0: sulas mustritena välja sinna tänna Eestimaa pinna peale. Nii et täna me tegelikult näeme geoloogiliste uuringute andmetel, et kõrgeid radooni sisaldusi võib esineda ka täitsa Lõuna-Eestis, kas või siin samas Tartu linnast, kus mina praegu olen. Ja seda paraku siis kinnitavad ka siseõhu mõõtmised, et kõrgeid radooni kontsentratsioone võib meil ette tulla väga mitmetes erinevates omavalitsustes üle terve Eesti. Isegi Saaremaal leidsime mõne kõrge radooni sisaldusega elamu.
1: Küsingi täpsustuseks, et harida ennast ja kuulajatki geoloogia valdkonnas. Ma saan aru, et jääajal on nagu kahte tüüpi siis graniidikannet Eestisse toimunud. Üks on siis rändrahnud, mida on siis nihutanud mandrijää, mis on peale tulnud ja tohutu jõuga siis Skandinaaviast suuri kamakaid kaasa kandnud. Ja ma saan aru, et see kivikülv, mida ju nähakse meil ka põldudel ja kus iganes, mis on siis selline nagu peen mass, et see siis saabus meieni siis, kui jää sulamaks.
0: Ja niimoodi seda nii-öelda radooni põhjustava materjali kannet siia Eestisse seletatakse. Ma pean küll ütlema, et ma ise geoloogias nüüd siuke suurepärane ekspert ei ole, et kindlasti oskaksid siin Eesti geoloogiateenistuse uurijad täpsemat ülevaadet anda, aga seda radooni võrdlemisi ette aimamatut mustrit siis Kesk- ja Lõuna-Eestis me seostame selle nii-öelda jääaja järgse materjali kandumisega Skandinaaviast siia.
1: Ehk et iseenesest see, mida, kuidas ma ütlen, põllupidajad põldekündes oma atrade eest ära korjavad, et see on ka kaude just see sama aines, mis tekitab ka sellist radooni, kui need on sellised ikkagi graniitkivid, ma saan aru.
0: Kui on graniitkivid, siis potentsiaalselt küll, aga ma siin kohal võib-olla nagu sügavamale igaks juhuks ei läheks. See natukene läheb minu teadmiste vallast välja, et millisel kujul siis täpselt on meie maapina siin Lõuna-Eestis see nii-öelda potentsiaalselt radooni ohtlik materjal.
1: Siin aga kui oleme nüüd hoonete juurde tagasi, mis on siis igal radioaktiivsel ainel on mingi poolestusaeg, kui ta laguneb? Radoonil on see kui pikk sellel radioaktiivsel osal, mis meile kahjulik?
0: See on tegelikult ainult 3,8 päeva, mida ei ole sugugi palju. Aga häda selle radooniga on nii, et kui radoon radioaktiivselt laguneb, siis tekib temast omakorda radioaktiivselt lagunevaid tütarprodukte.
1: Kas need on tahked või gaasilised?
0: Ja need on tahked. Ja kui meie oleme siseõhus, hingame radooni sisse, see radioaktiivne gaas satub meie kopsudesse ja laguneb seal edasi radioaktiivsetes tütarelementideks. Nii et kui radoon meid seest poolt kiiritab, ei saa me pihta üksnes radooni poolt kiiratud alfakiirgusega, vaid ka tema tütarproduktide poolt kiiratud alfakiirgusega.
1: Millised need tütred on ja kui pikad on nende poolestusajad?
0: Sealt tuleb järjest rida misi polooniumi ja plii tütarnukliide ja nende poolestusajad on juba palju lühemad. Ehk siis see kõik toimub päris kiiresti radooni sisse hingamise järel.
1: Polonium, nagu me mäletame, oli ka see aines, mida Suurbritannias põgenenud ju Vene luure ja mürgitamiseks kasutati, nii et tegemist on täiesti tõsise ohuga. Nüüd, miks kõneletakse sellest, et suitsetajatel on suurem oht radooni keskkonnas või radooni sisse hingates saada kopsuvähki versus inimestel, kes ei ole suitsetajad? Et kuidas see vahe nii tugevalt erineb?
0: Ja see on täiesti selgelt ära näidatud efekt ja põhjus on selles, et kui inimene suitsetab, siis tekib õhku peenet tolmu aerosoole. Ja nüüd radooni tütarnukliidid saavad istuda selle aerosooli peale.
1: Ehk et inimene tekitab enda ümber sellise pilve, mis nagu sisse hingates võtab endaga kaasa ka neid radooni tahkeid tütred.
0: Just, et mida sellise tolmu

0: Uusem aerosooli rohkem see meid ümbritseb õhk on, seda rohkem pinda on nendel radooni tütardel, et sinna peale istuda ja koos selle aerosooliga meie kopsudesse jõuda.
1: Ma saan aru, et põhjus, miks suitsetamine meil siseruumides keelati küll paaris restoranides ja kõikjal mujal, et sealt koorub veel teinegi põhjus, et ka mitte suitsetajad saan aru olid. Kunagi varem, kui suitsetamine oli kombeks igasugustes kohtades nagu ohustatud samavõrd kui päris suitsetajadki.
0: Jah, et see passiivne suitsetamine on samamoodi nii-öelda riskitegur, kui olla selles siis suitsuses keskkonnas, aga muidugi suitsetaja enda jaoks on tõestatud ära, et see radooni negatiivne mõju on suurem. Riskitegur saada kopsuvähk on veelgi suurem. Aga globaalselt me saame öelda, et radoon on suitsetamise järel siis kopsuvähi tekke risk number 2.
1: Siin kolme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitseteadur Siiri Saluvere. Ja me kõnelesime just radoonist, sellest saatanlikult kavalast radioaktiivsest gaasist, mis lagunedes tekitab ka suure hulga tahkeid aineid, mis kopsusatudes on meil vaiksed vähikeetjad. Nüüd, kui küsidagi seda, et no, me teame, et Eesti ja paljudki teised riigid radooni ohtlikud. Mida üldse saab majaga teha, kui ta on juba ehitatud ja seal hiljem avastatakse radooni oht ja risk, mis sellega kaasneb? Või mida peaks tegema, et kohtades, kus radooni maa seest ohtramalt tuleb, ehitada maja siis selliselt, et siseruumides radooniliselt nii palju ei satuks?
0: Esimene tegur on kindlasti see, et tasub ära mõõta. Kas oma eluruumis on radooni sisaldus probleemiks või ei ole. Sest mida me Eestis läbi viidud radooni uuringu pealt väga selgelt nägime, on see, et väga paljud hooned, mis asuvad geoloogiliste tingimuste poolest radooni ohtlikul alal, seal tegelikult see radooni oht siseõhus ei realiseeru. Samas nägime me ka hooneid, mis geoloogiliste, seni teadaolevate geoloogiliste andmete põhjal ei ole radooni ohtlikul alal ja me näeme kontsentratsioone, mis ületavad seadusega ette sätestatud viitetaset.
1: Mõtlen Seega, just, et kas jah. Siis nendes teistes hoonetes on kasutatud mingit ehitusmaterjali, mis kiirgab või on seal muud põhjused?
0: Eesti tingimustes meil ei ole põhjust arvata, et see nii tugev radooni allikas saaks olla ehitusmaterjal. Pigem meil on põhjust arvata, et see on ikkagi geoloogiline põhjus, mida me lihtsalt ei ole praegu suutnud veel ära kaardistada. Sest mida me teame on see, et need geoloogilised tingimused on väga heterogeensed, isegi ühe krundi piires võib ühest otsast mõõdetud pinnase radooni risk osutuda suureks, krundi teises osas väikseks. Ja kuhu meil siis see maja õnnestus paras ja kui ehitada, on siis selline mõnes mõttes natukene nagu loterii. Ja väga palju oleneb ehituskvaliteedist. Kui majas ei ole siis sellised pragusid vundamendist, kus siis pinnase õhk jõuaks hoonesse, siis on ka radooni risk palju väiksem. Nüüd kui meil on juba elamu olemas ja tuleb välja, et seal on radooniga probleeme, kõige lihtsam meetod tuulutamine. Parandada õhuvahetust välisõhuga.
1: Ehk ja täitsa tavaline ventilatsiooni seade, mis toob värsket õhku juurde ja viib siis hingatut välja.
0: Jah, või ka lihtsalt teeme aknad lahti regulaarselt. Vaatame, et me ei tuulutaks ka talveperioodil, kus me ju ei raatsi seda toasooja hästi õue lasta. Et õhuvahetuse parandamine. Nüüd kapitaalsem viis radoonist lahti saada on otsida üles need praod, kust see siis maija pääseb ja toppida need praod kinni.
1: No üks asi, mis ju ehitusel väga levinud on, et meil kasutatakse selliseid lame betoon vundamente aina rohkem ja rohkem. Betoon on selline kurikaval materjal, et seda vist ei saagi ilma pragudeta teha. Toon paratamatult olles väga-väga tugev materjal, kuhugi peab see pragu tekkima ja tavaliselt tekibki. Noh, hiljem jälle natukene tõmbab kokku ja tekib kuhugi mujale, et betooni asjatundjad ütlevadki, et noh, mis seal ikka betoon ongi elus materjal ja me peame sellega arvestama. On vist nii või? Mis see kogemus on, et ega praota betoon pinda vist on üsna raske leida?
0: Mida me Eesti tingimustes oleme näinud on see, et uuemate hoonete radooni sisaldus on nii-öelda statistilise keskmisena ikkagi madalam kui vanemates hoonetes.
1: Kas see tuleneb asjaolust, et kasutatakse erinevaid kilesid ja membraane seal betoonikihtide juures ja põhimõtteliselt isoleeritaksegi ta tegelikult üsna õhukindlaks?
0: Jah, et kindlasti radooni tõkke kiled fundamendi all annavad efekti, seda on väga selgelt näidatud ka Skandinaavias. Samas on meil vastu panna näiteks Kanada kogemus, kus on näidatud, et uuemates elamutes on tegelikult radooni sisaldus kõrge. Nemad ei ole pannud nii suurt rõhku siis nii-öelda radooni tõkke kilede kasutamisele, ka radooni ära juhtivale ventilatsioonile fundamendi all ja uuemate hoonete õhutihedus on suurem, et vältida sooja kadusid, nii et nad on jõudnud olukorrani, kus uuemates hoonetes nähakse tegelikult kõrgemaid radooni kontsentratsioone kui vanades hoonetes, mis on, lihtsalt ei ole nii õhutihedad, sooja kaod on suured, aga samas õhuvahetus on suured.
1: Mõtlen just seda, et need on ju kõik ise enesest selgelt füüsikaliselt ehitustehniliselt mõistetavad soovitused. Kuidas on meil nüüd olukord sellega, et ju meil kehtivad ka mingid ehitusnormid, mille järgi küll riigi hangetes, küll inimene lihtsalt ka niisama ja ettevõtja seda maja lihtsalt ehitades kõikele tellimusel lähtub nendest normidest. Kas nüüd teie tööd, mis te Tartu Ülikoolis teinud olete ja muudki tähelepanekud on viinud selleni, et näiteks püüdagi Eesti ehitusnormides just nimelt selle sama radooni ohu tõttu asjana ise eneses juba ette näha kõik need võimalikud võtted, millega radooni ohtu vähendada, rahvast on nii kui nii vähe ja kes see tahab, et vähi risk isegi mõne kümne inimese võrra aastas kasvaks.
0: Tänase seisuga on nii-öelda see otsustuspädevus jäetud siis kohaliku omavalitsuse õlgadele. Et Eesti tooni ohtlike alade loetelu on antud nii-öelda kohaliku omavalitsusüksuse nii-öelda täpsusega. Meil on kokku Eestis 79 valda või linna ja nendest 48 on suisa siis praegu loetletud kõrgendatud radooni riskiga maa-alana. Ja need kohalikud omavalitsused siis oma ehitustegevust reguleerides, mõned on väga agarad juhtima siis seda protsessi ka niimoodi, et suunama rohkem siis nii-öelda radooni ohutuse vaatesse. Me oleme suisa näinud selliseid olukordi, kus kohalik omavalitsus ei taha anda välja kasutusluba hoonele enne, kui seal on sees radoon mõõdetud. Aga see viib meid teisipidi kaunis keerulise olukorrani. Radooni sisaldus sise õhus sõltub väga palju sellest, milline on nii-öelda inimese elumuster selles hoones. Kui palju ta tuulutab, kui palju ta uksi aknaid avab ja me oleme selgelt näinud, et hoones, kus inimene veel sees ei ela või hoone, mis on kasutamata, et seal võib radooni sisaldus hoopis kõrgem olla. Kui sellisel ajal, kui tegelikult see hoone on aktiivselt eluks kasutatud.
1: Kui neid mõõtmisi tegid, et mis need tasemed siis on, ütleme, kõige kriitilisemas tasemes olnud hoone, milles inimesi sees ei olnud?
0: Et meie oma uuringusse tegelikult proovisime võtta ainult selliseid hooneid, kus inimesed sees elasid. Küsisime selle ekstra üle, et ega keegi nii-öelda sees, nii-öelda, kes sees ei ela, nii et me need nii-öelda meil selliseid ekstreemseid kõrgeid väärtusi, see ei ole meie eesmärk taga ajada, et me tahame just näha, millise radooni sisaldusega siis Eesti inimene tegelikult kokku puutub. Ja paneme kõigepealt sellise liipri paika, 300 becquerelli kuupmeetris, on radooni viitetase siseruumides. Sellest kõrgema radooni kontsentratsiooni puhul peaks hakkama mõtlema inimene, kas tal on otstarbekas võtta kasutusse meetmeid radooni sisalduse vähendamiseks, et see ka siis ka vähendada oma radooni nii-öelda taset, radooni taset enda elukeskkonnas.
1: Tekkerell tähendab lahti seletatult siis millist lagunemiste hulka ajaühikus, roomala ühikus või kuidas iganes seda mõõdetakse?
0: Jaa, Becquerel on ühik radioaktiivsete ainete aktiivsuse mõõtmiseks ja see tähendab, et toimub üks lagunemine sekundi jooksul, üks radioaktiivne lagunemine.
1: Ehk 300 Becquerelli on 300 lagunemist sekundi jooksul.
0: Jah, ja seda siis ühe kuubmeetri õhu kohta. Ja nüüd, kui me võrdleme seda tüüpilise kontsentratsiooniga välisõhus, siis see on umbes 10 Becquerelli kuubmeetris. Nii et see võiks olla nii-öelda see ideaal, kuhu siseruumide sisaldus võiks kunagi jõuda.
1: Sina oma mõõtmistega jõudsid mingi hooneni, kus oli 10 või 20 Becquerelli.
0: Jaa, meil oli neid täiesti palju, kus ventilatsioon on niivõrd hea. Et tõesti see siseõhu kvaliteet on täiesti võrreldav siis nagu välisõhu kvaliteediga radooni mõttes. Eesti mediaan keskmine oli 60 Becquerelli.
1: Hoonetes sees siis.
0: Jah, aga nüüd kui me vaatame, kahjuks on see radooni sisaldus selline nii-öelda pika sabaga jaotus, kus siis neid kõrgeid üksikuid väärtusi ikkagi esineb. Nii et me kahjuks mõõtsime ka seal 3000 Becquerelli kuubmeetris selliseid üle 1000 väärtusi.
1: 3000 lagunemist sekundis ühe kuubmeetri õhu kohta. Mida see inimese tervisele tähendab, kui ta pidevalt sellises kohas elama peaks? Kas meil on võimalik näiteks võrrelda, et mitu, ma ei oska öelda, hambaröntgenit või röntgen ülesvõtet kopsust see tegelikult sellises keskkonnas elamine tähendaks?
0: Jaa, see on seda, nüüd see arvutus on peast tegemiseks natukene liiga keeruline. Aga põhimõtteliselt, kui see on siis nii-öelda 10 korda enam on ju, kui me nii-öelda viite tasemega loeksime aksepteeritavaks. Nüüd hambaröntgenite nii-öelda doosi suurus, see jääb nüüd meil suisa mikrosiivertitesse võrreldes, kui me nii-öelda doosiks ümber arvutame selle, et tegelikult me räägime siin umbes 1000 korda suurem, väiksemast väärtusest kui nii-öelda tavalise inimese radooni sisaldus. Ja siis kui me veel nii-öelda läheksime selle kontsentratsioonini seal kuni 3000 Becquerelli kuubmeetris, siis meil need vahed tulevad umbes 10 000 kordsed. Ehk siis selliste kontsentratsioonide juures on ikkagi väga otstarbekas juba leida, saada selgeks, kust see radoon hoonesse tuleb, parandada oluliselt ventilatsiooni ja see läbi muuta oma elukeskkond tervislikumaks.
1: See kodu või elamine, kus te selle 3000 Becquerellise radoonisisalduse leidsite, mis seal elavad inimesed ütlesid selle peale, kui te ilmselt neile ju ütlesite, et kuulge, vaadake, te olete sellises kohas.
0: Eks paljud inimesed kohkuvad, aga ma pean ütlema, et kõrgema radooni ohuga aladel, mis siis jäävad meil enne kõike sinna kirde Eesti piirkondadesse, oli inimeste teadlikus üldiselt juba päris palju kasvanud radooni teemadel. Et tihti see ei tulnudki neile nii-öelda väga suure üllatusena, et nad radooni ohuga alal elavad. Ja mida maailma praktikas on nähtud, on tegelikult kahjuks see, et nii-öelda kõrgest radooni sisaldusest jõuda selleni, et inimesed ka võtavad ehituslike meetmeid tarvidusele, on tegelikult päris suur barjäär. Et see on niisugune pikk planeerimine enne, kui jõutakse siis oma elukeskkonna parandamiseni ja radooni taseme vähendamiseni.
1: Aga siin teeme väikese vahe ja kuulake meid pärast pausi edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitse teadur Siiri Salupere ja kõneks on olnud meil saate kahes esimeses osas radoon. Küsin kiiresti üle, et millised võimalused üldse on inimesel tänavalt või tavalisel inimesel siis radooni taset mõõta? Kui keeruline see on, kaua see aega võib võtta? Ja mida selleks teha tuleb?
0: Tegelikult on radooni mõõtmine päris lihtne protsess ja ei ole see ka väga kallis, aga see on aeganõudev. Kuna radoon mõjutab meid aastakümnete pikkuse aja jooksul, huvitab meid mõõtmisel teada saada see, et mis on aasta keskmine radooni sisaldushoones. Aastaega järjest mõõta on väga tülikas, väga aeganõudev ja inimestel kipub meelest minema, et nad on kuhugi mõõteanduri oma kodus pannud. Seega kasutatakse Skandinaavias üldiselt sellist lähenemist, et mõõtmine tehakse kahe kuu pikkusel perioodil. Ja see mõõteaeg peaks langema kütteperioodile.
1: Ehk kui pigem hoitakse soojust kokku, akne kinni.
0: Täpselt selle pärast. Ja Eesti tingimustes radooni mõõtmise kontekstis me loeme kütteperioodiks novembrit kuni aprilli.
1: No nii, kuhu peaks inimene minema ja mida siis täpselt ostma ja kuhu selle edasi saatma või ta saab ise sealt pealt vaadata, kui suur on kahe kuu jooksul kogunud radooni sisaldus?
0: Mõõtemeetodid on erinevaid. Meie oma uuringus kasutasime nii nimetatud passiivdetektoreid, mis on sellised pisikesed vanaaegse filmitopsi suurused purgikesed ja igasse elupinda tuleks siis paigutada kaks detektorit, üks soovitatavalt magamistuppa, kus me ideaalis ju vähemalt 8 tundi päevas oma just. Aega veedame ja korralikult välja magame ja teine siis mingisse teise nii-öelda palju kasutatavast see eluruumi ja seal need detektorikesed 2 kuud rahulikult on. Nende detektorite sees on sellist fotofilmi meenutav plastikmaterjal, kuhu radooni radioaktiivsel lagunemisel alfa osakene jätab jälje. Ja see jälg on mikroskoobi all nähtav ja põhimõtteliselt hiljem, kui 2 kuud mõõteaega on möödas, saadetakse need väikesed purgikesed laborisse, kus neid kõigepealt keemiliselt töödeldakse.
1: Seda nagu film ikka vist peab ilmutama.
0: Just, ja ilmutatakse põhimõtteliselt. Ja siis automaatselt mikroskoobi all loetakse kokku see jälgede tihedus. Kui sellest omakorda saab tuletada siis radooni sisaldus.
1: Kui palju kogu see lõbu kuni, või no mis lõbu, nii-öelda teadmise hankimine, seda kõige võib ka lõbuks nimetada, et lõppkokkuvõttes maksma läheb, et mis maksab see detektor ise, iga ruumi kohta ja kui siis saata nad vastavasse laborisse, et siis kui palju säält veel arvet lisandub?
0: See jääb alla 100 euro.
1: Kogu lõpu? Ja. Mm-hmm. Ühe detektori kohta?
0: Kahe detektori suuruse komplekti kohta, et nii-öelda ühe elupinna mõõtmiseks tüüpiliselt kasutatav 2 detektorit, et see jääb alla 100 euro. Nüüd Eestis neid mõõtmist pakkuvaid ettevõtteid on tegelikult päris mitu, aga üks on kindel, et asub eelistada sellist pakkujat, kellel on akrediteeritud mõõtemeetod. Sest kahjuks on ka selliseid nii-öelda vitsamehi liikvel, kes siis kas paju vitsaga või mingi muu vidinaga siis avaldavad arvamust radooni kohta. Ja tegelikult on ka selliseid pakkujaid, kes teevad oma mõõtmisi elektrooniliste mõõtevahenditega. Nii et inimene saab siis ka ise pilgu peale heita ja näha, mis see mõõtmistulemus on. Ja no kui veel edasi minna, siis interneti avarustest saab tellida ka igasuguseid toredaid elektroonilisi vidinaid radooni sisalduse jälgimiseks. Aga siin on nüüd näiteks Soome kiirguskeskus teinud sellised hinnanguid, et need elektroonilised suhteliselt odavalt kätte saadavad mõõteseadmed, nad on toredad, nad näitavad midagi, aga ilma seadet kalibreerimata me tegelikult nii-öelda lõplikku tõde teada ei saa.
1: Ehk et see võib olla ükskõik milline arv võimalike riski allikate või riskiväärtuste ümbruses ja meil ei ole kalibreerimata võimalik arugi saada, mida see masin näitab.
0: Ja, aga kui te näiteks teete kõigepealt akrediteeritud laborist tellitud mõõtmise ära, te saate sellise tunnetuse kätte, mis teie kodus radooni sisaldus võib olla, no siis endale mingi mänguasi juurde tellida, miks mitte. Endalgi on üks tore elektrooniline vidin kodus,
1: kalibreeritud.
0: Huvi pärast. Ei ole kalibreeritud, sest paraku on nii, et Eestis kahjuks radooni detektoreid kalibreerida ei saa.
1: Aga enesetunne on parem.
0: No, sportlik hasart on niivõrd suur ja nii vahva on näha, et kui ma tuulutan tuba, radooni sisaldus kukub nagu nalja, on ärkan hommikul üles niimoodi, et uksed aknad on pikalt kinni seisnud, näeme kõrgemat väärtust, teeme uksed aknad lahti, hakkame lingi liikuma, väärtus kukub. Et tõesti näeme seda nähtamatud sõpra või vaenlast enda kõrval. Ja on nagu tore jälgida.
1: Siin kolde me saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saate juht Marek Sandberg külas Tartu Ülikooli füüsikainstituudi kiirguskaitseteadur Siiri Salupere. Rääkisime just kolm saate osa radoonist ja selle mõõtmisest taga. Viimsi elanikuna tean ma seda, et meiegi seal kandi põhjavesi, mida tarvitakse, on kõrge radionukliidide sisaldusega. Ometi saadakse sellest erinevate filtritega lahti. Kui palju samalaadseid põhjavee radiatsiooni küsimusi veel Eestis on peale Viimsi?
0: Viimsis kasutatakse kambriumvendi põhjavee kihivett ja see vesi on meil looduslikult radioaktiivsete ainete rikas. Sinna on lahustunud raadium 226, mis on kusjuures radooni otsene emanukliid, tekib samamoodi uraan 238 lagunemisel. Ja lisaks on seal raadium 228, mis tekib tooriumi lagunemisel. Kuidas need radionukliidid sinna vette on saanud? Põhjus on jällegi geoloogias. Meie kambriumvendi põhjavesi on uraani ja tooriumit sisaldava kristallse aluskorra peal. Kambriumvendi põhjavee keemiline koostis on selline, et uraan ja toorium ise sinna lahustuda naljalt ei taha, aga raadiumid tahavad. Raadium kui keemiline element, talle see keemiline koostis lahustumiseks sobib. Ja niimoodi siis ongi looduslikult see meie kambriumvendi põhjavesi raadiumi rikas. Ja meie oleme siis õppinud tegema niivõrd sügavaid kaeve Põhja-Eesti tingimustes seal 80-120 meetrit, et see looduslikult radionukliidide rikas vesi kätte saada. Muudelt omadustelt on kambriumvendi vesi ju väga hea, et on ta hästi kaitstud maa pealt tuleneva inimtekkelise reostuse suhtes.
1: Maid, see on tõesti hea ja ma tean ka, et mingit moodi filtreeritakse sealt ju see radiatsioon ära. Mida seal kasutatakse üldse filtritena?
0: Ja üldiselt see siis on laiemalt mitte üksnes Viimsiga seotud küsimus, vaid kõikel Põhja-Eestis, kus kambriumvendi vesi on joogivee allikana kätte saadab. Ja üldiselt on niimoodi, et seda meie põhjavett tuleb enne joogiveena kasutusele võtmist ikkagi filtreerida, et saada lahti liigsest rauast ja mangaanist, mis seal vees on. Ja nüüd, kui me rauda ja mangaani veest eraldame, siis natukene raadiumit tuleb alati ka kaasa. Sest need keemilised omadused nendel elementidel on piisavalt sarnased, et natukene raadiumit kogemata tuleb kaasa. Aga selleks, et efektiivsemalt raadiumit kätte saada, on hea kasutusele võtta siis näiteks tseoliitfilter, kuhu raadium väga hästi siis kinni jääb. Või siis kasutatakse ka mangaani eraldamiseks mõeldud tehnoloogiaid, mis samamoodi raadiumit väga hästi välja võtavad. Ja niimoodi me saame siis joogivee radionukliididest puhtaks, aga mida me veekäitlejate mida veekäitlejad peavad siis samal ajal silmas pidama, et ega need radioaktiivsed elementid siis ju kuhugi kadunud ei ole, need jäid filtrisse kinni.
1: Need filtrid on siis radiatsiooni ohtlikud jäätmed või?
0: Jah, et need, seda tuleb jälgida, tuleb samamoodi jälgida seda töökeskkonda seal selle filtri ümber, sest kus on palju raadiumit, sinna tekib ka radooni. Nii et kui mõni töötaja peaks näiteks seal filtri läheduses palju aega viitma, siis tema töökeskkonda tasub jälgida ja radooni seal mõõta. No üldiselt vee tööstustes inimesed väga seal filtrite juures ei pea kogu aeg askeldama, nii et see väga suur riskitegur ei ole, aga sellele tasub tähelepanu pöörata.
1: Mõtlen selle peale, et kui sa oskad soovitada, et kas siis on ka need samad elektroonilised vidinad, mille noh, et me inimene, kes tunneb muret, kas ikkagi vee ettevõtte piisavalt puhastab tema vett ja kas tal kraanist tuleb väga või natukene radioaktiivset vett. Ma saan aru, et ka selliseid elektroonilisi vidinaid võib siis osta ja meele rahu jaoks, nagu sa kirjeldasid just, panna see endal vaatama näiteks kraanist tulevat veevoogu või kinnitada üldse kuskile veemõõtja lähedusse.
0: No selliseid raadiumi mõõdikuid tegelikult tänapäeval mõistlike saadaval ei ole, et selle raadiumide analüüs on ikkagi puhtalt selline laboratoorne analüüs ja võtab 2 kuud aega.
1: Asa.
0: Enne kui mõõtmise tulemuse kätte saab, et noh, praegu on nii-öelda see kohustus seda väljund vee radionukliidide sisaldust mõõta pandud siis veekäitlejale, nii nagu ta peab jälgima kõigi teiste keemiliste elementide sisaldusi oma väljund vees, siis on ka radionukliidide sisaldus üks parameeter, mida veekäitlejad peavad oma toodangus jälgima.
1: Ehk maitselt hea Kambrium Vendi vee kasutaja saab seda ilmselt oma vee ettevõtja käest küsida või vaadata isegi ta kodulehelt.
0: Jaa, suure tõenäosusega on veekäitlejatel see info oma kodulehtedel üles pandud. Ja see teadlikkus on ka aastast aastasse üha paremaks läinud.
1: No lisaks veel on üks teemade ring veel, mida jõuame käsitleda ja need on kõik võimalikud ehitusmaterjalid. No arvestades sellega, et Eestis ju ka põlevkivituhaste aegade jooksul on tehtud erinevaid ehitusmaterjale, küll kaasbetoone, küll kes teab milliseid telliseid ja nii edasi, nii edasi. Kui suur risk üldse on seotud sellega, et me valmistades ehitusmaterjale enda looduses olevaist ja võimalikult ka radioaktiivsetest materjalidest, nõrvalt radioaktiivsetest, siis ehitame enda ümber üldse sellise kesta, mis kiirgab ka ja kas seda on Eestis tähele pandud või see on nii tagasihoidlik küsimus, et sellele ei maksa keskendudagi.
0: Eestis on seda küsimust uuritud ja lihtne ja konkreetne vastus on tegelikult see, et murekohta siin ei ole. Aga kuna me oleme Euroopa Liidu riik, siis Euroopa Liidus laiemalt on kehtestatud ehitusmaterjalidele nõuded radionukliidide sisalduse kohta, nii et näiteks kui tuuakse turule materjale, mis on pärit kuskilt väljapoolt Euroopa Liitu, siis nii-öelda on küsimus, et kas need nii-öelda vastavad Euroopa standarditele. Oleme aastate eest ühe uuringu ka sellel teemal läbi viinud, tegelikult nii-öelda leidub teatud ehitusmaterjale Eesti turul, näiteks mõned keraamilised plaadid, kus radionukliidide sisaldus ikkagi natukene läheb kõrgemaks kui see nii-öelda Euroopa Liidu nii-öelda soovitus, millised nad peaksid olema. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, kuidas neid ehitusmaterjale tegelikult kasutatakse, et me keegi ei tee keraamilistest plaatidest on ju poole meetri paksust seina, siis sealt nii-öelda päris kiirgus ohuni jõuda meil ikkagi ei ole võimalik.
1: Kui küsin kiiresti see vahel, et siin on ju aegade jooksul erinevad linnadel küll ehitatud, küll graniit plaatidest või kividest teid ja mida kõike veel, mis väidetavalt ei ole üldse ei Soomest, ei Karjalast, vaid hoopis Hiinast pärit, et kas ka Euroopa Liidus näiteks sellise materjali radiatsioonitaset vaadeldakse, kui keegi importib tõepoolest Hiinast, teadmata kohast. Ma ei kujutagi ette, et milliseid kohti seal kõik olla võib radiatsioonitaseme mõttes, näiteks graniitkive. Ja ütleb, et, no, et see on kõik täitsa okei. Et, no, minu meelest, kas mitte Kuressaares isegi ei ole see maha pandud ja mine tea vist ka Haapsalus. Iga ma täpselt ei tea selle päritolu, aga kas seda on ka kuidagi eraldi vaadatud?
0: No põhimõtteliselt peaks tõesti see eksportija, see siis oma toodanguga kaasa panema ka andmed radionukliidide sisalduse kohta, kus see on mõõdetud, kuidas see on mõõdetud. Aga kui me nüüd jälle räägime välitingimustes kasutatavatest materjalidest, et no siis tegelikult on nagu kiirguskaitse mõttes keeruline näha stsenaariumi, et see saaks päriselt suurt kiirgusohtu tekitada.
1: No aga ma ei oska öelda, et võib-olla ka mingid köögitasapinnad või ma ei tea, mingisugused siseruumide asjad. Ega meil puudubki teadmine ja mis selle päritulu on, et noh jällegi, et kui me siin nüüd oleme rääkinud, mis moodi ohutumalt elada, et siis ma saan aru, et on põhjust kõigele sellele tähelepanu pöörata, et kuhu või vahendust kust ja kuhu teil importitud materjal täpselt läheb.
0: Minu hea kolleeg Ando Tohver tegi ühe sellise uurimistöö, kus ta tegi mudeli, kuidas mõjutab siis graniitkivist töötasapind köögis inimest siis nii-öelda nagu kiirgus ohu vaatest. Ja jõudis tegelikult järelduseni, et see potentsiaalne doos, mis sellisest graniidist töötasapinnast inimesele tekib, jääb tegelikult ikkagi väga väikseks, et kuigi selle materjali radionukliidide sisaldus võrreldes mingi kipsplaadiga näiteks või puiduga võib olla kõrgem, siis tegelikult no, seda nii-öelda absoluut koguse mõttes meie eluruumis on ikkagi nii vähe seda köögitöö tasapinda, et see suurt kiirguse ohtu meile ei tekita. Nii et mõistlikum on ikkagi inimestel tegeleda selliste nii-öelda no, näiteks kas või teadvustada oma siseõhu radooni sisaldust, see annab juba väga hea ülevaate ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest, mis inimesel on.
1: Ehk et ikkagi nii, kõige olulisem on kokkupuude radooniga ja siis nii-öelda vaevalt, et keegi selliseid materjale Eestis üldse kasutab, mis siis klassikalises mõttes keigeri loenduri tiksuma paneks, kui näiteks ehitaja tuleb ja hakkab seda materjali maha panema, et sellist asja ilmselt ei saa kuidagi moodi ka vist üle piiri tuua.
0: Jah, suure tõenäosusega sellega ikkagi läheks väga raskeks.
1: Kas meil on mingeid jälgi jäänud ka sellest Tšernobõli tuumakatastroofist tänase päevani, mida on Eesti territooriumil näha või need on kõik juba hajunud?
0: No, seesiumit, mis on pärit Tšernobõli tuumakatastroofis, paraku me suudame mõõta kõikjal Euroopas. See on just kui nagu moodustab nüüd jällegi väikese osa foonist, mis kui nii-öelda täpsete mõõte instrumentidega loodust jälgida, on nähtav. Et kui me näiteks vaatame keskkonnaameti poolt tehtavat Eesti välisõhu kiirgusseiret, siis väga tihti me ikkagi näeme väikeseid nii-öelda seesiumi koguseid õhus ka. See ei ole nüüd nii suur kogus, et sellepärast tervise aspektide mõttes muretseda, aga see on siukene omamoodi nagu looduslikuks markeriks kojunenud, sest see nii-öelda jälg on jäetud keskkonnale ja seesiumi poolestusaeg on 30 aastat, niimoodi selle lagunemine keskkonnas võtab pikalt aega.
1: Aitäh, Siiri Salupere, et said tulla kokkuvõne saatesse kõnelema Eesti radiatsiooni olukorrast. Mõnest ohtlikust aspektist ka seal. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kukkuv Õuna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuv Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 12. august aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Amazoni isejuhitav takso Zoox on nüüd Las Vegases kättesaadav, sellega saab sõita, aga ainult raha eest.
2: Teise uudisena räägime, miks tegelikult naftahinnad siin Hormuzi väina kriisiga liiga kõrgele ei läinud. Süüdi on Hiina, sellest on saanud suur õli võimas riik.
1: Harvard Business Review viimase numbri kaanelugu käsitleb seda, miks muudatused ettevõtetes ebaõnnestuvad ning pakub mõnevõrra uutse ja huvitava vaatenurga.
2: Seejärel räägime sellest, miks populaarseks saanud kodustöötamine on tegelikult vähendamas noorte karjääri võimalusi.
1: Meie tänane saatekülaline on Bolti makseteenuste tootearenduse juht Kaspar Loog, kellega räägime isejuhtivate sõidukite ja isejuhtivate taksode ärist ning loomulikult uurime, kuidas Boltil läheb. Amazoni isejuhtiv takso Zoox on nüüd kenasti Las Vegases ka raha eest kättesaadav, täpsemalt siis alates 10. augustist. Alphabeti Waymo on täpselt samamoodi Vegases kättesaadav, aga huvitav on see tõesti, et kui seni sai Amazoni Zooxiga sõita tasuta, siis nüüd tuleb selle eest maksta, indikeerib see laiemalt tõsiasja, et nii nimetud robottaksod või isejuhtivad taksod hakkavad nüüd tasapisi jõudma siis sellisesse kommertsialiseerimise faasi, et enam ei ole tegemist ainult toote testimise katsetamisega, vaid hakatakse tasapisi ka tarbijatelt raha küsima.
2: Siiski juhiks tähelepanu, et see raha küsimise luba on ajutine. Ja piiratud teatud hulga nii-öelda liiklusvahendite puhul ja praegu piirkondlik, aga nad kavatsevad laieneda Kalifornias ka mujale ja mujal ka, nii et see tähendab seda, et see on ainult aja küsimus, kui asi lendama hakkab. Eripära sellel taksal on see, et seal ei ole pedaale, seal ei ole rooli, see on nii-öelda kaariku tüüpi, ehk siis tegelikult on kogu kabiin on klientide käsutuses, see on nagu väike buss. Tuletab muuses ühte Väino Kaldoja arendust meelde, mis siin Eestis ka on. Ja sellel on see plus, et ta on hästi mugav nii-öelda sisenemiseks, väljumiseks, entertainmenti korraldamiseks ja nii edasi, nii edasi. Nii et küsimus on praegu tegelikult litsenseerimises, kuna see tegu on siiski ise sõitva asjaga ja see võtab natukene aega, aga tundub, et see hakkab liikuma ja küllab ta jõuab varem ka, või hiljem ka meile.
1: No isegi sellistes kohtades nagu San Francisco või Peking moodustavad need isejuhtivad taksod vähem kui 1% kõigist taksosõitudest. Kas ja kui palju Kaspar te Boltis vaatate nende ise juhtivate taksode suunas ja millal võiks siis saada robottaksodel täna, taksodest tänavatel igapäevane normaalsus?
3: No, tsiteerides meie asutajat Markus Viligut, et see on kogu selles tööstuses ees olev kõige suurem fundamentaalne muutus. On isesõitvad autod, kui kõik arengud lühidalt kokku võtta, siis tehnoloogia on praegu olemas, see toimib, sellega teenitakse raha iseasi, kas need veel tehtud kulusid katavad. San Franciscos on juba linnaosad, kus Waymol näiteks on see turuosa juba üle veerandi. Et selles ei ole enam küsimus, et kas see tehnoloogia on olemas ja töötab, et see on näidatud. Praegu on pigem need takistused seotud skaleerimise, opereerimise kulude ja kuidas need opereerimise kulud ja kõik muu ära kaetakse ka siis nagu alginvesteeringu poolelt.
1: Otsekohaselt öeldes siis taksojuhiga takso on endiselt oluliselt odavam kui nende nii-öelda robottaksode käitamine, aga miks siiski?
3: No veimat vaadates siis nad on, ütleme, loetakse võibolla sinna esikolmikusse kuuluvaks maailmas oma tehnoloogia poole pealt. Nad on sinna arendus uputanud praeguseks juba umbes paarkümmend miljardit USA dollarit. Et samale tasemele täna jõuda, ma arvan, et see investeeringu vajadus on umbes 10 korda väiksem. Võib ennustada, et kui vaadate siin neid muid AI arenguid, et see investeering kukub veel mingisuguse suurusjärgu võrra, et võib veel kindlasti selle 10-ga jagada.
2: Ühe asja siis

0: seal mingid muudatusi ei ole näha trendidena ?
1: Ma olen kindel, et see sõidukipark, mis saadavale tuleb, on üsna sarnane sellega, mis praegu teenindab ka siis autojuhtidega inimesi. Et on vaja busse, on vaja mõnikord suuremalt kaupa vedada, mõnikord vaja suuremalt hulka inimesi vaja vedada. Et variatsiooni tuleb kindlasti. Lõppude lõpuks see isesõitmise tehnoloogia põhimõtteliselt on sama. Ainuke vahe on lihtsalt palju inimesi ja kaupa sisse läheb ja kas nad tahavad selle masinas püsti või pikali olla.
2: No selliseid ettevõtteid nagu Waymo on ju maailmas veel, kes püüavad neid ise juhtivaid taksosid ja ka autosid turule tuua, seal hulgas Tesla, aga üks jagu ka Hiina tegijaid, sellest kõigest jõuame põhjalikumalt intervju blokkides rääkida, aga The Economist avas väga põneva perspektiivi selle kohta, miks ikkagi ei ole nafta hind, vaatamata kõigile arengutele, enne kõike siis Iraani ja Ameerika Ühendriikide konfliktiga seonduvalt tõusnud üle 150 dollari barrelist, mida paljud analüütikud ennustasid ja põhjus üsna proosaline. Täpsemalt on siis Hiina ju maailma kõige suurem nafta importi ja toornafta importi ja pea kaks korda suurem kui Ameerika Ühendriigid, pea kolm korda suurem kui India ja just nimelt see, et Hiina tõmbas oma impordi kõvasti kokku, ei ole võimaldanud siis maailmaturu hinnal niisugustesse kõrgustesse jõuda, nagu võib-olla siin analüütikud ja OPEC lootis.
0: Jah, tõepoolest peab ütlema, et see oli nüüd miski, mis üllatas ka analüütikuid millegi pärast. Rohkem kui mina näiteks oleksin isegi eeldanud, nemad peaks ometi teadma. Nimelt hiinlaste impordi tarbimis maht oli 11,6 miljonit barrelit päevas ja nad suutsid selle vähendada 5,6 peale. Ja kus juures see ei olnud nii, et nad lihtsalt vähendasid. Nad kasutasid ära eelise, mida ekonomist välja toob. Ühelgi teisel ei ole sellist sentraliseeritud poliitika ajamise, otsustamise, reguleerimise ja ka sundimise võimekus, nagu on komparteil Hiinas, ehk siis tegelikult võimude Hiinas. Ja see oli tegelikult üks põhjuseid. Nad tegid väga palju asju korraga. No esiteks nad ossid õigel ajal odavamalt sisse, oma varusid kasvatasid, neil on kaugelt kõige suuremad kütusevarud maailmas. Teiseks nad, kui jama laht läks, siis nad hakkasid neid varusid tasapisi otsast nii-öelda välja andma, mis pehmendas lööki. Kolmandaks neil on väga võimas maailma suurim rafineerimistööstus ja sellega võeti ette terve rida samme. Eetriaega ei jätku, mida nad kõik tegid, aga ütleme niimoodi, ekonomistist toodi välja põhiliselt need asjad, mis seonduvad produktide struktuuriga, produktide ekspordi keelamisega ja muidugi ka ümbersuunamisega, kus juures siis neil on võimalik ka suunata naftatehaste vahelisi voogusid, mis jällegi annab võimaluse seal selles tööstusstruktuuris tulenevalt oluliselt kokku hoida. Ja kui see kõik kokku panna, siis tuligi see suur, kuidas nüüd öelda, kogus välja ja ainukene, mida praegu siis ekonomist väidab, et kõik need meetmed aitasid nüüd 4 kuu jooksul viia maksimaalselt madalale tarbimise importi mõttes. Aga sõda ju kestab ja nüüd arvatakse, et lõpmatusin, et seda teha ei saa, et saaks veel 3-4 kuud kindlasti rahulikult vähemalt ressursside ja reservide arvelt, mis neil reservis on, seda teha, aga siis tuleb ikkagi midagi, mis hakkab juba neile ka negatiivselt mõjuma. Ja mis on veel üks huvitav asi, makroekonomiline, mille ekonomist välja toob, tänu nendele meetmetele tekkis olukord, kus tegelikult alati öeldakse, et kui naftahinnad tõusevad, siis majandusarengu tempod langevad. Sugugi mitte, neil langesid palju vähem kui eeldati.
2: Kaspar, kuidas kütuse hinnatõus Bolti äritegevust mõjutanud on? Ühelt poolt valdav osa teie autopargist on ju endiselt fossiili põletav, vähemalt niimoodi ma eeldan. Teiselt poolt ehk suutsite kõik selle sisendindade tõusu tarbijale kenasti ülekand?
1: No esiteks, mis puudutab Bolti äri tervikuna, siis tegemist on sõidu jagamisteenusega, mis tähendab siis seda, et nii-öelda taksojuhid ise vastutavad ja valivad nende kütuste eest, mida nad tarbivad. Roheliste sõidukite osakaal on oluliselt kasvanud, et Tallinnaski võib näha siin, sõidavad need vesinikupõhised Toyota-trengi.

0: et see on selge strateegia ja kasukoht. Ja teiseks, kui rääkida siis taksojuhtide endaga nii-öelda otse põllul, siis on selgelt näha, et enamasti nad eelistavad, kes juba elektri- või hübriidautot, sellepärast põhjus on väga lihtne. Nad ei sõltu kütuse hinnast nii palju. Et kõik need hinnad või hinnasäästud ju kanduvad otse üle ka tarbijatele. Et see on ikkagi täiesti dünaamiline äri. Ja kui taksojuhid ei soovi sõita, sest et kütuse hind on suurem, siis tõstetakse hinda, mille peale see soov neil kiiresti taastub ja turg läheb jälle tasakaalu. Et see on ehe kapitalism.
1: No kindlasti on võimaldanud Hiinal toornaftat vähem importidega kõik need tohutud investeeringud, mis siin viimastel, isegi aastakümnenditel on taastuvenergeetikasse tehtud. Aga kõigist nendest arengutest räägime pikemalt intervju blokkides. Nüüd kuulema ära omaduslikud teadanded.
2: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris saate ühid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Bolti makseteenuste tootearenduse juht Kaspar Loog. Räägime nüüd organisatsioonilistest ümberkorraldustest ja muudatustest. Boston Consulting Groupi partnerid kirjutavad Harvard Business Reviews, et 50-70% suurtest muutustest, mida loodetakse saavutada ja mis seonduvad siis ümberkorraldustega organisatsioonis, ei too neid tulemusi, mida oodati. Selles ei ole mitte midagi üllatavat. Juhtimises on palju nende teemadega tegeletud, küll aga on huvitav autorite vaatenurk, et valdavalt kukuvad suured muudatused läbi seetõttu, et liidrid ja need kõige kõrgemad juhid teevad näo, just kui nad oleksid ühel lainel, aga tegelikult ei ole seda teps mitte.
3: No tegelikult oligi see võib-olla minule ka päris huvitav lugeda, et see pealkiri oli ka pandud artiklile võlts arusaam kokkuleppest võiks nii tõlkida. Ehk siis tegelikult kokkulepet ei ole, tegelikult ollakse eri arvamustel mingil kujul ikka, aga on nähtav nii-öelda selline formaalne pilt näeb niimoodi välja nagu oleks kokkulepe. Ja see tähendab seda, et kui see viga tehakse ja ei tehta nii-öelda piisavalt ettevalmistustööd ja ei saavutata päris kokkulepet, siis see tähendab seda, et kui hakatakse liikuma, siis tuleb igal ühel nii-öelda juhtkonnast tuleb oma liin ja ta hakkab ikka sinnapoole kalduma ja see tegelikult rebib nii-öelda teema laiali ühtepidi, vähendab temposid, vähendab efektiivsust ja lõppkokkuvõttes tegelikult võib isegi kahjulikuks osutada.
1: Ja see on nii paganama tavaline organisatsioonides, üks tore näide on seal ju toodud ka, kuidas tippjuhid oma vahel arutavad, üks ütleb, et jah, ma olen esimese ettepanekuga nõus, teisega mitte nii väga, teine ütleb, et jah, ma olen kõigega nõus, kolmas ütleb, et ma olen osaliselt nõus ja kõige suurem ülemus võtab arutelu kokku sõnadega, tundub, et me oleme suures plaanis kõik ühel lainel. Ja siis peavad järgmise tasandi juhid hakkama kõiki neid plaane ellu viima olukorras, kus isegi tippjuhid tegelikult ei ole kokku leppinud. Ei selles, mida täpselt tuleb saavutada, kuidas me teame, et soovitud muutus on esile kutsutud ja veel vähem mida ja mis järjekorras teha tuleb. Kas sulle, Kaspar, tundub see sama tavapärane nagu meile?
0: No ma usun, et uuring avastas vana hea tõe, et tippjuhid on ka inimesed ja inimeste vahel kehtib tavaline dünaamika, et kes ei taha tüli teha, kes arvab, et me saame selle väiksema erimeelsuse hiljem lahendatud ja nõnda edasi, et kaunis tuttav lugu. Ma arvan, et muudatuste puhul tuleb juurde tuua ka see, et tavaliselt on aeg sunnib takka, et kipub muidu see asi jääma sinna analysis, paralysis faasi ja tihti peale on ju tippjuhtidel vaja näidata, et me nüüd hakkame seda muudatust ellu viima, asjad toimuvad, me läheme edasi ja osa sellest paketist peab olema ka see, et ju tiim on ju kaasas ja siis võibolla libisetakse sellest kaasas olemisest kiiremini üle, sest et lihtsalt aega ei ole ja suhelda on väga vaja, palju vaja ja aega on vähe alati.
3: kusjuures see kaasamise teema oli seal ka eraldi välja toodud, et tegelikult ettevalmistuvas faasis on väga tähtis teha karjumiskoosolekuid. Tegelikult seda, kus vaieldakse teemasid läbi, kus mitte ei hoiduta nende nii-öelda nähtavalt hoidutakse kokkuleppest detailideni või ei viimistleta neid, vaid vastupidi, kus tehaksegi detailid selgeks, kus ollaksegi vastakuti ja kus siis vaidlustes selgub tõde. Ja see annab kindluse, et kui siis midagi kokkulepitakse, siis see ka veab, sellepärast, et sellel on ju veel üks element, mis ei ole seotud mitte ainult selle faktuuriga, millega tegeldakse, vaid ka sellega, et tegu on psühholoogilise mehhanismiga. See osaduse teema, eks ole, kas sa osaled või ei osale. Kui sa tunned, et sulle see asi ei istu, sa ei ole selle saanud sõna sekka öelda, sa arvad, et siis sa ei peagi väga pingutama ja see on tegelikult lõppkokkuvõttes vastuneidustatud tulemus saavutamisel.
1: Igal juhul, kui juhid ei suuda omavahel jõuda kokkuleppele mitte ainult selles, mida oleks üldjoontes tarvilik saavutada, vaid rohkem vähem ka selles, kuidas sinna jõutakse ja kuidas me teame, et me oleme kohale jõudnud, siis kipub olema kolm kurba tagajärge. Esiteks palju kära vähe villa, ehk siis selline hüperaktiivsus, räägitakse palju, tehakse vähe ja noh, muidugi võib juhtuda täitsa vabalt ka see, et tegeletakse vilkaga viljatu tegevusega mingisugustes valdkondades, mida siis alumistel juhtimistasanditel eeldatakse, et on üle mustele meelepärane.
3: Ja see käib ju veel, mitte ei jää ülemuste tasandile, häda on selles, et see liigub ju alla ka. Ja kui me räägime riigi puhul silotornidest ja probleemidest, siis me tegelikult näeme ka eraettevõtetes seda. Ja siin konsultantsi raames ma olen näinud ka suurtes, meie mastaabis suurtes ettevõtetes seda probleeme. Et erinevad harud ei tea, parem ja vasak käsi ei tea või õigemini isegi kui teavad, siis on erinevate huvide ja üks jääb peale vaidluse tõttu, eks ole teine alla jäänu töötab isegi vaatet natukene vastu, et sellised asjad juhtuvad pidevalt, sellega tuleb tegeleda.
1: On teil selliste lõksude vältimiseks Kaspar Boltis mingisugused head rutiinid, protsessid, mida te rakendate?
0: Ma arvan, et Boltis on päris tugev selline startup kultuur, teiseks on tugev kultuur, et inimesed suhtlevad omavahel otse. See juba iseeneses väldib silotornide teket. Paratamatult need tekivad, sellepärast, et suures firmas on vaja ka see, et teatud nii-öelda kapseldumine, aga heas mõttes, sest et keegi ei suuda hoomata, mida 4000 inimest nagu kõik detailsel tasemel teevad, et sul on vaja seda spetsialiseerumust ja ülesannete jaotamist ja kõiki detaile ei peagi igal pool kõik teadma, aga ma arvan, et üsna palju sellisele kultuurile aitabki kaasa, et on otsesuhtlemise kultuur. Ja teine asi on palju kontoreid, kodus töötamine sinna otsa, millest me hiljem räägime, aitab kaasa igasugused online suhtluskanalid, et Boltis selline kogu see infokiirtee on ikkagi Slack praegu ja seal on ikkagi asjade ajamine käib avalikes kanalites eelkõige.
1: No meie soovitame igal juhul juhtidel mõelda teatud regulaarsusega, ega nad ole ometi nii-öelda vale konsensuse lõksu langenud, sest mida ka Boston Consulting Group esile toob, on tõsi asi, et tihti peale tippjuhid isegi ei tea, et nad ei ole ühel lainel ega kokkuleppele jõudnud. Aga räägime nüüd sellest, et kodust töötamise levik vähendab noorte karjääri võimalusi. Kellogg School of Management teadlased on Administrative Science Quarterly teadusajakirjas avaldanud oma uurimistulemused. Uuriti 50 miljonit Euroopa töökuulutust ja tehti 1200 eksperimenti, 37 süva intervjuud värbajate ja tippjuhtidega ning suures plaanis jõuti siis järeldusele, et kodus töötamine eeldab umbes 25% täiendavat vilumust, et tööd saada võrreldes siis nende inimestega, kes on nii-öelda keskpärased kandidaadid.
3: Kui tegelikult rääkida sellest 25% veel põguselt, siis pigem ei ole see seotud ainult selle nii-öelda füüsilise eeldusega, millest sa räägid, vaid ka sellega, et management eeldab. Tahetakse tahetakse inimesi, kes juba oskavad, kuna ei ole võimalik nii-öelda töökohal nii lihtsalt õpetada nagu tavaliselt kohal käimise töökoha puhul. Siis see tähendab seda, et hakatakse nii-öelda otsima lahendusi, kus see värvatav on juba valmis, juba on nii-öelda oskustega. Et siis seda käppi selle abil ületatakse. Ja see on võib-olla üks asi, mis ka on selle karjääri takistus just nooremale publikule, sellepärast, et siin nendel ju veel neid oskus ei ole. Nad peavad alles töökohal ühel või teisel viisil juurde õppima. Ja kui seda võimalust neil ei ole võrreldes nendega, kes juba on 25% paremini ettevalmistatud, siis nende karjääri võimalust selle võrra ahenevadki.
1: Nii mõnedki uuringud näitavad ka seda, et füüsiliselt kolleegide lähedal istumine üldiselt aitab kaasa mentorsuhete tekkimisele ja võimaldab luua siis rohkem sünergiat inimeste vahel. Kui palju te, Kaspar, Boltis kodustöötamist võimaldate või võib-olla isegi toleerite?
0: Boltis on ametlik poliitika, mida nimetatakse return to office, sest et tegemist on siis COVID-i järgse poliitikaga. Tööjuures peab olema 12 päeva kuus ja 2 päeva nädalas. Tegelikult keskelt läbi 3 päeva nädalas peaks kontoris viibima. Et, suures plaanis on minu meelest tegemist üsna paindliku moodusega tööd teha. Sellepärast, et sisuliselt sa saad mõnedel nädalatel 3 päeva kodus teha, mis on päris mugav, kui on selline töö, mis seda võimaldab. Mina isiklikult käin tööl iga päev, sellepärast, et on erinevaid uuringud nii ja naabidi tehtud. Mulle endal tuleb meelde 90-ndatest või 2000-ndatest algusest tehtud tarkvararendajate produktiivsuse uuring, mis näitas kõige tugevamat korrelatsiooni siis efektiivsuse või no, tulemusliku tarkvararendaja ja siis kohvinurgas veedetud aja vahel. Et mida rohkem inimene seal kohvinurgas käis, või watercooleri juures, seda kõrgemaks hindasid kolleegid tema tööpanuste tulemust. Ja põhjus ei olnud isegi mitte selles, et need inimesed siis kirjutaksid rohkem ridu. Põhjus oli selles, et nad tegelesid rohkem õigete asjadega.
3: Ehk siis see märkamatu kommunikatsioon, mis ka on see küünarnuki kommunikatsioon, on tegelikult ülioluline selle tulemuse saavutamiseks. Ja sellepärast see Harvard Business Reviews, mille kirjutasid 3 Hiina nimedega professorit, millegi pärast nad kõik olid ja Zhangid ja Yangid, siis seal soovitatakse ka luua selline süsteem, mis võimaldab nüüd uue vere sisse toomist ületamaks neid siin viidatud puudusi ja see tähendab koolitussüsteemi ümbervaatamist, see tähendab treeningu infrastruktuuri tegemist, see tähendab neid samu künnarnuki tunde tekitamise või võtteid, eks ole, see tähendab ka, et hinnangud, mida antakse tehtavale tööle, peavad olema ka nagu objektiivselt paremini lavastatud, sest tihti peale siin just see sama asi mängib rolli, kus keegi asub ja kus keegi kellega suhtleb. Ja see kõik kokku peaks andma tulemuseks, et nii hull see handicap noorele publikule palkamiseks enam ei olegi.
1: Ja kindlasti soovitus noortele inimestele, kui te tahate kiiresti õppida, paremaks saada ja karjääri teha, siis ärge võimalusel oma esimeseks teiseks töökohaks valige sellist kohta, kus on peaaegu et kohustuslik ainult siis kodust töötada, vaid otsige võimalusi töötada ka kontorist. Aga me kuuleme ära nüüd kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame ise juhtivate sõidukite teemadel.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Bolti makseteenuste tootearenduse juht Kaspar Look. Räägime nüüd veidi põhjalikumalt isejuhtivate sõidukite ja ka nii nimetatud taksoteenuste ärist. Sissejuhatuseks uudis selle kohta, et Boeing müüs oma lennu taksode ja droonide arendamise äri maha. Boeingul on majanduslikult olnud keerulisi aegu ja nad on otsustanud nüüd oma põhitegevusele keskenduda. Samal ajal siis Archer Aviation, kes selle äri Boeingult omandas, näeb endiselt väga helget perspektiivi ja seda, et üha rohkem inimesi hakkab mitte ainult ise juhtivate taksodega tulevikus sõitma, vaid ka lendama siis nii-öelda robot taksode või droonidega.
2: No tegelikult selle taustal on selle uue nii-öelda tulek, mis mõnedes kohtades juba on hakanud tehnoloogiliselt teostuma, näiteks Araabia riikide vahel juba mõned lendavad seal, aga selle loogika on selline, et see oleks tihedalt asustatud urbanistlikes piirkondades kasutatav, sest noh, ei ole mõtet arendada seda, mis saab lennuväljade vahel lennata, on mõtet arendada seda, mis lendab nii-öelda katuste vahel, piltlikult öeldes või katuste ja platside vahel, ja selleks on vaja siis selliseid tehnoloogiaid, mis on nagu ühtepidi nagu droon, teistpidi on ta nagu ja siis see vertikaaltõusu ja maandumisega teistpidi ta saab kiiresti edasi nagu lennuk. Noh, Osprey moodi, kes teab sõjave analoogi Amerika mariinide puhul on olemas. Siis see tegelikult on praegu tõusev trend ja Boeing lihtsalt diversifitseeris oma arendustööd mõneti sellepärast, et ta nii-öelda konsentreerub muudele asjadele. See on suurema reorganiseerimise üks osa, kus siis üritatakse reorganiseerida Boeingu sõjalise otstarbega ja uute aladega, innovatsiooni aladega seotud arendusi. Ja ta võttis kampa austraallased, need on taustalt austraallased, kellel juba on midagi välja arendatud ja kogu see loogika ongi selline, et arvatakse, et lähima kümnekonna aastaga läheb see igal juhul sõrots mõttes ja ülekatud tähenduses lendu ja juba lennatakse, siis läheb täiega massiivselt lendu ja eriti metropoli piirkondades, kus liikluskorraldusega on eraldi teema ja vahemaad ja kõik on teissugused. Ja nüüd lihtsalt Boeing outsourcis mõneti ära, jättes endale kus juures veel ka osaluse. 20% jääb ta sinna sisse ja ta saab kasutada seda tehnoloogia. Et nii kaua kuni ta seal selle tehinguga on seotud. Ehk siis see on väga tõsine ja kaval käik isegi ütleks. Ehk siis nad näevad selles perspektiivi.
1: Kui keeruline võiks olla lendavad taksod integreerida Bolti rakendustesse või platformile?
3: Ma arvan, et platformi probleem on selle juures kõige lihtsam. Sul on lihtsalt vaja teada, kust sa põhku tõusta ja maanduda ja ülejäänd on lennukoridoridega hallatav. Pigem ma näen, et regulatsioon selle osas, et kuidas üldse need droonilennud, eriti veel sellised droonilennud, kus on siis peale kaupadega inimesed peal, noh, lõpuks pole vahet, kui õhus midagi raskemat ikkagi liigub, siis see võib ka inimestele maa veel pähe kukkuda. Ja selle tõttu on see lennundus üsna õrn valdkond ja seal sõltub väga palju riikide enda liigutamiskiirusest, et neid selliseid ettevõtteid, kes muud kui tahaks proovida ja lennata ja liigutada kaupu ja inimesi sinurelult naabriradule, et neid kindlasti leidub. Pigem on küsimus, et kas leidub ka keskkond, kus ka inimesed hakkavad seda nii-öelda taluma, sest pisemad droonid nagu liiga palju müra ei tee, aga kui sa ikkagi payload on seal inimese suurune, et me räägime noh, ütleme 100 kilosest payloadist, siis läheb asi keerulisemaks, sest et esiteks kui see asi alla kukub, põhjustab ta suuremat kahju, kui inimene võib iga saada nii maa peal kui ka see, keda veetakse. Seal tuleb kindlasti väga palju riikliku regulatsiooni ja lennundusregulatsiooni sisse ja see dikteerib eelkõige edasi liikumise tempo. Et seal ilmselt varem juhtub see riikides, kus noh, põhimõtteliselt Sheikh saab öelda, et teeme.
2: No tegu on suurema huvallikaga kaheldamatult ja kunagi see ameti tõttu päris hästi olles kursis lennunduseeskirjadega 29860 lehekülge, siis keegi tark ütles kunagi mulle konsultant, et iga lehekülg ja iga lause, iga paragraf on kirjutatud verega. Ja siin on antud juhul samad nii-öelda piired. Samas on seal üks asjaolu, millest me hakkame rääkima eraldi ise juhtivusesega kontekstis. Nimelt autopiloodi teema on vana teema juba lennunduses ja punktist A punkti B lendamisel tegelikult on oluliselt väiksemad nõudmised või lihtsamad tehnoloogilised nõudmised nii-öelda automaatjuhtimisele. Nii et see on jällegi pluss. Ma vaatan otsa sellele whisky nii-öelda aparaadile praegu, millest siis jutt on siin Boeing ostu puhul. Kuuenda generatsiooni aparaat, see näeb välja nii kui mingisugune minielikopteri ja minilennuki sümbioos, kus tegelikult tiivadega üles olevad kuus mootorit on vertikaalsed, kui tõuseb ja maandub ja ülendaja on nad nii-öelda horisontaalselt ja viib edasi nagu lennuk. Ja see on nüüd nii suur aparat juba, et see, mis sa praegu rääkisid, tõenäoliselt ongi üks põhilisi nii-öelda ohuallikaid ja regulatsioonide ja järelvalve küsimusi. Aga see kiusatus on nii suur, et mina ei näe võimalust, et see õhutakso teema ei läheks edasi.
3: Paneme veel sinna juurde selle, et kui see asi läheb laia tarbesse, siis tuleb mängu ka see, et palju inimesed seda müra taluvad, sest need asjad ei lenda hääletult, eriti kui nad on suured. Ja kui, noh, võib juba jälgida siin, et kui mõned Eesti tugevamad ärimehed siin helikopteriga ringi käivad, et kuidas see nende naabritele meele järgi on.
1: Aga Boltile võib õnnega soovida. Te olete nüüd osa akronüümist Brioche, Bolt Revolut, Celonis, Eleven Labs, Helsing, Aura ja Ice Eye, mis on siis Euroopa väljapaistvad tehnoloogia ettevõtted. Ometigi Martin Villig püstitas intrigeeriva küsimuse LinkedInis, et miks ikkagi Euroopa suuremad tehnoloogia ettevõtted on endist viisi 10-100 korda väiksemad kui nende Ameerika analoogid, noh ka Bolt on üks jagu väiksem kui Uber ju endiselt.
3: See on tõsi. Põhiküsimus on miks. Ja kui hakata otseselt Euroopat ja Ameerikat võrdlema, eriti kui me räägime siis suureks skaleeritavatest ettevõtetest, mina tooks välja kaks asja, võibolla isegi kolm. Kõigi lemmik hambus on alati regulatsioon. Reaalsus on see, et regulatsiooni on ka usas, et Euroopas on seda lihtsalt rohkem. Euroopa põhiline häda on see, et see regulatsioon on erinevates riikides erinev, hoolimata sellest, et meil on sildi järgi ühisturg. Ja pange sinna juurde veel erinevad keeled. Me tegutseme siis sel juhul Euroopa Liidus juba ainuüksi vist nüüd 27 turgu erinevates keeltes. Et see turg ei ole üks nagu USA. Ja teine aspekt on kapitaliturg. USA kapitaliturg on kordades suurem. Kahel põhjusel. Esiteks see on üks turg, üks börs. Euroopas on see killustunud erinevate börside vahel. Ja teine põhjus on see, et USA turule selle suuruse tõttu rändab ka väliskapital sisse, sest et seal on väga hea, noh, sa tahad palju valikut saada, sa lähed sinna börsile kõigepealt, mitte eraldi Frankfurti, Londoni, Stockholmi ja kas või Tallinna börsile. Et seal on lihtsalt tervik likviidsuse ja maht on nii palju suurem.
1: No aga siis sa küsimata jätta, kuidas te üldse olete siiamaani Uberiga rinda pistnud, noh nii mõnelgi turul on ju Bolt ja Uber kõvasti vägikaigast vedanud, mõnelt turult on nemad teid välja löönud, mõnel teisel turul vastupidi. Mis on ehk siis, mis on Bolti konkurentsieelis täna Uberi ja teiste tegijate ees?
3: Kui hästi lihtsalt see kokku võtta, siis minu meelest on Bolti konkurentsieelis efektiivsem kapitali paigutamine. Ehk et kui Bolt kuhugi turule siseneb või ka väljub, selle aluseks on alati hinnang, kui palju siis selle laienemisega loodetakse tagasi teenida. Ja need numbrid on nii avalikult kui eravestlustes nagu võrreldud, et selle koha pealt võib öelda, et Bolt on olnud Uberist umbes 4 korda efektiivsem. Et noh, piltlikult öeldes on küsimus selles, et kui mingile turule sisenemiseks kulutatakse näiteks 10 miljonit eurot, siis kui palju selle sellelt turult nii-öelda turuplatsi käivet suudetakse haarata. Et kui suudetakse haarata seda 100 miljoni eest, siis see kordaja on 10 korda, eks. Et selle numbri võrdluses, vähemalt seni need numbrid, mis ma näinud olen, on Bolt umbes 4 korda efektiivsem kui Uber olnud. Aga see on loomulikult dünaamiline ja konkurente on rohkem. Erinevatel turgudel on erinevad tegijad ja tegemist on ääretult konkurentsi tihelda valdkonnaga. Et me räägime nii sõidujagamisest kui ka näiteks siis toidukojuveost. Mõlemad on väga-väga konkurentsi tihedad, igal turul oma dünaamika ja piltlikult öeldes käibki kogu aeg mõõtmine suurtes Exceli tabelites, et kuhu tasub minna, kas tasub sellele turule edasi pusima jääda, et selle ümber see elu käib.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame tootearenduse ja uue põlvkonna taksoäri teemadel.
0: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühidraiva varaja ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Bolti makseteenuste tootearenduse juht Kaspar Look. Meie saate head toetaja SEB Pank on andnud teada, et 70% nende klientidest kasutab aktiivselt panga mobiiliäppi ning avab seda keskmiselt 14 korda kuus. Noh, meda ei olegi võib-olla ülemäära palju, aga küllap nii ongi, et mõned avavad rohkem ja mõned vähem. Ning viitab SEB oma blogis ka Samsungi ja Sensuswide'i 11 000 vastajaga läbi viidud uuringule, millest selgus, et pea 40% eurooplastest on näinud teiste inimeste telefonides isiklike fotosid, kolmandik videokõnesid ja privaatsõnumeid, noh ning infot, mis ei oleks pidanud nende hinnangul võõrastel üldse nähtav olema, eks siis ei ole see mobiiltelefon nii turvaline ja privaatsust kaitsev nähtus sugugi, kui palju Bolti äri tegelikult sõltub mobiiltelefonist ja kas on üldse võimalik teie teenuseid ilma nutitelefonite kasutada?
3: Suures plaanis on mobiil vajalik nii ostjale kui müüjale. Selle jaoks, et Bolti platformil siis kas taksot sõita või taksoteenust tellida või toitu tellida ja nii edasi. Aga on ka teised kanalid. Eestis on ka katsetamisel juba siis telefoniga. Saad helistada ja endale taksot tellida nagu vanasti dispetšerilt. Aga lihtsalt see tellimus läheb platformile edasi. Et nutitelefon ei ole enam ainus võimalus, kuidas saab kasutada.
2: Samas see on kõige mugavam olla siis see kasutaja.
3: Jaa, aga see asi võib ka muutuda, et kui võibolla on tulevikus veel mugavam lihtsalt oma AI assistendile öelda, et mul on vaja siit taksot lennujaama ja ülejäänu tehakse sinu eest ära.
1: No nädala pärast me räägime ka nutiprillidest. Jah, miks mitte siis kuidagi läbi prillide ja oma tehisaru assistendiga suheldes endale ka taksot tellida tõepoolest. Nii et see mobiiltelefon ei pruugi olla üldse noh, nii-öelda igikestev platform, mille peal kõik sõidujagamisteenused toimivad.
3: No lõppude lõpuks on mobiiltelefon lihtsalt human computer interface, ehk inimese ja masina vaheline liides. Et võibolla pannakse mingid klemmid kuhugi õigesse kohta ja piisab ainult mõelda.
2: No siis lõpeb sellega, mida me näeme futuristlikes linateostes või raamatutes, kus tegelikult kõik teeb arvuti meie eest ära. Ma ütlen ainult, mida ma tahan ja siis ta teeb kõik minu eest ära ja siis ma lähen masina peale, mida keegi ei juhi, mis ise sõidab, millest me enne rääkisime ja siis tekib küsimus, et aga kus see raha siis veel teenitakse, sest siis väga paljud jäävad ju tööst ilma ja Bolt ka tõenäoliselt oma ärimudelit peab ju siis muutma.
3: No ma arvan, et on maailmas miljardid inimesi, kes soovivad, et nende soove loetaks nende silmist. Kui see on võimalik, siis ma usun, et tekib ka siis sinna küll uus tööstus, mis need töötajad inimesed sinna tööle võtab, et see ei ole esimene sihuke muutus, mis siis inimkonnal selja taga oleks.
1: Kaspar, sa oled makseteenuste tootearenduse juht Boltis. 80% Bolti ärist on ju tegelikult see sama nii-öelda taksoteenus, jookseb juba igiammusest ajas sel samal platvormil. No, millega need 4000 inimest siis ikkagi tegelevad ja mis on need tooted ja teenused, mida sina ja sinu meeskond igapäevaselt arendavad, kui lõpuks ongi üks peamine toode või teenus?
3: No, Boltil on kokku öeldakse 6 vertikaali, millest tegutsetakse. Siis takso turuplats on kõige suurem neist, juba mainitud. Lisaks on siis Bolt Food ehk restoranidest toidu kojuvedu. Sinna juurde siis ka poest toidu kojuvedu, ehk groceries inglise keeles. Siis on eraldi valdkond on Bolt Drive, ehk rendiauto või sõidujagamisteenus, aga juhiks oled sa ise. Siis on tõuksid ja jalgratad. Lisaks on Bolt Business, mis on siis ka äriklientidele, enterprise klientidele Bolti teenuste paketeerimine ja müük. Et neil on omad vajadused nii tellimise kui ka siis maksmise osas.
1: Aga räägime natukene, kuidas siis see toote arendus on nüüd muutunud tehisaru arengute valguses enne kõike, kas tootejuhi roll ajas teiseneb ja kui siis kuidas?
3: No tootejuht on tegelikult nii kui nii võib öelda eriti siis tehnoloogia või tarkvara valdkonnas olnud viimase 10-20 aasta jooksul selline jõudsalt muutunud roll nii kui nii. AI tulek on muutnud eelkõige seda, et kõik saavad aru, et see midagi muutub ja väga palju. Praegu käivad otsingud, et mis siis täpsemalt nüüd saama hakkab. Senimaani oli tootejuht eelkõige selline ühenduslüli klientide, turu, insenerite, juriidiliste spetsialistide, compliance, kõikide selliste teemade vahel. Et tootejuht suutis selle kõik kokku siduda ja ühelt poolt pakkuda kliendile väärtust ja teiselt poolt, et selle taga oleks siis ärimudel, mis päriselt ka toimib. AI tulekuga on tekinud siis nii-öelda mitte tehnilistele inimestele tehnilised võimed. Me võime selle üle arutleda, et kas need tehnilised võimed on piisavalt head ja usaldusväärsed, aga need on tekinud. Ja kui seni näiteks soovisid prototüüpi teha tootejuhina, siis kui sa ise disaineri ei olnud, siis sa pidid disaineri juurde minema ja siis kas järjekorras ootama või igal juhul pidid natuke ootama enne, kui siis prototüüpi tagasi said. Ja selle käigus läks ka infot tavaliselt kaotsi. Ja samamoodi on siis arenduse järjekorrad, noh, enamasti suurtes ettevõtetes ikkagi on tööd, ideid on palju rohkem kui töötegijaid, mis tõttu sa pead prioritiseerima ja valima. Aga nüüd tootejuhi jaoks, kui sa suudad need tehnilised võimed AI-le selgeks teha ja edasi anda, siis su tagasiside tsükkel muutub palju, palju kiiremaks. Et sul on mõte, sa lased AI-l prototüübi ära teha, saad pöidled ülesse, võib-olla isegi lased koodi ära genereerida ja lähed juba turule proovima, et kas see idee lendab või mitte. Et see tagasiside tsükkel, ma usun, kiirendab tootearendustsüklit tervikuna väga-väga palju, et kuudest saavad tunnid ja päevad loodetavasti.
2: No teine pool on regulatsioonid, me oleme siin AI tematikaga seoses rääkinud, et regulatsioonide nii-öelda junior töö, eelkõige tehniline töö, mis sellega seondub, kõik compliance teemad, need on kõik tegelikult AI-le jõukohased, palju isegi mõneti lihtsamad kui paljud teised asjad ja see tõenäoliselt tuleb veel nii-öelda täiendavalt siis võimekuse mõttes.
3: Päris kindlasti, et ma olen ise väga palju pidanud viimaste kuude ja nädalate jooksul just regulatiivse teemaga tegelema ise ja noh, AI abimees on selles mõttes võrratu, et sa saad väga kiiresti ülevaate, mida regulatsioon sinult ootab ja teiselt poolt sa saad AI abiga üsna kiiresti välja töötada ka lahenduse, mis seda regulatsiooni siis rahuldab. Et jällegi, kõige olulisem siin on tagasiside tsükkel. Et sa saad kiiresti teada, mis sinust oodatakse ja sa saad kiiresti ka toota mingisuguse variandi, mis võiks seda regulatsiooni rahuldada. Ja siis võib-olla praegu veel lähed küsid inimese käest nagu kindluse mõttes üle, aga noh, see aeg ka muutub. Ma tooks juurde veel on andmeanalüütika on samasugune lugu, et näiteks meil Boltis on sisemised tööriistad, kus selle asemel, et minna analüüsitiimi juurde ja üritada selgeks teha, mida sa sealt andmetest kaivata tahad, sul on äkki interaktiivne nagu isiklik assistent, kes oskab täpselt õiged päringud koostada ja need sinu jaoks olulised andmed välja kaevatada, et sa saaksid teha ikkagi selliseid tootearendusi, millel on ka numbrit taga ja millel on siis selle tõttu kui mõju olemas.
1: Kui kaugel on see aeg, et tarkvaraarendajate inseneride asemel on lihtsalt tootejuhtidel digitaalsed abilised, kes neile asju valmis, noh, vähemalt prototüübivad, aga võib-olla ka juba koodivad?
3: Lihtsamate asjade puhul saab seda juba teha praegu, aga asi läheb palju keerulisemaks siis, kui meil on tegemist ikkagi mingite keerulisemate ja noh, skaleeritavamate tarkvara lahenduste osas, et siis on ikkagi vaja teada, et see on ikkagi inseneri töö, siis on vaja teada, kuidas arhitektuur võiks olla ja peaks olema ja et igasuguseid eri juhtumeid ette näha ja nendeks valmistuda, et ma usun, et tarkvara inseneri töö kui selline ei kao ka kuhugi, see lihtsalt muutub ja meil on lihtsalt portfellis uus tööriist, millega saab teatud liigutusi teha kordi kiiremini ja lasta siis agentidel see töö ära teha.
1: Meie saateaeg on tänaseks ümber saanud suursuurte Kaspar Loog, Bolti makseteenuste tootearenduse juht meile külaliseks tulemast. Soovime Boltile kivi kotti ja hoiame pöialt, et suudaksite globaalsetel turgudel Ühendriikide ja Hiina suurtele tegijatele, kui mitte koha kätte näidata, aga ka seda mõnes kohas siis vähemalt nendega edukalt rinda pista. Meie oleme buumisaatega eetris juba täpselt nädala pärast, siis räägime optikast ja nutiprillidest ning sellest, mis toimub nii meil kui mujal seoses prilli kandjate ja prillide kandmise äriga. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmisni.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Nobole, oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutloil, tervitus nime.

räägid enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus ammust.

0: Kuku Raadio viib impro lainele Snarki Popi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku Hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad! 13. august on kätte jõudnud ja loodame, et neljapäeva hommik on teil väga mõnusalt möödunud. Sander Punamäe ja Britta-Mari Alaskos teiega hommikut veetmas.
3: Tere hommikust, head kuulejad! Tere hommikust, Britta! See on tõesti 13. august. Mul eile oli selles mõttes tore päev, et ma sain kokku enda vana tehad sõpradega, kes on nüüd aastaid veetnud Austraalias.
2: Aastaid kohe.
3: Ja mitu aastat vist isegi kaks äkki siis või kolm võibolla tõesti juba kokku. Austraalias nad on, läksid Austraaliasse tööle, seljakod seljas, mitte mingisuguseid tagatisi, ei olnud suuri kusagil fonde pärandatud ka suuri raha hunnikuid, läksid Austraaliasse ja hakkasid tööd tegema. Ja see lugu selles mõttes on päris huvitav sellepärast, et see maailmavaade, mis sellist elu võimaldab, on ikkagi hoopis teistsugune kui sul, Britta.
2: Arvat on.
3: Tean miks? Just sellepärast, et väga paljud ametid, mis nad tegid, ei toonud neile mitte mingisugust raha sisse. Nad nimelt läksid, käisidki mööda talusid, talupidamisi, tegid tööd, said selle töö eest raha ja vabandust, raha ei saanud, said kõhu täis ja magamiskoha. Ja lihtsalt olidki niimoodi aastaid, vahepeal mõningatest taludest said natukene raha ka, aga enamasti nad lihtsalt käisidki inimeste juures, kellel on mingi talupidamine, anti neile koiku, anti kõht täis.
2: Ja sellest piisas.
3: Ja sellest piisas. Oli neil WC võimalus, pesu võimalus kõik olemas ja see on ikkagi täiesti teistsugune elu, kui meie siin Eestis tööinimestena kuidagi harjunud oleme. Ikka on ju vaja, et oleks seljatagune kindlustatud, et kusagil oleks mingisugune no, säästupuffer või siis vähemasti mingisugune korter enda laenu peale võtud, et noh, 30 aastat pärast on minu oma ja see eeldab, et sa käid kogu aeg tööl järje pidevalt, no, aastas võibolla saad 4 nädalat puhata, aga sisuliselt
2: Oled sul ikka mingid asi tiksub kuskil taga kogu
3: just,
2: aega?
3: Just, ja Eestis see töö tegemise kultuur selles mõttes on ikkagi, võib öelda, et on meid toonud päris kaugele. Ja see, kuidas me oleme vihtunud tööd teha, kuidas me oleme pingutanud, see on ikkagi väga lahem. Ja see paistab silma eeskätt siis, kui reisida just sinna ikkagi näiteks Austraaliasse või ka tegelikult ka Lõuna-Euroopas muuseas, Kreekas, Hispaanias samamoodi talupidamised, kus inimesed, kus elavad inimesed, kes ongi just kui nagu pereliikmed, Raha nad ei saa, aga Lihtsalt kõht on täis. Jah.
2: Aga ma mõtlen seda, et kui paljud tegelikult inimesed niimoodi on ära tulnud sealt Austraaliast. Jällegi ma olen kuulnud neid lugusid, et saavad nii suure šoki ja ei pea vastu selle raske tööga. Ja kui sul Eesti noored, muidugi mitte väga palju neid ei ole, keda ma nüüd välja oskaks tuua. Aga teispidi on see raskus, et sa lähed ikkagi lootuses, et sa saad päriselt palga tööle ja siis see ongi sinu viimane valik, et sa pead kuhugi farmi minema niimoodi, et kõht on täis, aga muud sealt nagu ei saa. Et see on nagu väga kahe otsaga asi, ma mõtlen. Ma ei tea, kui...
3: Ja ma isegi mõtlen võib-olla makroökonoomi. Hommika vaatast nüüd siit edasi, et kõik need Eesti noored, kes on läinud Austraaliasse tööle ja palka ei saa, tulge tagasi koju. Ehitame seda Eesti riiki edasi. Kõik eestlased, kes tulevad läinud Soome elama, tulge tagasi koju.
2: Tehke lapsi,
3: tehke olegi ettevõtlusega, siis Eesti riik saab rikkaks ja mina ja sina, Britta ja meie kuulejad kõik samamoodi.
2: Kõik saame rikkamaks, nii et sellised mõteterad siin hommikul.
3: Seal ongi, see ongi meie nafta.
2: Jah.
1: Kuku Hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere, Timo Tarve ja Aino Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 12. august aastal 2000. Vladimir Putin oli olnud Venema ametlik riigipea veidi üle 3 kuu ja veetis puhkust Mustamere äärses presidendi residentsis. Talle saadetud teade plahvatusest tuumaalvelaeval Kursk pani mehe vaid õlgu kehitama. Mis siis 26 aastat tagasi juhtus? Barentsi meres plahvatasid õppust ajal Vene tuumaalvelaeva vööris torpeedod enne nende välja tulistamist. Laeva keresse tekis auk ja vesi tungis alvelaeva ning laev vajus 108 meetri sügavusele merevõhja. 23 tagumises ahtri sektsioonis olnud meremeest jäid veekindad uste taga esialgu ellu. Õnnetust ei saanud varjata ning Põhjamerel alvelaeva uppumiskoha lähistel olnud Briti ja Norra mereväelased pakkusid koheselt abi, kuid Venema keeldus sellest. Alles 10 päeva hiljem sukeldusid tuukrid uppunud alvelaevale, kuid siis oli juba loomulikult hilja. Koos surnu kehadega toodi pinnalaga kuulus Kiri Kurskilt kapten leitnant Dmitri Kolesnikovi liigutav hüvastijat oma naisele. Kas midagi on muutunud? Ei ole. Diktaator Putin ei loe ka täna hukkuvaid Vene sõjaväelasi ja ammugi mitte nende surmaeelseid kirju oma lähedastele. Tänasesse päeva tulles räägime palju poliitikast. Suhtekorraldaja ja poliitikavaatleja Põim Kama analüüsib presidendivalimisi ja olukorda parteides. Parlamendivälised parempoolsed ületaksid tänaste arvamusküsitluste põhjal napilt valimiskünnise. Selle erakonna juht Lavly Perling esitab oma nägemuse tänasele poliitikale. Pärast eilset just kui mitte kuhugi viinud Riigikogu vanematekogu kohtumist kõnelevad olukorrast parlamendist imod arvele ka Reformierakonna fraktsiooni liige Hanna Lahe ja fraktsiooni mitte kuuluv saadik Enn Eesmaa. Meie kergejõustiku noored teevad ilma ja võidavad medaleid. Kergejõustiku treener Mairo Tänav Tänak on ka Sihiku stuudios.
1: Sihik.
5: Avalike suhete ekspert, Tuum Consulting OÜ juht, poliitikavaatleja Põim Kama, tervist.
6: Tervist.
5: Põim, Riigikogu vanemate kogu eilne arutelu nüüd väga pööraseid uudiseid ei toonud, kuid presidendivalimistel siiski on kaks nime, kelle puhul arvestatakse kõige rohkem nii-öelda lootusi olevat Ülle Madise ja ametlikult nõusoleku kandideerimiseks annud rektor Tiit Land. Kas nende nimede valguses hakkavad teised kandidaadid varju jääma?
6: Jah, ma arvan küll, et nüüd ka, kui õiguskantsler Ülle Madise on põhimõtteliselt väljendanud nõusolekut kandideerimiseks, et siis see nimede ring hakkab kitsenema, kelle üle me siin järgnevatel nädalatel arutelu pidada saame. Ja ilmselt pilt saab päris selgeks siis, kui tuleb kandidaatide esitamise tähtaeg, et siis on näha, millistel kandidaatidel on siis 21.

0: Ei ole tõesti seepärast, et seni ei ole ei Isamaa ega Keskerakonna fraktsioonid selgelt väljendanud, et millist kandidaati nemad eelistaksid, et natukene hoitakse oma kaarte lahtisena ja Keskerakond ka eile üsna kiiresti väljendas tegelikult toetust hoopis Tiit Landile. Nii et ma arvan, et see saab sellest ka parlamendi toetuspildis olema noh, kõige suuremaks näitajaks, et kui toimub kandidaatide ametlik esitamine, et kui palju allkirju siis ühe või teise kandidaati toetuseks selleks hetkeks on juba kogunenud, millistelt fraktsioonidelt või poliitilistelt jõududelt, kuidas siis hakkavad ka oma eelistust esitama nii öelda aknalused Riigikogu liikmed ehk fraktsioonitud saadikud. Et pilt on täna väga segane ja ega see segadus kestab veel ilmselt mõnda aega.
1: Kart on ja segasemaks teevad pildiga loomulikult mitmesugused poliitilised liikumised, millist juba ammu tegelikult ju ennustati, et nad just nimelt augustis toimuma saavad. See, et ei ole enam valitsusel parlamendis enamust, pole ju poliitikas midagi ebatavalist, on varemgi olnud vähemus valitsusi ja veel ei mõjuta ilmselt ka kahe poliitika lahkumine see nii parteist ka presidendi valimise, aga kindlasti on see väga märgiline enne märtsikuised parlamendi valimisi.
0: Seda kindlasti, et just meenutasin, et mina vist esimest korda siin stuudios jaanuarikuus selle hüpoteesi välja pakkusin, et meil sügiseks vähemusvalitsus olla võib. Nii et on seda palju prognoositud, see ei oleks tohtinud kellelegi üllatusena tulla, et nii ka päriselt läks. Aga noh, halb on see märgina nii või teisiti, et mitte ainult parlamendi valimiste vaates, vaid tegelikult ma arvan, et enne kõike ikkagi Eesti ühiskonna vaates, et see kõige rohkem kõneleb suurest sellisest noh, juhtimisvaakumist ja ilmselt me oleme sellises juhtimisvaakumis nüüd ikkagi pool aastat umbes, et vaevalt see olukord ka kuidagi enne mingisuguse lahenduse leiab.
2: Mida see juhtimisvaakum siis põimkama õigupoolest tähendab? Ühtegi otsust, olulist otsust, ühtegi olulist seaduseelnõu me sellelt vähemusvalitsuselt oodata enne märtsit ei ole?
0: Jah, et esiteks arvestades seda, kui keeruline oleks siis ühe või teise poliitilise otsuse jaoks parlamendis toetushäälte kokku saamine, siis langeb ära initsiatiiv üldse eelnõusid algatada või mingisuguseid poliitilisi otsuseid tõstatada. Sest et protsess ja kauplemine, mis selle ümber käima hakkaks, on väga töömahukas, nii et ilmselt võib ka arvestada sellega, et praegused siis valitsuserakonnad muutuvad oluliselt passiivsemaks, et üldse keerulisi teemasid mitte enam lauda võtta. Ning teiseks see, et need otsused, mis on vältimatud ja mida tuleb teha, nagu näiteks siin õige pea riigieelarve arutamine, riigieelarve ja riigieelarve strateegia koostamine ja vastuvõtmine, et need otsused, millega on vaja tegeleda, millest üle ka ümber ei saa, nende puhul võib oodata sellist suurt kauplemist, et iga saadik, kelle häält siis vaja on, saab esitada omapoolseid tingimusi ja nõudmisi ning nende tingimustega kindlasti siis ennast ka tagasi ei hoita, sest et seid, neid nõudmisi ja saavutusi saab siis ka oma valimiskampaanias ära kasutada, et see algav kampaania periood veel annab omakorda selle värvingu kogu pildile.
1: Värske Norstati küsitlus tänasest hommikust annab teada, et Eesti 200 toetus ei ületa arvamus. Küsitlust järgi siis 2% isegi. Reformierakond on populaarsuselt viies. Reformierakond, ma ei tea, kas on leppinud sinu hinnangul põim sellega, et pärast pikki aastaid nad peavadki siis mõnda aega nad opositsioonis olema ja see nii-öelda, kas ma ütlen siis, vähene aktiivsus jääbki siia tasemele nagu ta on.
0: Ilmselt see toetus märkimisväärselt enne valimisi ei tõuse Reformierakonnal ja kindlasti mitte ka Eesti 200-l. Pigem ma arvan, et lähinädalatel võivad reitingud veel teha täiendava kukkumise, sest et tänase seisuga nüüd see koalitsiooni enamuse lagunemine ei ole veel tegelikult reitingutesse jõudnud, et see hetkel need sündmused ei kajastu praegu veel statistikas. Samamoodi oluline tegur saab olema see, et kuidas siis õnnestub või ei õnnestu ikkagi presidendi valimiste protsess. Et siin ma arvan ka, et avalikus peaministri parteid ja suurimad fraktsiooni näeb selle vastutajana. selles protsessis samamoodi. Aga ma ei oska hinnata seda, et kas Reformierakond võiks nagu valmistuda juba kuidagi vaimus opositsiooni jäämiseks, sest tegelikult peale valimisi on uus olukord sõltuvalt mandaatist.

0: mandaatide jaotusest erakondade vahel alustatakse läbirääkimisi ja siis ei saa välistada seda, et Reformierakond siiski läheb mõnele teisele erakonnale nii-öelda väiksemaks partneriks koalitsiooni.
1: Noh, seda ei saa praegu tõesti välistada. Selle sama Norstati uuringu järgi on parempoolselt olnud ikkagi pikka aega valimiskünnise piiril, noh, seal 6%, natuke üle valimiskünnise. Küsin niimoodi, kas pärast Eesti 200 näidi, et võiks nagu väita, et valijad ei usalda uusi tulijaid?
0: Eks mingi ettevaatlikkus uute tulijate suhtes kindlasti on ja oma ka selle nii-öelda poliitilise brändi ühiskonnale tuttavaks tegemine, mõistetavaks tegemine, oma inimeste tuttavaks tegemine, see võtabki paratamatult ka aega. Ja selles mõttes parempoolselt on noh, niimoodi üsna rahuliku sammuga praegu Eesti poliitmaastikul vaikselt oma jalajälge ja mõju kasvatanud, et kui nüüd lisada siia see potentsiaal, mis on nüüd veel aktiivsel kampaaniaperioodil, et siis ma usun küll, et me võime neid järgmises Riigikogu koosseisus kenasti esindatuna näha.
2: Kui rääkida nüüd veidi poliitikavälist juttupõim, teie juhtimisel algab kodanikualgatuse korras Eesti ettevõtjate ja organisatsioonide ühiskampaania Ühendame inimesi, ühendame Eesti. Kõlab nagu presidendivalimiste slogan. Mis on selle kampaania tegelik eesmärk?
0: See kampaania sündis peale noh, mitmeid kuid suhtlusi erinevate Eesti ettevõtjate ja ametite juhtidega ja on teksti tunnetus, et on üsna siuke laiapinne sentiment selles suhtes, et inimesed tunnevad ennast kuidagi ebakindla ärevana ühiskonnas läbivalt ja et noh, ühest küljest me näeme seda kõikides ka statistilistes mõõdikutes nagu erinevad usaldusnäitajad või tarbijakindlus või miks mitte ka iive, et on tekkinud ärevus ja pelgus, mida suured siis ka globaalsed sündmused on mõjutanud ja kuna need segased ajad ei näita ka vaibumise märki, siis me oleme arutanud suurema ringi ettevõtjatega seda, et me tahaks lihtsalt ühiskonnale pakkuda nagu tasakaalustavat sõnumit sellist, natukene tuua seda pinget ja ärevust maha ja selleks otsustasime siis koonduda sellise ühiskampaani alla. Kus kõik osalevad ettevõtjad, liidud ja organisatsioonid siis levitavad oma turundusreklaami ja muudes tegevustes ühte ja sama sõnumit.
1: Ja millal me põim võime siin stuudios rääkida tulemustest?
0: Kampaania esimene laine algab järgmisel esmaspäeval ja praegu me ootame ja kogume jätkuvalt hoogsalt liitujaid, et see kampaaniaga liitunud ettevõtete ja organisatsioonide arv kasvab iga päevaga praegu. Kampaania kodulehel uhendameeesti.ee on ka kõik osalejad kenasti avalikud. Ja esimesi tulemusi ma arvan, et me saamegi siis septembri lõpus hinnata, et kui laiapindseks see algatus kasvas ning seejärel järgmine suur kampaanialaine toimub juba novembris ja kolmas laine uuel aastal, kui me tähistame ka vabariigi aastapäeva.
1: Suur tänu, Põim Kama!
0: Suur aitäh teile!
3: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja Kuku stuudios on erakonna parempoolset juht Lavly Perling. Tere!
4: Tere!
1: Lavly, kui paljud erakonna Eesti 200 poliitikud on käinud teiega ääri-veeri rääkimas võimalusest pöörduda parempoolseks?
4: Parempoolsed on kogu aeg öelnud, et sõltumata sellest, kas inimene on täna Eesti 200 või Reformierakonna liige, kui ta on parempoolne inimene, siis ta on oodatud meiega liituma. Ehk vastus küsimusele on see, et ikka räägime parempoolsete inimestega ka, aga me jääme selle juurde, et me hoiame kvaliteet, et küsimus ei ole mitte selles arvus, kui palju keegi räägib, vaid oluline on see, et säilitada oma erakonna tugevus, et liituma jääksid alati meie maailmavaadet jagavad inimesed.
2: Küsin siis otse, kui lubate. Kalev Stoicescu tuleb teie ridadesse.
4: Kalev on hästi selgelt öelnud, et ta on võtnud aja mõelda. Et ma ei ole märganud temas sellist sotsialismi ilminguid, et ma väga loodan, et ta leiab endas üles parempoolsus, aga ta ikkagi seda kommenteerib ise.
1: Meelis Kiili?
4: eks Meelis Kiili peab ka kommenteerima , kuhu ta läheb , et noh , jällegi ma alati ütlen , et vaadake ise ja mõelge , et noh , et noh , inimestele laiemalt , et noh , et kas need inimesed kannavad selliseid parempoolseid väärtusi , et usuvad üksikisiku vabadust , usuvad madalaid makse , usuvad sellist riigi igavest säilimist , kas nad nagu on valmis rääkima kaasa hästi palju vabaduste teemal , et sealt tulevad ka vastused .
2: kas te ise proaktiivselt tõesti ei värba kedagi ?
4: muidugi värbame , selles mõttes , et ega erakond ei saa istuda pool aastat enne valimisi ja lihtsalt oodata . aga et usaldus on kõikidel tasanditel hästi oluline , et niisugune inimene-inimene tasandil , erakonna mõttes tasandil ja me teame ju ka , et ta riigi tasandil , mis täna on murenenud , et see tuleb taastada ja see on hästi oluline . mis tähendab , et väga sageli need vestlused ongi sellised omavahelised vestlused , inimesed vajavad mõtlemise aega , et seal ei saa olla ka erakond nagu selline turumutt , kes läheb ja räägib siis nagu mööda maailma , kellega läbirääkimisi peetakse , et tuleb anda inimestele rahu , aega ja siis tulevad otsused .
1: Vähemusvalitsus kestab ilmselt märtsi valimisteni , täna ei ole ühelgi opositsiooniparteil tegelikult põhjust peaministrit ja valitsust umbusaldada , see ei annaks ju mitte midagi . Pooleks aastaks valitsust moodustada ei ole ka mingit mõtet , on ju nii ?
4: see on väga hea küsimus , sest ega siis Eestis on ennegi vähemusvalitsusi olnud , et noh , kui me vaatame , et mis täna juhtunud on , siis on ju juhtunud see , et eks sellel valelikul poliitikal on tagajärjed , et see tagajärg on see , et ka omad enam ei usu . Ja siin me nüüd oleme vähemusvalitsuses . Aga mõeldagi selle peale , kus tuleb ju nõustuda tänase koalitsiooniga , on see , et opositsioon ei julge võtta ka vastutust . Ja see on muidugi nagu tõsine teema , et meil on ühelt poolt jah , pool aastat valimisteni , meie riigieelarve seis on katastroofis , tänasel valitsusel ei ole ju enam mandaati menetleda riigieelarvet , mis noh , me juba ju näeme , on täis katteta lubadusi ja populismi , samas see on nagu selline tõsine teema , et see tähendab seda , et nad vajavad hääli opositsioonist . Aga nüüd tekib küsimus , et aga mis on see opositsiooni motivatsioon , et kui opositsiooni motivatsioon siiralt oleks see , et nemad ei taha populismi , nemad ei taha raiskamist , nemad tahavad asuda riigieelarve korda tegemisele , võtke kätte , hakake tegema , täna . aga seda ei tee ka opositsioon , et opositsiooni juht Urmas Reinsalu räägib endiselt madalatest maksudest ja toetustest kõigile , ehk see on ju puhas populism
2: nii et teate enda juurde , et tänane valitsus ei pane Eesti riigile jõukohast eelarvet kokku ?
4: ma kardan , et panevad ja see on pigem halb . sellepärast , et see tähendab seda , et neil on vaja hääli opositsioonist , mis tähendab seda , et opositsioonil noh , mõeldes , et Keskerakond , Isamaa on ennast kokku sidunud ja me Tallinnas näeme , milline see riigijuhtimise tase on , ma olen öelnud , see ei ole see riigijuhtimine , mida me riigi tasandile vajaks . selline omade toetamine , võimuahel , toiduahelad , jällegi selline propagandistlik viis , aga vaadates seda kultuuri ja olles näinud , kuidas Tallinna riigieelarvet tehti , siis ma usun , et vastupidi , ollakse valmis kõikvõimalikeks diilideks koalitsiooniga , selle vähemusvalitsusega ja see teeb kõike muud kui head , ehk see teeb halba . et see , mis sinna riigieelarvesse lõpuks juhtub nende halbade diilide tulemusel , ma kardan , et lähebki nii , et eelarve võetakse vastu ja seal sees on Eestile väga halvad lahendused .
1: nojah , uus valitsusliit pärast märtsi saab hakata seda siis jõudumööda kohendama . kuulge , presidendivalimised on võtnud veidi selgemad jooned , Ülle Madise ja Tiit Land on need nimed , kellest nüüd ikkagi kõige rohkem räägitakse . Olete teie aru saanud , Lavly Perling , mida taotleb presidendivalimistega Eesti populaarsem partei Isamaa ?
4: ma arvan , et sellest ei saa keegi aru ja noh , nii ei, nagu neil ei ole , on ainult üks suur jutuvada , ei ole ju ka selget ei kärpeplaani , ei kokkuhoiuplaani , ei plaani selleks , kuidas riigieelarve korda saada ja sama on ka presidendivalimistega , et seal paistabki välja seesama , et ei julgeta vastutust võtta ja ei käidagi oma
1: nagu plaan peab ju olema.
4: Aga ei ole ju plaani. Et ma arvan, seal on pigem igaühel oma plaan, et noh, ega me kuuleme ka, et seal on ju, ma ei tea, mõni erakonna liige räägib astmelisest tulumaksust, esimees ei räägi sellest, keegi räägib nagu ühtedest presidendikandidaat, keegi räägib teistest, korraga kõlab sõnum, et kahju, et kõikidele toetusi ei saa jagada, samas räägib erakonna esimees teist juttu, et noh, kes seda teab. Aga mis puudutab presidendi valimisi, siis taaskord, presidendi valimine on erakondade vaheline kokkuleppe. Et Eesti inimestele peaks näitama, kas riigikogu erakonnad suudavad koostööd teha või ei suuda koostööd teha, sest nii ongi ehitatud ja minu hinnangul on see väga hea süsteem põhiseaduses, et põhivastutus on esiteks parlamentaarses demokraatias pandud erakondadele ja erakonnad on erakonnajuhid. See on nende koostöövõime küsimus. Punkt 1, saada nagu kokku oma hääled ja punkt 2, saada siis kokku koostöö kaudu ka need opositsiooni hääled sinna juurde, mis on vajalikud. Ja noh, täna me olemegi seal, et ühel poolt just kui ei juhi keegi seda protsessi, kui me vaatame, kelle roll see peaks olema, siis see peaks olema ju peaministri erakonna roll enne kõike, sest nendel on nagu kõige suurem võim parlamendis. Ja teiselt poolt nüüd, kui me vaatame just nimelt seda suurimat opositsiooni erakonda, siis hetkel me ei saa vastust ka sellele küsimusele, et kas Urmas Reinsalu tahab, et president valitakse ära riigikogus või ütleks ta siis välja, et ei taha.
2: Miks otsustas teie esindaja Pärnu linnavolikogus nüüd uuest linnavõimust eemale jääda valitsusvastutusest?
4: Parempoolsed lähtuvad igal pool sellest, on see Tallinn, on see Pärnu, saab see olema riik, et koalitsioonis saab olla nendega, kellega on võimalik kõige suuremal viisil oma valijale antud lubadus ellu viia. Ja see on kindlasti ka kari selgitus oma otsusele.
1: On võimalik, et parempoolsed ületavad märtsis valimiskünnise ja olete parlamendi partei. Uus ametisse astuv valitsus, teid ilmselt partneriks ei soovi, saab näha. Aga maksupoliitikaga peab uus valitsus tegelema hakkama üks kõik, kes selle moodustavad. Pangamaks, jõukusemaks, kinnisvaramaks, julgeolekumaks. Mõni uus maks on ilmselt vältimatu selleks, et majandusolukorda stabiliseerida.
4: Varmavused jäävad selle juurde, et me ei toeta ühtegi uut maksu ega maksu tõusu, vaid see suund peaks olema risti vastupidine, vähem makse ja rohkem vabadust. Ehk ja me oleme mitte lihtsalt jäänud loosungi tasandile, et me oleme öelnud, et see algab sellest, et esimene poliitiline otsus peab olema riigi kulude külmutamine 2026 tasemel. Ehk me peame hakkama saama nende kuludega, millega me saime hakkama sellel aastal. Järgmisena me peame vaatama otsa nendele kuludele sisuliselt ja me peame nagu julgema öelda, et milline on see kärbe üle valdkondade, mis tuleb ära teha. Kolmandaks me peame kõikide nende otsuste kõrval hakkama rääkima sellest, et kus on need radikaalsed reformid tervishoius, hariduses, sotsiaalsüsteemis, kuidas ikkagi jõuda sihistatud toetuseni, oma osaluse suurenemiseni. Ehk me peame sellest rääkima, peame julgema sellest sotsiaalriigi mudelist Eesti lahti siduda, sest see on see, mis pikas perspektiivis annab meile võimaluse majanduskasvuks. Ehk siis me teame, et valitsused saavad väga, väga, väga vähe teha majanduskasvuks, aga see, mida nad saavad teha, on see, et riigikulud hoida all, bürokraatia võtta päriselt maha ja anda nagu ettevõtetele vabadus ja tagasi lootus, et on võimalik kasvada. Sest noh, me kõik teame, et kui te tänaval käite ja räägite inimestega, kui me seda kõik teeme, siis inimesed on väsinud maksutõusudest, nad tunnevad, et neid võetakse kogu aeg nende teenitud raha ära ja jagatakse ümber. Ettevõtjatel on kadunud lootus, et üldse on võimalik kasvada ja areneda, sest jälle tuleb kellelgi mingi pöörane hull mõte. Ja noh, ma ka tunnistan ausalt, et olles nagu siin nüüd nädala või poole teise jooksul kuulnud nagu kahe Kristen Michali valitsuse ministri väljaütlemisi, et üks räägib sellest tervishoiu kuludest ja et seal ei olegi midagi enam võimalik teha ja las järgmine valitsus otsustab kulude kokkuhoidu või tule, teine räägibki kinnisvaramaksust, no, siis minu mõelest on valitsus kaotanud kontakti maaga, et nad ei saa nagu aru, mis olukorras inimesed täna elavad. pärast nende endi kehtestatud kümneid maksutõuse, koormisi, bürokraatia kasvu, et vastupidi, et parempoolsed tajuvad just seda ülesannet, et meie ülesanne on pakkuda välja Eestile väga selged lahendused inimestele tagasi tulevik, et kuidas on võimalik sellest seisakust ja mahajäämusest nüüd välja rabeleda. Et, ja see plaan peab olema selline konkreetne, realistlik numbritel põhine.
2: Loppäeval peavad parempoolsed üldkogu, te olete taas ainus kandidaat erakonna esimehe kohal ühtiga vastast, teil ei ole. Ma ei tea, kas või meie või ajakirjanduse suurema huvikõitmiseks võinuks juvaks või moe pärast mõne vastaskandidaadi leida, debattigi pidada.
4: Parempoolsed jäävad alati siiraks, kui ei ole, siis ei ole. Et see on selline hetke olukord, ma arvan, palju olulisem sellest, et ei ole esimene kõrval kandidaati on see, et meil kandideerib 14. kohale 36 inimest. See on nagu päris konkurents, see on päris demokraatia juhatusse. Ja ma arvan, et see on väga selge märk erakonna elujõulisusest ja tugevusest. See on sellest, et meie enda inimesed usuvad demokraatiasse. Ja ma olen alati öelnud, et demokraatiast riigis suudavad seista ainult need erakonnad, kelle enda sees on demokraatia. Nii et need on väga head märgid ja veel enam, kui te vaatate neid inimesi, siis need ei ole tulnud kuskilt sellistest tagatubadest välja kasvanud sellised poliitikud, kes ei ole päris tööd teinud, et need on inimesed, kes on ise ehitanud, on teinud tööd, on juhtinud asutusi, ettevõtteid, loonud neid ise, et ma arvan, kui ma vaatan seda inimeste hulka ja nende inimeste kogemust ja teadmiste pagasid, kes on täna kandideerimas juba ainuüksi, siis mul on uhke tunne.
1: Aitäh, Lavly Perling, erakonna parempoolsed juht.
4: Aitäh.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
5: Tere hommikust, head kuulejad, kes te meiega nüüd vahepeal liitunud olete, varaja närkamine ja kohe täna esimene info, millest juttu teeme, on ilma jutt 13. august, mida meile siis lubab ja kui võtame täna alustuseks mudelprognoosi lahti, siis tundub, et on nõksa soojem küll kui eile, aga mitte märkimisväärselt, ikkagi 19 graadi või 20 graadi piirisse tundub, et siin lõunapaiku vähemalt meil temperatuurid jäävad ja lõunal kõige soojemaks kohaks hoopis Saarema koos Kuressaarega ja natuke Hiiuma ka ikka keskmises soojem, aga muus osas päris jahe.
6: Muutliku pilvisusega ilm tuleb ja 16-19 graadi puhub ka tuult, loodetuul 5-12 puhangut ja 15 põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. No tegelikult need temperatuurid ma vaatan, et võivad isegi 22 graadini tõusta.
5: Nii et loodame ikkagi, et silmataad meid veel kostitab mõnusa suve soojaga edasi ja ei ole see sügis veel nii käega katsutav küll.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Head kuulajad, meie mikrofon on avatud nüüd eilses päevas ikka parlamendis Riigikogu legendaarse Kriuksova parketi peal, kus mikrofoni hoidja ja ka paljud teised ajakirjanikud on ootamas juba tund aega koos istunud ja kuuldavasti üsna kirgliselt vaidleva Riigikogu vanemate kogu otsust. Selle kohta, kuidas presidendi valimistega edasi minnakse, kelle heaks hakatakse toetusallkirja koguma, seda me praeguse kellaaja seisuga ei tea, mistõttu vaatame siis avatud silmadega ringi ja leiame Hanah Lahe, Riigikogu noorima liikme, kes ootamatult on ka nüüd ajakirjanduse fookusesse sattunud viimastel päevadel. Hanah, kuidas te ennast selles rollis tunnet?
2: Kuidas öeldakse, et kui poliitik kurdab pressi üle, siis on nagu kapten, kes kurdab tormise mere üle, nii et ei kurda.
1: Aga seoses sellega, millega teid fookusesse tõmmati, on teil midagi öelda või arvata või miks te olete nii vaiki olnud selle koha pealt, et kas te olete reformierakonnast minemas või kus see teema üldse tõstatunud on?
2: Ei oska öelda, eks inimesed ikka oma vahel vestlevad ja spekuleerivad ja kui peaks mingisugune otsus tulema, eks ma siis annan sellest märku.
1: Aga midagi siis on nagu mõttes, ma saan aru?
2: No nagu ma ütlesin eile ERR-ile, siis eks iga poliitik varem või hiljem mõtleb selle peale, kas ja kus on kõige mõistlikum ja võimalikum oma poliitilise eesmärke ellu viia. Ei salga, et on olnud viimased aasta või paar aastat natukene keeruline just minu valdkonnas kliima ja keskkonna teemadel. Samamoodi, mis mulle läheb väga korda võrdsuspoliitika, on olnud erimeelsusi erakonnaga, aga kas see takistab edasis koostööd või mitte, eks ole näha.
1: Kindlasti, te olete nähtav olnud selle parlamendi koosseisu aegu juba esimestes päevades saadik, kui te siia Riigikogu ette oma aia rajasite, mäletame seda kenasti ja väga paljusid inimesi võõrustasite. Kaks olulist asja seisab siiski nüüd ees. Üks asi on presidendi valimised, teine on siis riigieelarve küsimus. Presidendi valimiste osas on teil selge seisukoht olemas.
2: Ja minu selge seisukoht on see, et Ülle Madis on väga hea kandidaat. Ma loodan, et ta nüüd lähiajal annab ka oma avaliku nõusoleku, siis kui on see aeg, et kandidaate üles seada. Tal kindlasti on koos 21 allkirja, et kandidatuur esitada rohkemgi. Ja ma olen täiesti veendunud, et olen ka 68 häält Riigikogus, et osutada siin valituks.
1: Aga mis saab nüüd riigieelarve seisust? Olukorras, kus tuleb väga palju olusi otsusid vastu võtta 50 häälega parlamentis tänase teadmise kohaselt. Kas on sellest fraktsioonis juttu olnud, kuidas te hakkate edasi talitama, kelle sideofitseriks on määratud nii-öelda?
2: Oh, see on nüüd hoopis tõesti teisel teemal küsimus, aga eile oli fraktsiooni ja juhatuse koosolek, no, mida arutati, et riigieelarvele tuleb leida toetust saalis, ega muud midagi täpselt samamoodi nagu eelmised aasta või kaks on olnud, et idee poolest on juba siis vähemusvalitsus olnud ja seda toetust tuleb alati küsida tegelikult ka laiemalt. Ma arvan, riigieelarvega tehakse samamoodi, aga ma arvan ka seda, et kui opositsioon arvuliselt suureneb, siis neil on ka vastutus eelarve vastuvõtmise ees, et lihtsalt oponeerida, nagu teeb seda Urmas Reinsalu või Martin Helme öelda, et see kõik on täielik jama, meie tahame selle asja põhja lasta, et tuleksid erakorralised valimised, see ei ole lihtsalt vastutustundlik ja valija seda kindlasti ei oota, nii et minu arvates opositsioon peaks ka siin koalitsiooniga rohkem koostööd tegema ja mitte lihtsalt esitama oma ultimaatumeid, nendest ei ole mingit kasu.
1: Aga tulles nüüd ikkagi südamelähedaste teemade juurde, see sama kliimakindla majanduse seadus, millest sai kuus lehekülge, ma ei tea mida. Öelge, mis sellest nüüd edasi saab ja kuidas teie kavatsete selle seaduseelnõu juures nüüd käituda?
2: No mina olen selle eelnõu juhtiv menetleja, minu roll on siis teha kindlaks, et see saab vajalikud hääled kokku Riigikogu saalis, et see läbib kõik menetluslikud otsused komisjonis viisakalt. Tänaseks seadus on läbinud esimese lugemise, see on praegu komissionis nii-öelda ootel, muudatusettepanekute tähtaeg oli 9. juuli. Neid on laekunud oma jagu, aga võib-olla ettepanekutest rohkem on laekunud arvamusi ja sellist, kuidas öelda, fooni. Et ega see on keeruline seadus, ma arvan, et ükski sektor ei ole saanud lõplikult oma tahtmist, mina arvan, et ei peakski, see on poliitikute roll, see kompromiss leida kliimapoliitikat tehes, nagu ka igasugust muud poliitikat tehes. Ja ma arvan, et tegelikult on tegu hea seadusega, see on päris üldine, aga vaadates Euroopas ringi, siis ega neid detailseid seadusid ka väga palju pole. Ja arvestades seda, et maailm on niivõrd muutuv, meil on kogu aeg kriis kriisi otsa, siis seadusega midagi väga detailselt paika panna. Näiteks kui me räägime nendest sektoriaalsetest eesmärkidest, mis maha võeti, ma arvan, sellel ei ole lihtsalt mõtet, et kui selle asemel tõhustada järelevalvet ja sellist nii-öelda seiret seaduse eesmärkide täitmisele, siis see on palju mõjusam, kui see, et järgida mingisugust konkreetset protsenti, et 2050 me tahame olla kliimaneutraalsed, meil on vahe eesmärgid, aastate põhised, ma arvan, sellest täiesti piisab, siin on oluline parlamendi roll, et me päriselt siis eesmärkidel silma peal hoiaks ja sinna jõuaks, et kui te küsite, kuidas läheb, ma ütlen, et läheb hästi, kahju, et see algus ja vahepealne osa oli selline konarlik, aga seadus täiesti kindlalt tuleb, teen selle nimel palju tööd ja mul on hea meel, et on esitatud ka opositsiooni poolt väga palju asjalike muudatusettepanekuid, et komissionis ma usun, et nii mõnegagi saab arvestada.
1: Aitäh teile, Hanna, jõudu jaksu kõigega.
2: Aitäh, tarvis.
1: Meie mikrofon on jätkuvalt avatud Riigikogu kriuksuvate parkettide pealt ja hea meel on rääkida nüüd kalli kolleegi Enn Eesmäega, kes üksiti on esindamas täna ka parlamendis aknaaluseid, mis kõlab küll kui väga kruitsvaldelik ahjualused, aga siiski väga erinev ja väga lai seltskond inimesi, kelle kõneisikuks te täna olete seatud veel kohtumaks Riigikogu esimehe Lauri Hussariga andmaks oma positsiooni. Kuidas te ise seda seltskonda iseloomustate, kes on ikkagi tõesti väga laia poliitilise spektri pealt tulnud ja väga erinevaid vaateid esindamas?
3: Väga õigesti öeldud, tõepoolest meid on ju praegu juba 20, kuid iga inimene nende hulgast on omaette isiksus. Väga paljud on teistest erinevate arvamustega ja see on nende õigus, sellepärast, et need inimesed, kes on aknal, nad ei ole seotud parteiliste suunistega, vaid iga üks meist teeb omad järeldused ja otsustused kaasarvatud ka valimistel iseseisvalt. Kui me nüüd räägime presidendi valimistest, siis tõepoolest me oleme ka aknaalustega koos neid asju arutanud, tõsi küll, mitte kõik ei tulnud kohale, me tegime seda video vahendusel ja täna õhtupoolikul me saame uuesti kokku ja ma loodan väga, kutsed on välja saadetud, et ka Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili võtavad sellest osa. Nii et nii palju ma võin öelda, et üldiselt meile ei meeldi see, kuidas on seni see presidendi valimisteks ettevalmistus läinud. Me oleme jõudnud sellisesse omapärasesse, ma ütleksin lausa rohke tebelikku laadsesse maailma, kus räägivad need, kes ei peaks rääkima ja põhiseaduse paragraaf 79 kohaselt isegi eriti ei tohiks rääkida ja ei räägi need, kes peaks rääkima, ehk siis need inimesed, kes tahaks Eesti Vabariigi presidendiks saada, kus juures üks nendest on sõna selgelt öelnud, et ta eriti ei ole huvitatud sellest ametist. Paragraaf 79 põhiseaduses aga ütleb seda, et Vabariigi president valitakse kas Riigikogus või vanemate kogus salajasel hääletusel. Ehk see, et inimesed on täiesti avalikult juba deklareerinud ustavust ühele kandidaadile, ei ole õige. Ja ma natukene isegi imestan, et õiguskantsler ei ole sellele tähelepanu juhtinud. Me võime individuaalselt rääkida kõigi nende kandidaatidega. Mina isiklikult olen rääkinud neist kahega. See on hoopis teine asi. Aga ma pole kunagi pärast neid jutuajamisi läinud ütlema ühegi mikrofoni ette, et jah, mina toetan seda teist või kolmandat inimest. See on see seis, kus me oleme praegu. Raske on vist ette kujutada, kui me mõtleks, et Riigikohus enne oma väga tähtsat riigikohtu istungit on olukorras, kus kõik riigikohtunikud enne seda juba ütlevad, kuidas nad kavatsevad otsustada ja hääletada. Me arvaksime, et see on ju absurd. Seda enam, et kui me nüüd lisame ka seda, et tänases Eestis ei ole ju veel isegi presidendi ametlike kandidaate, siis riigikohtu tasandil oleks see, et meil ei ole isegi süüalust ega seda õiget kohtu asja. Nii et alati on mõnikord sellised võrdlused üsna tabavad.
1: Ja ongi, tahtsingi tunnustada, mulle väga meeldis see mõte riigikohtu ja paralleel tõmbamine lihtsalt. Me lähemegi sellesse aega, kus leiti paragraaf, kui oli vajalik süü olen olemas lihtsalt kontekstile või seda me tõesti ei taha. Ma olen aru saanud teie laiematest väljaütlemistest, et kõige õigem oleks ikkagi laste rahval see president ära valida, nii nagu Soomes.
3: Jah, loomulikult. Ma olen olnud president Lennart Meri nõunik ja ma mäletan väga hästi tema seisukohta, mida võib isegi testamendiks nimetada, kui ta siin meie majas, ma mõtlen Riigikogu viimati esines, siis ta ütles, et Eesti rahvas tulevikus võiks otse valida ja tal on loomulikult tuline õige õigus olnud, sest et Eesti Vabariik ei ole presidentaalne riik. Presidendi roll on hoopis teistsugune, ehk teisi sõnu, kui ka Eesti rahvas otsustaks, et riigi peaks saaks noh, järjekordne meelelahutaja või estraadilaulja või näitleja ja pärast selgub, et see ei olnud päris õige valik. Siis järgmine kord ilmselt valitakse keegi teine. Kui oleks tegemist suure presidentaalse riigiga, näiteks USA või Venema, siis see võib olla hädaoht võib olla kogu inimkonnale. Ja teine asi on see, et Eestis üldselt ju väga vähe küsitakse rahvaarvamust. Meil on rahvaküsitlusi vähe, kui võrrelda Šveitsiga, siis neid ei ole praktiliselt üldse ollagi. Nii et see oleks üks suhteliselt ohutu koht, kus tuleks küsida rahva käest. Ja siis juba inimesed ise otsustavad, kus juures kindlasti selle otsuse aluseks saavad olla kui mitte programmid, siis debatid. Aastate eest olen mina olnud ühe erakonna presidendi kandidaati kandidaat ja mäletan Eesti televisioon esimeses stuudios. Ma debateerisin vähemalt 5 või 6 presidendi kandidaati kandidaadiga. Küsiti igasuguseid asju, tehti igasuguseid nükkeid ja märkusi, kui toimus mõtete vahetus. Iga üks meist sai öelda seda, mida tal oli hinge peal või mida siis oli kokku lepitud selles erakonnas. Ka praeguses olukorras on täitsa loomulik, et näiteks Reformierakond või Isamaa oma keskis arutavad, kes võiks olla Eesti järgmine president. Kuid kui selle fraktsiooni inimesed avalikult hakkavad ütlema, et jah, mina toetan Marit või Jürit, siis minu arvates see ei ole sünnis.
1: See maja on täis sümboleid, tasub neid muidugi üles otsida, te andsite selle parlamendi koosseisu nimel ameti vande ja nüüd esindate selle parlamendi üht suurimat jõudu, kui me saame need ühtseks jõuks nimetada, ehk siis aknaluseid fraktsioonid tuid. Teie juurde tullakse nüüd üha rohkem, seda enam, et me oleme vähemuskoalitsiooni tingimustest, tajuta seda vastutust.
3: Kahtlemata ja ma ei räägiks õigust, kui neid pöördumisi on juba enne olnud, sellepärast, et Riigikogu saalis on ka mõned kuud tagasi olnud sellised hääletusi, kus on nii koalitsioon või opositsioon olnud huvitatud sellest, kuidas toimivad antud juhul aknaalused. Ma pean seda täiesti loogiliseks ja loomulikuks, on tarvis kindlustada, et see mida tahetakse Riigikogus saavutada, oleks saavutatav. Nii et ma arvan jah, tõesti, et see tendents jätkub ja loomulikult, kui aknaaluseid on juba 20 ja kes on öelnud, et neid ei tule juurde, sest et kui me räägime ainult ühest erakonnast, kes tõenäoliselt järgmises Riigikogus tänaste seisukohtade kohaselt ei ole esindatud, aga seal on nii mõnigi asjalik poliitik, noh, Kalev läks juba ära, nii et ma arvan, et selliseid üleminekuid on teisigi. Ma ei pea seda kriminaalseks tegevuseks.
1: See on parlamentaarne demokraatia.
3: Nõus, pealegi kõik poliitilised erakonnad on vabatahtlikud poliitilised ühendused, nii et siin ei tasuks olla jah, väga karm nende inimeste suhtes, kes nii otsustavad.
1: Aitäh teile, Enne Eesmaa.
3: Aitäh sulle.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab ja Kuku stuudios on kergejõustiku treener Mairo Tänav-Tänak. Tere.
5: Tere päevast.
4: Mairo, meie kergejõustiku noored teevad jätkuvalt ilma hüüumärksi ja taha. 3 hõbemedalit äsja lõppenud U20 maailma meistrivõistlustel polnud samas väga üllatuslikud. Meil ongi selles vanuseklassis maailmaklassist atleedid.
5: Ja nõustun selles suhtes, et need kõik, need, kes medali said ja need, kes seal võistlesid samamoodi, on juba väikses saadik kergejõustikud teinud ja väga noorena juba pihta hakanud, et tõesti on suutnud ennast maailmaklassini välja vedada.
1: No teie oma õpilane Teivas hüppes siis hõbeda võitnud Henri Opri, kes nüüd valmistub juba täiskasvanute tiitlivõistluseks, on täiesti müstilise edasimineku tänavu teinud. Kas see on üldse seletatav 55 sentimeetrit hooajaga aastaga? Me räägime Teivas hüppest. Millega see on seletatav?
5: No Ma arvan, et see on mingis mõttes ka siis eelmise aasta realiseerimata jätmine on seal taga, et tegelikult oli juba eelmine aasta valmis oluliselt kõrgemale hüppama, kui protokoll lõpuks näitas, et see aasta lihtsalt on kõik asjad kokku jooksnud ja enesekindlust on piisavalt ja tuleb hästi välja.
4: Henri Apri on nüüd võistlemas peagi Birminghamis täiskasvanute konkurentsis. Meil on seal väljas lausa 4 teivas hüppajat vist, jah?
5: Ja.
4: Plus 4 teivast hüppavad mitme võistlejat. Midagi on läinud väga hästi sellel alal, kas tõesti oskusteadmised on siis nüüd maailmatasemel?
5: Ma arvan, et võibolla meil oskusteadmised on juba varem olnud maailmatasemel, aga nüüd on ka teibapark meile järgi jõudnud, et kui siin vaadata, et nendest 4 puhtalt teivasüppajast, siis 3 on tegelikult tulnud väga välja kasvanud meie kergejõustiku koolist, et me oleme viimaste aastatega väga palju investeerinud teivastesse, et see on teivasüppe juures kõige olulisem aspekt.
1: Tõsi, jooksmine ka, nagu kergejõustiku koolijuht alati rõhutab. Kui nüüd korra veel tulla selle U20 ehk juunioride vanuseklassi juurde, siis me oleme tegelikult Eesti siis atleedid MM-il olnud edukad 40 aastat alates Anu Kaljuranna 2 hõbemedalist 80-ndatel. Praegu siis 16 medalit, nendest 5 on kuldsed, annab vaimu väga heast tööst noorteklassis, aga edasi tekib juba nagu mingit laadi tõrge ja see on see igipõline küsimus, mis saab noorest siis, kui kool läbi on?
5: Jah, kindlasti on, aga olles ise just asja sealt USA-st ülikooli juures tulnud, et ja näinud, millised tingimused seal on, et siis mina kindlasti soovitan kõikidele noorsportlastele, kellel vähegi võimalus on, et tasub kindlasti minna USA-sse, sest sealsed võimalused meie omadega kindlasti ei anna võrreldagi.
4: Mida see tähendab?
5: Esiteks kõik see, kuidas sul on see ülikooli linnak üles ehitatud, sul ei kulu transporti peale nii palju aega, sul on õppimine, taastumine, meditsiiniline personal, kõik on seal samas käejala juures olemas, et meil kahjuks Eestis veel selliseid võimalusi ei ole ja kui on, siis kogu see liikumine siis Tallinnas või Tartus või on oluliselt keerulisem kui ja aega nõudvam noorsportlasele, sest ta peab arvestama sellega, et nad teevad ka 8 tundi päevas koolitööd.
1: Jah, no rääkimata sellest, et stipendium on tagatud sportimistingimused ka, et olme pärast vist ei pea muretsema.
5: Ei, seda kindlasti mitte.
1: Maira, te olete tegutsev ja pühendanud treener, kes ilmselt väga palju enne spordipoliitikasse ei sega, aga kõik see, mis puudutab need noortespordi valu eeskätt rahastamisega seotud vaeva, see peaks olema ikkagi teile teada.
5: No, kahjuks on, jah.
1: Erki Nool siis on selle spordiklubi või spordikooli juht, kellest me räägime tema nendel teemadel väga palju häälekalt kaasa rääkinud. Kui palju ise olete saanud need mõtteid, sisendid, teema parendamise osast alla anda, et vaatate oma õpilaste pealt, kes saab kodust nii palju raha kaasa, et saavad õppemaksu maksta ja nii edasi?
5: Ja üks asi on see õppemaks, mis ju kooli on küllaltki väike selle kõrval, mis kulub näiteks, kui sa tahad kuskile välismaale võistlema minna et või ja laagrid samamoodi. Et eks me ikka oleme oma vahel seda asja arutanud ja ma arvan, et Erki on väga selgelt välja öelnud, mis meie tegelikult asjast arvame.
4: Tulen korra Ameerika Ühendriikide juurde tagasi, millele te viitasite. Jah, väga paljud noored kergejõustiklased on ka Eestist võtnud teekonna USA ülikoolidesse. Sinna siirutub ka Henri Apri, eks ole. Aga on treenerid, kes seda siiski, kuidas ma õigesti ütlen, vastustavad kuidagi. Kas see on pigem nagu maitse ja vaadete küsimus või saab seda ikkagi objektiivselt ainuõigeks otsuseks mingiks perioodiks hinnata?
5: Ma ise arvan, et see on jah, siukene perioodi küsimus, et pigem need, kes vastu on vanemad treenerid ja võibolla see on nagu siukene natukene vanem vaade ka, et nüüd ka vanema koolitreenerid on huvitatud sellest, et nende õpilased sinna USA-sse õppima läheks, et kahjuks jah, meil Eestis, nagu ma ütlesin, siuksid võimalus ei ole et, ja seal on need kõik olemas, siis see mingil perioodil on ainuõige, et sa saad pühenduda spordile, aga samas ka ülikooli hariduse omandada.
1: No Birminghamist me ei saa üle ka ümber, kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused on seal jätkumas, täna on võistluspäev, kus meie 10 võistlejad alustasid, tuleb öelda, et eilne õhtune Marleen Mülla hüppamine välja arvata pole nagu suurem edu meid saavutanud koha mõttes, aga samas just kui on nagu omad tulemused ära tehtud, kas tase Euroopas lihtsalt ongi nii kõrge?
5: Ja, ma arvan, et tase Euroopas on kõrge ja kui nüüd tulla sinna tagasi sinna U20 maailmameistrivõistluste juurde, siis kui vaadata, mis tulemusi juba U20 vanuseklassis tehakse, siis see eriti jooksualadel, see on täiesti pöörane.
1: On tõepoolest. Aga nüüd see asjane MM, te võiks olla vägagi eeskujuks, tiivustada meie noori kergejõustiklasi, kellel on omad eeskujud olemas, siit samast ei oma spordikoolist, trennist, karikad ja pildid on ju kõigile näha, eks ole, patsu, autogrammi, mida kõike võiks või peaks need suuremalt ära tegema, et need tulemused püsiksid kauem eeskujudena noortele ees. Kuidas seda head fooni ära kasutada?
5: Ma arvan, et meie nüüd kergejõustiku ülesanne ongi, et nende medalivõitjate najal siis püsida võimalikult kaua pildis ja just tänapäeva noortemeistes sotsiaalmeedia osas, et tuleb neid reklaamidena ära kasutada ja kutsuda noori trenni.
4: Kuidas te noori siis trenni tegelikult saate? Noh, see on minu mõelest tõsine küsimus. Kuidas üks noor otsustab, jah, ma lähen ja hakkan trenni tegema?
5: No, ma arvan, et see alguses on puhtalt lapsevanemate suunamine, siis et kui me räägime Henri Apris, siis tema alustas näiteks minu juures juba 5-aastaselt trenni tegemist, et ma ei usu, et ta ise oma vanematele ütles, et ta soovib kergejõustikusse tulla, et pigem see oli vanemate suunamine ja meil on õnnestunud teda siis seal kergejõustiku juures hoida.
1: Jah, vanasti käidi koolides värbamas, ma ei tea, kas nüüdki?
5: Ei, meil on õnneks grupid on piisavalt täis, et tundub, et huvi kergejõustiku vastu on ja vähemalt praegusel hetkel oleme ka pildis.
1: See on rõõm kuulda, kasutagem seda head fooni ära, edu jõudu Henrile teistele teie õpilastele ka. Mairo Tänav Tänak, aitäh tulemast, jõudu jakso kohtumisteni.
5: Aitäh!
4: Timo Tarve, Aino Ruussar, tänavad, et kuulasite, saade Sihik jõuab teieni jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Ettevõtjad said mullu riigi abi pea 500 miljardit eurot. Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange. Ukraina tabas rünnakuga Novorossiiski sadamale 4 Vene sõjalaeva. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb täna kuni 21 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ettevõtjad said mullu üle 472 miljoni euro riigi abi, sellest osa tuli Euroopa Liidu vahenditest. Abi kogu maht kasvas võrreldes 2024. aastaga ligi 62 miljoni euro võrra. Rahandusministeeriumi ülevaates on ka eraldi välja toodud vähese tähtsusega abi ja selle kogumaht oli 91,1 miljonit, ligi 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Vähese tähtsusega abist 96,5% on toetused. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada sealsete vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vanglakohti teistele riikidele. Samas kui allkirjastatud lepingu alusel tuuakse Rootsi vangid Tartusse juba sel kuul. Mitmed Briti poliitikud on teinud ettepaneku rentida kohti välismaistes vanglates seal hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia kinnipidamiskohtades ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Pakosta sõnul ei ole Eesti Suurbritannialt ühtegi ametliku ettepanekut saanud. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt, mis asub sügises täitma Eesti riigi vetes erinevaid ülesandeid, alates poidöödest kuni mereuuringute, reostustõrje ja päästeoperatsioonideni. Aluse peamiseks kütuseks on biometaan ning lisaks on akupank elektrijõul liikumiseks. Kratt on esimene suurem töölaev, mille riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Uue põlvkonna aluse ehitas Baltic Workboats, projekteerimis- ja ehitustööd vältasid 30 kuud ja laeva maksumus on ligi 22 miljonit. Riik kahekordistab laskepaikade arvu. Siseminister saatis kooskõlastus ringile eelnõu, mis parandab laskespordi harrastajate, jahimeeste, relvaloaomanike ja teiste relvakasutajate võimalusi harjutada laskmist ohututes tingimustes. Täpsustatakse teenistusrelvi käitlevate asutuste nõudeid ning luuakse ühtsem regulatsioon nii eraõiguslikele kui ametiasutuste laskepaikadele. Oluline muudatus on vähese kasutuskoormusega mitte äriliste lasketiirude võimaldamine, et parandada laskmisvõimaluste kättesaadavust piirkondades, kus tavapärase lasketiiru rajamine ei oleks majanduslikult mõistlik. Ukraina rünnakus Novorossiiski sadamale sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, 2 fregatti, korvett ja patrulllaev. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on alustele tekitatud kahju ulatus selgitamisel. Mõlemad fregatti kasutab Venemaaga tiibrakettide tulistamiseks Ukraina suunas ning mõningatel andmetel tabasid Ukraina löögid just laevade raketi laskeseadmeid. President Volodymyr Zelenski sõnul kasutas Ukraina rünnakus reaktiivmootoriga droone, tiibrakette ja meredroone. Sihtmärgid olid Vene õhutõrje positsioonid kaid ja sadama taristu. Valgemaja pressiesindaja Caroline Levitt lahkub perekondlikel põhjustel ametist. President Donald Trump nimetas naist üheks kõige usaldusväärsemaks abiks ja lisas, et temast saab nüüd peamine nõuandja ja mõjukas hääl vabariiklikus parteis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu on jahedam. Tallinnas on 8 kraadi, Tartus ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on 7:05 saanud ja Sander ja Britta Kuku hommikuraadios ja siin mõlemad kiirelt veel jõudsime vahepeal see pudru lõpetada. Sandril läks just natuke kauem kui minul, aga ei ole hullu. Head kuulajad, loodame, et teil on ka hommikusööks siis söödud, kui nii vara ja juba äkki olete kuhugi liikumas, meid kuulamas, muid toimetusi tegemas.
4: Tere hommikust! Sain ka selle pudru söödud. Palun vabandust, väga ebaprofessionaalne just.
0: Ei ole hullu, aga räägime korra sellest hommikusöögi harjumusest küll. Sander, sa ei ole olnud alati inimene, kes hommikuti väga süüa ju tahaks. Või oled?
4: Ma mäletan valesti äkki. Tegelikult ikkagi olen alati söönud hommikuti.
0: Sest ma tean kolleege, kes ei söö hommikuti, päris palju inimesi, kes ütlevad, et nad on aastaid niimoodi harjunud, et ei ole vaja hommikul seda kõhtu täis süüa. Ja siis on see teine koolkond, kes räägib, et jumala eest, sa pead kindlasti kõhu täis sööma, sellepärast, et muidu juhtub see ja see ja see. Aga eks see ongi see, et aastatega inimene saab harjumuse sisse ja nii ta kipub minema.
4: Eile kirjutati ajakirjanduses, kuidas hommikusöök ähvardab uute Euroopa reeglite tõttu palju kallimaks minna.
0: Toho.
4: See pealgi rehmatas mind ära, et muna või tõesti kaera helbed või mis saama hakkab. Ja see lugu rääkis sellest, kuidas Euroopa Liidu algatus keelata importitavates toiduainetes Euroopa Liidus keelatud pestitsiitide jäägid võivad siis oluliselt tõsta kohvi, apelsinimahla ja marjade hinda.
0: No see on apelsinimahla joomine iga hommik ja marjadega koos, ma arvan, et see on selline natuke kui luksuslikum hommikusöök, et igapäevases hommikusöökis ma ei usu, et iga pere laual need olemas on, nii et äkki pole see puudus väga hull.
4: Külmutatud marjad ei ole üldse nii
0: seda küll, halvad, seda küll.
4: Kall. Aga mustem stsenaarium väidetavalt siis ennustab kohvi hinna 3-kordistumist.
0: No see on juba praegust hinda arvestades ikka päris karm.
3: Kuku hommikuraadio.

0: ole , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
1: ära ütle , täie hinnaga .
0: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee . Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast , Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . piletid piletilevist .
2: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
3: Kuku hommikuraadio .
4: 7:11 saanud kell ja Brita Sander Kuku hommikuraadios ikka jätkuvalt . Brita , kas sa eile päikesevarjutust vaatasid ?
5: Ma vaatasin otse pilti , nii laisk olen .
4: otse pilti , sa olid siis diivani peal oma seal 5. korrusel Mustamäel kortermajas , kus elad , eks , ja sa ei vaevunud püsti tõusma . Sa olid telefon käes niimoodi külje peal , telekas mängis samal ajal .
5: Ma ikka kardina tõmbasin eest ära korraks .
4: Ikka
5: tõmbasin , aga vaata , see on see , et kui ma veel üleeile lugesin või siin tegelikult eelmine nädal lugesime neid teateid , et see päikesevarjutus tuleb , siis ma olin väga no sihuke hurraa , küll ma siis võtan ka toolid ja lähen vaatama. Ja kui ma eile lugesin hommikuraadios siin kõiki neid erinevaid artikleid, kuidas see on ikka kahjulik silmadele tegelikult, et sul peab olema ikkagi no, tavaliste päikseprillidega ei tohtinud seda justkui vaadata ja et juba kõigest mõnest sekundist võib piisata, et seda silmavõrkest kahjustada, siis mul oli kuidagi selline, äkki tuleb veel ükskord. Aga no oleme ausad tegelikult siin.

0: mängib ma arvan suurt rolli ka hommikuraadio tegijate magama mineku aeg, et ka kaheksast ma olen voodis selles mõttes ja kui see tipphetk oli 20-50 midagi, siis tead piinlik tunnistada, ja.
1: Veiniklaasi ei olnud käes, saad läbi veiniklaasi vaadata, ei tee silmad oli kahju.
0: Ei, no räägitakse, et ei, veiniklaasi ei olnud, mul ei ole ka CD-plaati sellist võtta, ma arvan, et aga see oli ka üks soovitus. Ja siis muidugi keevitaja, klaas ja muu säärane, kui ma vaatsin neid galleriisid, siis üli lahe oli vaadata, kuidas nii palju inimesi oli näiteks juba ainuksi Pirita randa kogunenud ja oligi seal ikkagi CD-plaadid inimestel käes ja kellel oli seal uhkem arsenal kaasas ja ikkagi päris juba teaduslik värk endaga võetud, et ma kujutan ette, et see oli väga, väga, väga lahe kogemus. Nii tore, et inimesed selle aja ikkagi võtavad ja ka lähevadki kambakesi kõik koos vaatama.
1: Ja Türi sul pangale, ma saan aru, läksid inimesed auto uputas seal tekkis. Masinad pargiti looduskaitsealale, maha jäid mudased rööpad, ka väikene selline skandaalipojakene on sellest nüüd sündinud. Aga...
0: Oota, Türi selul?
1: Ja, minu lugu selle eelse päikesevõrjutuse vaatamisega on selline, et ma olin samal ajal mängimus bowlingut oma sõpradega.
0: Ma rääksin meie magamisajast, mis on umbes 20, aga ilmselt sul ei ole.
1: No, eile ei olnud. Mängisin bowlingut ja siis me rääkisime, et no nii, et meil on nüüd umbes siin tund aega veel mängida, aga päikesevõrjutus on juba 20 minuti pärast. Mis me siis nagu teeme, et kas jätame pooleli? Ja kuna mäng oli poole peal, 10 visiti ei olnud täis, siis me mõtlesime, et mängime lõpuni. Aga see on huvitav, kuidas põhimõtteliselt täpselt siis, kui käis postimehe, see mingisugune teavitus on upptuli telefoni, see teavitus, otse teavitus, et nüüd otse ülekanne, päikesevarjutus, nüüd kohe vaata, eks. Siis ningu nipsust oli see bowlingu saal rahvas tühi ja meil mainsed inimesed, kes seda bowlingut edasi mängisid. Võib-olla paar üksikut meestrahvast veel kusagil ei olnud, aga sisust oli küll niimoodi. Ja.
0: Et inimesed ikkagi tegelikult, no kõik olid kursis, võiks üldistada.
1: Ja.
0: Kõik olid kursis, kõik läksid. No tõesti selles mõttes võime öelda, et kõik olid, sest et kõik inimesed ka mujalt maailmast, Lääne-Euroopast, igalt poolt mujalt, kus sai seda päikesevarjutust eile näha. Galeriisid on ikka päris paras ports välismeedias ka.
1: Ja täpselt niimoodi BBC sellest kirjutab ja ka, ma ei tea, kas võid tähele, Google tegi jälle selle trikki, et kui sa võid Google...
0: Otsingusse panid päikesevarjutuse.
1: Ei, kui sa panid lihtsalt läksid Google siis otsingu kodulehele, siis esimese asjana viskas ta sulle see päikesevarjutuse kujutise sinna ette.
0: Mis asju see Google veel on varasemalt niimoodi? Ta on ikka jalgpalliga seoses oli ja jõulud ja kõike muud säärast. Aga BBC's sa vaatasid, kui BBC peale nüüd korra mõelda, siis täna hommikul uudistest, kui kuulsin seda, et Eesti siis endale neid Briti vange ei taha, siis ma mõtlesin kohe selle peale, et miks nüüd Briti vangid siis ei sobi? Mida nüüd Britid kommentaariumites kirjutamas on, et Eesti võtab Rootsi vangid vastu, eks ole? Britidele öeldakse väga resoluutselt Thatcherile viidates no, no, no. Aga ma ei ole aru saanud päris hästi, et see no, tegemist ei ole ju otseselt ametliku sellise taotlusega veel olnudki. Lihtsalt Pakosta on juba ennetavalt öelnud, et ei...
1: Tead, see võib olla Liisa Liipakosta selline art of the deal, ehk siis selline tehingu tegemise eelmäng ja meisterlikkus, sellepärast, et ma tean, et kui meil siin siis ühe vangi ülal pidanud maksab seal mõni 1000 eurot, kuskil 4000 eurot, kuus üks vang läheb meile maksma, siis näiteks Rootsiga tehtud leping toob meile siis iga siia toodud vangi kohta kuskil seal kas kahekordse hinna umbes, võibolla isegi natukene enam, sisse, ehk siis kuskil seal 8000 eurot. Ma täpselt tegelikult nüüd viimaste numbritega kursis ei ole, aga sinna kanti need jäid, ma mäletan. Ja kui on ka arutatud vanglapinna rentimist Hollandile, siis väidetavalt see Hollandiga veel siin kuskil aasta tagasi läbirääkimist olid sellises faasis, et need numbrid, millega see siis hind, ühe vangi hind, Hollandi vangi hind on siis veel suurem kui Rootsile renditav pind. Ehk siis võib-olla Eesti riik üritab lihtsalt veel paremat hinda kätte saada, kui nüüd inglaste öeldakse, ei, meie teie vange ei taha.
0: No ma ei tea, brittide poliitikud, siin konservatiivid ja laboristid on ise vaikselt aru saamas, et ega see odav lõbu ei ole. BBC on ju ka välja toonud, et Eestis, see Eestis Rootsi vangide majutamine maksab Rootsile aastas siis 61 miljonit eurot ja siis ongi need need poliitilised esindajad seal mõtisklenud ja jõudnud aru saama selle tõesti, et see on ikka päris, päris kallis värk. Teispidi ma mõtlesin ka seda, et ütleme siin enne Eesti valimisi maine mõttes, kas see ilmselt tuleks Pakostale ka päris suureks kahjuks, kui nüüd tuleks kuskilt Briti meedia kaudu selline teade, et Eesti peab potentsiaalselt läbirääkimisi nüüd ka veel Briti vangide mis on paigutamise osas, et see, ma kujutan ette, et Rootsi vangide siia toomine on juba toonud tegelikult meil siin Eestis koha peal väga suuri vaidlusi, skeptilisust ja kõike veel, et kui praegu nüüd oleks jutt hakkaks brittidest ka veel pihte, siis ma arvan, et see oleks nagu pahandus küll just ja poliitiliseks reitingu mõttes.
1: Jah, et valimised on tulemas, enne valimisi küll ei tasu.
0: Enne valimisi, aga minne sa tead pärast, et ja. Palju seda ruumi seal Tartu vanglas üle on jäänud. Mis veel, kus juures, kas eile kuulsid?
1: Seal ruumi on vaba küll, selles mõttes Rootsi vangid veel. Kõike ära ei täida. Ja.
0: Eile kuulsid sa seda uudist ilmselt ka, et Rootsi vangid saavad rohkem palka vanglas tehtud töö eest kui Eesti vangid.
1: Ja, aga meile see midagi maksma ei lähe.
0: Meile see, Rootsi ja. Maksab kinni, aga ma mõtlen, et mida see nagu vangla maailmas, et kuidas see sealses ökosüsteemis mõjuda võib?
1: No meil on ju aastaid väidetud, et seal sellist enam kängielu ei ole, et mingisugused grupeeringud tekiksid või no, oleks mingisugune selline.
0: Kord aastas keegi ikkagi kaklema nagu on läinud, kui ma nüüd mõtlen siin varasema meediakajastuse peale, et mingi kolm tegelast.
1: Aga sellised hierarhiaid vanglas sees ei teki, ei ole tekkinud, ma saan aru, ja need ei ole ja seetõttu ma arvan, et võib-olla suuremat muret see nüüd ei tekita, et see Rootsi vangidurkud ei rohkem saavad.
0: No jah, aga igatahes on selles mõttes huvitav lugeda, et on siin riike, kellel mure on suur. Me siin Eestis räägime ikka juba pikemat aega, kuidas meil vanglad seisavad tühja annam. Meil on selles mõttes vangistatud kurjategijate arv järjest kukkunud iga aastaga. Selle järgi tahaks just kui uskuda, et siin 10 aasta pärast räägime üldse, et ei teegi keegi selliseid kuritegusid, mille eest vangi peaks minema. Aga brittidel on vangla maastikul ikka muresid. Üks jagu siin alles iljaaegu rääksin ka hommik. Raadioeetris BBC kirjutas toona, et neil on üle riigi on vanglates radoonitase on kõrge ja saavad seal mürgistust õhust. Nii et muresid üks jagu.

0: 7.24 minutit on saanud kell 13. august, neljapäeva hommik ja Britta, kas sa postimeesi lugu nägid? Maailm lõpp on taas tulemas. Vabandust, mitte maailm lõpp.
1: Kinnisvara hinnast räägib
0: esi. Uus maks on meid ees ootamas.
1: aga võib laiuslastus seda ilmselt öelda ka, aga kui selles, sellest artiklist tuleb isenest välja ka see, kuidas käib mingisugune keerutamine ja natuke mitte sahkerdamine on kindlasti liiast öelda, ei taha ka liiga teha, aga kuidas tegelikult kuskil dokumentides on juba suhteliselt selge kõik. Minister on kuskil juba mingid allkirju annud, aga siis ikkagi maa ja ruumi amet räägib, et no, ei tea. Ei tea, ei vara veel öelda. Tegelikult 30%-lisest tõusust käib siis jutt, mis puudutab siis
0: maamaksu.
1: Maamaksu, jah. Ja siin on, eile me rääkisime hommikuraadios sellest lihtsast keelest. Et, ja siis me sinuga arutlesime hiljem ka, et kui saaks niimoodi, et näiteks kõik poliitikud ja ametnikud räägiks selles are keeles lihtlausetega. Aga siin on ikka päris sükses kantseliitlikus tekstist vastatud päris pikkade sõnade järjestusena laias laastus seda, et tänane hind lihtsalt ei pea enam paika. Mm-hmm. Nii et tõusmas see ilmselt ikkagi on.
0: Mm-hmm. Ja no, üritaks võib-olla anda siis kerge ülevaate ka, et kuidas otsustatakse, et kui palju seda maamaksu makstakse, siis seal on maa väärtus, korda maksu määre, siis seal peaks kuidagi maamaks tulenema ja maamaksustamise hind No, ühesõnaga, see on tegelikult päris keeruline lugu, ma praegu vaatan siin.
1: See minu mõelest, no mina ise kuulun sinna seltskonda, kes väga, ma ei suuda hoida silma peal alati nendel teadetel. Veel vähem oskan ma kuskil otsida internetis seda, et mis nüüd täpselt mille arvelt tõusma hakkab. Kui see teade tuleb, et on aeg maksta, siis üldjuhul ütleme midagi ikka keskmine inimene eeldatavasti teeb, nagu mina, maksab ära ja liigume edasi. Aga nüüd on alates 2025. Aastast või siis õigemini nüüd, sest nüüd võib seda maamaksu ju tõsta. Mm-hmm. Palju julgemalt kui varem. Varem oli see piirang peal, et kas oli kuni 10% aastas või midagi sellist. No nüüd võib põhimõtteliselt täitsa vabad käed, COVID võivad tõsta ja nii edasi, nii edasi. Nii et selles mõttes siin nagu piiri kui sellist ei ole.
0: No kui keegi muretsema peaks, siis või ilmselt ikkagi need inimesed, kellel on eramaja ja suurem krunt, see puudutab neid inimesi ehk kõige rohkem või siis kusagil maakodu või suvila, kus liiga tihti ei käida, siis võib-olla selle maamaksu tõus võib hakata panema inimesi rohkem mõtlema. Ja sellega seoses meenus mulle ka Kristine Kallase välja öeldu armusfestivalil, et kinnisvara maksu on vaja. Kui sa mäletate, poetas sellise mõtte seal, kas oli ikki parlamenterakondade esimeste debatis, natukene see meediapinda sai ja aga seejärel ära kadus ta praegusel viimasel päevatel ma ei ole näinud, et sellest liiga palju juttu oleks tehtud.
1: Postimehest saab pikemalt lugeda selle maksutõusu kohta esiküljel kohe lugu leitav, aga üks teine teema, mis tegelikult jõudis eile sotsiaalmeediast juba minuni, ma ei tea, kas sa Sander nägid, et Tartus mänguväljakul kaks poissi ähvardasid tüdrukuid noaga ja me ei räägi siin mingisugune 17-aastastest, 18-aastastest, kes kuskil nurga taga suitsu teevad võibolla. Aga hoopis 9-aastane tüdruk oli üks ohvritest, 11-aastane tüdruk oli teine ja poisid olid siis vehkinud noaga nende näo ees ja öelnud, et kas elu või raha ja elu või telefon. Mm-hmm. Ma muidugi ei kujuta seda ette, et no, pildi järgi vähemalt selja tagant, mis on nendes poistest tehtud, tundub, et no, üks poiss on küll 11-aastase mõõtu, aga siis tüdrukud olid jooksnud ikkagi oma trepikotta helistanud emale ja pärast poole siis muidugi ema tuli asju ajama. Ja ühe poisi ema siis oli öelnud põhjenduseks, et tema pojal on ATH, mm-hmm. et muidu on ka raske temaga. Muidugi oli ta ikkagi siis, ma saan aru, riielnud poisiga ja poisid olid ikkagi siis vabandust pidanud paluma. Aga see on küll huvitav asi, mis siit praegu nagu, et pojal on ATH, et ma ka niisama ka raske. Ma saan aru, et see on nagu võibolla ühe ema, siis kui appi karje ka kohati, et mul on tõesti endal ka väga keeruline. Teispidi ma ei kujuta ette, et kui mul oleks nagu tütar, keda on noaga ähvardatud mänguväljakul, siis ausult öeldes nagu väga ei huvita. väga kurjalt öeldes sellisel hetkel, aga ma saan täiesti aru sellest.
0: Jah, mul läheb kohe mõte selle peale, et kust noored sellised asju õpivad, kus nüüd selline mõte pähe tuleb ja väga lihtne on siit minna, et no nii, keelame selle sotsiaalmeedia ära. Seal võib minna mõte väga kergelt sinna.
1: Võtame videomängud ära.
0: No, täpselt, see on nüüd see 30 aasta tagune jutt, et videomängud
1: mis ei ole kadunud, paneb,
0: õpetavad inimesi, mida kõike tegema. No tegelikult see... Ma saan aru, et mitmete teadustöödega on see kinnitatud, et videomängud ei pane inimesi astuma neid samme, mida nad seal videomängus võivad teha. See tähendab siis võtma kätte relva ja kedagi tulistama. Küll aga kui on nii-öelda siis need erinevad faktorid koos, et see keskkond, kus laps on üles kasvanud, on keftal, see on ka nii-öelda geneetiline soodumus millekski võib-olla vastuvõtlikum mingisugustele sellistele mõjuritele, et siis võib see kõik juhtuda küll, aga nii-öelda päris niimoodi see asi ei käi, et sa mingit videomängu ja siis hakkad kedagi kusagil tulistama. Aga ikkagi see mõte ju võib siit minna kohe selleni, et, no, et kuskilt nad õppisid midagi sellist, võib-olla TikTokist või kusagilt Instagramist, Reelsest, ma ei tea, jumal teab, kus need noored tänapäeval käivad.
1: Ma lihtsalt mõtlen, et kas 10 kuni, ütleme, 14-aastane noor, kas ta on tõesti, ütleme, nad, no, selles vanuses laps ei ole nii totu, ütleme, et ta ei saa aru, mis asja on reaalsus ja mis asja on nagu videomäng või sotsiaalmeedia, aga kuidagi jällegi mina olin selles vanuses päris tükka aega tagasi, võib-olla ema vaidleks siin kohal vastu, ma ei tea, aga no, ma saan aru, kui me räägime sellest, et tegemist on tea, 5-aastasega või 4-aastasega, kes vaatab taflist mingisugused videosid ja siis võib-olla nagu ei saa hästi aru, kuidas maailm nagu, täpselt toimub, aga noh, mõtteainet küll aga.
0: Meil on praegu vangis päris mitu alajalist, kes ei ole nüüd ähvardanud noagaga, vaid ka ikkagi need käiku lasknud.
1: See on väga-väga karm, jah.
2: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ettevõtjad said mullu riigi abi pea 500 miljardit eurot. Sellest osa tuli Euroopa Liidu vahenditest. Abi kogumaht kasvas võrreldes 2024. Aastaga ligi 62 miljoni euro võrra. Rahandusministeeriumi ülevaates on ka eraldi välja toodud vähese tähtsusega abi ja selle kogumaht oli 91,1 miljonit, ligi 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Vähese tähtsusega abist 96,5% on toetused. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suur-Britannia vange, et aidata leevendada sealsete vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangla kohti teistele riikidele, samas kui Rootsi vangid tuuakse Tartusse veel sel kuul vahendab ERR. Mitmed Briti poliitikud on teinud ettepaneku rentida kohti välismaistes vanglates seal hulgas Eestis, et lahendada ruumi puudust Suur-Britannia vanglates ning vältida kurjategijat enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Pakosta sõnul ei ole Eesti Suur-Britannialt ühtegi ametliku ettepanekut saanud. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt, mis asub sügises täitma Eesti riigi vetes erinevaid ülesandeid, alates poitöödest kuni mereuuringute reostustõrje ja päästeoperatsioonideni. Kratt on esimene suurem töölaev, mille riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Uue põlvkonna alus ehitas Baltic Workboats ja selle maksumus on ligi 22 miljonit. Ukraina rünnakus Novorossiiski sadamale sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, 2 fregatti, korvett ja patrulllaev. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on alustele tekitatud kahju ulatus selgitamisel. Mõlemad fregatti kasutab Venemaaga tiibrakettide tulistamiseks Ukraina suunas ning mõningatel andmetel tabasid Ukraina löögid just laevade rakettilaskeseadmeid.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
4: Maksima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maksima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kuku Raadio.
2: 7:35 näitab meile siin Kuku hommikuraadio stuudios kell. Meil on aeg vaadata, kuidas liiklusega olukord on täna hommikul Tallinnas ja no rahulik on see liiklus. Väga rahulik. Peterburi teel ummik hakkab vaikselt Tallinnas tekkima. 17 km tunnis autot seal liikumas. Aga näiteks Tammsaare teel täitsa mõnus praegu kulgeda autoga. Ka hipodroomi ristmikul hetkel veel ummikut ei ole. Tunni pärast on see pilt ilmselt juba teine. No kiire pilt Tartusse ka. Tartus pilt samasugune kui Tallinnas, ummikuid praegusel kellel ei ole.
3: Vaatame tarktee kaarti ka, midagi eriskummalist sealt täna hommikul silma ei jää, küll aga infoks kõigile, kes sõidavad Tallinnast Tartu või isegi Võru poole, siis täna pärast lõunal on seal teetööd vahetult enne Põltsamaad ja see tõttu siis on seal koha peal kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud 7:39 minutit. Kuku hommikuraadios on külas meie jaoks tänase päeva esimene külaline, Eesti noor inimene, tööinimene, Bolti loovstrateeg, 27-aastane, avalikkuse jaoks aga tuntud kui suunamudi ja auklik ja siis kodaniku nimega Kaja Aulik. Tere hommikust!
3: Tere hommikust teile!
2: Kaja, ma mõtlesin, et kutsuks su külla, räägiks natukene Eesti elust sellest, kuidas sina seda näed ja kuidas sinu selline, ütleme, sõprusringkond ja tutvusringkond seda näeb. Ja alustame presidendi valimistest. Kas see läheb Eesti noortele üle üldse korda, mis presidendi valimist ümber toimub täna?
3: Ma arvan, et see on täpselt siukene, no üli lahe on sellest sõnast noored kinni võtta, et mida need noored nüüd arvavad. Ma arvan, et siuksed eneseteadlikud inimesed neid huvitab väga. Mõni inimene, kellel, no mina ütleks, et siukest generatsioon setti iseloomustab siukene teatav positiivne nihilism, et just kui kõik pehmeltades kõik lappab ja nii on.
2: Kas sa loed uudiseid?
3: Mina loen uudiseid, aga umbes 2 korda nädalas ja siis, kui ma hingan sisse ja välja, et ma olen valmis. Ja siis ma lähen niimoodi, et ma istun ja ma loen ja ma analüüsin.
2: See tähendab, sõltad, et kette paper lehe posti mehe hakkad, kas ees või tagant pihta?
3: Kui saaks seda paper lehte, praegu ainult Reval Kohvik seal nii-öelda... Pärnu maanteel pakub veel seda paberlehe võimalust muud kohast ei ole leidnud, aga Eestika.
2: Koju sulle ei käi paberleht?
3: Enam ei käi.
2: Siis vanematele käis, jah?
3: Vanematele käis. Ma kasvasin üles täpselt niimoodi, et hommikuti enne kooli, kuna mul oli väike vend, et siis kui ma teda ootasin, siis ma lappasin seal. Aga Ukraina sõja ajast see, et igas uudiseportaalis esimene uudis on see, et noh, mis halvasti on. Ma lihtsalt selles suhtes, et siis tuli mul see teine nagu noorusliku mentaalse tervise kaitsmine ja ma olin lihtsalt nagu, see ei ole viis, kuidas ma hommikukohviga tahan oma päeva alustada.
2: Aga Kaja, sa saad ju aru, et uudistesse on sisse kirjutatud olemuslikult see, et me peame ju sellest negatiivsest rääkima, et inimesi huvitab see, kui midagi juhtub, siis...
3: Ja hüüumärkidega ja piltidega.
2: Ja graafikaga, videoga. Ja.
4: No aga me tegelikult jõuame praegu jutuga sinna, et see meie põlvkond või siin on väike võibolla nihe ka sees, ma ei tea, kas mul Sandriga see põlvkonna nihe on, ilmselt on natuke. Me ei loegi enam paberlehte, meie meediatarbimine on midagi täiesti teist, kui võibolla suured meediamajad loodaks, et on.
3: Ja no see infosünteesimine on täiesti teine ja ma arvan, et noh, teatavalt neid uuringuid on ju tehtud ja kui ma olen rääkinud, siis inimesed ikkagi räägivad, et pigem hommikuti läheb lahti mingi sotsiaalmeediaplatform ja siis pigem tuleb sealt mingisugune uudiste voog. Samas mina ütleks, et see nii-öelda nagu otseselt vahet ei ole, mis see tööriist on, mille läbi sa seda saad, on see paberleht või on see sotsiaalmeedia, et kui sul on paberleht käes, sa ka ei loe ju otsast otsani esimesest tähest viimase täheni.
4: Sa valid välja
3: ja sotsiaalmeedia selles suhtes on kahjuks või enneks selles suhtes targem, et ta oskab pakkuda sulle nii-öelda, noh, paneb nii-öelda värviliselt selle, mis sulle võiks rohkem emotsiooni pakkuda. See, kas on positiivne või negatiivne, on keeruline.
2: Kaja, mul on selline sulle võib-olla noh, üsna otsene küsimus, aga teispidiga võib-olla metafoorne, et kui Eesti Vabariik peaks hakkama võitlema ühe gorillaga, kes oleks meie vaimne liider?
3: No selles suhtes, et naljaga pooleks ma ütlesin Ivo Linna, kui ma tegin selle postituse, sest et ta on, ja ma olen olnud nagu audemaga natukene koostööd teha ka viimasel ajal ja no nii eluterve inimene, samas nagu väga toetab seda nii-öelda eestimeelsust, aga nagu pehmelt täpselt see, et Eesti on see, kes ta tänapäev teie jaoks on, see, et meie omal ajal pidime tegema seda nagu nii-öelda salaja läbi vere ja pisarate, et see on nagu üli tänuväärne, aga me oleme täna teises algpunktis, ehk siis nii-öelda see kontekst on täiesti teine. Presidendi valimiste osas selles suhtes, et ma arvan, et see on huvitav, et kuna on, mina ütleks, et siukene ma nüüd üldistan 30 miinus inimesed tarbivad maailma, natukene siuks ongi siukene positiivse nihilismi või absurdismiga, et sul on ju kogu maailma info käes ja sa tead, kui pehmeltöödes lappes mingid asjad siin maailmas on, et sa võtadki asja hästi nagu kuivalt ja naljaga, et nagu kas või noh, näha on seda mingi meemikontode nii-öelda levikust ja lennust, et mina arvan, et Eesti president kellest ei tehta nalja või meeme just nagu noorte kanalites, see on inimene, kes ei lähe korda. Et ma arvan, et see on tegelikult ülim nagu komplimendi vorm, kui sinust suudetakse teha nalja. Või noh, ütleme niimoodi, et meem jällegi tugev sõna, aga see, et siin võetakse kuidagi kultuurilukku sisse, mis tänapäeval on, siukene läbi pilkamise tihti, vahel positiivsem, vahel negatiivsem. Aga kui sind ei pilgata niimoodi nooruslikus tasemes, kui sinust ei tehta neid nii-öelda ingliskeeles compilation, ehk siis nii-öelda nagu neid videod, mis koosnevad erinevatest videotest ja mida iganes, siis see tähendab, et sul ei olnud mingit mõju.
2: Kas sulle tundub, et võib-olla see vanem põlvkond kardab seda, et neist tehakse see video?
3: 1000%. Ma arvan, et see võiks selle sama nagu mõte raamistiku võtta, et siukest asja nagu halba PR ei ole olemas sellepärast, et kellegile see läheb korda ja vähemalt su nimi on seal väljas, et ma arvan, et sotsiaalmeedias on sama, lihtsalt see, et see on mingisugune ringlev kassi pea või mingisugune hästi paks siukene nalja lause käib sinna kaasas, et seda nagu kardetakse, aga ma ütleks, et see on tegelikult nagu nii nagu kommunikatsioon ajas nagu muutub ajalooliselt ja mida iganes, ma arvan, et see on lihtsalt uus vorm, et ja minu meelest tegelikult number üks asi, mida Eesti presidendil on vaja, on karisma. Meil ei ole üli ammu olnud karismaatilist presidenti.
5: Oi, millised sõnad ka ja Alar Karis on paljud jaoks väga karismaatiline.
4: Ta on ju meemi maailmas ikka väga, väga tuntud.
3: Ta on, aga ta on siuke, aga nagu minu jaoks ja jällegi mina üks lihtsurelik inimene, kes ei taha võtta kogu Eesti nooruse nii-öelda raskust enda õlgadele. Selles suhtes, et ta on tubli ja ta on võibolla siukene nunnu, aga ma arvan, ta ei ole käekirja. 15 aasta pärast, kui rääkida näiteks oma lastele, et milline oli meie aja president, ma ei tea, et tal oleks kindel käekiri. See tema nii-öelda meemindus tuleb sellest, et ta on nii siukene vanaisa, väga nunnu, siukene vanaisa, hooliv, tark nii-öelda võnge või vaib on tal juures.
5: Meil on võimalus siin stuudius praegu kokku panna meie unistuste president. Millistest osistest ta kuulub, mis sinna compilationisse meemina siis
4: mis töötaks läheks? Väga hästi, jah.
3: Mina arvan, et väga tasuks kõikidel Eesti poliitikutel vaadata New Yorki linnapea Zoran Mamdani kommunikatsioonistrateegiat ja see, kuidas tema räägib ja on kohale tulnud. Et minu mõelest,
5: Maailma vaatest hoolimata,
3: absoluutselt selles suhtes, et tegemist on lihtsalt inimesega, kes on oskab olla kohal erinevates meediumis, erinevate inimestega, erinevate probleemidega. Ja selles on siukene kerge silmaring ja karisma, mis ei piirdu ainult sellega, mida sa koolis õppisid. Et siukene ühiskondlik karisma läbipaistvus oskab maailmareenil meid asenda nagu esindada, aga samas kui ta pannakse kooliruumi, siis ta suudab pisada vestlust inimestega, et see ei tähenda, et peab ainult selle nii-öelda noorte jutuga kaasas käima, aga samas ta nagu mõistab, mis need punktid on elus.
4: Ma praegu üritan googeldada, mul lihtsalt ei tule meelde ka Kaja, kuna sina lood netis ise ka neid meeme ja võibolla tead rohkemat, kes on see president kusagilt seal Armeenia lähistelt, kes paneb endast ise videosid üles ja ta paneb Kanye Westi lugusid sinna taustale. Võibolla on sul ette tulnud. Mul ei tule see nimi meelde, aga igatahes üks president meil või on peaminister. Praegu ei tulegi meelde, aga minu mõelest on mul ette sattunud Instagramis need videod ja ma lihtsalt naeran. Ta filmib ise ennast, tal on räpi lood, tal on Eminem seal taustal ja siis ma mõtlen, et miks ta seda teeb. Kas ta teeb seda enda teadmisega või on tal mingisugune hea PR taga, kes ütleb, et sul on vaja noorte hääli ja toetust?
3: No siin tuleb jälle ettevaatlik olla, et loomulikult ma tean, kellest sa räägid, aga nimi ka praegu ei koida, et selles suhtes, et ei tohi minna selles suhtes üle võlli, et see, et sa oled internetis kohal, ei tähenda, et see on ainukene viis, kuidas siin nii-öelda nagu näitad ja see, et sinust tehakse nii-öelda meeme või et sa oled kultuuriloos relevantne.
4: Jüri Ratas.
3: Jah, täpselt, see ei ole otseselt eesmärk oma, et mina arvan, et siukene natukene Eesti presidenti, kus võibolla otsida nii nagu otsid partnerit, et sa nagu paned nagu päriselt mõtled nii-öelda nagu inimtasemel hariduse peale, mis on see kooselu, mida me tahame ja mis on eeldused sinu poolt, et meil see nii-öelda kahepoolne nagu kooselu toimiks, just kui pehmelt öeldes, et meil on olnud väga nagu lahedaid erinevaid presidente ja kindlasti neid tuleb ka veel, aga minu meelest siukest inimest, kelle nagu taha sa tahaksid nagu rallida, kes kui läheb kõnelema, sa tahad kuulda ja mitte sellepärast, et noh, mis ta nüüd nagu ütleb, et minu meelest jälle Mamdani, et jällegi maailmavaatest hoolimata, et ta on siukene inimene, et kui on mingi probleem, siis ta läheb ise füüsiliselt kohale ja teeb ära selle, ta suudab vestelda nagu erinevatel teemadel ja ta kuidagi nii eluterve ja komplektne suhtumine ja ta ei maali ennast, kui tal on kõik maailma lahendused ja ta on ideaalne inimene.
4: Aga see peaks ikkagi, see kuvand peaks olema juhist sotsiaalmeedias kui ütleme confident king, ehk siis pigem nagu mingi enesekindel kuningas kui see, et sa oled lihtsalt nunnu, nagu ma mõtlen, mul tuleb meelde ka kohe see pilt, mis on levinud, et Ivo Linnal on mingi kroks peas näiteks, et see on...
3: Sul võib olla ka nagu kroks peas, aga samas ongi see, et kui Ivo Linna tuleb, siis inimesed nagu jäävad seisma ja kuulama. Ja
4: seda ka jällegi. Ja.
3: Et tahaks üli hea väljendusrikas presidenti, tahaks inimest, kes suudaks nii-öelda Eestit, kui ta on näiteks Soome peaministri presidentide vahel, kes on praegu üli nii-öelda karismakunnid, on ju nii-öelda Alexander Stubb ja tema seltskond, on ju, et tuleks siukene nagu lahe kahekõne. Siukene inimene, et teate küll, et kui te olete kuskil väljas, siis mingi inimene vestleb ja räägib ja kuulab ja sa tunned tema seltskonnas, et ta tahab ka mind kuulata. Ja siukene nagu minu meelest Eesti, noh, me oleme väga lahe rahvas, aga siukene avatus ja siukene stoilisus või siukene vana hea on see, et ma arvasin, et sa vihkasid mind, kuniks me lõpuks saime nagu jutule.
2: aga lähme nüüd siis nimede juurde. Ülle Madise on praegu see peamine nimi, kellest räägitakse meedias ja siis Riigikogu koridorides samamoodi. No temast vist meeme teha on väga raske.
4: Ja vara ka veel.
3: Ja vara on ka veel, noh, see ongi see, et võib olla nagu ja, minu isiklik jällegi vaatevinkel, mis ei pretendeeri absoluutsele tõele, on see, et ta võiks kuidagi ennast natukene rohkem avada, et selles suhtes tema pädevus on kindlasti selles ei saa nagu kahelda, ja. Mis on minu meelest ka nagu üli tähtsalt oluline, aga see, kuidas ta räägib, kuidas ta ennast kannab, et pehmelt öeldes, et ma ei tea, kui kes on välismaal käinud, et kui tuleb vestlust mingisugusest Eesti asjast, siis mingitel asjadel su tegid, lähevad õlad kahe taha ja ütled, oh, from Estonia, et see on tegelikult enesekindel tunne tekib, on ju.
2: Skype või?
3: No just kui täpselt, see on, nüüd see on oma ette meem, et kui kaua me seda trummi veel taame nagu, autod hakkavad lendama ja me räägime ikkagi, Skype oli eestlaste oma.
2: Ja metsas on wifi, jah.
3: Jah, täpselt, aga no pehmelt öelda, see on ikkagi mingisugused sellised märksõnad või nagu asjad, millest sa tahad kinni haarata ja selg läheb nii-öelda sirgu. Minu meelest Eesti president nagu natukene kaldun selle poole, et ta võiks olla keegi naine, mitte sellepärast, et kohutavad kvoodid rõhuvad peale, aga lihtsalt sellepärast, et ma arvan, et ühiskond on läinud natukene rohkem siukseks.
2: Feminiinsemaks või?
3: Ei, no ekstreemsemaks just pigem, et mingisugused siuksed minu arvates välja juurdunud vaated on just kui tulnud tagasi, mis rääkides tolerantsusest, sallivusest, ühtekuuluvusest ja kahjuks ma arvan, et nii-öelda hoida riigi suurel tasemel seda pilti, et sa ei pea olema siukene üks stamp näide sellest, need, mis traditsiooniliselt on olnud, et ma arvan, et see võiks olla nagu siukene eluterve.
2: See on hästi huvitav, mis sa räägid, et meie presidendil võiks olla huumorisoont samamoodi, eks see on väga oluline, sa pead seda oluliseks. Samal ajal ma näen, et meist võib-olla vanem põlvkond näeb, et noored on väga tundlikud ja kardavad nalja, et mingisugud asju ei tohi enam öelda, mingisugud asju ei saa enam öelda, pärast veel tullakse, tühistetakse ära. Aga tegelikult sina nagu seda nii ei näe, et nooremal põlvkonnal see osa ka juures on või?
3: Ma arvan, et see on see vana hea, et sa nagu tühistamine on siis, kui sa lased ennast nagu tühistada või kui sa nii-öelda inimlikud eksimused juhtuvad alati ja ma arvan, et seda selles suhtes, minu peas on naljaka see, et kui räägitakse, et tänapäeval ei tohi enam midagi öelda, no tõesti mingid asju just kui ei tohi enam öelda, aga kui me hakkame mõtlema selle peale, kas see nagu oli ühiskonnale net positiivne, kui neid asju öeldi, et kindlasti võib olla mingisugune ajurakukene peab töötama kõvemini, kui ta vanasti pidi, et filtreerima seda olukorda, aga ja ma ei tea, see on samamoodi nagu siukene asi nagu piinlikus minu jaoks ei eksisteeri, et kui sa kukud näoli ees maha, tõused püsti, naerad, ütled, oi, vabandust, juhtus nii, siis reeglina inimesed hakkavad ise ka naerama ja natukene panevad puid, aga liiguvad edasi, aga kui sa hakkad nii-öelda eitama seda, ise lähed näost punaseks, siis sellest tuleb väga palju suurem teema. Seda ma arvan küll jah, et ühed eksimuslikud vead, ainuisikulised eksimused vead, ei tohiks saada nagu üle varjutada suuremaid nii-öelda põhimõtteid ja ma arvan, see on ka Eesti poliitikas, no üldse maailmas on praegu see nii-öelda natukene on see canceldamine, et muidu on üli lahe inimene, aga kas sa teadsid, et aastal 2010 ta tegi midagi valesti?
2: Ja.
3: Et nagu see on küll asi, millest me võiksime kõik natukene lahti lasta, aga ma ütleks, et vähemalt mina tunnen, et minu generatsioon võtab mõnevõra vabamalt seda.
4: Aga tuleme nüüd selle generatsiooni jutu juurde korraks veel tagasi. Meil on külas Kaja Aulik ja Sander siin juba enne tõi välja ühe Kaja sinu tehtud. No meem on vist vale öelda, pigem see on üks väga oluline nimekiri. Instagramis soovitaks tutvuda siis kasutajakontoga nimega Auklik. Väga palju jagamisi on see list nüüd saanud ja see räägib siis sellest, et 100 eestlast versus üks gorilla. Ja Sander siin tõi juba välja, et vaimne liider oleks siis Ivo Linna, aga Aleksei Turovski oleks näiteks tõlk. Väga aus, täiesti kirjutan alla. Snaiper oleks näiteks Kristin Lätti ja nii edasi. See kõik annab mingisuguse viite sellest, et tegelikult meil täna ikkagi see noorem põlvkond päris palju peab teadma. Sa pead ikkagi ju teadma, tajuma seda, mis meil ümber toimub. No Kristin Lätt, sa paneta meemi sisse. Sinu sihtrühm on ikkagi, ma eeldaks ju, et ma, no siuke 25 võibki keskmine olla. Ju.
3: Ma arvan, et jah, ma olen siukene, räägin ise endega, pluss miinus 10 aastat võibolla sõltuvalt sellest. Et,
4: see sajane nimekiri, siin on väga palju, ütleme ikkagi kultuuritegelesi, seal on no, muidugi viiteid kättemaks kontorile seda ka ja ka palju siukse pigem rapartiste, aga kõik need meemid, ma saan aru, enam-vähem on ju sündinud eelduses, et ikkagi see noor inimene, kes seda vaatab, ta peab ju tajuma. Et võib-olla me alahindame natuke liiga palju või ütleme, vanem põlvkond alahindab meid.
3: No ma arvan, et see on see viga, kui ongi, et suuri sõnu kasutada nagu noored ja meemid ja üldistamine. Jah, et selles suhtes, et võib öelda, et ma teen meeme, aga tõsi on selles, et nii-öelda siukene, sa ei saa seda, nagu sellesse peab süvenema ja üldjuhul mulle meeldib panna sinna nii-öelda koma kohaga mõtteid, et see mõte ei ole lineaarne, vaid seal on mingisugune sügavam, nii nagu keskkoolis kirjandid kirjutades, et
4: sa teed kaua, tooma, aga sa teed kaua, ütleme, sükkest nimekirja, kaua sa tegid seda?
3: Tegelikult see oli siukene üks väga kas siis produktiivne või ebaproduktiivne päev, siis tegemist oli tööpäevaga. Aga jah, et selles suhtes ongi, et kui rääkida sellest nagu nii-öelda meemist, ma ütleks, et see on vähem nagu ühe pika puuga asi, et kellegil on kroks peas otseselt ja rohkem see, et see on lihtsalt meedium või keel, millest rääkida.
4: Ma ei ole börsi hai, vaid olen börsi kilu.
3: Jah,
4: näiteks,
3: proovin, ujun.
5: ma toon ühe teema tõstetuse veel siia vestlusesse sisse. Kuulsin sellist mõtet, et Z-generatsioon on milleniaalide peale pahane. Ja solvunud, sellepärast, et Z-generatsioon, kes siis hõlmavad endast 1997-2012 sündinud inimesi, nemad on pidanud üles kasvama nutitelefon käes, sellega võitlema, nemad on pidanud üles kasvama sellises maailmas, kus nad teavad, et keskkonnaga on lood halvasti, sõjad on igal pool ja seda otse-eetris võibolla kodus pidevalt nägema, samal ajal kui meie milleniaalid, kasvasime üles maailmas, mis oli selline tore, Oasis mängis igasugust toredaid laule ja me igatseme seda sellist lapsepõlve.
3: No jälle see üldistamine on sohtlik koht siin, aga muidu noh, ma olen ise 99 sündinud ja mina pigem mängisin vanemate lastega, et ma tahan öelda, et ma sain nii-öelda ampsu mõlemast. Ja noh, ma arvan, et väide, et me oleme kohutavalt pahased, kõlab jälle, et...
5: Solvunud.
3: Jah, see ka solvunud, et see kõlaks nagu üliaktiivne tegevus, et istud kodus ja solvud aktiivselt, aga noh, ma arvan, et kindlasti, kui vaadata nii-öelda, noortele heidetakse jah ette, et väga palju nüüdi telefonis ja kõigil on mentaalse tervise probleemid ja tõnni tehakse vähem, aga jah,
4: täpselt
3: nii nagu
4: sa
3: ütlesid, et kes need telefonid meile kunagi nagu kätte andis ja kes need algoritmid nagu kirjutas, aga ma peaks ütlema, et minu nagu jällegi enda suhtlusringkond pluss igale poole laiali, me proovime, kui sa oled nii-öelda nagu, noh, kui sa oled jõudnud sellesse punkti, et sa hoolid oma tervisest, siis mingi hetk sa nagu konkreetselt kasvõi nagu keset tööpäeva, paned telefoni teise nurka, ütled, et nii, mina panen selle nüüd ära, ise endale just, ise hakkad ennast kasvatama natukene või kirjutad inimesele, et saame kokku ja lähme jalutama või noh, kasutatakse uus sõnapära, et kuule, teeme midagi madal stiimulit, mul on madal stiimul tegevust täna vaja.
5: Noored räägivadki ja. Selliste sõnadega.
3: Jah, et kuule, mul on täna liiga palju stiimulit olnud, et viitsid teeme midagi, mis ei ole stimuleeriv. Ehk siis just kui lähme jalutama, räägime, vestleme, aga see on ju üliteadlik sõnavära tegelikult, et sa tunned, et see infovoog, mida sa oled päeva jooksul saanud, on ületanud mingi piiri, kus sul ei ole enam üli hea olla. Ja siis sa ise käid välja, et kuule, teeme midagi nii-öelda nagu no, alastimuleerivat just, kui no, siin on erinevaid variatsioone sellest, et tegelikult ja, ma arvan, et mingid inimesed vajavad võib-olla rohkem, noored vajavad siis suuremad täiskasvanumad inimesed vajavad võib-olla rohkem tööriistu ja julgustust seda kasutama, aga see, et noh, mingid päevad lülitad sotsiaalmeedia välja üldse ja mingid väga avalikult teed seda ka, et sa proovid seda ise ennast politseida natukene.
4: Kui veel lühidelt siia lõpupoole, et me räägime noortest, no oleme ausad, siin stuudios hetkel mõne jaoks noored, mõne jaoks vanemad, me oleme ikkagi suhteliselt samasse kanti oma vanusega, et ei ole kuskil mingisugust müstilist noorte seltskonda. Kes on noortena?
3: Ma arvan, et no, üli hea küsimus ja ma arvan, et see noorus on päeva lõpuks natukene, mina ütleks, et see on siukene põhimõtteline või siukene mindseti mõtlemisviisi küsimus, et kas sa mõtled, et kõik on alles ees või kas sa mõtled, et sa annad käe, lööd käega.
4: Et on juba tehtud küll
3: on juba
4: või
3: tehtud,
4: ei ole?
3: Sest et on olemas ju neid nii-öelda viisakalt öeldes 18-aastaseid vana inimesi, kes kuidagi tunnevad, et kõik on läbi, tegelikult ei jaksa enam, et kui ma olin laps, siis ma jooksin, nüüd ma enam ei jaksa joosta. Ja siis on 50-60-ndates inimesed, kes lähevad välja, on vabatahtlikud, tahavad teha, uurivad, suhtlevad, oh, ma ei tea, mida see tähendab. Räägi mulle, et selles suhtes ja noh, 50-aastane on 90-aastane jooks ka üli noor, et ma ütleks, et see mõttelaadilt on see, et kas sa tunned, et asjad on veel ees ja asjad on nii-öelda nagu...
4: Maailm on valla või ei ole?
3: Maailm on valla või ei ole, et ma arvan, et võibolla rohkem niimoodi.
5: Juriidiselt pole, mis enam keegi noored.
3: 26 on vist ametlik nooruse piir.
5: Aga see, mida tagasi hoia, no mõtlemisest, maailm on valla. Kaja, suur aitäh küll tulemast.
3: Suur aitäh kutsumast.
4: Ja jääme ootama siis uusi mõttelende sinu Instagramist. Aitäh sulle.
3: Aitäh.

0: Riigikontrolör kritiseerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi investeerimisotsuseid. Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange. Vladimir Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid Kuriili saari. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid, sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte Smart Cap riskikapitali fondidesse sadu miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Eelmise aasta lõpus oli SmartCapi fondide tulevasteks investeeringuteks ja kuludeks vaba raha 261 miljonit. Riigikontrollör Janar Holmi sõnul ei peaks kandma miljoneid riigieelarvest lihtsalt ootele ja maksma selle eest veel ka valitsemistasu, samal ajal kui riigi igapäevaste kuludega toimetulekuks emiteeritakse lühiajalisi võlakirju. Holmi hinnangul ei ole selline lähenemine vastutustundlik. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada sealsete vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangla kohti teistele riikidele, samal ajal kui allkirjastatud lepingu alusel tuuakse Rootsi vangid Tartusse veel sel kuul, vahendab ERR. Mitmed Briti poliitikud on teinud ettepaneku rentida kohti välismaistes vanglates seal hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Pakosta sõnul ei ole Eesti Suurbritannialt ühtegi ametlikku ettepanekut saanud. Riik kahekordistab laskepaikade arvu. Siseminister saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis parandab laskespordi harrastajate, jahimeeste, relvaloa omanike ja teiste relvakasutajate võimalusi harjutada laskmist ohututes tingimustes. Täpsustatakse teenistusrelvi käsitlevate asutuste nõudeid ning luuakse ühtsem regulatsiooni eraõiguslikele kui ametiasutuste laskepaikadele. Oluline muudatus on vähese kasutuskoormusega mitte äriliste lasketiirude võimaldamine, et parandada laskmisvõimaluste kättesaadavust piirkondades, kus tavapärase lasketiiru rajamine ei oleks majanduslikult mõistlik. Vladimir Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid Kuriili saari, kui ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastikku. Jaapan avaldas visiidi üle tugevat protesti. Välisminister ütles, et põhjaterritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa ning Jaapani valitsus protesteerib jõuliselt selle visiidi vastu. Nõukogude liit võttis Hokkaidost põhja pool asuva strateegilise tähtsusega vulkaanilise saarestiku oma kontrolli alla teise maailmasõja viimastel päevadel ja on sellest ajast saadik säilitanud seal oma sõjalise kohaloleku. Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt lahkub perekondlikel põhjustel ametist. President Donald Trump nimetas naist üheks kõige usaldusväärsemaks abiks ja lisas, et temast saab nüüd peamine nõuandja ja mõjukas hääl vabariiklikus parteis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.
2: Sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna.
1: Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee. Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
2: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
6: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Mul vikker kadus vahepeal ära, aga ei ole hullu. Meil jäi siin juttu nii palju kauemaks, kui me siin Kajaga enne rääkisime sellest, mis toimub sotsiaalmeediamaastikul, presidendi otsingutest ja nii edasi. Siis jutt sellest, kuidas internetis, ma ei tea, kas internetis, no ilmselt seal ikka, kuidagi on moodsamaks muutumas see suhtumine võib-olla, et varjan oma, või õigemini, et minu keha on ainult minu mehe jaoks. Ja siis on ma saan aru müügile, näiteks vahepeal läinud siin ka sellised kostüümid Eestis, me räägime Eestist, kus naiste rahvas saab siis osta täiesti üle keha kaetud kostüümi jõusaali.
7: Nagu purka sisuselt või?
0: No purka on võibolla natuke ülekantud, või üleliigne võrdlus isegi, aga midagi sarnast küll. Ma ei tea, Sander, mis sina sellest arvaks? Sul on naine, kes käib jõusaalis täiesti üleni kaetud riietusega ja... Üks põhjustest on see, et ta hoiab enda paljast ihuviisele näitamist ainult sulle.
7: No, see on keerulist olukord, I'm on the spot praegu. Ühesõnaga, kui inimene leiab, et tema keha on ainult siis tema abikaasa jaoks vabatahtlikult, siis mul pole selle vastu mitte midagi.
0: Ja tegelikult ei saagi olla, kui see on vabatahtlik ja me räägimegi sellest, et inimesel on valik endale sellist.
7: Kui ta soovib purkat kanda, siis lasta kannab purkat.
0: Aga kui see oleks natuke laiemalt levinud, mis me siis sellest arvaks?
7: No kui nad seda soovivad kanda,

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Sellendala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust Viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega,

0: millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Rasketes kuritegudes süüdi mõistetud ei saa tulevikus ka abielludes nime muuta. Isikunime seadus on nüüdseks läbinud kooskõlastusringid ja liigub edasi valitsusse heaks kiitmiseks. Täna hommikul on meil väga suur rõõm stuudios tervitada Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Tenel Pungas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: No kui ma aru saan, siis praegune nime seadus vahetatakse tervikuna välja ja muudetakse päris paljusid aspekte sellest, kust see alguse sai.
3: Eks sa sellest alguse saigi, et see praegune seadus on 2005. Aastast ja ühiskond on edasi liikunud, tulnud näiteks kooselu seadus ja nii edasi, et maailm on ümber nii palju muutunud, et on vaja ikkagi täiesti uut vaadet siia.
2: Ma mõtlen see uus vaade, et rasketes kuritegudes süüdi mõistetud inimesed ei saaks oma nime muuta. See tundub midagi sellist, mis peaks olema isenesest kuidagi ammu juba esimestesse seadustesse sisse kirjutatud, et kas see elu oli siis kuidagi, ütleme, kurjategijatele nii palju lihtsam aastal 2005?
3: Võibolla ei arvatud, et seda kasutatakse ära nii palju. Et see ilmselt oli nii, et no, ikka mõeldakse positiivselt, ei tulda peale negatiivsete teemade peale ja see elu on õpetanud, et tegelikult see kasutus toimub.
4: Kui palju seda toimub, seda seadust välja töötades kindlasti seda vaadati ka, on teil kuidagi
2: umbkaudsed mingit?
3: No me teame seda, et me oleme päris mitu korda kohtus käinud, noh me oleme keeldunud ja inimesed on ka kohtus läinud, mitte kõik ei lähe kohtusse. Et õnneks me oleme täna kohtus võitnud neid olukordi, kus on tõesti väga noh, seksuaalkuritegudega tegemist olnud, meil pole seaduses alust olnud. Aga tegelikult ei saa niimoodi riigis käituda, et sul ei ole seaduses alust ja sa keeldud.
4: Uue seaduse järgi siis teatud raskete kuritegude eest süüdi mõistetud inimesed enam ei saaks oma nime muuta, millised need kuriteod on.
2: Ja mis see raske on?
3: Jah, et siin on kaks gruppi tegelikult neid kuritegusid, kuidas praegu seaduses jagatakse. Ühed saavad nii kaua karistus kustub, mis tähendab seda, et karistusregistris need andmed lähevad arhiivi ja teised ei saa mitte kunagi elus enam. Ja need on siis tõesti raskuse järgi, need kõige raskemad, kes mitte kunagi ei saa, on siis riigireetmised, seksuaalkuriteod, mõrvad, need tõesti kõige hullemad. Ja teine grupp, nii kaua kui arhiivi lähevad andmed karistusregistris, on sellised kelmused, rahapesu, lihtsamad rasked, mitte lihtsamad kuriteod, vaid lihtsamad rasked kuriteod.
2: Ma jäin siin mõtlema nende kuritegude raskusastmete peale ja selle valguses kohe tekis pähe küsimus, et huvitav, kui palju meil on täna Eestis vägistajaid ja selliseid tegelasi, kes kõnnivadki ringi täitsa uue eluga, uue nimega.
4: No, Googleda ei tule seda midagi välja.
2: Jah, ja et kui võibolla võtatud tööle, meil on olnud ju juhtumid meedias ka, kuidas ikkagi lastega töötab edasi inimesi, kes on kunagi laste vastu väga-väga rõvedaid tegusid teinud, et jällegi ma ei saa eeldada, et teil on kohe siin tagataskus tõmmata see statistika, aga mis see teie tunnetus on teil ametis olnud?
3: No selles mõttes tegelikult ju need, kes lastega töötavad, saavad ka täna kontrollida. See võimalus on olemas, raha eest saab karistusregistris päringuid teha ja tegelikult peabki tegema teatud töökohtadele võttes neid päringuid. Aga noh, normaalne inimene ju ei tavaliselt, kui ütleme, võtad lapse hoida,
2: Googeldad.
3: Ja selleks ongi see nime nii-öelda peitmise võimalus. Arvudest rääkides ei tea ka meie täpselt, sest ega neid ei olegi väga lihtne kätte saada. Me ise hindame, et võibolla see suur, see nii-öelda kergem raske on võibolla mõni tuhat inimest, keda me piirama hakkame. Ja et see teine raske grupp on võibolla mõni sada inimest. Et arvud tegelikult ei ole suured, aga no piisab ühest väga hullust juhtumist. Ei peagi palju olema.
4: Alaealisena toimipanud kuriteole see piirang ei laiene, nemad saaksid siiski siis nime muuta, et kui midagi, näiteks meil on praegu vanglas, kas on 8 alaealist, kes on väga rasketu kuritekud tõttu seal istumas, kui nemad välja saavad, nad saavad oma nime ära muuta.
3: Jaa, selles mõttes see on ikkagi nagu alaealisena tehtu, tal peab mingi rehabilitatsiooni võimalus olema, et selles mõttes nemad selle piirangu olla ei kuulu.
4: Miks nii?
3: Just sellepärast, et nad on võibolla pole veel mõistnud nii palju sel hetkel lapsena, mida nad on teinud ja võibolla see paranemisvõimalus.
4: Aju pole veel välja arenenud.
3: No, tõenäoliselt.
2: Aga alustasin intervjuud kohe selle jutuga ka, et ei saa isegi abielludes enam nime muuta. Ma korra ei mõtlema, et mis asjad. Perekonna nime ei saa muuta, eesnime ei saa muuta, et millest see seisneb?
3: No perekonnime ei saa muuta jah abieludes või lahutades ka või kui näiteks täisealisel inimesel tehakse isast põlnemine, siis seda isa nime ei saa. See on täpselt sama tulemus. Sa muudad oma nime ära, sest tegelikult ju Nime muutmist teeb aastas paar tuhat inimest, aga abiellub 6000 paari, 12000 inimest. Et see võimalus tegelikult ongi vangid kasutanud pigem seda abieluteed, kuidas oma nime vahetada.
4: Selle uue seaduseelnõu järgi ei saa nime enam lõputult nii sama vahetada. Kuidas siis praegu, kuidas seni on olnud, kas on teile teada mingisugused rekord nime vahetajaid, kes on tõesti kümneid kordiselt otsustanud teha? Täna tahan olla Jaan, homme olen Rauno.
3: Sellega on see, et täna ka ei saa. Aha. Täna on ka üks kord piirang sees. Aga selles mõttes, kui väga hea põhjus on, saab ka kaks korda. Aga
4: selles osas ei muutu midagi?
3: Ei muutu.
4: Selge.
2: Mis on väga hea põhjus üldse täna, ütleme, nime muutuseks või mis on inimestel need tavalised põhjused, mis te teate?
3: No selles mõttes nime muutme tavaliselt on nii isiklik, et näiteks kui ta võtab oma vanaema nime, ega see pole tähtis, miks ta seda võtab. Et tegelikult midagi on ta sees ja põhjusaks on lihtsalt see, et tahan oma vanaema nime, ta ei pea põhjendama.
2: No aru saadab, jah.
3: Aga noh, küllab seal on samamoodi mingi tahe, miks ta täna ei taha see inimene olla enam selle nimega. Et tihti on, lapsed on tulnud oma narrimispõlvedest läbi ja ühel hetkel siis täiskasvanu saadakse aru, ega ma ei peagi siis seda kandma. Või see nimi on kuskil mujal kõlanud teistmoodi. Palju on ka neid inimesi, kes nagu arvutavad oma neid numbreid tähti ja tunnevad, et see ei ole see...
2: Pole see, mis minuga just kui sobib, just, eks ole?
3: Et neid on nii palju erinevaid, aga ikkagi see midagi, mis inimeses hinges nagu kriibib.
2: Aga mis hetkel tuleb, ütleme, riik selles mõttes vahel ütleb, kuule, ei, see ei sobi. Ma pean silmas seda, näiteks kui Facebookis ringi vaadata kommentaariumites, paneb postimis mingi artikli, siis seal alt leiab ikkagi kellegi, kelle võibolla varasem nimi on olnud Mari, aga nüüd on Shanti...
4: Kovri.
2: See on perega nimi saad. aga Y-kid ja kõik
4: Kovri
2: muu säärane.
4: Kovri ei ole nimi.
2: Räägi millem. aga kuidas nagu tõesti suhtutakse sellistesse nime muutustesse?
3: No nüüd hakkabki peale, et kui inime tahab täitsa vabalt valitud nime, mitte vanama nime, siis kõigepealt peab olema põhjus. Ta peab tõesti hästi ära põhjendama. Mis tal on? Et, no näiteks inimestel on venepärane nimi ja ta ei saa Eestis hakkama. Selge. See on okei. Okay. Põhjus olemas. Nüüd ta ütleb järgmiseks, et... Mis nime ta tahab? Ja see nimi peab tegelikult reeglitele vastama. Ja kui me räägime eesnimest, siis ta peab olemas olema Eestis, Eesti paranimi, kui välismaal olemas olema. Ja kui ta nüüd võtab täiesti, mõtleb midagi uut välja, see on täpselt nagu lapses nime panemisega, siis see nimi peab nagu mingitele reeglitele vastama. Keelele, grammatikale, hea tähendus ja nii edasi. Noh, me ei tahaks, et meil oleksin redelid ja taburedid mingi kõnniksid. Me hindame ikka natuke seda ka. On,
2: no see jäägermeister oli see, mis väga palju ju lõi laineid sotsiaalmeedias ka, et jääger tühik meister oli kuskil lehes ilmutatud.
3: Et võib mõlemad eesnimed või?
2: Ei, vist ei olnud. Meister oli ikka perekonna nimi.
4: Jaa, ikka oli eesnimi äkki.
3: No nii. Ja. Meil on tegelikult täna nii, et 85 sünniregisteerimine käib meil automaadiga, reeglina. Ja automaat vaatab seda, et nimi on registris olemas. Ja automaat ei suuda mõelda, et kas jääger meister on hea ja valb. Ja ma ei ole ka kindel, et me tegelikult väga piiraksime seda. No, kui mul perekonna nimi on meister.
4: Jah.
2: Eesti parane nimi,
4: jah. Aga jääger, eesnimeks, need no, kokku
2: ka, on. Mõnes võtse Eesti parane, jah.
3: Et olge nüüd ise see vanem, kes on tahtnud sellist eesnime, ka ei tahaks ju, et keelutakse.
4: Kas seda, et mida siin automaadisüsteemi on proovitud panna näiteks lapse nimest, seda te ei näe? Mida te ei ole lubanud, eks?
3: Automaate keela. Automaat lubab. Ja kui seal on selline olukord, et automaadireeglid ei luba, nii. Siis ta läheb ametnikule. Kes hakkab siis ametnikule?
4: Ehk siis, kui näiteks mõni lapsevanem tahab panna oma lapse nimeks Dragon Boy või Dragon Girl 14, siis...
3: See läheb ametnikule.
4: Jah, see läheb ametnikule.
3: Ja tema keeldub ja hakkab vestlema. Noh, tähed, noh, numbrid on meil üldse keelatud.
4: Nalja ei tasu siis teha seal keskkonnas.
3: Võite proovida, aga läbi ei lähe.
2: Aga tuleme tagasi kurjategijate juurde nüüd ka, räägime sellest tõesti, et varsti enam ei saa rasketes kuritegudes süüdi mõistetud tegelased oma nime muuta, aga me ei räägi siin homsest aga ülehomsest.
3: Jah, ei räägi, me räägime võibolla pooleteise aasta kaugusest, kui meil riigikogus siis õnnestub seadus vastu võtta. Aga noh, seni kaua me teeme parimat kogu aeg, kui tõesti väga, väga... silmapaisvad kuriteod on toime pandud, siis me püüame ka praegu keelduda.
4: Jaa, uus isikunime seadus peaks siis eelnõu järgi jõustuma 1. märtsil 2028. See tähendab seda, et seal 2028 esimestel kuudel me tõenäoliselt näeme väga palju nimevahetuse taotlusi just nendelt inimestelt, kes on mõne raske kuriteoga varasemalt hakkama saanud.
3: Võt ei oska öelda. Kas nad tabavad selle ära
2: või...
4: Kas nad kuulevad Kukku raadiot?
3: Jah, noh, eks seda räägitakse enne millim veel. Eks seal on üks piirang on veel, mis tegelikult selle nime muutmise puhul on täitsa uus asi. Täna vaadake on ju see, et vaadatakse, kas on 500 nime olemas, sellised piirid on pandud, et kui näiteks kaskesid on 500, siis kaske võtta vabalt nimena ei saa. Tuhu. Siis nüüd, jah, sest seda nime lihtsalt nii palju me ei tooda juurde, mitte abielu veel, vaid lihtsalt kui ma tahan muuta, öelda, et ma tahan uut nime lihtsalt
2: suvalist. See on täis, võtta teine.
3: Jah, võtta teine. Aga see on nüüd 500 nime, selline nimekirja on olemas. Aga tulevikus on nii, et tegelikult ei saa võtta ühtegi olemasolevat perekonnanime. Kui ma ei võta oma vanaema abikaasa, mis iga need perega on nime, ütlen, et ma tahan lihtsalt uut nime, siis tuleb mõelda uus nimi välja.
4: Tuleb hakata mõtlema täpselt ja. Niimoodi, nagu 100 aastat tagasi nime panijad käisid mööda külasid ringi ja panid seal, jagasid nimesid laiali. Minu nimeks sai Punamäe. Kuidas tänapäeval neid nimest välja mõeldakse? Olete koha mõelnud, kas tulevad samamoodi need liitnimed, sellised ilusad, võibolla väga loomingulised variantid?
2: Või lill.
3: Ma arvan, et see on üks väga ilus variant, kuidas eesti keeles keele nimesid laiendada, aga Eesti Keele Instituut on valmis meile appi tulema ja ka mingisuguse nii-öelda loetelu tegema, kus saab valida, kui ei tule endal fantaasiat.
4: Rauno Kanapõder.
3: Väga tore. Kui teil on sellega hea olla.
2: Nii et tulevikus ilmselt hakkame ikkagi kuulma siis selliseid praegu võibolla kohati isegi kentsakanna tunduvaid nimesid, aga siiski ilusaid eestipäraseid loodetavasti. Kooskõlastusringilt on nüüd see isikunime seadus ju läbi käinud. Kas on sellise seaduse puhul sellel kooskõlastusringil kedagi, kes on selle asjale vastu või ütleme huvirühmad, kes siin on, kas olete kuulnud midagi?
3: Otseselt vastu ei ole olnud, et neid asju on läbi aegade, no nimeseadust on tehtud siin juba pikalt, eks ole, et läbi aegade on erinevad huvigruppidega räägitud, näiteks LGBT liit, kes on arvanud, et selle soole vastava nime kohta, et siin on see, et kas võib panna või panna, võite, praegu on see erand, kui on põhjus, siis võib panna soole mitte vastava eesnime. Ja nüüd sellel viimasel kooskõlastusringil oli peamiselt arutelu nende karistus paragrahvide üle, et missugused karistused siis kuuluksid, missuguse piirangu olla, missugused mitte. Ja peamiselt tegelikult läks praegu nii, et peamiselt läks kõik sisse. Mida vähegi oli lastekaitse teemal, et oleks võimalikult palju sees või justiitsministeerium mingid muud karistusõiguse põhimõtted, et ta läks üsna tihedaks, et neid läks pigem rohkem tekis neid karistusi sisse siia.
4: Milline see põhjus peab olema, näiteks kui Britta soovib võtta tal nimeks Sander või siis mina soovin võtta nimeks Britta, mis see põhjendus peab olema, mis siis pädeb, et see ka läbi läheks?
3: No selles mõttes tihti on see olukord, et inimesed on alustanud soo muutmist, aga pole jõudnud veel ametlikule lõpliku dokumendi vahetuseni. Siin on seadud protseduurid, mis tuleb läbida. Võibolla inimene näeb juba välja nagu teises soost inimene, aga ta kannab veel teise soo nime ja ta on väga raske. Ja siis on võimalik selles mõttes enne ametliku soo muutmist see nimi ära muuta.
4: Kes hindab? Kas,
3: No tavaliselt on mingid dokumendid juba tal olemas, mida ta on teinud. Ja
4: arstlikud.
3: Ja arstlikud reeglina, et on mingi esimese etappi läbinud või noh, piisab ka sellest, kui ta ise väga põhjendab, et ega seal tegelikult ju keegi mingit kontrolli ei hakka tegema.
4: Et kui inimene identifitseerib ennast juba mehena, näiteks naine, siis selles piisab, et see nimi ka siis ära vahetada.
3: Ja, sest tegelikult ikkagi see on ju rohkem tundmise küsimus siis ees.
2: Aga jälle, tulles kurjategijate juurde nüüd natukeseks tagasi, me saame ainult oletada, panna ennast korra kurjategijate pähe, üritada mõelda nagu nemad. Miks nad siis tahavad ikkagi väga seda nime vahetada? No mul näiteks tuleb kohe meelde Tiit ja Teet, Võsa reporterist tuttavad, kas nad on vist mõlemad nüüdseks nime ära vahetanud, ma saan sellest aru. Neil oli väga tugev maine üle kogu Eesti, võibolla mine see teha on lehekülle elus ümber pööranud, aga kui mõelda nendele kurjategijatele, kellest ei ole otseselt ka meedia väga midagi kirjutanud, miks nad võiks tahta oma nime muuta? Kui palju see segab inimese elu?
3: No ma tegelikult kujutan, et tööl on keeruline saada. Et
2: kui googeldatakse.
3: Ikka googeldatakse. Kuigi noh, öeldakse, et ei peaks googeldama, aga no ikka googeldatakse. Ja kui tuleb välja, et inimene on teinud, ma ei tea, ei ole vist hea näide, see päris ei tööta, et raamatupidaja on teinud mingisuguse kelmuse, siis see raamatupidaja ei peaks raamatupidaja töötama, eks ole. No loogiline ka on ju. Aga küsimus, kas ka mingi teine töökohtale ei ütle pärast seda. Seda ei oska ei öelda, võibolla lihtsalt karistusest piisab. Et selles mõttes ongi nii, et karistuse kandmise järel ikkagi enamus kuritegusid selle piirangu vabastab, et sa eluaegi peaks kannatama selle all.
2: Aga kui palju on, ütleme nüüd nende kõikide kurjategijate poolest, mul läks see ühe täitsa kokku korra.
4: Ei ole hullu midagi.
2: Mul oli väga hea küsimus enne teile valuks, aga ma tuletan meelde.
4: Jah, ei ole hullu midagi. See nimevahetus on selline teema, et ma ei ole ühegi inimesega kohtunud, kes on pidanud seda vahetama seetõttu, et on mingisuguse kuriteoga hakkama saanud ja on selline see, et pärast seda tehtud. Küll aga ma olen väga palju tõesti näinud seda, et nimevahetatakse mingisugustel usulistel, kultuurilistel põhjustel. See vist on äkki isegi tõesti levinum variant Eestis. Võetakse igasugust India nimesid ja nii edasi.
3: Jah ja ei, ma arvan, et see nagu kogumassist ei ole palju, aga võibolla nad on lihtsalt need inimesed, kes on nagu ühiskonnas välja paistanud olnud.
4: Ja.
3: Et see selle tunde tekitab. Et ma arvan, et neid ei ole väga palju, aga tõesti ka üks asi on see nagu see usulise nime andmel. See ei ole ainult India vaade, tegelikult ka õigeusukirikus antakse nimesid ja neid tõesti võetakse.
2: Ja. Nii, ma palun vabandust, mul tuli küsimus ka meelde, mis ma väga küsida tahtsin. Me oleme just selle tühistamiskultuurist Eestis päris palju rääkinud ka. Me oleme väike riik, kõik teavad kõiki, eks ole. Räägitakse ju meide veergudel sellest, et kui kaua läheb aega enne, kui me kellelegi andestame. Milline on meie naaberriikide praktika selle nime muutuse mõttes? Kas neil on juba samm ette tehtud?
3: Väga erinev. See on nii erinev riigiti üleüldse näiteks mõnes riigis... See on nii piiratud ja nii kallis, et seda ei, see ei ole kätte saada praktiselt. Mõnes riigis jälle tee, mis tahad oma nimega, alates sünniregistreerimist, me oleme ju ka lugenud ajakirjandusest, mis nimesid ikkagi pannakse mõnes riigis. Et Eesti selles mõttes on pigem konservatiivne, mulle tundub, et me nagu püüame ikkagi väike rahvana oma keelt ja nimesid hoida, et me oleksime nagu ilusad. Ja ma ütlen, enne 2005, kui meil ei olnud üldse nimeseadus, siis tegelikult pandi väga palju selliseid Y ja ühes nimes eesnimesid. Pärast seda see oli põhimõtteliselt keelatud. Noh, ütleme seda, see ei ole nagu eestipärane olla, et see ja ühes Y.
2: See tuli siis 2005.
3: 2005 tuli seadus ja siis hakati piirama. Ja siis pärast seda tegelikult see pilt on palju ilusamaks läinud. Ja ma arvan, et see on Eesti kultuurile ja keelele hea.
4: Elon Musk, kes on üle maailma tuntud tegelane Eestiski, tema fänne palju. Tema lapse nimi on X. Kriips 12, millal meie jõuame sellesse aega, mill inimene ise saab otsustada, täitsa vabalt panna kas või numbri sinna enda lapse nimesse, kui ta seda soovib.
3: No vaat, kuna praegu me räägime eelnõust, mis on laual ja mis seda kõike keelab, siis ma ei tea millal.
4: Võiksime sinna liikuda, et inimesed ikkagi ise vastutavad sellest ja otsustavad, mis on te lapse nimi ja riiki seab piiranguid.
3: Kui meil enne oli siin just näide, kuidas Facebookis võetakse nende vanemate üle, kes natuke teissugused nimesid vanavad, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda ära söödaks. Et see ei ole nagu ühiskonnas.
4: Mis on see minu asi öelda ühele emale, kes soovib oma lapse nimeks panna näiteks Y?
2: No kui sa elad USA-s, siis on äkki üks kõik, aga kui sa elad Eestis, palju meil nüüd Eesti...
3: Ma arvan, et me peame mõnikord lapsi vanemate eest kaitsma, sest need lapsed lähevad kooli ja need lapsed on, niigi on neil koolis raske ja siis kui neid veel narritakse nime pärast, me ei pea seda topelt raskust neile panema.
2: Ja Eesti on ikkagi väike armas riik, meid kõik on vähe ja lõpude lõpuks me tahame ju ikkagi, et Eesti ilused nimed ka kõlama jääks. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja me soovime teile palju jõudu ja jaksu.
3: Aitäh!
5: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eestis tõstetakse sel aastal maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis ja neil pole midagi suuremat üldsusega jagada, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinnatõus üldjoontes teada. Ameti maa hindamise osakonna juhataja Maire Kolmar Grüner ütleb siiski, et korraline maa hindamine on pooleli ning lõplikud tulemused selguvad oktoobri lõpus. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap riskikapitali fondidesse 100 miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Riigikontrollöör Janar Holmi sõnul ei peaks kandma miljoneid riigieelarvest lihtsalt ootele ja maksma selle eest veel ka valitsemistasu, samal ajal kui riigi igapäevaste kuludega toimetulekuks emiteeritakse lühiajalisi võlakirju. Ukraina rünnakus Novorossiiski sadamale sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, 2 fregatti, korvett ja patrulllaev. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on alustele tekitatud kahju ulatus selgitamisel. Mõlemad fregatti kasutab Venemaa ka tiibrakettide tulistamiseks Ukraina suunas ning mõningatel andmetel tabasid Ukraina löögid just laevade raketilaskeseadmeid. Vladimir Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid Kuriili saari, kui ta inspekteeris Venemaa Vaikse ookeani laevastikku. Jaapan avaldas protesti. Välisminister ütles, et põhjaterritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa ning Jaapani valitsus protesteerib jõuliselt Putini visiidi vastu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.
6: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisa vaata Facebookist.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
8: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Kuku Raadio.
4: 8.35 minutit on saanud kell ja vaatame, millest täna hommikul meile liiklusjuhid räägivad. Tere hommikust, milline seis on meil teedel?
12: Tere hommikust, ilm on täna ilus ja sajuta ning sõidutingimused on väga head. Ka liiklusmaanteed on täna hommikul sujuv ning suuri järjekordi ega hommikuid hetkel ei paista. Ja tänastest liikluspidangutest. Harju maakonnas, Tallinna Paldiski teel Keila ja Klogarna vahelise lõigul paigaldatakse tähisposte ja liiklusmärke. Ning töötalas on üks suund suletud. Harju maakonnas, Tallinna-Pärnu maanteel Haiba lähistel ja Jõgeva maakonnas, Tallinn-Tartu maanteel Adavere lähistel tehakse täna mõõtepunktide hooldustöid. Mõlemas tööalas on üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ja liiklust juhivad reguleerijad. Ning lõpetuseks Põlva maakonnas, Inte-Kõnnu Kureküla teel suletakse täna õhtuni teelõik ruubi remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Raadama kaudu. Lisainfo liikluspiirangute kohta leiab Tartu portaalis ja soovime kõigele turvalist liiklemist ning ilusat päeva.
4: Aitäh! Vaatame, et veisi järgi Tallinnas täna hommikul ummikuid on päris mitmetel teedel. Tartu maanteel ummik ikka päris pikalt. Ka Peterburi teel läheb aega 12 km tunnis on seal autod liikumas. Ka Laagna teel tulles Türmpuu tänavale jõudes tasub kannatust varuda. Ummikuid veel Tallinnas Jõe ja Narva maante ristil, Gonsiori tänaval, Paldiski maanteel, Hippodroomi ristmikul on ummik. Tammsaare teel täna hommikul ummikut ei ole. Huvitav, kuidas see küll võimalik on, ei olegi sellist ummikut päris pikalt näinud. Küll aga on sõle tänav umbes. See tähendab siis seda, et sealt Kopli poolsaarelt on inimesed ilmselt ikka kesklinna poole liikumas täna võib-olla kuidagi juhuslikult samal ajal.
2: Hommikul, kui tööle tulin, siis tundus küll õues hästi õrnalt olevat sügise lõhna. Ma ei taha kedagi kurvastada, aga tundub, et sügise lõhna on ka Tartu liikluses märgata, sellepärast, et ummikud on Narva maantel juba kesklinnas tekinud täitsa sõike punane jooneke ja ka Võru tänaval. Võt Võru tänava ummikud pole saanud ka minu mõelest nimetada sel suvel just eriti palju, nii et kui olete ummikus viibimas, siis muidugi kannatliku meelt jõudke turvaliselt kohale.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:42 minutit näitab meile kell 13. august ja neljapäeva hommik. Britta siin Kuku, ilmselt kuulejad kõik ei tea, et Kuku stuudio asub siis Postimehe meediamaja 3. korrusel. Siin on meil ju Postimehe lehetegijad koos, käib palju huvitavaid inimesi seal intervjuusid andmas külas. Ka kanal 2, kanal 2 tehakse siin all korrusel, käib ka seal vilgas ajakirjanduse ja teletegemine. Ja muidugi Kuku raadiosse tuleks ka ikka külla. Et kui, ja sageli nii, et kui näiteks president on majas või mõne erakonna esimees, siis ikka ta Kukusse tuleb külla, mitte ei lähe Postimehesse, sellepärast, et Postimehe ajakirjanikud sageli ikkagi helistavad ja teevad need asjad kuidagi niimoodi telefoni teel ära need intervjuud, vahepeal muidugi ka käiks otse Postimehest saates iga päev, mõned põnevad külased seal käivad, aga Kuku külalist on alati sellised, kelle puhul mõtled, oho, näed tema täna siin. Eile põrkasin ma siis kokku maja ees Lavly Perlinguga, kes oli just tulnud sihiku saatest intervju ära andnud, küsisin, kuidas läheb, kas tuju on hea, kas olukord on stressi rohke, kas jooksmist on palju ja ütles, et praegu on ikkagi väga põnevad ajad ja aina põnevamaks läheb.
3: Miks?
2: No presidendi valimised ikkagi, ma saan aru, tema enda jooks ka ikkagi sellist kuidagi
3: no, ja nüüd läheb põnevaks. Jah,
2: ja parlamendi valimised ka enam ju nii kaugel ei ole ja reiting parempoosetel on päris hea. Igal juhul sellest, millest Lavly Perling eile siikusaates rääkis, me õige pea räägime ise ka, aga kuuleme ühe helilõigu enne ära.
4: Olete teie aru saanud, Lavly Perling, mida taotleb presidendi valimistega Eesti populaarsem partei Isamaa?
3: Ma arvan, et sellest ei saa keegi aru ja noh, nii ei, nagu neil ei ole, on ainult üks suur jutuvada. Ei ole ju ka selget, ei kärpeplaani, ei kokkuhoiuplaani, ei plaani selleks, kuidas riigieelarve korda saada ja sama on ka presidendi valimistega, et seal paistabki välja see sama, et ei julgeta vastutust võtta ja ei käidagi oma...
4: Aga plaan peab ju olema.
3: Aga ei ole ju plaani. Et ma arvan, et seal on pigem iga ühel oma plaan. Et noh, ega me kuuleme ka, et seal on ju, ma ei tea, mõni erakonna liige rääkib astmelisest tulumaksust, esimees ei räägi sellest, keegi räägib nagu ühtedest presidendikand, keegi räägib teistest, korraga kõlab sõnum, et kahju, et kõikidele toetusi ei saa jagada, samas räägib erakonna esimest teist juttu, et noh, kes seda teab. Aga mis puudutab presidendi valimisi, siis taaskord presidendi valimine on erakondade vaheline kokkuleppe. Et Eesti inimestele peaks näitama, kas riigikogu erakonnad suudavad koostööd teha või ei suuda koostööd teha, sest nii ongi ehitatud ja minu hinnangul on see väga hea süsteem põhiseaduses, et põhivastutus on esiteks parlamentaarses demokraatias pandud erakondadele ja erakonnad on erakonna juhid. See on nende koostövõime küsimus. Punkt 1 saada nagu kokku oma hääled ja punkt 2 saada siis kokku koostöö kaudu ka need opositsiooni hääled sinna juurde, mis on vajalikud. Ja noh, täna me olemegi seal, et ühelt poolt just kui ei juhi keegi seda protsessi, kui me vaatame, kelle roll see peaks olema, siis see peaks olema ju peaministri erakonna roll enne kõike, sest nendel on nagu kõige suurem võim parlamendis. Ja teiselt poolt nüüd, kui me vaatame just nimelt seda suurimat opositsiooni erakonda, siis hetkel me ei saa vastust ka sellele küsimusele, et kas Urmas Reinsalu tahab, et president valitakse ära riigikogus või ütleks ta siis välja, et ei taha.
5: Miks otsustas teie esindaja Pärnu linnavolikogus nüüd uuest linnavõimust eemale jääda ja valitsusvastutusest?
3: Parempoolsed lähtuvad igal pool sellest, on see Tallinn, on see Pärnu, saab see olema riik, et koalitsioonis saab olla nendega, kellega on võimalik kõige suuremal viisil oma valijale antud lubadusi ellu viia ja see on kindlasti ka Kari selgitus oma otsusele.
1: Kuku hommikuraadio.
2: No siin kaks teemat oli, ühelt poolt siis puudutati seda olukorda meil laiemalt riigis ja teiselt poolt see Pärnu teema. See on samuti väga huvitav ja kohalik poliitika. Ma näen, et sageli üleriiklises meedias võibolla natuke tahaplaanile jääb ja see on täiesti mõistetav ka. Ega ju siin Tallinnas ei saagi ju olla kursis täpselt sellega, mis ma pean silmas, et iga inimene ei pea olema kursis sellega, et mis kusagil Elvas, Võrus või Paides ja Pärnus toimub.
3: Aga möllu on ju neil rohkem.
2: Aga möll on seal tegelikult ei pruugi olla ka. Tead, sellepärast, et väikses kohas kipub olema nii, et kui ikkagi mingisugune asi on vaja ära teha, lasteaed on vaja korda teha, siis seal ei ole lõpuks vahet, kas koalitsioonis on sul seal EKRE ja Reformierakond või sotsiaaldemokraadid ja Isamaa, lasteaed on vaja korda teha. Ja, siis, ja kohalikud inimesed teha, saavad aru sellest ja see tehakse korda. Sageli ilma sellise suurema kisa kärata. Võru on selles mõttes ju hea näide, et sotsiaaldemokraadid olid seal päris pikalt võimul, või isegi jäänud võlgus üle 10 aasta juba. Ja nüüd siis toimus selline vahetus, võimu vahetus, Keskerakond ja Reformierakond ja Isamaa moodustasid seal siis linnavalitsuses selle võimuliidu ja tehaks ikka neid samu asju enam vähem, mida sotsiaaldemokraadid tegid. Sellepärast, et neid asju vaja teha.
6: Lihtsalt mingisugused kindlad asjad. Ja, nagu siis asju on vaja teha. Ma mõtlen, kui sa tood Tallinnas...
2: Tõen
6: vaja
2: teha.
6: Tallinnas on, ütleme, see üleriigilises poliitikas on palju rohkem sellist kauget unistamist. Võiks olla tulevikus nii või võiks olla naa ja mingid maksud ja nii edasi, nii edasi. Et, no, aga COVID tasandil ongi lastaed on vaja korda teha, siis on vaja korda teha, on vaja mingisugune mängu, väljaku, liu, mägi vaja ära parandada, siis tuleb. Haapsalus on vaja seda roostikusel natuke piirata rohkem kui muidu. Vaja ära teha.
2: No just, ma tahtsin öelda, et...
6: väga praktilised asjad.
2: Väga praktilised asjad, aga need osad väga praktilised asjad on sellised, mis ütleme... Ma ei tea, kaugelt vaadates tunduvad täiesti mõtletud vaidlusalused küsimused, aga seda draamat on ikka kuhjaga. No näiteks täpselt see küsimus, et kui pikk peab olema ikkagi muru linnas? Kui pikk peab olema haljastus?
6: Kas peab olema mingisugune koht, kus putukad elavad ka?
2: Ja, putuka väil näiteks. Kas peab olema niidetud?
6: Me ei räägi, vaata Tallinnas, me oleme sinuga tegelikult natuke rääkinud. Tallinnas mõned kohad on, kus on ära niidetud, on ju, siis on mõned kohad, kus on see hästi kõrge rohi. Ma tean, tehnika tänaval on tüke heinaks muutunud põu, aga me korra mainime, seda me rohkem räägi, aga kui me elaksime praegu näiteks pisikses linnakeses, kus elab ütleme mingi 8000 inimest, ma arvan, et see oleks väga suur teema.
2: Et kas muru on niidetud või?
6: No jah. Sest et kui me peaks sest igapäev mööduma, see on ikkagi siuke, ma arvan, et see oleks nagu, see teema ei kaoks ära nii kiirelt, kui ta kaob siin võibolla mingit üleriigilis siukest poliitikat jälgides ja nii, et ta tõesti, ta mõjutab elu rohkem, ütleme, poliitilisel tasandil siis. Et see on nagu suurem teema, mida järada.
2: No ei tea, jah. Igal juhul Tallinnas on muru niidetud, meil on siin selline linnavõim, Tartus muru kasvab jõudsamalt ja tahetakse kultuuritegelist kirjutada teile kirja, et see võiks veel jõudsamalt kasvada, praegu on see 15 sentimeetri piir ees, seda on palju, see hein võiks kasvada veel pikemaks, et putukatel oleks seal veel parem elada, vähemalt mõnes kohas. Nii et seda arutelu sellise asja üle on ka palju. Ma tean, et ka leibkondades arutatakse, et üks osa pool tahab, et muru oleks nii, et teine ütleb, mis me tast iga nädal ikka nüsime.
6: Mulle meeldis Marek Strandberg kunagi ütles meile hommiku raadios, et kui vaata inimene, et kui sa kolid maale, sa kolid kuhugi maale, sa tahad enda ümbrusesse seda loodust, aga siis sa võtad selle niiduke, ajad selle muru nii madalaks kui vähegi võimalik, ajad ära sealt igasuguse fauna, mis seal tõenäoliselt olla võis ja siis ütled, et võt, nüüd ma elan maal. Et, no, see päris nagu ei vasta sellele võibolla, aga tegelikult meil on nüüd hommikuraadios veel varsti eedrisse tulemas libauudised ja Sander, kas sa juba lugesid täna hommikus tead, et jälle on riigil raha üle kuskil? Millest keegi midagi ei teadnud.
2: Kristina Kallas ütles ka midagi.
6: See ei olnud Kristina Kallas see kord, aga riigikontroll on teadannud, et üle veerand miljardi riigi raha seisis veel hiljuti ootel. Laias laastus on pannud siis riik on kannud ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse tütar ettevõtte Smart Cap riski kapitalifondidesse 100 miljonit eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Ja ärme unusta, et samal ajal on pidanud rahandusministeerium võtma laenu, et katta riigi kassa igapäevased kulusid. Seda ma kujutan ette, et opositsioonipoliitikud nii mõnedki juba ootasid, et varsti me kuuleme jälle mingit juttu, kus mingi raha kuskil vedeleb.
2: Ja tuleb selline tore üllatus, et jälle 100 miljonit eurot. Leidsime siit kapi alt, küll on tore, saab hakata asju ette võtma.
6: No majandusministeeriumi kansler on jällegi öelnud või õigemini annud mõista, et ikkagi nii peabki olema, et see raha täidab täna oma eesmärki.
2: No huvitav, kust see tuleb, et meil riigis ei suudeta seda kuidagi raha lugeda, sellepärast, et mina tean täpselt, kui palju raha mul seal kuskil kontol on ja kuskil erinevates aktsiates või fondides
6: ja. Et kui raha on täitsa otsas näiteks, lähed kuskil mingit SMS laenu võtma. Ja, aga kui ütleme, et sul on olukord ka nii kehv, et sa pead võtma mingisugust laenu kuskilt juba, sa unustad ära, et sul on kuskil investeerimisfondis on päris paras summa, mille eest
2: tegelikult... Rahatark käitumine ta ei ole, ütleks, meil või, siis rahatarkuseksperdid.
6: Jah, või siis, nagu ma siit artiklist ikkagi aru saan, Sander, kas sa näiteks talitaks ka nii, et sul saab raha otsa, siis sa võtad laenu, on ju, ja sa põhjendad seda sellega, et aga seal fondides see raha peabki teenima.
2: Jah, et see kõik...
6: Et, ja, sinu raha on fondides kinni, ta teenib praegu seal edasi.
2: See kõlab mulle isegi natuke ühe sellise kelmi jutuna, et mul on raha piiridega kinni, anna mulle laenu, anna mulle võlgu. Ja siis küll ma sulle selle kuu aja pärast ikkagi ära maksan kahekordselt veel isegi.
6: Ei, no midagi, jah, ega me ei ole siin detailidega midagi tutvunud, ei taha siin ette joosta teadmistega, mida meil ei ole, aga see halbneb välja küll ja täna hommikul meediaväljaanded sellest kirjutavad, leiab selle artikli kindlasti üles, see on esilugu siin mitmeski kohas, aga päris nukker, et enne valimisi jälle, midagi siukest, riigi eelarvest oleme rääkinud väga palju, jälle selline jutt.
2: Liiba uudised tulevad eetrisse.

Tere kuulema siin uudiste stuudio mikrofoni ees rohkede pealak. Valitsus arutas eile energeetika visioone ja kliimaneutraalsuse võimalikust ja andis Tallinna Tehnikaülikoolile rahastuse ja ka ülesande töötada välja uus energiatootmise viis. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Praegu hõõguv tüli tihti vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnale otsest kasu. Kui tüli energia leiaks kas või 50% rakendust, siis piisab sellest juba suurem osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära kogu ühiskonnas leidu tüli energia, siis saab juba terve Eesti kõetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jaguks soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tüli energia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Ja tehnoloogia maailmast. Seoses robotniidukite müügi kiire kasvuga Eestis asutasid iseliikuvad muruhooldajad oma esimese ametiühingu. Organisatsioon kannab nime Eesti robotniidukite ühendus ehk ERÜ ning esindab enda sõnul juba üle 14 000 töötava masina. Robotniidukite peamised nõudmised on tasustatud laadimispausid, vihmase ilmaga kaugtöö ja õigus veeta talvekuud soojamas kliimas. Samuti soovivad nad, et öist niitmist hakataks käsitlema ületunnitööna. Robotniidukid on vihjanud võimalusele robot tolmuimejate, pesumasinate ja külmikutega seljad kokku panna ja inimkond põlvili suruda. Majaomanike liit on neid nõudmisi pidanud liialdatuks. Liidu teatel saavad robotniidukid juba praegu tasuta elektrit omaette garaaži ja võimaluse terve talve jooksul mitte midagi teha. Kui kokku leppele jõuta, ähvardavad robotniidukid alustada streigiga. Tööinspektsioon uurib nüüd, kas robotniiduk on töötaja, kodumasin või väga madala palgaline pereliige. Seni soovitatakse majaomanikel oma niidukiga rahulikult rääkida ja vältida väljendeid, nagu ma vahetan suu varsti uuema mudeli vastu. Eesti muiduleiva sööjate liitaga andis täna hommikul valitsusele üle pöördumise, milles võhitakse tähelepanu muiduleiva sööjate sissetulekud olulisele langusele. Kui olukord ei parane, võib see lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid. Eestis on muiduleiva söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleiva sööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnakul nad pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Rahandusministeeriumi statistika kohaselt aga läks neil päevil Eesti jõukuselt mööda Hispaaniast. Varem oldi jõukuselt möödutud Kreekast. Riikide hulk, millistest Eesti on jõukuselt mööda läinud, kasvab iga aastaga. Järgmisel aastal läheb Eesti jõukuselt mööda ka Eestist. Juba praegu on see kõik mööda läinud hinnanguliselt kolmandikust Eestis elavatest inimestest. Ja üks operatiivteade, Leevaku päästekomando sai möödunud ööl kell 1:30 teate, et aleviku servas põleb mõtteline osa ilumaja hoovis asuvast käimlast. Kustutustööd ei andnud paraku tulemusi, mõttelist osa päästa ei õnnestunud ja käimlast säilis ainult mõttetu osa. Eetris olid uudised.

0: Eestis tõstetakse taas maamaksu. Riigikontrollör kritiseerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi investeerimisotsuseid. Ukraina tabas rünnakuga Novorossiiski sadamale 4 Vene sõjalaeva. Vladimir Putin külastas esmakordselt Kuriili saari. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid sajuhoogusid täna. Sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eestis tõstetakse selle aastal taas maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinnatõus üldjoontes teada. Ameti osakonna juhataja Marje Kolmar-Krüüneri sõnul on maa hindamine pooleli. Samas on majandus- ja tööstusminister Erki Keldo 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub, et kavandatav maa väärtuse tõus on muljetavaldav. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%. Aga mitmetes Tartu linna osades lausa 40%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sügisel, aga nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap riskikapitali fondidesse 100 miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Eelmise aasta lõpus oli SmartCapi fondide tulevasteks investeeringuteks 261 miljonit. Riigikontrollöör Janar Holmi sõnul ei ole selline lähenemine vastutustundlik. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas lubab, et riigikontrolli tähelepanekute põhjal tegeletakse nüüd 3 asjaga. Hinnatakse SmartCapi investeeringute mõju, otsitakse paremat lahendust investeerimist ootava raha hoiustamiseks ning muudetakse juhtimine ja eesmärgid selgemaks. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada sealsete vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vanglakohti teistele riikidele. Samas kui allkirjastatud lepingu alusel tuuakse Rootsi vangid Tartusse juba sel kuul, vahendab ERR. Mitmed Briti poliitikud on teinud ettepaneku rentida kohti välismaistes vanglates, seal hulgas Eestis, et lahendada ruumi puudust Suurbritannia kinnipidamisasutustes. Pakosta sõnul ei ole Eesti Suurbritannialt ühtegi ametlikku ettepanekut saanud. Ukraina rünnakus Novorossiiski sadamale sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, 2 fregatti, korvett ja patrulllaev. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on alustele tekitatud kahju ulatus selgitamisel. Mõlemad fregatti kasutab Venemaa ka tiibrakettide tulistamiseks Ukraina suunas ning mõningatel andmetel tabasid Ukraina löögid just laevade raketi laskeseadmeid. President Volodymyr Zelenski sõnul kasutas Ukraina rünnakus reaktiivmootoriga droone, tiibrakette ja meretroone. Vladimir Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid Kuriili saari, kui ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastikku. Jaapan avaldas protesti. Välisminister ütles, et põhjaterritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa ning valitsus protesteerib jõuliselt Putini visiidi vastu. Moskva ja Tokio ei ole sõlminud ametlikku teise maailmasõja rahulepingut peamiseks takistuseks lahendamata territoriaalvaidlus saarte üle, mille nõukogude väed sõja lõpus hõivasid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb päeval kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 12 kraadi.
2: Sõnumid pealinnast. Ülemiste ööjooks toob homme ja ülehomme õhtul, ehk siis 14. ja 15. augustil, kaasa muudatusi Ülemiste piirkonna bussi- ja trammiliikluses. Tallinna liikuvusamet teatab, et reisijatel tuleb arvestada ümbersõitude ning võimalike sõiduaegade pikenemisega. Enne teele asumist soovitab amet kontrollida ühistranspordi sõiduinfot veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna linn kutsub ettevõtjaid kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja algatusi, mis on andnud olulise panuse pealinna arengusse ning aidanud kujundada paremat ettevõtluskeskkonda. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Kandideerimise tingimustega saab tutvuda aadressil tallinn.ee/ettevõtlus. Kadrioru ja Kalamaja raamatukogust saab nüüd laenata tasuta külastuspileteid ka Kai kunstikeskusesse ja Vabamusse. Kokku saab laenata 5 kultuuriasutuse pileteid. Lisaks on Kadrioru ja Kalamaja raamatukogus saadaval Tallinna kirjanduskeskuse, Tallinna linnamuuseumi ja Eesti tervisemuuseumi piletid. Täpsem info ja laenutustingimused leiab Tallinna raamatukogude veebilehelt aadressil tallinnaraamatukogud.ee. Eesti taasiseseisumise 35. aastapäeval, 20. augustil, toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad miniloomaed, töötoad, erinevad atraktsioonid ja näitused. Tutvuda saab kaitseväe tehnikaga, külastada lauluväljaku tuletorni, sportida ja teha palju muud. Muusikalise poolest vastutavad Justament, ETV, Tütarlaste ja Mudilaskoor ja paljud teised. Perepäev on kõigile tasuta. Veel kuni 14. augustini, ehk siis täna ja ka homme, on Tallinna Vabaduse väljakul avatud 3x3 korvpalliväljakut. Väljakud on linlastele tasuta kasutamiseks ning avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras, lisaks paigaldab Tallinna linn platsidele korvpallidega täidetud pallikastid, mis toimivad põhimõttel võtta, mängi, tagasta.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just

0: σουβά. Για τα meelde. Da Plus on raadio.
1: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
2: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku Hommikuraadio.
4: Kuku Ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Aeg on rääkida sellest, millist on veetemperatuurid. Tead, Britta, eile jõudis mulle Eestisse üks kaks sõpra, kes on kaks aastat elasid Austraalias ja Uus Meremaal ja jõudsid, et siis Eestisse ütlesid, et issand jumal, kas selline ongi siis tõesti Eesti suvi, kas selline ta oligi niivõrd külm ja jahe. Ujumalt ilmselt sellel suvel enam ei jõua, aga võibolla karastunumad inimesed on siiski nõus vette hüppama, näiteks Pärnu rannas, kus 20 kraadi on veetemperatuuriks mõõdetud. Eile pärast lõunal vähemalt nii oli. Emajõe vaba 19 kraadi temperatuuriks, linnaüvules 19 kraadi, Annekanalis 20, Verevjärves siiski 24 kraadi, nii nagu eile ei ole seal see temperatuur langenud samal ajal kui näiteks Kuressaare rannas. No tõesti samamoodi nagu eile 18 kraadi, täna Pühajärves 19 kraadi mõõdetud ja punaseid lippe on päris palju vaatan.
7: Punaseid lippe on päris palju, mõned lipud ikkagi ka tugeva tuule tõttu ja siis muidugi ei ole mõtet sinna vette minna, kui on ka lained väga kõrged, eile õhtul Kakumäel sama lugu olnud, aga tead, mingi lootuskiir ikkagi püsib, ma vaatan, et siin on Eestis neid kohti küll, kus roheline lipp on veel eile õhtuse seisuga kenasti lehvinud, Võru Tamula järv 20 kraadi, Viljandi järv 20 kraadi, Võsul on roheline lipp, aga veetemperatuur 16. See on huvitav. 16 on ikkagi juba tavaliselt see kollane lipp vähemalt lapsepõlves oli. Aga neid rohelisi lipukesi ikka tõesti leiab, Võru, Kubi ja Kauksi ja nii edasi ja edasi. Üks huvitav tähelepanek on minu mõelest see, et kas Harku rand on olnud nüüd siis see hooaeg üldse rohelise lipuga. Korraks oli võibolla kaks päeva. Kogu aeg on seal pahandus, reostus jätkuvalt. Nii et vaene Harku ei ole saanud ennast tõestada väga sellel suvel siis toredava ujumiskohana, et ikka peab siis riski võtma. Ja võibolla siis anti algupidi minema, aga muidu ei tasu ja.
4: Kuku Ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: jaoks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügil piletilevis.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Tere hommikused kuulajad. 9:16 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on selles mõttes päris ülevad meel olnud. Ma tunnen, et õhus on mingisugust sellist magusust, sellepärast, et meil on laua peal nüüd üks pistaatsia kook ja mitmete kokkuraamatute autor Ragne Värk ja ka selle koogi autor on meil ka stuudios külast. Tere hommikust.
10: Tere hommikust.
9: Pistaatsia kooki nüüd hommikusöögiks süüa, kas soovitate?
10: No aga miks mitte suvine aeg?
9: Saab lubada.
10: Rana aega võibolla enam ei tule. Kook on ideaalne.
11: Mis te ise sööte hommikusöögiks muidu tavaliselt?
10: See oleneb hommikust. Ma pigem olen väga hommikusöögisõber ja mulle meeldib hommikusöögiks aega võtta. Ma teen kas mingit praemuna, omletti. Kui ma olen suvekodus, siis ma tavaliselt teen mingit kurassanti ja siis panen mingit rühflimajoneesi, siis mingit sinki, praemuna, kasvuhoones türte, et sellist nagu sükkene, tahaks, et oleks selline mõnus hommikusöök, mis annab sellise mõnusa sellise löögi.
9: Aga ma olen hästi, hästi praktiline inimene. Mul on hommikuti väga vähe aega. Siis, ja ega külmkapis nagu väga palju erinevaid sellist tooteid ei ole ka. Mida te soovitaksite mulle, kui on tõesti 5 minutiga nüüd vaja asi nagu valmis saada ja ära ka süüa?
10: Kas sa oled magusasõber hommikul või mitte? Et sa tahad soolast või...
9: Kui ma lõpuni aus olen, siis ma suhkrut ei söögi.
10: Aha, okei. Okay. Sellepärast, et minu kõige mõnusam või lihtsam soovitus on see, et on see üleööpuder, mis sa siis paned eelmisel päeval segad valmis. On sul kaerahelbed, sa paned sinna mingit moosi, sa paned mingit neid pähkleid, seemneid, kookospiimaga, segad segamini ja paned külmkappi. Ja järgmise hommikul on sul ainuke vaev see välja võtta ja lisada mingid värsked marju ja see on nagu nii mõnus. Aha. Oh, ja chia seemned ka. Pane eelmisel päeval ka chia seemned ja need tekitavad sellise pudingulaadse tekstuuri.
9: Mul on tavaliselt külmkapis üks karp mune.
10: No aga omlett, spinaatid, praegu on suvikõrvits aeg, natuke juustu ja ongi valmis. See ei võta tegelikult kaua aega ju.
9: Seda küll, jah.
11: Eile läksin koju ja mul ei olnud väga palju külmkapis ette ostetud mingisugust lõunasöögi ja õhtusegi asja. Siis ma mõtlesin selle peale, et aga miks meil on elu kujunenud nii, et me sööme omletti ja muna hommikul. Ma tahaksin lõunaks võibolla teha hoopis hommikuks söökski kooki.
10: Aga kes see keelab? Kes see keelab? Teate, minul oli mingi periood see, et ma sõin soolast putru lõunaks.
9: Soolast putru?
10: No selles mõttes, et sa teed kaerahelbe pudru valmis.
9: Suhkru asemel paned soola.
10: Nii, just. Sa ei ole kuulnud sellest.
9: Ei, see tundub mul täitsa müstika, et miks tõsi. Ometi peaks sellist asja tegema.
10: Tead, ma ülikooli ajal seda ainult sõingi ja ma ootasin, kuni loengud läbi saavad, et ma saaks lõunaks seda putru sõia. Tõsiselt. Ühesõnaga, sa teed, keedad soolaga pudru valmis ja siis sa paned parmesani. Mulle meeldib väga mingit sulatatud juustu sisse segada ja siis sa segad natuke tavalist juustu, riivitud juustu ja siis paned oliiviõli ja soolahelbeid peale. Proovi, see on ime hea.
9: Head kuuled, Ragne Värk, kokkaramatud autor räägib seda juttud hommikul ja ta on toonud meile kaasa ka ühed koogi ma eeldasin eile, et see on magus kook, pistaatsia kook, aga nüüd kui ma siis selle esimese ampsu võtan, eks saab teada, kas siia ka on kuidagi soola sisse saanud või mitte.
11: No Sander nüüd proovib ka, mina maitsesin ära. See on, ta meenutab ikkagi siukest, no maasika kooki natukene, pistaatsiat on ka siin, ikkagi ta on väga kreemine. Ma saan aru, et seda saab nüüd osta siis kus kohast?
10: See on alates tänasest müügil Selveri kauplustes ja kaubamaja toiduosakonnas. See on selles mõttes kaua tehtud kaunikene kook ja nüüd lõpuks on ta müügile jõudnud. Me alustasime selle tootearendusega tegelikult veebruarikuus juba.
11: Juba või alles veebruar või noh, ütleme minu... emotsioon viitab sellele, et nii kaua.
10: No ongi tegelikult väga kaua. Ma ise alguses mõtlesin, et see asi käib niimoodi, et ma pakun mingid retseptid välja, me teeme läbi ja voila ongi valmis, aga tegelikult ma käisin seal nii-öelda testköögis neid kooke katsetamas nagu korduvalt, et iga kolmapäev alates veebruari kuust ma olin seal kulinaarias siis kohal ja katsetasime, et siin on hästi palju erinevaid etappe, et me tahtsime, et see kook oleks võimalikult puhas. Selle koogi valmistamisel on kasutatud 100% pistaatsia pastat, mis on, noh, ta on nagu täiesti 100% pistaatsiatest valmistatud pasta ja ta on ka palmiõli vaba, mis oli mul üks väga kindel soov.
9: Ütle vahele, ta ei ole soolane. Ta tõesti täitsa väga maitsev kooks, ei ole ka liiga magus. Mõnis ütles, ma suhkrut ei söö liiga palju ja minul on täitsa paras.
11: Ma ütleks ruttu kuulejale veel vahele, et tegemist ei ole, ta ei ole tort kui selline suur ümmargune. Ta on ikkagi selline kandilises karbikeses, ei ole meeletult suur, aga pistaatsia kui selline natukene tekitab minus alati umbus, kui mulle tundub, et pistaatsiaga on midagi sellist nagu sükkaste suvel väga popiks saanud lembelaulikutega, kes järgmine aasta enam nii populaarsed võibolla ei ole. Ragne, kuidas lugu on selle pistaatsiaga? Pistaatsia on nagu nii, teda on igal pool praegu. Meil on Dubai, need šokolaadid, Dubai tordid. Või on pistaatsia tulnud, et jääda ikkagi?
10: No mulle tundub, et see Dubai šokolaad oli nii-öelda ühe hetke liblikas, et ta mingil hetkel tuli, see osteti poest tühjaks ja nüüd noh, lihtsalt see on nain. Aga minu arust pistaatsia on selline asi, mis on nagu nii kaua olemas või nagu nii pikalt ja kuidagi inimesed armastavad seda ja ma võtan enda nii-öelda maitsemeelte kohaselt, et kui ma näiteks, ma ei tea, olen kuskil jäätise poes ja mul on mingid jäätised, siis pistaatsia maitse on see kindlasti, mis ma alati valin.
9: Ja kas ma tunnen siin ka natukene rabarberit sees? Ei ole või?
10: Sa ei tunne rabarberit, see aga see on väga huvitav.
9: Aga mis see siis on?
10: Ma arvan, see on maasika ja pistaatsia kooskõla äkki.
11: Ei, see on väga...
9: Covidi mõjud, maitse meelel on tundunud.
11: Aga meil on tegelikult siin stuudios Ragne toodud kaks kokaraamatut ka. Minu maitsev köök, lihtsad retseptid soolasest magusani. Ja kui ma seda raamatut enne kätte käes hoidsin, siis ma jäin mõtlema, et kui palju mul kodus need retseptiraamatuid on. Kui palju täna inimesed retseptiraamatuid enam kasutavad?
10: Tead, mulle tundub, et... kasutavad ja üha enam hakkavad taas kasutama uuesti. Oli mingi aeg, kus mindi interneti...
11: Nami ja kõik muud süksed lehed.
10: Just
11: ja.
10: Täpselt, aga mulle tundub, et ikkagi see raamat on selline, inimene võtab aega, ta on kodus, ta saab seda lehitseda ja ka mina eelistan tegelikult rohkem kokaraamatuid nagu füüsilisel kujul, et ma saan lihtsalt vaadata, natuke nautida, mõelda ette, et kui ta mul see retsept on internetis, mis on ka väga tore, aga lihtsalt ta on kuidagi seal, noh, nagu kuidagi anonüümne, et mulle endale tundub ja nii palju, kui ma olen nüüd neid raamatuid välja annud, siis mulle tundub, et inimestel ikkagi meeldib kokaraamat nagu paberkujul.
11: Tuleks nüüd koogi tegemise juurde ka korra. Mul on üks väga hea sõbranna, kes teeb kooke ka igapäevaselt. Tean, et on siin rekordeid olnud ka, no, mitte rekordeid, vaid suvine hooaeg ikka 13 torti päevas ja need on tordid, mis lähevad kogu kohvikusse müüki. Ja kui me oleme oma vahel rääkinud, siis tuleb välja see, et kui sa ikkagi teed süüa elukutsena ametilt, siis kuidagi inimesed su ümber hakkavad ka arvama, et see on siin unistus, mida kogu aeg teha. Inimesed paluvad, et kuule, kas sa saaksid teha mulle selleks sündmuseks tordi ja kuule, sulle on see käki tegu ja see käib päris lihtsalt. Ragne, kuidas lood ikkagi on, kui inimesed teavad, millega sa tegeled, et sa teed süüa, teed ilmselt väga hästi, kui palju ikkagi seda survet on, et võt, kui on nüüd mingisugune seltskonnaga koos kokkamine, siis küll Ragne võtab üle ja kõik muu säärane.
10: Ma tavaliselt võtangi üle.
11: Aga hea meelega.
10: Ma võtan väga hea meelega. Mulle tõesti meeldib süüa teha. Mulle väga, väga meeldib kooke teha ja ma selles mõttes, noh, praegu on selline magus hooaeg ka, kus tuleb selline köök või see aed annab inspiratsioon ja mulle väga, väga tõesti meeldib. Et see ei ole mulle kohustus. Ma väga naudin seda.
9: Mind huvitab Ragnega see ettevõtja pool, et kuidas ühe koogiga turule tulemine, Eesti turule tulemine üleüldse välja näeb? Millised investeeringud pead sa ise enne tegema, et see valmis saaks, et see lettidele jõuaks?
10: Vat minul on õnn seda öelda, et mina tegin seda koostöös kulinaariaga, kes siis teeb koostööd Selveri kauplustega. Et minul selles mõttes seda peavalu ei olnud, et kulinaaria võttis minu enda just kui enda hoole alla ja me tegime koostööd, et see paberimajandus jäi minust eemale.
9: Okei, aga kui sa sooviksid täitsa ikkagi üksinda, no oled kodus teinud mingi tordi valmis, tahaksid, et seda hakatakse müüma mõne poeletil, siis kui keeruline protsess see tegelikult on?
10: Tead, kõrvalt vaadates mulle tundub, et see on ikkagi üsna keeruline. Et no, see ei ole ikkagi nii lihtne asi.
9: Mida see tähendab? Kui palju sul oleks algkapitali vaja?
10: Sa küsid mult sellised küsimusi või? Ma ei tea, kui sa mult kokaraamatu kohta sellised küsimusi, ma olen kokaraamatu teekonnas seda teekonna läbinud, aga selles koogiteos ma seda teekonda nagu ei läbinud, et ma ei oska...
9: Et ei ole veel julgenud seda sammu asjuda, et see on ikka üsna suur asi, eks?
10: Jah, see on üsna suur asi. Ma ütlen, minu jaoks on juba suur asi see, et see jõudis koostus kulinaariaga, sest mulle juba see tundus, et see on nagu nii palju tööd, kui palju me katsetasime, meil oli tõesti vahepeal see üks pistaatsikook, mis ma siia eile tõin, meil oli vahepeal 10 erinevat kooki laual ja maitsesime, kas maasikad all, maasikad keskel, kas rohkem suhkrut, kas vähem suhkrut, kas kui paks põhi peab olema, meil oli nagu erinevat teist
9: kooki. Aga mis sinu roll siis selle koostöö juures oli täpselt?
10: See on minu retsept ja me tegime selle koostöös.
9: Kesid maitsma, sainsid oma sellise hinnangu, nagu kvaliteet juhina, tegid kooke.
10: Just. Et me olime kõik seal, jah.
11: Siin stuudios, et siin töölauandes, me Sandriga oleme siin kooki juba söönud jooksvalt korda mööda sala ja Ragne, sa ei ole saanud võtta ampsugi, sa pead kui räägima. Kas sa tahad, me Sandriga räägime oma vahel natuke?
10: Ei, ei, tead, mina olen seda kooki nii palju söönud, et mul on see maitse peas, et ma võin teiega rääkida küll täna.
9: Aga kas see tähendab seda, et sul natukene kuidagi on villand saanud ka?
10: Ei ole, absoluutselt.
9: Kui sa kogu ajad käid ja maitsed, siis lõpuks ju saab küllalt.
10: No ma ütlen, kui see saab, hetkel veel ei ole.
9: No see on küll selline kvaliteeti märkimise.
11: Aga kuidas on lood selle suhkrusisaldusega? Ma mõtlen seda, et näiteks ma ise siin, kui olen toitumiskava vahepeal proovinud järgida, siis otsid neid mingisuguseid fit kooke või kus on ikkagi suhkru asemel see kookos, palmi suhkur või stevia või mis iganes. Et kui palju sa tunned, et see ikkagi nüüd hakkab üle võtma vaikselt? Kui palju sinu selle pistaatsia koogi loomisel oli seda mõtet, et peaks seda suhkru taset toiduma
10: madalal? Ei olnud. Absoluutselt. Minu jaoks oli see, et on selleks maitsev ja minu jaoks on ikkagi see, et kook võib sisaldada suhkrut. Pea asi, et oleks maitsev, sellepärast, et kui ma tahan kooki, siis ma tahan seda head kooki süüa. Et kui ma asendan ta mingisuguse hästi lahja koogiga, siis mul jätkub see suhkru isu ikka või ma tahan ikka seda
11: kook
10: päris kookiga.
11: Kook on,
10: täpselt. Ma luban selle ühe tüki ongi korras ja mul on see isu täis.
9: Kui nüüd Nutriscore tüüp märgistus tuleks selle kookile peale panna mingisugune valgusfoor, seal on need rohelisest kuni punasini välja, siis mis te arvate, milline see värv selle peal oleks?
10: Ma ei tea. Tead, ma ei ole nii selle Nutriscoreiga. Ma olen siin vestlusi kuulnud küll korduvalt. Ma olen Kuku Raadio väga sage kuulaja, aga ma ei oska seda öelda.
9: Aga sulle see loogika meeldib või see valgusfoori loogika toidu peal?
10: Tead, see on nii jana. Täiesti nii jana. Okay. Aga minule meeldivad mu oma silmad. Ma vaatan ise koostist ja otsustan ise selle järgi.
11: Vaatan Ragne koka raamatut ja mulle jäi kohe silma üks kook keedukreemiga. Ja ma rääksin...
10: Oota, milline?
11: Siin on, nüüd ma kaotsin juba järje ära.
9: Küpsise põhjaga keedukreemi kook.
10: Ja.
11: Ja minu jutt siin juba enne Sandril oli see, et me oleme jällegi väga üldistan, aga me oleme nüüd aastal 2026 päris mugavad. Vanaemad võib-olla ei viitsi enam või ja uued peale kasvavad noored ei oska teha. Napoleon tegelikult päris keeruline, tundub üsna lihtne võib-olla pealt näha. Keedukreem. Ma olen kuulnud ikka jutte sellest, kuidas ta läheb väga kiirelt tuntsu. Et ütleme nii, et kõik need vanad klassikalised koogiretseptid, mul on selline tunne, et noorem põlvkond väga ei julge proovida, sest et nad on tehniliselt rasked.
10: Tead, minule tundub, et just nad julgevad proovida, sellepärast, et ma võin omast kogemustest öelda, et kui on maikuus, siis on koolides loovtööde esitamise tähtaeg. Ja ka sel aastal, kui paljud noored inimesed kirjutasid mulle, kes tegid nii-öelda kooli projekti raames mingit kokaraamatut või retsepti raamatut, et ma just kui oleks ülevaate või juhendaja. Ja tead, kui kihvtid retseptid seal olid, et mulle just tundub, et see kokkamine on väga populaarne. Ma käin ise ka koolides lastega kokkamas ja kõikidel on nii suur huvi ja seda on nii äge vaadata. Ja tegelikult, mis ma ütlen veel, kokkamine ei pea olema keeruline ja aega nõudev. Sa pead selles mõttes ise nautima seda ja tegelikult, ma ei tea, ka Napoleoni koogi tegu. Sulle tundub väga keeruline see.
11: Ta on lihtsalt tüütu.
10: Ei ole, aga kuidas ta tüütu on? Ta ei ole.
11: Seitse korda pead seal panema ahju neid.
10: Teed põhjad valmis, sest tainas on üks, lihtsalt rullid need seitsmeks plaadiks. Teed keedukreemi valmis, küll ta ükskord käppa saab, sellepärast, et keedukreemi nii-öelda salajane selline, noh, kuidas ma ütlen, nõuanne on see, et sa pead selleks nagu aega varuma, et sa ei saa kiiresti selle valmis keeta, et ta läheb sul põhja, lihtsalt kõrbe põhja, aga võta aega, sega vaikselt, ole seal kastme valmimise juures, siis see õnnestub.
11: Ragne, aga mida öelda kodustele lohutuseks? Kui mina võtan nüüd kätte ja hakkan katsetama, on erinevate soolaste retseptidega seda mitte ammu alles juhtunud, kus ma jälle katsetan midagi ja ma ei taha isegi välja öelda, mida ta meenutas. No, igates Shrekki natukene, sest et see oli suvi kõrvitsat ja kõike muud. Kuidas koduseid lohutada sellega, et kui ma teen ikkagi retsepte katsetuseks ja need kõik lähevad järjest untsu, siis keegi peab need ju ära sööma ja ühel hetkel võib olla, mul tuleb see hästi välja.
10: Aga mis sul seal untsu läheb? Mis sa tegi, mainisid
11: no näiteks ma tegin suvikõrvitsa pirukat või vormi. Üritsin teda teha sükkest tervisesõbralikku, kasutasin seal hoopis riisi jahu, muna ja nii edasi, nii edasi. No ta tuli välja selline nagu puding vormi seest. Ja noh, aga siis ma ikkagi, ega ma ju ära ei viska seda asja, kvaliteetsed asjad on sisse pandud, keegi peab selle ära sööma ja siis ma ikkagi lohutan kodused, et no ma siis proovin teinekord jälle, aga ma ei tea kaua nad vastu peavad.
10: No võt, kui sa, ma arvan, et siin oli see põhjus see riisijahu, ta ei sidunud kogu seda ülejäänd segu oma vahel.
11: Ja ma tahtsin natuke võib-olla olla ka teie moodi, et ma ikka improviseerin ja tuleb.
10: Ja, et vahest võib ka retsepti järgida.
11: Vahest võib.
10: Just, et ei pea täitsa niimoodi. Eriti on just nende mingisuguste kookide puhul, et kui ikka retsept on ette antud, et siis võib ka nisujahu kasutada. Küll aga on mingisugused, alusta mingitest lihtsam. Retseptides.
11: Kas praesai.
10: Ka seda, okei, okay, siin okei. Okay, aga näiteks pannisegadik. Mulle tohutult meeldib pannisegadike valmistada. Ehk siis, mul on näiteks eelmises päevast riisi järgi jäänud, kui ei ole, keedame riisi valmis. Ja siis sina paned sinna pannile kõik, mis sul kapis tundub isu äratav. Näiteks praegu on suvikõrvitsa hooaeg. Riivi suvikõrvitsad. Pane natukene sibulat, pane ürte, pane juustu, peekonit, sega kogu selle riisiga kokku keedetud riisiga, pane juustu ja tead, on juba väga mõnus. Mingit karrit ka sinna lisaks. Ja
11: juba tundub nagu restaurani
10: ja.
11: Roog
10: ja
11: või...
10: Ja see on nii hea, nii lihtne ja kodune.
11: Või siis alati tõesti, nagu meil siin jutust välja tuli, on kõige kindlam võtta retsept ette. Ragne Värk tõi meile täna oma retsepti raamatud uut kooki proovida. Ragne, suur aitäh meile külla tulemast ja soovime palju edu uue koogi müügiga. Aitäh!
12: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eestis tõstetakse sel aastal maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis ja neil pole midagi suuremat üldsusega jagada, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinnatõus üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub, et kavandatav maa väärtuse tõus on muljetavaldav. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sügisel, aga nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap riskikapitali fondidesse sadu miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Riigikontrollöör Janar Holmi sõnul ei peaks kandma miljoneid riigieelarvest lihtsalt tootele ja maksma selle eest veel ka valitsemistasu, samal ajal kui riigi igapäevaste kuludega toimetulekuks emiteeritakse lühiajalisi võlakirju. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt, mis asub sügises täitma Eesti riigivetes erinevaid ülesandeid, alates poitöödest kuni mereuuringute, reostustõrje ja päästeoperatsioonideni. Kratt on esimene suurem töölaev, mille riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Uue põlvkonna laeva ehitas Baltic Workboats, projekteerimis- ja ehitustööd vältasid 30 kuud ja laeva maksumus on ligi 22 miljonit. Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt lahkub perekondlikel põhjustel ametist. President Donald Trump nimetas naist üheks kõige usaldusväärsemaks abiks ja lisas, et temast saab nüüd peamine nõuandja ja mõjukas hääl vabariiklikus parteis.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb päeval kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 12 kraadi.
13: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Järgneb ravimireklaam.
16: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
18: Vaata urissaarecountry.ee.
19: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
20: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
8: Kuku Hommikuraadio.
9: Kuku Hommikuraadios on külas meie jaoks tänase päeva külaline Eesti noor inimene, tööinimene, Bolti loovstrateeg, 27-aastane, avalikus jaoks aga tuntud kui suunamudi ja auklik ja siis kodaniku nimega Kaja Aulik. Tere hommikust!
21: Tere hommikust teile.
9: Kaja, ma mõtlesin, et kutsuks su külla, räägiks natukene Eesti elust sellest, kuidas sina seda näed ja kuidas sinu selline, ütleme, sõprusringkond ja tutvusringkond seda näeb. Ja alustame presidendi valimistest. Kas see läheb Eesti noortele üle üldse korda, mis presidendi valimist ümber toimub täna?
1: Ma arvan, et see on täpselt siukene, no ülilahe on sellest sõnast noored kinni võtta, et mida need noored nüüd arvavad. Ma arvan, et siuksed eneseteadlikud inimesed, neid huvitab väga. Mõni inimene, kellel, mina ütleks, et siukest generatsioon Z iseloomustab siukene teatav positiivne nihilism, et just kui kõik pehmeltades kõik lappab ja nii on.
21: Kas sa loed uudiseid?
1: Mina loen uudiseid, aga umbes kaks korda nädalas ja siis, kui ma hingan sisse ja välja, et ma olen valmis. Ja siis ma lähen niimoodi, et ma istun ja ma loen ja ma analüüsin.
21: See tähendab, et kette paper lehe posti mehe hakkad, kas ees või tagant pihta?
1: Kui saaks seda paper lehte, praegu ainult Reval Kohvik seal nii-öelda Pärnu maanteel pakub veel seda paberlehe võimalust muud kohast ei ole leidnud, aga eestika.
21: Koju sulle ei käi paberleht?
1: Enam ei käi.
21: Siis vanematele käis, jah?
1: Vanematele käis. Ma kasvasin üles täpselt niimoodi, et hommikuti enne kooli, kuna mul oli väike vend, et siis kui ma teda ootasin, siis ma lappasin seal. Aga Ukraina sõja ajast see, et igas uudiseportaalis esimene uudis on see, et noh, mis halvasti on. Ma lihtsalt selles suhtes, et siis tuli mul see teine nagu noorusliku mentaalse tervise kaitsmine ja ma olin lihtsalt nagu, see ei ole viis, kuidas ma hommiku kohviga tahan oma päeval
21: ustada. Aga Kaja, sa saad ju aru, et uudistesse on sisse kirjutatud olemuslikult see, et me peame ju sellest negatiivsest rääkima, et inimesi huvitab see, kui midagi juhtub, siis...
1: Ja hüüumärkidega ja piltidega.
21: Ja graafikaga, videoga.
11: No aga me tegelikult jõuame praegu jutuga sinna, et see meie põlvkond või siin on väike võibolla nihe ka sees, ma ei tea, kas mul Sandriga see põlvkonna nihe on, ilmselt on natuke, me ei loegi enam paberlehte, meie meediatarbimine on midagi täiesti teist, kui võibolla suured meediamajad loodaks, et on.
1: Ja no see infosünteesimine on täiesti teine ja ma arvan, et noh, teatavalt neid uuringuid on ju tehtud ja kui ma olen rääkinud, siis inimesed ikkagi räägivad, et pigem hommikuti läheb lahti mingi sotsiaalmeediaplatform ja siis pigem tuleb sealt mingisugune uudiste voog. Samas mina ütleks, et see nii-öelda nagu otseselt vahet ei ole, mis see tööriist on, mille läbi sa seda saad, on see paberleht või on see sotsiaalmeediat. Kui sul on paberleht käes, sa ka ei loe ju otsast otsani esimesest tähest viimase täheni.
11: Sa valid välja
1: ja sotsiaalmeedia selles suhtes on kahjuks või enneks selles suhtes targem, et ta oskab pakkuda sulle nii-öelda, noh, paneb nii-öelda värviliselt selle, mis sulle võiks rohkem emotsiooni pakkuda. See, kas on positiivne või negatiivne, on keeruline.
21: Kaja, mul on selline sulle võib-olla noh, üsna otsane küsimus, aga teispidiga võib-olla metafoorne, et kui Eesti Vabariik peaks hakkama võitlema ühe gorillaga, kes oleks meie vaimne liider?
1: No selles suhtes, et naljaga pooleks ma ütlesin Ivo Linna, kui ma tegin selle postituse, sest et ta on, ja mul on olnud nagu audemaga natukene koostööd teha ka viimasel ajal ja no nii eluterve inimene, samas nagu väga toetab seda nii-öelda eestimeelsust, aga nagu pehmelt täpselt see, et Eesti on see, kes ta tänapäev teie jaoks on, see, et meie omal ajal pidime tegema seda nagu nii-öelda salaja läbi vere ja pisarate, et see on nagu üli tänuväärne, aga me oleme täna teises algpunktis, ehk siis nii-öelda see kontekst on täiesti teine. Presidendi valimiste osas suhtes, et ma arvan, et see on huvitav, et kuna on, mina ütleks, et siukene ma nüüd üldistan 30 miinus inimesed tarbivad maailma, natukene siuks ongi siukene positiivse nihilismi või absurdismiga, et sul on ju kogu maailma info käes ja sa tead, kui pehmeltöödes lappes mingid asjad siin maailmas on, et sa võtadki hästi nagu kuivalt ja naljaga, et nagu kas või noh, näha on seda mingi meemikontode nii-öelda levikust ja lennust, et mina arvan, et Eesti president, kellest ei tehta nalja või meeme just nagu noorte kanalites, see on inimene, kes ei lähe korda. Et ma arvan, et see on tegelikult ülim nagu komplimendi vorm, kui sinus suudetakse teha nalja. Või noh, ütleme niimoodi, et meem jällegi tugev sõna, aga see, et siin võetakse kuidagi kultuurilukku sisse, mis tänapäeval on, siukene läbi pilkamise tihti, vahel positiivsem, vahel negatiivsem, aga kui sind ei pilgata niimoodi nooruslikus tasemes, kui sinust ei tehta neid nii-öelda ingliskeeles compilation, ehk siis nii-öelda nagu neid videoid, mis koosnevad erinevatest videotest ja mida iganes, siis see tähendab, et sul ei olnud mingit mõju.
21: Kas sulle tundub, et võib-olla see vanem põlvkond kardab seda, et neist tehakse see video?
1: 1000%. Ma arvan, et see võiks selle sama nagu mõte raamistiku võtta, et siukest asja nagu halba PR ei ole olemas sellepärast, et kellegile see läheb korda ja vähemalt su nimi on seal väljas. Et ma arvan, et sotsiaalmeedias on sama. Lihtsalt see, et see on mingisugune ringlev kassi pea või mingisugune hästi paks siukene nalja lause käib sinna kaasas, et seda nagu kardetakse. Aga ma ütleks, et see on tegelikult nagu nii nagu kommunikatsioon ajas nagu muutub ajalooliselt ja mida iganes. Ma arvan, et see on lihtsalt uus vorm. Ja minu meelest tegelikult number üks asi, mida Eesti presidendil on vaja, on karisma. Meil ei ole üli ammu olnud karismaatilist presidenti.
21: Oi, millised sõnad, Kaja. Alar Karis on paljude jaoks väga karismaatiline.
11: Ta on ju meemi maailmas ikka väga tuntud.
1: Ta on, aga ta on siuke, aga nagu minu jaoks ja jällegi mina üks lihtsurelik inimene, kes ei taha võtta kogu Eesti nooruse nii-öelda raskust enda õlgadele. Selles suhtes, et ta on tubli ja ta on võibolla siukene nunnu, aga ma arvan, ta ei ole käekirja. 15 aasta pärast, kui rääkida näiteks oma lastele, et milline oli meie aja president, ma ei tea, et tal oleks kindel käekiri. See tema nii-öelda meemindus tuleb sellest, et ta on nii siukene vanaisa, väga nunnu, siukene vanaisa, hooliv, tark nii-öelda võnge või vaib on tal juures.
21: Meil on võimalus siin stuudios praegu kokku panna meie unistuste president. Millistest osistest ta kuulub, mis sinna compilationisse meemina siis
11: mis töötaks väga hästi, jah?
1: Mina arvan, et väga tasuks kõikidel Eesti poliitikutel vaadata New Yorki linnapea Zoran Mamdani kommunikatsioonistrateegiat ja see, kuidas tema räägib ja on kohale tulnud. Et minu mõelest,
21: Maailma vaatest hoolimata,
1: absoluutselt selles suhtes, et tegemist on lihtsalt inimesega, kes on oskab olla kohal erinevates meediumis, erinevate inimestega, erinevate probleemidega. Ja selles on siukene kerge silmaring ja karisma, mis ei piirdu ainult sellega, mida sa koolis õppisid. Et siukene ühiskondlik karisma läbipaistus oskab maailmareenil meid esindada, aga samas, kui ta pannakse kooliruumi, siis ta suudab pisada vestlust inimestega, et see ei tähenda, et peab ainult selle nii-öelda noorte jutuga kaasas käima, aga samas ta nagu mõistab, mis need punktid on elus.
11: Ma praegu üritan googeldada, mul lihtsalt ei tule meelde ka Kaja, kuna sina lood netis ise ka neid meeme ja võibolla tead rohkemat, kes on see president kusagilt seal Armeenia lähistelt, kes paneb endast ise videosid üles ja ta paneb Kanye Westi lugusid sinna taustale. Võibolla on sul ette tulnud. Mul ei tule see nimi meelde, aga igatahes üks president meil või on peaminister. Praegu ei tulegi meelde, aga minu mõelest on mul ette sattunud Instagramis need videod ja ma lihtsalt naeran. Ta filmib ise ennast, tal on räpi lood, tal on Eminem seal taustal ja siis ma mõtlen, et miks ta seda teeb. Kas ta teeb seda enda teadmisega või on tal mingisugune hea PR taga, kes ütleb, et sul on vaja noorte hääli ja toetust?
1: No siin tuleb jälle ettevaatlik olla, et loomulikult ma tean, kellest sa räägid, aga nimi ka praegu ei koida, et selles suhtes, et ei tohi minna selles suhtes üle võlli, et see, et sa oled internetis kohal, ei tähenda, et see on ainukene viis, kuidas siin nii-öelda nagu näitad ja see, et sinust tehakse nii-öelda meeme või et sa oled kultuuriloos relevantne.
11: Jüri Ratas.
1: Jah, täpselt, see ei ole otseselt eesmärk oma, et mina arvan, et siukene natukene Eesti presidenti, kus võibolla otsida nii nagu otsid partnerit. Et sa nagu paned, nagu päriselt mõtled nii-öelda nagu inimtasemel hariduse peale, mis on see kooselu, mida me tahame ja mis on eeldused sinu poolt, et meil see nii-öelda kahepoolne nagu kooselu toimiks, just kui pehmelt öeldes. Et meil on olnud väga nagu lahedaid erinevaid presidente ja kindlasti neid tuleb ka veel, aga minu mõelest siukest inimest, kelle nagu taha sa tahaksid nagu rallida, kes kui läheb kõnelema, sa tahad kuulda ja mitte sellepärast, et noh, mis ta nüüd nagu ütleb. Et minu mõelest jälle Mamdani, et jällegi maailmavaatest hoolimata, et ta on siukene inimene, et kui on mingi probleem, siis ta läheb ise füüsiliselt kohale ja teeb ära selle. Ta suudab vestelda nagu erinevatel teemadel ja ta kuidagi nii eluterve ja komplektne suhtumine ja ta ei maali ennast, kui tal on kõik maailma lahendused ja ta on ideaalne inimene.
11: Aga see peaks ikkagi, see kuvand peaks olema juhist sotsiaalmeedias kui ütleme confident king, ehk siis pigem nagu mingi enesekindel kuningas kui see, et sa oled lihtsalt nunnu, nagu ma mõtlen, mul tuleb meelde ka kohe see pilt, mis on levinud, et Ivo Linnal on mingi kroks peas näiteks, no. Et see on...
1: Sul võib olla ka nagu kroks peas, aga samas ongi see, et kui Ivo Linna tuleb, siis inimesed nagu jäävad seisma ja kuulama. Ja
11: seda ka jällegi, jah.
1: Et tahaks üli hea väljendusrikas presidenti, tahaks inimest, kes suudaks nii-öelda Eestit, kui ta on näiteks Soome peaministri presidentide vahel, kes on praegu üli nii-öelda karismakunnid, on ju nii-öelda Alexander Stubb ja tema seltskond, on ju, et tuleks siukene nagu lahe kahekõne. Siukene inimene, et teate küll, et kui te olete kuskil väljas, siis mingi inimene vestleb ja räägib ja kuulab ja sa tunned tema seltskonnas, et ta tahab ka mind kuulata. Ja siukene nagu minu meelest Eesti, noh, me oleme väga lahe rahvas, aga siukene avatus ja siukene stoilisus või siukene vana hea on see, et ma arvasin, et sa vihkasid mind, kuniks me lõpuks saime nagu jutule.
21: Aga lähme nüüd siis nimede juurde. Ülle Madise on praegu see peamine nimi, kellest räägitakse meedias ja siis Riigikogu koridorides samamoodi. No temast vist meeme teha on väga raske.
11: Ja vara ka veel.
1: Ja vara on ka veel, noh, see ongi see, et võib olla nagu minu isiklik jällegi vaatevinkel, mis ei pretendeeri absoluutselle tõele, on see, et ta võiks kuidagi ennast natukene rohkem avada, et sellest suhtes tema pädevus on kindlasti selles ei saa nagu kahelda, mis on minu meelest ka nagu üli tähtsalt oluline, aga see, kuidas ta räägib, kuidas ta ennast kannab, et pehmelt öeldes, et ma ei tea, kui kes on välismaal käinud, et kui tuleb vestlust mingisugusest Eesti asjast, siis mingitel asjadel su tegi, lähevad õlad kahe taha ja ütled, oh, it's from Estonia. Ah. Et sul on tegelikult enesekindel tunne tekib, on ju.
21: Skype või?
1: No just kui täpselt. See on, nüüd see on oma ette meem, et kui kaua me seda trummi veel taame nagu. Autod hakkavad lendama ja me räägime ikkagi. Skype oli eestlaste oma.
21: Ja metsas on wifi, jah.
1: Jah, täpselt. Aga no pehmelt öeldes on ikkagi mingisugused siuksed märksõnad või nagu asjad, millest sa tahad kinni haarata ja selg läheb nii-öelda sirgu. Minu meelest Eesti president nagu natukene kaldun selle poole, et ta võiks olla keegi naine, mitte sellepärast, et kohutavad kvoodid rõhuvad peale, aga lihtsalt sellepärast, et ma arvan, et ühiskond on läinud natukene rohkem siukseks.
21: Feminiinsemaks või?
1: Ei, no ekstreemsemaks just pigem, et mingisugused siuksed minu arvates välja juurdunud vaated on just kui tulnud tagasi, mis rääkides tolerantsusest, sallivusest, ühte kuuluvusest ja kahjuks ma arvan, et nii-öelda hoida riigi suurel tasemel seda pilti, et sa ei pea olema üks stamp näide sellest, mis traditsiooniliselt on olnud, et ma arvan, et see võiks olla nagu siukene eluterve.
21: See on hästi huvitav, mis sa räägid, et meie presidendil võiks olla huumorisoont samamoodi, eks see on väga oluline, sa pead seda oluliseks. Samal ajal ma näen, et meist võibolla vanem põlvkond näeb, et noored on väga tundlikud ja kardavad nalja, et mingisugud asju ei tohi enam mõelda, mingisugud asju ei saa enam mõelda, pärast veel tullakse tühistetakse ära. Aga tegelikult sina nagu seda nii ei näe, et nooremal põlvkonnal see osa ka juures on või?
1: Ma arvan, et see on see vana hea, et sa nagu tühistamine on siis, kui sa lased ennast nagu tühistada või kui sa nii-öelda inimlikud eksimused juhtuvad alati ja ma arvan, et seda selles suhtes, minu peas on naljaka see, et kui räägitakse, et tänapäeval ei tohi enam midagi öelda, No tõesti mingid asju just kui ei tohi enam öelda, aga kui me hakkame mõtlema selle peale, kas see nagu oli ühiskonnale net positiivne, kui neid asju öeldi, et kindlasti võib olla mingisugune ajurakukene peab töötama kõvemini, kui ta vanasti pidi, et filtreerima seda olukorda, aga ja ma ei tea, see on samamoodi nagu siukane siin nagu piinlikus minu jaoks ei eksisteeri, et kui sa kukud näoli ees maha, tõused püsti, naerad, ütled, oi, vabandust, juhtus nii, siis reeglina inimesed hakkavad ise ka naerama ja natukene panevad puid, aga liiguvad edasi, aga kui sa hakkad nii-öelda, eitama seda, ise lähed näost punaseks, siis sellest tuleb väga palju suurem teema. Seda ma arvan küll jah, et ühed eksimuslikud vead, ainuisikulised eksimused vead ei tohiks saada nagu üle varjutada suuremaid nii-öelda põhimõtteid ja ma arvan, see on ka Eesti poliitika. No üldse maailmas on praegu see nii-öelda natuke on see canceldamine, et muidu on üli lahe inimene, aga kas sa teadsid, et aastal 2010 ta tegi midagi valesti?
21: Ja.
1: Et nagu see on küll asi, millest me võiksime kõik natukene lahti lasta, aga Ma ütleks, et vähemalt mina tunnen, et minu generatsioon võtab mõnevõra vabamalt seda.
11: Aga tuleme nüüd selle generatsiooni jutu juurde korraks veel tagasi. Meil on külas Kaja Aulik ja Sander siin juba enne tõi välja ühe Kaja sinu tehtud. Meem on vist vale öelda, pigem see on üks väga oluline nimekiri. Instagramis soovitaks tutvuda siis kasutajakontoga nimega Auklik. Väga palju jagamisi on see list nüüd saanud ja see räägib siis sellest, et 100 eestlast versus üks gorilla. Ja Sander siin tõi juba välja, et vaimne liider oleks siis Ivo Linna, aga Aleksei Turovski oleks näiteks tõlk. Väga aus, täiesti kirjutan alla. Snaiper oleks näiteks Kristin Lätti ja nii edasi. Kõik annab mingisuguse viite sellest, et tegelikult meil täna ikkagi see noorem põlvkond päris palju peab teadma. Sa pead ikkagi ju teadma, tajuma seda, mis meil ümber toimub. No Kristin Lätt, sa paneta meemi sisse. Sinu sihtrühm on ikkagi, ma eeldaks ju, ütma, no siuke 25 võibki keskmine olla ju.
1: Ma arvan, et jah, ma olen siukene, räägin ise endega, plus miinus 10 aastat võibolla sõltuvalt sellest. Et,
11: see sajane nimekiri, siin on väga palju, ütleme ikkagi kultuuri tegelesi, seal on no, muidugi viiteid kättemaks kontorile seda ka ja ka palju pigem rappartiste, aga kõik need meemid, ma saan aru, enam-vähem on ju sündinud eelduses, et ikkagi see noor inimene, kes seda vaatab, ta peab ju tajuma. Et võibolla me alahindame natuke liiga palju või ütleme, vanem põlvkond alahindab meid.
1: No ma arvan, et see on see viga, kui ongi, et suuri sõnu kasutada nagu noored ja meemid ja
11: üldistamine,
1: jah, et selles suhtes, et võib öelda, et ma teen meeme, aga tõsi on selles, et nii-öelda siukene sa ei saa seda, nagu sellesse peab süvenema ja üldjuhul mulle meeldib panna sinna nii-öelda koma kohaga mõtteid, et see mõte ei ole lineaarne, vaid seal on mingisugune sügavam, nii nagu keskkoolis kirjandeid kirjutada,
11: sa teed kaua, aga sa teed kaua, ütleme, sükkest nimekirja, kaua sa tegid seda?
1: tegelikult see oli niisugune üks väga kas siis produktiivne või ebaproduktiivne päev, sest tegemist oli tööpäevaga. Aga jah, et selles suhtes ongi, et kui rääkida sellest nagu nii-öelda meemist, ma ütleks, et see on vähem nagu ühe pika puuga asi, et kellelgi on kroks peas otseselt ja rohkem see, et see on lihtsalt meedium või keel, millest rääkida.
11: Ma ei ole börsi hai, vaid olen börsi kilu.
1: Jah,
11: näiteks,
1: proovin, ujun.
21: ma toon ühe teema tõstetuse veel siia vestlusesse sisse. Kuulsin sellist mõtet, et Z-generatsioon on milleniaalide peale pahane ja solvunud, sellepärast, et Z-generatsioon, kes siis hõlmavad endast 1997-2012 sündinud inimesi, nemad on pidanud üles kasvama nutitelefon käes, sellega võitlema, nemad on pidanud üles kasvama sellises maailmas, kus nad teavad, et keskkonnaga on lood halvasti, sõjad on igal pool ja seda otse-eetris võibolla kodus pidevalt nägema, samal ajal kui meie milleniaalid, kasvasime üles maailmas, mis oli selline tore, Oasis mängis igasugust toredaid laule ja me igatseme seda sellist lapsepõlve.
1: No jälle see üldistamine on sohtlik koht siin, aga muidu noh, ma olen ise 99 sündinud ja mina noh, pigem mängisin vanemate lastega, et ma tahan öelda, et ma sain nii-öelda ampsu mõlemast. Ja noh, ma arvan, et väide, et me oleme kohutavalt pahased, kõlab jälle, et...
21: Solvunud.
1: Jah, see ka solvunud, et see kõlaks nagu üliaktiivne tegevus, et istud kodus ja solvud aktiivselt, aga noh, ma arvan, et kindlasti, kui vaadata nii-öelda, noortele heidetakse jah ette, et väga palju nüüd telefonis ja kõigil on mentaalse tervise probleemid ja tõnni tehakse vähem, aga jah, täpselt nii nagu sa ütlesid, et kes need telefonid meile kunagi nagu kätte andis ja kes need algoritmid nagu kirjutas, aga ma peaks ütlema, et minu nagu jällegi enda suhtlusringkond pluss igale poole laiali, me proovime, kui sa oled nii-öelda nagu, noh, kui sa oled jõudnud sellesse punkti, et sa hoolid oma tervisest, siis mingi hetk sa nagu konkreetselt kas või nagu keset tööpäeva paned telefoni teise nurka, ütled, et nii, mina panen selle nüüd ära, ise endale just, ise hakkad ennast kasvatama natukene või kirjutad inimese, et saame kokku ja lähme jalutama või noh, kasutatakse ja uus sõnapära, et kuule, teeme midagi madal stiimulit, mul on madal stiimul tegevust täna vaja.
21: Noored räägivadki ja. Selliste sõnadega.
1: Jah, et kuule, mul on täna liiga palju stiimulit olnud, et viitsid teeme midagi, mis ei ole stimuleeriv. Ehk siis just kui lähme jalutama, räägime, vestleme, aga see on ju üli teadlik sõnavara tegelikult, et sa tunned, et see infovoog, mida sa oled päeva jooksul saanud, on ületanud mingi piiri, kus sul ei ole enam üli hea olla ja siis sa ise käid välja, et kuule, teeme midagi nii-öelda nagu no, alastimuleerivat just kui no, siin on erinevaid variatsioone sellest, et tegelikult ma arvan, et mingid inimesed vajavad võib-olla rohkem, noored vajavad siis jagavad suuremad täiskasvanumad inimesed vajavad võib-olla rohkem tööriistu ja julgustust seda kasutama, aga see, et noh, mingid päevad lülitate sotsiaalmeedia välja üldse ja mingid väga avalikult teed seda ka, et sa proovid seda ise ennast politseida natukene.
11: Kui veel lühidelt siia lõpupoole, et me räägime noortest, no oleme ausad siin stuudios hetkel no, mõne jaoks noored, mõne jaoks vanemad, me oleme ikkagi suhteliselt samasse kanti oma vanusega, et ei ole kuskil mingisugust müstilist noorte seltskonda. Kes on noortena?
1: Ma arvan, et no, üli hea küsimus ja ma arvan, et see noorus on päeva lõpuks natukene, mina ütleks, et see on siukene põhimõtteline või siukene mindseti mõtlemisviisi küsimus, et kas sa mõtled, et kõik on alles ees või kas sa mõtled, et sa annad käe, lööd käega.
11: Et on juba tehtud küll juba või tehtud, ei ole.
1: Sest et on olemas ju neid nii-öelda viisakalt öeldes 18-aastaseid vana inimesi, kes kuidagi tunnevad, et kõik on läbi, tegelikult ei jaksa enam, et kui ma olin laps, siis ma jooksin, nüüd ma enam ei jaksa joosta. Ja siis on 50-60-ndates inimesed, kes lähevad välja, on vabatahtlikud, tahavad teha, uurivad, suhtlevad, oh, ma ei tea, mida see tähendab. Räägi mulle, et selles suhtes ja noh, 50-aastane on 90-aastane ka üli noor, et ma ütleks, et see mõttelaadilt on see, et kas sa tunned, et asjad on veel ees ja asjad on nii-öelda nagu...
11: Maailm on valla või ei ole,
1: et ma arvan, et võibolla rohkem niimoodi.
21: Juriidiselt pole mist enam keegi noored.
1: 26 on vist ametlik nooruse piir, ja.
21: Aga see mitte tagasi hoia, no mõtlemisest, maailm on valla. Kaja, suur aitäh külla tulemast!
1: Suur aitäh kutsumast!

0: Eestis tõstetakse taas maamaksu. Riigikontrollöör kritiseerib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi investeerimisotsuseid. Vladimir Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid Kuriili saari. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eestis tõstetakse sel aastal taas maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole veel valmis, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinnatõus üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub kavandatav maa väärtuse tõus. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%, aga mitmetes Tartu linna osades lausa 40%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sel sügisel, nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap riskikapitali fondidesse sadu miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Eelmise aasta lõpus oli SmartCapi fondides investeeringuteks 261 miljonit. Riigikontrollöör Janar Holmi sõnul ei ole selline lähenemine vastutustundlik ja ministeerium peaks paremini investeerimisotsuseid tegema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas lubab, et riigikontrolli tähelepanekute põhjal tehakse nüüd kolme asja. Hinnatakse SmartCapi investeeringute mõju, otsitakse paremat lahendust investeerimist ootava raha hoidmiseks ning muudetakse juhtimine ja eesmärgid selgemaks. Saaremaal valmib maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt, mis asub sügises täitma Eesti riigivetes erinevaid ülesandeid, alates poitöödest kuni mereuuringute reostustõrje ja päästeoperatsioonideni. Aluse peamiseks kütuseks on biometaan ning lisaks on akupank elektrijõul liikumiseks. Kratt on esimene suurem töölaev, mille riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Uue põlvkonna laeva ehitas Baltic Workboats, projekteerimis- ja ehitustööd vältasid 30 kuud ja laeva maksumus on ligi 22 miljonit. Riik kahekordistab laskepaikade arvu. Siseminister saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis parandab laskesporti harrastajate, jahimeeste, relvaloa omanike ja teiste relvakasutajate võimalusi harjutada laskmist ohututes tingimustes. Täpsustatakse teenistusrelvi käitlevate asutuste nõudeid ning luuakse ühtsem regulatsioon nii eraõiguslikele kui ametiasutuste laskepaikadele. Oluline muudatus on vähese kasutuskoormusega, mitte äriliste lasketiirude võimaldamine, et parandada laskmisvõimaluste kättesaadavust piirkondades, kus tavapärase lasketiiru rajamine ei oleks majanduslikult mõistlik. Vladimir Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid Kuriili saari, kui ta inspekteeris Venemaa Vaikse ookeani laevastikku. Jaapan avaldas protesti. Välisminister ütles, et põhjaterritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa ning valitsus protesteerib jõuliselt Putini visiidi vastu. Moskva ja Tokio ei ole sõlminud ametlikku teise maailmasõja rahulepingut peamiseks takistuseks lahendamata territoriaalvaidlus saarte üle, mille nõukogude väed sõja lõpus hõivasid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese või vahelduva pilvisusega ja võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
1: Live Nation esitleb. tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Sellendala Kukku raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Selle hooaja viimases Sörgi raadios räägime tuntud telemehe Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis päriselt utsitavad mehi tervislikumalt elama. Ning kuidas sääraste saadete tegemise käigus ka ise spordist vaimustuda. Saate teises pooles on sujuvalt koos nii spordi kui krimi teema. Räägime sportimise võimalikusest vangimajas. Sörgi raadio on eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijatele on saade järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
9: Kuku raadio. Tartu linna saade.
10: Tere! Tänane saade tuleb sellest, mis ühtidel üle ja teistel puudu jääb, ehk võtame kõneks toidupäästmise ning koostööpingu linnavalitsusega. Seerel anname teada, kuhu väikesed pääsevad kell vanust 6-16 ja kuhu täiskasvanud ei pääse. Ehk räägime Ermi Kolahovi teisest hooajast ja lõpetame juubeldamisega, sest Tarbatu rahvatantsijad peavad reedel ja laupäeval rahvatantsansambli 75. aastapäeva. Need teemad võtab lahti Madis Ligi. Esimene intervjuu tuleb läinud aasta Tartu kaasav eelarve hääletuse kiiluvees, sellepärast, et asja sõlmis MTÜ Tartu Toidukapid linnavalitsusega koostööleppe, et toidukapi võrgustiku laiendada. Kerli Ilves, kui palju praegu neid ülikoolinnas on?
11: Tartus on praegu 5 avaliku toidujagamiskappi. Me oleme ise pannud need kapid püsti, pakkudes inimestele siis võimalust kodus toiduraiskamise vähendamiseks, siis me peame ka neid ise hooldama ja koristama, nii et meil on iga päev kõigis kappides 2 korda päevas, mõnikord isegi rohkem olenevalt vajadusest koristamine paigas. Ja üldiselt hoiame silma peal, kuigi me ise kappe rohkelt toiduga ei

0: meie kätte toimetada siis meie jagame need edasi, nii et ka valmistoitu sellist restoranides sööklates tulemet toitu on ja see on väga nõutud tegelikult inimeste seas.
1: Mille järele on olnud senini suurem nõudmine?
0: No tegelikult üldiselt inimesed ikkagi eeldavad, et need toiduagamiskapid peaksid olema kogu aeg toitu täis. Meie jaoks on see väga positiivne, et nad ei ole. See tähendab seda, et isegi kui sinna toit jõudis, siis ta leidis omaniku üsna kiiresti. Aga jagamistel, mida me korraldame iga päev Tartus õhtuti, nende seas on ikkagi kõige populaarsemad artiklid torti liha.
1: Kas on välja kujunud ka mingisugused meelisajad aastaaegade või päevade lõikes, mil inimesi on rohkem seal toidukappide juures, nõudjaid enam?
0: Võib-olla suvi on natukene selline tagasihoidlikum, kuigi samas me juuli lõpus tegime Raadio platsil sellise mega avaliku ausa toidujagamise ja siis meil oli vist kõige rohkem inimesi kohal, et tegelikult ei määru rolli isegi talvel paukuva pakasega inimesed tulevad välja ja me ei saaks öelda, et ilm otsused mõjutab, et inimene ise teeb selle otsusse, kas ta suudab ja tahab välja tulla, mis iganes ilmsel väljast paresik on.
1: Aga igal juhul see teie tegevus ning ka kaasav eelarve hääletusel saadud pea 1200 häält räägib sellest, et turul on vajadus sellise toiduvägamisviisi toidupäästmise järele.
0: Jaa, sest toidukappide paigaldamine Tartu erinevates linnaosades, see peamine mõte ongi siis see, et inimestel, kes kodudes on, et nendel oleks mugavam oma toidu ülejääk, ehk siis tarbimiskõlbliku toitu teistega jagada. Meie tahame, et toidukappid oleks rohkem inimestel lähemal. Ja kuna meil on palju teavitustööd teinud ja nüüd meil on koostöö linnavalitsusega, et siis on lootus, et see sõnum toiduraiskamise vähendamise osas jõuab rohkemat inimeste, nii nad hakkavad neid kappe siis oma koduse toiduraiskamise vähendamiseks kasutama.
1: Palju kappe nüüd selle koostöölepinguga juurde tuleb?
0: 8 kappi tuleb juurde, aga meil mõned vanad kappid ilmselt jäävad ikkagi alle, et me ei saanud küll nii palju neid kappe, nagu me planeerisime igas linnaosasse. Mõni linnaos ongi selline tööstuslinnaosa, kuhu võib-olla ei ole kohtusarvakas kappi panna. See protsess oli pikk, aga niimoodi me suutsime ikkagi kohad välja noppida. Mina tea, võib-olla tulevikus on võimalik, et tuleb ka lisakappe kunagi.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Nolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
8: Vaata urissaarecountry.ee.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin. Üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega kell 1.
10: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
1: Olen jutujärjega jõudnud Raadile, kus on Eesti Rahva Muuseumi Kolahoov. Siin väikesed kaasmaalased vanuses 6-16, nagu Kolahoovi kiri ütleb,
11: aia peal on hoolega ametis, et ennast välja elada, et ennast ka kuhugi sisse elada.

0: Lühidelt on siin võimalik oma energiat rakendada ja midagi ise meisterdada ning selleks on toodud siia väga mitmesugust materjali alates pajuvitstest ja lõpetades tünnide ja euroalustega. Peret, millised vahendid, mis on kolavis siis pisikestele võtta, kõige sagedamini kasutust leiavad?
1: Kõige sagedamini leiab kasutust loobus. See on kõige alus ja siis kõik muu tuleb sinna juurde vastavalt sellele, mida loovus nagu vajab, et kas ta vajab nööri või siis vajab hoopis akutrelli ja torks 20 otsaga otsikut ja kruvisid sinna juurde või siis hoopis kangaid, võibolla mingisuguseid põnevaid lahtisi, osi, milleks võivad olla nii käepidemed kui ka lauajupid, kui torutükid, ehk siis täpselt see, mida loobus vajab.
0: Kui maapealne pakutu ei meeldi, siis saab ennast väikse tarsenena tunda ja ronida siis köitpidi üles saare otsa ja kõlkuda seal päris kauga kaarega. Ning ega silmi võtage kõike seda, mis siin puude vahel on. Ma kuulsin, Kerli, et teil on isegi pitsaahi olemas, nii et kui kõht üheks läheb, saab ise ka küpsetada.
2: Pitsaahi meil olemas küll sellest aastast suure uue elementina ja võibolla igapäevaselt me ei jõua veel pitsaahi kasutuseni, aga
1: 23. Näiteks tuleb meil perepäev, kus me loodame ära rääkida mõne hea pitsameistri, et siis oleks siin eriti mõnus õhk ja õhkkond täis maitseid ja tegevus ja loovuslusti.
0: See Kolov siia raadile kerkis mullu. Üks hooaeg on teil nüüd juba kogemust olemas, teine on käime läinud. Isenest idee pole ju eestimaine, see pärineb Taanist. On vaja midagi pakkuda, mida tavaliselt oma koduhoovis ei ole ja siin Kolovis on, et noored saaksid oma energiat rakendada ja mõtteid teoks teha.
2: Jaa. Kõik vanaemade hoovid on ära koristatud ja murud ära niidetud. Et enam ei ole seda kola, mida meie oma lapsepõlves saime kasutada onnide ehitamiseks. Ei vedele seda niimoodi igal pool lihtsalt ja meie tõime siis siia nüüd kokku veel seda viimased, mis sai. Et see ongi Eesti rahva kola siin kõik.
0: No siin saab suisa maja ka ehitada, seal ühed väikemähed teevad. Te peretegite just tiiru ära nende väike juhatus, millised on võimalused kulub alalt ära, kui üks seitskond jälle komplekteerub. Kui kaua nad tavaliselt on?
1: See on, kuidas neil parasjagu on lubatud ja võimalik, aga üle 4 tunni korraga nad ei saa ühel päeval olla, sest kolahoov on 4 tundi avatud. Ja on täiesti seltskonnad, kes tulevad esimestena ja lähevad viimastena ja neid ei ole üks või kaks, vaid neid on päris palju lapsi ja paljud tulevad juba 2. aastat, ütlevad, et oo, ma tean kõike, et ma eelmine aasta käisin. Ei tea, see aasta meil on hoopis teistmoodi. Mingid asjad loomulikult on samad, aga alal on rohkem võimalusi mitte ainult ehitada, vaid ka igal muul viisil oma loovust nii mängides, ronides kui ka näiteks liivast midagi luues või vett katsetada või siis ka kunsti teha.
0: Kas kõik need mõtted, mis pisikestel vähe tulevad, jõuavad õhtuks ka mingi tulemuseni või kui te hakkate kolavi kinni panema, siis ütleb, no laske mul natuke veel olla, ma ei jõudnud valmis.
2: Kindlasti ei jõua valmis, sellepärast, et see ei ole üldse eesmärk, et millegiga valmis siin jõuda.
0: Mõte lendab nii uljalt.
2: Jaa, täpselt. See muutub kogu aeg, see on protsess ja see ongi kogu selle asja põnevus või nii-öelda, et see, mis eristab meid teistest mänguväljakutest, et see ongi see võimalus loovalt mõelda ja edasi arendada oma mõtet.
1: Ja tegutseda.
2: Ja.
1: Ehk siis need tahtised osad on üks suur võlusõna.
0: Küllab teie juhendajatena püüate neid väikese kaasmaalase meilitada ka koostööle, mitte et ise või oma sõbraga koos, vaid et oleks juba väike grupp ja tekiks selline sünergia.
1: Ei, selleks ei pea meilitama. Nad
0: läheb on, ise?
1: See toimub täitsa voolavalt ise ja mängutoetaja roll ongi olla heas mõttes kärbes seinal, et jälgida, et see kõik on hea täiskasvanute maailma mõistes, aga samas anda nii palju lastele ruumi, et nad ikkagi õpivad ka oma mõtteid teistele heas mõttes maha müüma ja ka konfliktsete olukordadega hakkama saada, sest mängutoetaja koolitusel on hästi oluline osa eristada riski ja ohtu. Ja risk kuulub kolahoovi juurde.
0: No loodetavasti ainult väikesed sinikad ongi riski tulemus. Nii et ikkagi teie hoiate pilku peale, et kõik toimuks mõistlikult ja väga jõuluseks ei läheks.
2: Jaa, ikka. Et eelmine aasta vist oli end mõned püksi lõhki tõmbamised, et ei olnud ja mõned plaastrid, et ei olnud väga mingeid suuremaid ohuasju.
1: Ütleme, et patuut koduaias on oluliselt ohtlikum kui kolahoovil toimetamine, sest kõik teavad, et siin on ohud ja seeläbi nad on valmis nendeks. Ja siin meil on ka väga olulised kokkulepped, et ilma milleta see kooslus ei saakski toimida just see, et kui keegi ütleb stop, siis see on püha. Et siis tulebki see tegevus lõpetada või siis see, et kõigil oleks tore ja see, et midagi siin ei kuulu kellegile, et omandi tunnet me ei kasvata, vaid just koostööd.
0: Isenes sellise kolahoovi tekkimine ja tekitamine näitab uut suhtumist ja siin taga on üsna mitu MTÜ-id, arhitektuurikool, Lahke linn ja Erm siia juurde veel.
1: Yeah. Lahke linn, MTÜ. MTÜ Ruumiharidus, kes peab arhitektuurikooli, MTÜ Lapsed Õue, kes on selle kolahoovi temaatika Eestisse maaletooja ja siis meie suur sõber toetaja igakülgselt Erm. Ja loomulikult kõik toredad teised toetajad alates Tartu linnast, vallast ja heitusfirmadest ja eraisikutest. Ja meil on terve suur tänusein hooandja ja see on... Üli suur tänulikus kõigi toetajate poole.
0: Kõike seda saab siis proovida augusti lõpuni, kui teie võsukane on vahemikus 6-16 või praadile kolahoovi tulla.
1: Nelipäevane. Teisipäevast reedeni ühest viieni ja meil on ka täiskasvanutel ärahoid, kus nad saavad...
0: Aia taga.
1: See on ka sisustatud ja seal võib ka väikestega olla. Näiteks Rannarootsi näituselt on sinna tekinud nüüd paat. Ja Ermis sees on kollinäitus, kus on ka loome võimalusi.
0: Aga talvel on siis kolahoov näelda vabapidamisel, et siis juhendajad ei ole. Juhendajad on paigas nüüd augustis.
2: Jah, juhendatud kolahoovi aeg on meil augustis.
1: Ja meil on selline huvitav paradoks, et kui me oleme avatud 6-16 aastastele, siis me oleme suletud ülejäänutele, et see on Eesti Vabariigis üks väheseid kohti, kus vanemad ei ole lubatud. Ja siis ülejäänud aeg me oleme jälle suletud, mis tähendab, et me oleme kõigile avatud ja siin käib väga palju väikelastega inimesi peale kella kuute ja nädalavahetustel.
0: Kristel Maruste, kas 75 aastat tagasi, kui Tarbatu sündis, oli ta kohe tudengite rahvatantsu ansambel või midagi muud?
3: Alguses alustati ikkagi väiksed, nii nagu ikka alati alustatakse pisikeselt ja siis aina kasvatakse. Et jah, algselt nii-öelda on alati olnud sõõliste noorte tegusate inimeste koht, aga eks me aja jooksul oleme kõvasti kasvanud, et nüüd meil on juba lasterühmad ja kõige pisemad on meil lausa 3-aastased ja täitsa lähme sinine kuldsesse ikka välja, nii et meil on juba täitsa palju tantsijad, 170 tantsijad ja neid on tõesti igas vanusastmes.
0: Aga isenes see põhirühm on ju küll suure käibega, selle mõttes, et tudengid ju kaua Tartus ei ole, üks ta kõik, kas nad on siis maaülikoolis või alamaateris, ega pikalt tantsida ei saa või jäädakse ka vilistlaseks ja hea meelega vihutakse edasi?
3: Jäädakse ka vilistlaseks, selles mõttes, et meil just peale eelmist juubelit tekis uus koosseis nimega noored vilistlased. Nii et tegelikult see Tarbatu on selline nakkushaigus, millest sa lahti ei saa ja ta jääb su külge ja siis sa ikkagi tegelikult jääd ka peale tudengiga tantsima. Ja no jällegi, Tartu on hea koht, et arstitudengid õpivad ikkagi kauem kui 4 aastat, nii et kui need nii-öelda saab jala ukse vahele, nende jalg läheb ukse vahele, siis ega nad sealt enam välja ei pääse, nii et.
0: Aga igal juhul teie tegevus näitab seda, et rahvatants on populaarne ka praegu.
3: Jaa, väga populaarne, et me nüüd tegelikult ei ole paar aastat katseid teinud, sest et lihtsalt me teadsime, et me valmistume juubeliks ette ja töötame meie olemasolevate arvsete tantsijatega, aga juba see aasta on tohutu kirjade laadung üle Eesti, kes kirjutavad, kui kaua nad on tantsinud mõned 14 aastat juba ja tegelikult on noored inimesed ja ütlevadki, et tahavad tulla tantsima, et see teeb tohutult rõõma, et neid kirju saada alati. Vaatad, kui armsed inimesed on ja kui palju nad tantsule on oma elust pühendunud ja muidugi rõõmuga võtame nad vastu.
0: Oma 75. aastapäeva üritustega alustasite juba kevadel Eesti Rahva Muuseumis. Nüüd aga selle nädalavahetusel olete väljas. Nii et seest välja ja naudite avarust.
3: Just täpselt, et tuleb õigemini kaks lavastust lausa või kaks kontsertit ja need toimuvad Alatskivi lossi ees. Alatskivi on tohutult ilus paik ja väga armsa nii-öelda kodurahvaga ja kõik see, mis sinna juba on tänaseks üles kerkinud, et lihtsalt kõik need tribüünid ja lavad. Ja mul tekis lausa kõhedus, kui ma kõike seda vaatasin, et millega me nüüd hakkama oleme kambakesi saanud, et see on tõesti midagi väga võimsat ja sa vaatad paremale, näed sellist ilusat loodust, vaatad vasakule, näed lossi, et kuidagi see koht juba hakkab nii palju elama kõige selle juures ja ma väga ootan juba proove, kui me tantsijad sinna lahti pakime ja saame siis selgeks, et kuidas see kogu asi meil hakkab välja nägema.
0: Kas nendel juubeletendustel Alatskivil astuvad üles siis nii väga väikesed tantsijad kui ka juba vanad tegijad?
3: Just täpselt nii. Kõik 170 tantsijat on väljas. Nii et kogu meie suur kamp. 14 ja 15 on täpselt sama repertuaar, aga meil on küll kaks osa nii-öelda sellel, et esimene osa on selline klassikaline rahvatantsu osa, kus me hästi palju tugineme meie vanadel kunstilistel juhtidel. Ma ütleks, et igal kunstiliselt juhilt on mingi repertuaar, mida me seal kasutame ja ka me kasutame väga palju meie enda juhendajate, praeguste juhendajate loomingut, et selles mõttes näeb väga palju ägedat vana, ja näeb ka täiesti uut tutikat loomingut, mida pole meil mitte keegi kunagi näinud. See on meil esimene osa, mis ongi lossi ees, aga teine osa me viime inimesed metsavahele ja lähme nii-öelda metsalavale, kus meil siis toimub midagi teistmoodi, natukene süngematesse südamesoppidesse liigume oma tantsuga ja vaatame peresuhetele, et kuidas need toimivad ja millised need on.
0: Mida lisab siis sellesse juubelekaava praegune kunstiline juht?
3: No, püüangi lisada selle teise osa, nii et tegelikult see teine osa ongi täies ulatuses, need 11 tantsu, mis siin on loodud, ongi minu poolt loodud koos tantsijatega, seda ma rõhutan, et tegelikult väga-väga palju inspiratsiooni ja mõtteid olema saanud tantsijatelt, et hästi tihti ma näen tantsi pealt, mis asi toimib, mis mitte ja ma hästi julgustan oma tantsijat ka rääkima, et mida ta arvab, mis siin võiks olla, et selline, ma ütleks, et tegelikult on see meie ühine projekt, mis me sinna teise osasse oleme teinud, et ei ole ainult minu nimi seal.
0: Kas piletid tuleb ette rausta või piletid saab koha peal või mõlemad?
3: No tegelikult on nii, et teine päev, ehk 15. august on meil täitsa välja müüdud, sinna enam kahjuks piletit osta ei saa, aga 14. augustil on veel pileteid, aga neid peaks ostma ära ette, nii et Fienta kaudu on täitsa võimalik neid soetada.
0: Kui pikad need etendused Alatskivil on?
3: Esimene osa on 1 tund ja 11 minutit ja teine osa on 41 minutit ja 41 sekundit.
0: Kas sellega lõpeb ka Tarbatu 75. aastapäeva programm või võtad ette mõne kaugema kaara, sõidete mõne festivalile välismaale selleks, et siis panna veel punkt?
3: Just, nagu teaks meie tausta. Nimelt just täpselt nii ongi, et kuna juba nii suur töö on tehtud ja repertuaar on suur ja lai, siis sõidavadki meie kaks koosseisu septembris. Üks sõidab Küprosele ja teine koosseis sõidab Horvaatiasse ja lähme veel naudime seda kõike, mida me oleme kokku ehitanud, et paneme ilusa punkti hooajale ja tõesti hooaeg lõpeb just kui septembri keskpaigas alles meil seekord. Ja siis ootame juba nii-öelda uusi tibusid meie pardale.
0: Ja septembris lähevad ju koolid käima ning ülikoolid samamoodi ning nagu enne see viidatud, et seosus selle juubelega te ei ole vahepeal uusi tantsijad vastu võtnud, nii et seda enam siis saavad soovijad ennast sappa võtta. Ja katsed seisevad ees, nagu ma aru saan, ikkagi Tarbatusse pääseb konkursiga.
3: Jah, noh nii on kuidagi välja kujunend lihtsalt. Ei ole nii palju saali aegu, et me saaksime kõiki ja ka treenereid nii palju, et me saaksime kõiki, kes soovivad tantsima võtta, nii et jah, kahjuks on see on minu treeneritöö kõige kohutavam osa ja valida välja just kui mingid inimesed, et see tegelikult ei ole lihtne, aga see hooaja algus tuleb üle elada ja siis juba tegelikult hakkab koos siis kokku kasvama, see on ainult tore.
0: Praegu on Tarbatu Maaülikooli rahvatantsu ansambel. Kas ta on ajast aega nii olnud, kuulunud Maaülikooli alla?
3: Alguses tegelikult see nii ei olnud, et see oli nimevahetusega tuli ühel, et kun 70-tel kuskil toimus see nimevahetus ja kus me läksime siis Maaülikooli alla. Muidugi siis ta oli EPA, aga nüüd, et me seal oleme, on ainult rõõm.
0: Kallid kuulajad, sellega saab läbi ka saade, mis andis ülevaate toidupäästmisest ja selle alase tegevuse laiendamisest Tartusse. Selgitus jagas MTÜ Tartu Toidukapid eestvedaja Kerli Ilves. Eesti Rahva Muuseumi kolahoovis olid mikrofoni juures juhendajad Piret Tanier ja Kerli Irbo ning rahvatansansambli Tarbata kunstile juht Kristel Maruste teavitas 75. sünnipäeva kontsertitest Alatskivil ja edasistest üritustest, mis jäävad juubeliprogrammi. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, tulge nautige tartlaste korraldatud üritusi, olgu siis Emajalinnas või Alatskivil.
4: Tartu linna saade. Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal 3-5.
12: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
2: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Nädala raamat.
13: Simon Sebag Montefiori, Jerusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
14: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Simon Sebag Montefiore kirjutatud Jerusalem, biograafia, Lähi-Sida ajalugu, algselt 2011, hiljem ka täiendatuna on see Aldo Randmaa tõlkes kirjastuse Varrak poolt 2025. Selle aastal siis ka välja antud. Ja mina Marek Strandberg koos assürioloogi, Lähi-Sida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sasonoviga sellest raamatust ka kõneleme. Eelmise saate osa lõpus jõudsime sinna maani, kus lõpetasime nii-öelda Lääne Rooma impeeriumi eksistentsi ja jõudsime Bütsantsi jätkumise juurde, kritiseerides natukene nii-öelda mõningaid seisukohti, mis Montefiore on sisse lasknud või üles kirjutanud. Mis edasi sai?
15: Ja siis 518. 518 on temal nagu Bütsantsi kõrgaja lõpp ja siis Bütsantsi allakeik. Mis kestab siis tal raamatus oli, kui ma ei eksi, sealt kuni 1640 või 41. Jällegi 641 on nagu aru saadav. 640-41 on siis tegelikult 630-tel on 7. sajandil on siis Araabia kalifati tõus. Bütsants ja Sassaniid on nõrgestanud. Sassaniidid, Pärsia impeerium on saab lüüa Kadessia lahingus 636 otsustavalt araablaste poolt 651 püütakse selle Pärsia impeeriumi jaanukid ära ja siis Muhammadi järglased, kõik need siis kalifid, kes siis võitlesid arvused alates siis selle Umarist ja nii edasi, Utman ja nii edasi, nemad siis võtavad ka siis algsed ära siis nii-öelda Süüria ja nii-öelda Palestiina alad, siis ka Jerusalema vaikselt ja siis võtakse ka Egiptusele. Noh, Bütsantsiale püsima, aga ainult siis põhiliselt Anatoolia aladel ja siis Balkanitel ja nii edasi. Ja see toimub just 7. sajandi nii-öelda 30-40 aastatel. Aga enne seda 518 kuni 565 oli tegelikult Bütsantsi kõrgaeg. Keiser Justinus ja tema siis nii-öelda sugulane Justinianus, kes tuli 527, tema ju laiendas Roomat või siis nii-öelda Ida-Rooma impeeriumit Bütsantsi, et ta võttis ju mitmed alad, vallutas Itaalias olevat koote, Afrikas olevat vandaale, osa Hispaaniat saadi tagasi, praktiliselt terve Augustus aeg Rooma impeerium oli kontrolli ja märjatud siis nii-öelda Kalje, tänava Prantsuse territoorium ja Lõuna-Britannia mõned alad Hispaaniat, tegelikult oli see tõus. Aga no tema jaoks on see nagu millegi pärast Bütsantsi nii-öelda niukene allakeik. See on nagu huvitav dateering. Ja peatuk 21. sajandist, mul on ka nagu oli kummaline see, et ta seal käsitleb millegi pärast ajastud, mis ei ole kindlasti 21. sajand. Okei, sa võid ju minna ajalust tagasi, et sa võid seal osta mingi lahe sõjaga seal, aga ta ju räägib 21. sajandis. Ka tänapäevast räägib ka siis Bushi administratsiooni ajal, mis toimus, ka räägib siis Netanyahust päris pikalt, mis on väga hästi kirjutatud muide, aga ta kirjutab millegi pärast ka sellistest 60-70
10: 20 sajandi. Ja nimetab seda 21.
15: sajandi. Eks see on nagu üleminek, ja võt see nagu mind selline nagu dateerik natuke meelevalne parem küsima ja nagu ma ei leinud selles seletus, miks sa niimoodi teeb. See Bütsantsi puhul ma võin seda seletada selle puhul, et tema jaoks oli see Iisraeli perspektiivis see oli selles mõttes natuke selline juba nagu kugi Bütsants tõuses, Ida-Rooma tõusis, aga see on nagu viimane periood.
14: Aga ta ju tegelikult kirjutabki moel või teisel, eks ole ju siiski Jeruusalemmast ja võibolla nii-öelda tal, noh, ma ei oskagi öelda, et kas ajapuudusel või mingil põhjusel, ta kirjeldab nagu natukene neid muid sündmusi, millest jällegi sul on kindlasti parem ülevaade kui mul liialgi olnud või ka tulevikus, aga et see ongi nagu natukene niuke kardinate taga toimuv ja kuna ta toob keskmesse just nimelt Jeruusalemma, siis iseenesest ju see jättes need faktid, mis noh, nii-öelda võibolla ajalutundliku inimest tõesti häirib, aga me kujutame ette seda ju jätkuvalt umbes ruutkilomeetri suurust maalappi, kus see linn on ja see, millise magnetina ta siis ühtesid teisi ja kolmandaid inimesi, valitsejaid ja keda kõike veel sinna ümber on tõmmanud, on lasknud endast välja viia, deporteerida, tappa, sajandit ja aastatuhandete jooksul juute ja nad on sinna tagasi tulnud. Ehk et see fenomeen ise, võrreldes kõikide muude kantidega, kus linnad olid oluliselt suuremad, kus linnad olid oluliselt vägevamad, kus kaubandust oli ju kuhjaga rohkem kui Jeruusalemmas iialgi, on see ometi nagu püsima jäänud. Kas sul on mingit kultuuriloolist või ma ei oskagi öelda, mis seletust sellele saab olla, miks selle linnaga on ajaloos nii kummaliselt läinud?
15: See on väga huvitav üks visamad linnu ja tegelikult mõnes mõttes ka nagu ja nii öelda sellised kultuure või see on rahvaid. Et noh, muidugi me võime rääkida, et kui me räägime, vaatame seda, Taaveti ajal oli tegelikult 10. sajandil oli ta regionaalselt väga suur riik, aga tegelikult ta võimse Egiptuse vastu ta ei oleks võidelnud. Rääkimata Süüri impeeriumi. Me näeme, kui me paremal juhul võibolla seal oli kusagil 30-40-50 tuhat inimest Jeruusalemmas, võibolla nii palju ei olnudki paremal hiilgajal, siis nii-öelda seal kusagil Taaveti ajal üle, siis noh, Süüri impeeriumi või Babyloni võis olla 500 tuhat. Ja ometi on kõik kadunud. On kõik kadunud. Ja see ongi nagu selline huvitav asi, et selline teatud visadus ja teatud selline võibolla sellise nagu rahva unikaalsus, et kes kõik on seda ju, seda rahvast ju hävitanud. Et tegelikult me vaatame Sennachi riib oma raitkirjas tuntud julm Süüria valitse mõnes mõttes võibolla tänapäeva mõttes võiks olla psühhopaat isegi inimene, kes hävitas 689. aastal Babyloni linnad ja jätab mitte midagi, kõik elanik on tapetud ja küüditas, kus ta ütles, et 8000 inimeste küüditas. Juba ainult seal Babylonis, Babyloni kandis, inimkondas elas, maailmas elas 100 miljonit inimest maksimum. Assyri imperius 1520, seda kujutada, millised arvud see olid nagu see maailma suurem linn, mis on võibolla nagu Mehiko ja Tokio oleks nagu maha toodud. Ja ta siis võitles ju tegelikult Juudama Lehkishi vallutamine väga on tuntud, me seal kunagi käisin 2015, mida ka Montefiore väga õieti kirjeldab, väga hästi kirjeldab. Ja ma ütlen, et ta fakti vigu, et tal ei ole fakti vigu, ta on nagu mõnes mõttes minu jaoks kui ajaloks nagu kummalised seletused, aga jällegi see on, kui sa raamat loed läbi, sa hakkad võibolla mõistma, et miks ta niimoodi tegi. Aga ja siis sa vaatad seda Iisraeli ajalugu teeme perspektiivi, aga saad aru seda visadus ja tegelikult mõnes mõttes ühel poolt on neil ka nagu vedanud, aga teiselt poolt vaadata, mis roomlased tegid Tiitus või siis kus on nagu need kõik need koledused kirjeldati proloogis ja mida me teame, seal tapeti, küüditi, vägistati ja siis
14: Tiituse deporteeriti. Vallutus, millest see algab, on noh, ütleme ikkagi
15: väga
14: panev lugu.
15: See on väga võigas, et tegelikult see on täitsa võrreldav mingite natside hullemate kuritegudega või KGB-tide ja niimoodi. Noh, muidugi muuses ajaloos tegid, süülased tegid ja muud, aga ikkagi iga mingi etse Tiitus üritas seda isegi lõpetada, isegi tema jaoks, tulevase keisri jaoks oli see nagu kohati liik, mida tegid siis tema sõdurid ja mida tegid siis vaskused päris süülas, kes vihkasid, aga muidugi need mässajad olid ka vastasid samade meetodega ja niimoodi. Aga vaatamata sellele, kuidagi see Iisraeli riigi ja selle Juudama, see narratiiv ei püsima, nad säilitasid oma selle identiteedi, isegi kui see keel hakkas kaduma ja sellise idee ja nad tõid läbi selle Rooma impeeriumi. Ja kuna nutika rahva nad ikka suutsid ju tegelikult vaatame tõust väga kõrgele, me vaatame siis ju tegelikult Araabia kalifaadis, me teeme, vaatame Osmanite türgi, me vaatame ka tegelikult kui me vaatame seda Cordova kalifaati Hispaanialadele, et tegelikult mitmed juudi päritul tegelased olid mitte ainult õpetlased ja haritlased ja pankurid juba toon, aga nad tõusid riigi ametikas väga kõrgetele kohtadele.
14: Kas see fenomen, ma küsin vahel, kas see fenomen võib olla selles, mida Montefiore juga korduvalt rõhutab ja mis meil ajaloos teada on, et see piirkond, see konkreetne piirkond, see kultuur, see juur, mis seal olemas on, on ju olnud tegelikkuses kõigile, piltlikult öeldes, lääne poolkera religioonidele alustekstide allikas. Ehk et ükskõik mis ka ei juhtuks kusagil kõigil, sügaval selgroos kultuuri fundamendis on sees teadmine, et meie arusaamad, meie tõekspidamised ja uskumused pärinevad just sealt kolme kohast, kust on pärit kolm suuremat uskumust üldse, eks ole läänes.
15: No üleüldse tegelikult see on isegi kompleksem, isegi tegelikult lähisid ajalugu, et tegelikult juudid sattudes nii-öelda, küüdati veel süürlaste poolt, Sennacheribi poolt, Ninives õppisid seal väga palju uusi asju. Pärast Nebukadnetsari poolt sajand hiljem 587 enne Kristust, aga nad võtsid, me teeme seal Noa motiivi, veeuputus motiivi, mis tegelikult muistes sumer, nad võtsid kiilkirja kultuuriruumis seda passi ja viisid transformeeri me toimis nagu see kultuuri ja oma kultuurile adopteeris. Ja tegelikult jah, Mesopotaamia on nagu inimkonna häll paljuski, mõnes mõttes või Egiptus, aga nad ei sünnitada ühtegi monoteistlikult religioon. Okei, Ehnaton Egiptuse Vaaro 14. sajandil üritas seda Atoni reformi teha ja Mesopotaamia religioonid oli kvasimonoteistlikud või ennetoistlikud. Ja noh, äkki hakkas tekib ainu jumala idee, aga teised jumalad veel alles. Aga just ja võime öelda niimoodi, et ju Zoroastrism oli kindlasti juba esimene Pärsiast ja tegelikult see mõjutas väga ju tegelikult ju piirkonna, sest Achimidide impeeriumi osa oli tegelikult oli ka siis see piirkond, siis Levant kaasurt Jerusalem, Küros vallutas selle, ka jah, Abraham, niisugused pärasurastrismi, mis on esimene osa ülejäänud kolm monoteistlikud religioone on pärinud seal kandis pärit tegelikult.
14: Edasi aga räägimegi juba oma saate järgmises osas.
16: Nädala raamat.
17: Simon Sebag Montefiore, Jeruusalemm, Lähis-Ida ajalugu, kirjastuselt Varrak.

0: Ettevõtjad said mullu riigi abi pea 500 miljardit eurot. Eestis tõstetakse taas maamaksu. Läti ei saa endale praeguse plaani kohast Rail Balticut lubada, nüüd vaadatakse nõuded üle. Odessa oblastis tabas Vene droon reisirongi, 2 inimest hukkus. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ettevõtjad said mullu riigi abi üle 472 miljoni euro. Sellest osa tuli Euroopa Liidu vahenditest. Abi kogumaht kasvas võrreldes 2024. aastaga ligi 62 miljoni euro võrra. Rahandusministeeriumi ülevaates on ka eraldi välja toodud vähese tähtsusega abi ja selle kogumaht oli 91,1 miljonit, ligi 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Vähese tähtsusega abist 96,5% on toetused. Eestis tõstetakse sel aastal taas maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus pole veel valmis, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinna tõus üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu. Sellest selgub kavandatava maa väärtuse tõus. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides, keskmiselt 30%, aga mitmetes Tartu linna osades näiteks 40%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sel sügisel, nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunis riigi eelarvesse makse üle 1,4 miljard euro, 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Maksuvõlg oli 1. juuli seisuga 351,3 miljonit. Võlglasi oli 78 700, suur osa neist mootorsõiduki maksuvõlglased 29 700 isikut. Statistikaameti andmetel peatus esimesel poolaastal Eesti majutusettevõtetes 1,66 miljonit turisti. Seda on 4% rohkem kui aasta varem samal perioodil. Välisturiste oli 5% ja siseturiste 3% rohkem kui mullu. Igal aastal diagnoositakse Eestis ligi 1700 uut nahavähi juhtu. Nahavähi suurimateks riskiteguriteks on ultraviolett kiirgus ehk päikesekiirgus ja solaariumi kasutamine. Rahvusvaheliste uuringute järgi suurendab solaariumi kasutamine enne 35. eluaastat melanoomse nahavähi tekkeriski kuni 75%. Eesti Vähiliidu president doktor Vahur Valvere sõnul on nahavähk varajase avastamise korral enamasti edukalt ravitav. Seetõttu on oluline oma nahka regulaarselt jälgida, kasutada päikesekaitset ning pöörduda kohe arsti poole, kui on kahtlane naha muutus. Läti valitsus tunnistas Rail Balticu praeguse mudeli jätkusuutmatuks. Septembri keskpaigaks kavandatakse tehniliste nõuete ja kulude ulatuslik kärpimine, siis otsustatakse, kas jätkata miinimumnõuetega, leida lisaraha või üldse projektist loobuda. Esialgu pidi kogu projekt maksma 5,8 miljardit ja valmima aastaks 2026. Viimase hinnangu järgi ulatub maksumus üle 24 miljardi ja aastaks 2030 seda valmis ei saada. Ukraina Odessa oblastis tabas Vene droon reisirongi vedurit. Rongi juht ja tema abi said surma. Meeskondaga jätkas ohule vaatamata rongi juhtimist, et päästa vagunitest 340 reisijat. Kõik jõutigi evakueerida, keegi viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Raadio Kuku.
3: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
4: Tervis, kallid raadiokuulajad, on taas põhjust rännata mööda gloobust ja teha sinna erinevaid jälgi, sest kätte on jõudnud 158. Jäljed gloobusel saade ja saatejuhtidena istuvad mikrofonide taga nagu ikka. Andres Karu ja Väino Laisaar.
5: Suur tere ka minu poolt ja täna on meil veidi teistsugune saade. Õigemini saade on ikka nagu saade. Meil on saate külaline. Me räägime suures osas ikkagi ka reisimisest ja rändamisest. Aga see nurk, mille alt me seda rääkima hakkame, on meie jaoks varem kogematu. Ja kui ma siin kõikide saadete lõpus olen ikkagi soovinud kallitele kuulajatele ja reisikaaslastele seda, et püsige avarad, vaadake maailma sellise avara pilguga ja laske endale ligi erinevaid emotsioone, mida saate kogeda, erinevaid nii-öelda kõike seda, mida maailmal on endale pakkuda, siis täna on see koht, kus selle saatega ja võib-olla ka järgmise saatega minu enda maailm läheb kindla peale palju avaramaks.
4: Kindlasti, sest meil on külas Jakob Rosin ja Jakob on, kui ma nüüd teda kirjeldan, siis on mees nagu muiste, täiesti nagu kõik tundub samamoodi nagu minul või Väintsil, no veel arutud see, et sa oled paarkend aastat noorem muidugi ja tänu sellele on ju muidugi kenam, aga üks asi, mis meid eristab, on see, et meie Väntsiga näeme, aga Jakobile ei ole seda rõõmu antud, aga kõigepealt tere Jakob.
6: Tervitus.
4: Kuule, täpsustame selle kohe siis üle ka, et me korra küll eetriväriliselt rääkisime sellest ka, aga kui inimene on pime või vaegnägija, et siis tavaliselt on kaks võimalust, et kas on sünnis saati juba, või siis hiljem on tulnud mingi haigustrauma, mis iganes, et see on hiljem olnud, et kunagi oled maailma ikkagi näinud oma silmadega ja ühel hetkel lihtsalt see võimalus kadus ära. Mis sinu variant on?
6: Ja minul on see esimene variant, et minul on sünnist saati sisuliselt, olen ma pime olnud, ehk siis mitte midagi ei näe, no küll tõsi, veidikene aega 13 aastat ma nägin natukene valgust varje värve veidikene, ehk siis noh, umbes nii, et sa saad aru, kas päike paistab või kus pool päike paistab, aga mitte piisavalt, et ma ei tea, näiteks inimesi eristada või inimeste nägusid näha või teksti lugeda, et seda ei olnud, aga jah, nüüd ma olen juba pikemat aega niimoodi, et mitte midagi ei näe. Ja see on jah siis ikkagi sünnist saati, aga nagu sa ütlesid, et on neid inimesi ka, kes on

0: kindlasti .
1: Ja tegelikult see on nagu üldse jälle selline teema , et kusjuures nagu selliseid küsimusi küsivadki alati nägijad , et noh , mismoodi umbes nüüd keegi välja näeb . Kui sa oled ise pime , siis sa ei pruugi üldse selliste asjade peale sageli mõelda või noh , võib-olla mõtled seda mingis muus kontekstis , a la kui see on keegi teatrilaval või filmis või niimoodi onju , aga ega sa nagu tavalises elus inimestega kokku puutudes noh , see nagu ei ole tegelikult eriti isegi teema , et kuidas otseselt keegi nüüd välja näeb või milline ta on või noh , mis see visuaalne pilt on , ehkki see on noh , teistpidi on see ju see , mis väga paljudes inimestes tekitab selle esmamulje , on ju , et sinu välimus , aga noh , siis kui sa ei näe , siis sa kasutad mingeid teisi lähenemise viise selles mõttes , et kas siis hääletooni või seda , kuidas inimene suhtleb või räägib või käitub või on , noh , ja siis osad ütlevad , et oi , küll sa oled õnnelik , et sul ei ole seda esmamuljet , no ma ei tea , mine võta kinni .
2: oled eelarvamuse vaba selle võrra palju rohkem , on ju .
1: nojah , just , et selles mõttes , et kuigi noh , ütleme niimoodi , et võib-olla ikkagi sellised mingid , kuidas siis öelda , iseloomujooned , käitumisviisid sageli lähevad ka kokku sellega , mismoodi inimene välja näeb või ütleme siis niimoodi , et ta tahab välja näha , et noh , et seal juba hakkavad sellised asjad mängima
2: mm-hmm. Ma laiendan korra seda teemat veel , et maailmas on veel kahte sorti inimesi , ühed on need , kes tahavad ja teised on need , kes teevad ja sina , Jakob , oled kindlasti sattunud nende inimeste sekka , kes on selles tegijate grupis , et ma kujutan ette , paljud inimesed mingisugusesse sellisesse kuidas ma nüüd ilusasti ütlen , vaegusesse mm-hmm. sündinud või sattunud inimesed võib-olla kipuvad jääma oma murega iseenda sisse kinni . aga sina oled valinud selle tee , et sa proovid siis nii-öelda edendada nende inimeste elu , kes on mingite asjadega kokku puutunud , oled raadiotöötaja , ajakirjanik , vead Eesti Pimedate Ühingus , kas ühingut nüüd ennast , aga mingisuguseid projekte seal on ju , ja siis lisaks sellele on veel üks toreda nimega asi , millega sa oled kokku , võiks öelda isegi kasvanud , on siis Ligipääsuke .
1: jaa , no Ligipääsuke on see , mis on minu igapäevatöö , ehk siis see on meie selline ettevõte , mis tegeleb siis ligipääsetavuse alase sellise nõustamise ja koolitamisega . Ligipääsetavus on siis aga see , kuidas me oma keskkonda , on ta siis meil nüüd hooned või linnaruum või hoopis veebilehed või äpid , et kuidas me neid ehitame niimoodi , et seda kasutada saaksid kõik inimesed erinevate erivajadustega . aga sinu nagu selle esimese mõtte juurde tulles , siis jah , ma ütlen , et ma olen kuidagi elanud või mind on õpetatud võib-olla tõenäoliselt elama ikkagi niimoodi , et kui on mingisugune probleem , on ta siis minu elus või kuskil nagu lähemal , siis ma püüan ikkagi leida sellele mingisuguse lahenduse , et ümber laua istuda ja rääkida , kui keeruline on , meeldib väga paljudele inimestele , ma nagu väga sellega ei viitsi tegeleda . aga samas noh , ega teised inimesed , kes seda võib-olla nii aktiivselt ei tee , alati ei pruugi sellesse ise süüdi olla , eks neid käte peal istujaid on ka , aga noh , eks minul on vedanud kindlasti oma vanematega ja nende inimestega , kes olid siis olemas , kui ma käisin lasteaias ja koolis , et noh , eks sealt ju see inimene kasvab kuidagi .
3: Sul on kõrval , oli ka siia Kukusse tulles , oli abikaasa sinu kõrval , Maarja . Kaua te juba Maarjaga koos olete ?
1: Maarjaga me oleme koos juba 5 aastat
3: mm-hmm. Kas selles suhtes see oli selline noh , natuke ma olen ise nagu pulmaasjana natukene noh , nagu asjas sees , et kuidas see algus oli , kus te kohtusite üldse ja kuidas see säde tekkis ?
1: Me saime täitsa juhuslikult kokku Saaremaal läbi sõprade , tuttavate , noh nagu see juulikuu on ju , et see üks palav päev ja siis kõik kusagile kokku tulevad ja siis noh , mis seal ütelda , üks asi viib teiseni , on ju , et hakkasime vestlema , juttu rääkima ja siiamaani pole osanud ära lõpetada .
3: Igav pole hakanud
1: ja ei hakka ka tõenäoliselt , et jah , et see niimoodi täiesti loomulikku teed pidi , ma ütleksin .
3: Kas see , te teete ju seda ligipääsukest , teete ka ju koos , eks ole . Kas see selline nagu , et kui koos nagu oma abikaasaga nagu äri ajada , et teil nagu mingid noh , vahepeal suusad väga risti ei kipu minema või et kui nagu mingit asja koos teete ?
1: Meil on pigem selline nagu teineteist täiendav , et noh , kui minu taust võib-olla selles valdkonnas on just selline erivajadustega inimeste valdkonnast tulenev ja ma tean nii-öelda läbi ja lõhki seda

0: kuidas erinevate puuetega inimesed elavad, millised on need probleemid, millised on need takistused, siis noh, nüüd Maarja on see, kes võtab üle selle nii-öelda selle teatud osakonnades sellise tehnilisema poole ja vaatab sinna nii-öelda reeglitesse sisse ja teispidi Maarjal on ka nii-öelda kogemust noh, hästi palju inimestega töötamisel ja tema toob siis aegalt mind maa peale tagasi, et kuule, et me peame nagu mõtlema natukene teise nurga alt ka need asju, eks ole. Et täna on juba niimoodi, et ühesõnaga see suuski lähe risti, vaid pigem on see, et me sõidame seda rada nagu koos sisse ja sellest see tervik tekibki.
1: Kuidas moodi juhtus niimoodi, et sinust on täna ikkagi saanud selline noh, nii-öelda avalikult teatud ja tuntud inimene?
0: Ma vist ei oska vait olla, siis kui midagi on, et ma ikkagi kuidagi eluaeg olen kippunud suud lahti tegema siis, kui on miskit öelda või mingisugused probleeme ja noh, teispidi jagama noh, kuidagi noh, üks osa sellest on ka see muidugi, et mulle nagu tõesti lapsena meeldis ise ka teha raadiot, et see kassett diktofon oli kogu aeg kaasas ja kogu aeg sai sinna peale salvestatud erinevaid asju ja noh, see kasvas mingit küll selliseks ka ajakirjanduse huviks noh, raadiotööks natukene, et ega me seda mikrofoni pole ka nagu kunagi kartnud ja see on võibolla ka natukene selles süüdi, et see hääl on olnud valjem kui siis, kui mikrofoni poleks olnud.
2: Kas sa oled sellist asja ka märganud, et tänu sellel, et sa ei näe, sind kuulatakse rohkem?
0: Ega ma ju ei tea, vaata, kui inimene ei kuule, siis ta vaatab mujale, kas siis kui sa ei näe, siis sa ei tea ju, kas ta on...
2: No lihtsalt tunnetuslikult, ma mõtlen, kas tundub, et inimesed lasevad sul jutud ilust ära rääkida ja nad võtavad sind tõsisemalt.
0: No see ju sõltub tegelikult ju teemast, et ilmselt kui ma läheksin, hakkaksin rääkima... ma ei tea, kokandusest või jumalest automehaanikast, siis ilmselt ma nagu juttaga väga kaugele ei jõuaks, sest et ma ei tea sellest valdkonnast midagi, eks ole, aga kui me tegeleme ligipääsetavusega või räägime siin erivajadustega inimeste valdkonnas nii-öelda mingitest poliitilisematest teemadest on ju, et siis me nagu tahaks loota, et kuulatakse, sest et ega üks asi on nii-öelda sellised peateadmised, mis tulevad paperi pealt, teine osa on see, et sa elad tegelikult ise nende probleemide keskel igapäevaselt ja puhtud nendega kokku on ju, et see on selline pagas, mida nagu kuskilt mujalt väga ei anta, et aga ma tahaks loota, et inimesed kuulavad ikkagi sellepärast, et see jutt on huvitav, mitte sellepärast, et räägib nüüd inimene, kes ei näe.
2: Ja ära nüüd, Jakob, arva, et su jutt ei olnud huvitav, aga meil on lihtsalt see nõue, et vahepeal peab reklaame ka kuulama, et me teeme väikse pausi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairolt!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Maksimus on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
11: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi. Väintse Karu, on endale külla kutsunud täna Jakob Rosina ja me räägime siis nendest teemadest, et kuidas näiteks on reisida, kui sult on ära võetud üks meel, ehk nägemismeel. Ja Jakobil, no ei saa öelda õnneks, aga no on täpselt niimoodi läinud, et tema ei näe. Jakob, me vahepeal siin rääksime eetriväliselt ka paari sõnaga, et on selline legend inimeste hulgas, et kui võtta üks meel inimeselt ära, et siis teised meeled teravduvad ja arenevad palju paremaks. Kas sellel on tõepõhi ka all?
0: Tegelikult ei ole. Ütleme, ühtegi uuringut küll ei ole, mis ütleks, et sul teised meeled nüüd hakkasid kole palju bioloogiliselt arenema ja kõrvades on rohkem mingisuguseid kulmekarvakesi. Et seda ei ole. Pigem on see niipidi, et su tähelepanu on mujal või sa võtad informatsiooni teiste meelte abil. Et meil aju on ehitatud tegelikult niimoodi, et kui sa ühest meelest saad, sa nägemise meele kaudu näed ära, et lind enda panju, siis su aju ei pea isegi registreerima seda tiiva vuhinat või mingit heli selle juures. Ja siis kui nüüd on kusagil pimea, kes siis on seltskonnas ja üldse taeva poole ei vaata ja kuuleb, et lind endab üle pea ja teeb sellest märkuse, siis kõik ehmatavad ära ja imestavad, et huvitav, et kus sa nagu märkasid, aga noh, tegelikult on see, et sul ei ole alternatiivset võimalust, sul ei ole võimalik seda lindu näha, seega sinu aju kasutab kuulmismeelt rohkem või sa kasutad ära seda, kuidas heli põrkab tagasi teiste asjade pealt puude ja majaseinade ja kasuguste muude esemete pealt, mis ümberringi on, eks ole, et tekitad endale väikse arusaama sellest, mis ümberringi on. Jälle, meil ei ole vaja seda nägijana tähele panna, aga kui sa ei näe, siis on sinu ainus variant vahel sellistest asjadest arusaamiseks lihtsalt tähelepanelikult kuulata. Jah, et ega need meeled niimoodi paremini arenenud ei ole, aga sa kasutad lihtsalt teistmoodi neid.
1: Istun siin ja kuulan, et meil on saatekülaline, kes on tulnud oma sellisest täiesti teissugusest maailmast rääkima sellisest maast, sellisest riigist, sellistest kohtadest, kuhu meil ei olegi võibolla võimalik mitte kunagi sattuda. Eks ole? Siuke asi tuli. Ja teine asi, mis rääksid nendest erinevate meelte ümberkandumisest või noh, mis ei kandu üle, on ju. Et kui ühe kaotad, siis teine on, siis noh, ma just tuli mingi selline seos pähe, et kui üks asi on ära võetud, siis äkki noh, saad loota kuidagi, et äkki mul nüüd maitsemeeled lähevad paremaks, et siis oled siuke eriti pädev sommelier.
0: No, see on ju tegelikult tähelepanemise küsimus jällegi, et ka sommelier ju treenivad ka oma maitsemeelt, eks ole, ja siis tuleks ja tehakse pime test ja siis selgub, et ikka keegi aru ei saa, mis veilmaks.
2: Mul tuli meelde see, kuidas ma näiteks käisin kunagi, see oli minu arust Borneo saarel, käisin siis, noh, ta on kolme riigi vahel jagatud, on ju, seal on tükike Indoneesiat, tükike Malaisiat ja siis Brunei sultanaat ka veel kogu suuruses. Ja siis ma käisin seal Malaisia kõrgemas tipus, mis on natuke üle 4000 meetri kõrge ja raha kokkuhoiu mõttes ma kahepäevase trippi tegin ära ühe päevaga, et ma ei peaks nagu ööbimise ees kuskil mägi hütis maksma. Ja selle tulemus oli see, et kui ma alle jõudsin, ma sain sellega hakkama nagu, aga siis ma ei mäleta kumbi jalg igatahes, noh, umbes põlv ütles üles enam vähem, et noh, enam üldse koormust ei talunud, nii valus oli. Ehk siis ma mõtlen see, et minult võeti nii-öelda, ütleme siis parem jalg võeti ära ja siis kui kogu vastutus läks nagu vasaku jala peale, et ega ta ei arenen küll. Varsti oli vasak jalg ka lihtsalt pekkis on. Oli nüüd.
0: Jah, ei, sa vannedki koormuse hoopis teisele jalale, mis ei ole harjunud sellega, mis ei suuda
2: seda koormusega,
0: jah, vastu võtta. Jah.
2: Mm-hmm. Kui nüüd me vaikselt jõuame nagu reisimise poole peale ka, et siis noh, esimese hooga kohe tekibki see, et kui sa kuhugi nagu noh, miljon küsimust muidugi sellega, et kuidas üldse minnakse ja kuidas see kõik nagu jooksma saadakse ja kuidas, mis asjad tuleb teha ainu enne lennukisse istumist, aga ma mõtlen just, et kui sa kuhugi maale kohale jõuad, siis kas see maa avastamine sul hakkab siis pigem läbi nina või kõrva või kuidas ta üldse hakkab? Või läbi maaria, kes kõrval jutustab sulle?
0: Jaa, eks ta tegelikult hakkab tõenäoliselt kõige esimesena ikkagi läbi Maarja, kes juba enne maandumist lennuki aknast kirjeldab, eks ole, mis paist on, et milline see maa meil välja näeb või mis meil parasjagu all on, juhuslikult kui nüüd siis ei ole parasjagu, eks ole, öö, aga kui sa kuhugi kohale jõuad, siis eks kogu see kompott ja see sõltub ju ka maast, et mis seal on intensiivsemat, aga võibolla selline helipilt on üks esimesi, mis jõuab sinuni, kui sa kusagile kohale jõuab. Kohale jõudmine on ka võtta erinev, et ütleme, mingi lennujaama esine võib olla suhteliselt sarnane teatud riikides, kus sa nagu ei tajugi väga erinevust, eks ole, et sa pead kusagile kaugemale kohale jõudma selleks, et saad aru, et mis on selles kohas sellised iseloomulikud jooned. Aga ja lõhnad sinna juurde, eks ole, et kui meil on kusagil rohkem mingisuguseid tänava toidukohti, siis juba need lisavad oma sellist aroomi sinna juurde, et aga see on ikkagi kasutades kõiki selliseid meeli, mis olemas on, mingi selline tunnetus sul tekib üsna kähku, jah, sellest sihtkohast või sellest kandist, aga see on ka jällegi erinev, et ega neid tunnetusi on ju sõltuvalt sellest, kus sa oled, noh, erinevaid.
1: Kas vaegnägijatele on reisimise mõttes, ma mõtlen lennujaamadesse mingitse kohtale tehtud ka selliseid abistavaid instrumente, mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi. Ma pean tunnistama, täna hommikul vaatasin internetist järgi prillidoosi, Reet Linnaga veetsid päeva ja siis sa näitsid, et olla kõik võimalik asju. Minu jaoks oli suur üllatus see, et kui te raadiomajast minema hakkasite, siis sa oma selle valge kepikesega seal tupsutasid lume sees ja siis ütlesid Reedale ühel hetkel, et näesid, nüüd hakkab see kooli staadioni postpihta, mis minu jaoks oli täiesti müstika. Ja siis eriti huvitav, mis jälle minu jaoks tuli uudisena, oli see, et kui te muuseumisse jõudsite, siis muuseumis oli sõge koht, kuhu sa saad kõrvaklappi sisse pista ja siis hakkab see selline nii-öelda muuseumi kirjeldus või see, mis selle ekraani peal toimub. Et kas see on selline levinud praktika, mis võib aidata vaegnägijat ka erinevates maailma lennujaamades, hotellides, kohtades?
0: Ja selliseid tegelikult detaile on hästi palju, mida sa saad kasutada lennujaamades, muuseumites, erinevates paikades. Üks väga populaarne lahendus, kui te käite erinevates lennujaamades, tõenäoliselt võite märgata ka, on teatud kohtades maha tõmmatud siis sellised pikad reljeefsed teed või sellised, me kutsusime need siis juhtteedeks, mille mõte siis ongi selles, et sa valge kepiga hakkad mööda seda teed minema, ta hoiab sind üldse kursil, kui sa kusagile poole pead pöörama, siis see tee ka pöörab ja ta tõenäoliselt juhatab sind siis mingi olulise punktini, on ta siis nüüd mõni infolett, on ta värav väljapääs, taksopeatus, need variante on eks ole erinevaid. Ta aitab sul nii-öelda selles keerulises lennujaamas kohale jõuda. Kasutatakse ka erinevaid selliseid digitaalsemaid lahendusi, kus su telefon teab, kus sa parasjagu lennujaamas oled ja ütleb sulle, kui kaugele jääb mingisugune pood või pubi või sinu värav, mis iganes sul parasjagu, mida sul vaja leida on. Et ka selliseid lahendusi täna on olemas ja teatud lennujaamades ka kasutatakse. Aga mis võib olla üks kõige universaalsemaid on, alati on nii-öelda teadlikud töötajad, teadlikud inimesed ja meil näiteks Euroopas on väga hea see, et meil on Euroopas isegi tegelikult seadusest tulenev nõue, et lennujaamades peab olemas siis selline assistenti teenus. Ja see tähendab siis seda, et kui kellel on mingisugune erivajadus, ta tahab lennata, siis tegelikult ostes piletit, sa ei pea sellest midagi juurde maksma, tuleb vaid ära märkida, et sul on teatud erivajadus ja lähed rõõmsasti lennujaama ja seal siis tuleb sul inimene juba seal kas siis check-inni või kuskil infoletti juures vastu ja temaga koos siis minnakse läbi turvaväravate, läbi turvakogusele osakonna, läbi kas passikontrollide põhimõtteliselt kuni lennuki siis sinu iste kohani välja ja see lennujaama töötaja siis nii-öelda juhatab, saadab, aitab nagu parasjagu vaja. Ja see on selles mõttes hea variant, et kas siis on sul mingi vahemaandumised või maandumised või õhkutõusud, et sa saad suhteliselt kindlasti alati ikkagi õige lennuki pealest, et need lennujaamad on parajalt sellised korralikud labürindid omadega.
2: Ja mõne ka tohutud suure muidugi.
1: Ja. Mul sellega meenus, et mul on mitte ei meenud, ma tean seda, on hea tuttav Raul, kellel on elu võtnud ära ühe jala. Ja temaga ringi reisides me oleme mõnes kohas ikkagi jäinud ja siis on alati see, et kui ta lennujaama kuhugi satub, siis tuleb talle ratastool vastu. Ja kui ülejäänud reisiselskond on selline, kes peab nagu kiires olukorras, kus ümberistumiseks on jäänud väga vähe aega, otsima üles õige terminali, otsima üles õiget väravat, kus kohas sisse minna leidma mingisuguse seal selles keerulises lennujaamas kohale jõudmise variandi, siis Raulil palutakse ilusasti ratastooli istuda ja sip, kõikide inimeste vahelt viiakse siin õigesse kohta.
2: Ootab 20 minutit teid väravas veel.
1: Ja, et selles mõttes, ma näen selles ka no, võib-olla see ei ole ilus öelda, aga näen ka plusse.
0: No, see on selles mõttes on, et sa lähed koos lennujaama töötajaga, kes teab täpselt, mis sinu värav on, kus sa minema pead, eks ole. Kuigi siin on jälle see, et noh, miks ma ütlen, et alati on oluline, et see inimene on teadlik või et siis sinu töötajad on, lennujaama töötajad on teadlikult koolitatud, eks ole. Et noh, kui sul on nägemispuue siis, ja mingid muid erivajadus ei ole, siis sul ei ole vaja tegelikult ratastool istuda. Ma siin just tulin natuke ka tagasi Brüsselist ja sealses turvakontrollis ma ikkagi päris korralikult vihastasin sellepärast, et me tulime koos Maarjaga turvakontrollist läbi. Maarja läks ennem, temal tehti siis mingisugust kontrolli seal ja tavaliselt siis see on käinud niimoodi, et siis turvatöötaja teiselt poolt seda väravat, kus ta siis nüüd pead läbi kõndima. Seal siis tema ulatab läbi selle värava mulle käe, et ma saaks sealt otse läbi tulla, sest ma ei või valge keppiga sealt läbi tulla, sest valge keppi sees on metalli ja noh, siis on kõik hästi pahased. Ja siis ta ulatab nagu läbi selle värava mulle käe, et nüüd aitab sellega nagu juhatada ja tuleb otse. Ja siis järsku ta siis ütleb, et nii, ja nüüd tule istu siia ratastooli. Miks ma ei istu ratastooli? Sest et minu jaoks, kes ma ei, iga, no, esiteks mul ei ole probleem kõndida, kui vaja joosta ka, ja teiseks, kuna ma ei näe, mis ees tulemas on, siis minu jaoks on ratastoolis istumine hoopis ebaturvalisem, sest et ma ei tea, kas seal tuleb kallak, kas seal tuleb mingisugune väike aste. See inimene, kes seal seda ratastooli lükkab, võib olla väga tubli, aga minu jaoks on pigem ratastoolis liikumine hirmutav. No ja siis, ja kuna Maarja tegelikult oli seal samas, eks ole, temale tehti ainult ühe piiksu peale teenäoliselt mingisugune kiire kontroll, siis täiesti arusaamatult, miks mind on vaja, aga neil oli arusaam, et kõik puudegi inimesed peavad istuma ratastoolis. Ja noh, ja siis me seal pikalt vaidlesime sellepärast, et ega ta kukkus mind kätpidi kuskile tirima ka ja ma siis üritsin selgeks teha, et kohuda nüüd mind viita, on ju. Kas mina olen midagi pahasti teinud, võib-olla mul on vaja ka kontrolli teha. Ei, sul on kõik hästi. Jääme siis äkki seisma. Ühesõnaga, et ka see on oluline, et kui nagu kellegiga, kes ei näe niimoodi koos liikuda, siis tegelikult see suhtlemine on seal kõige olulisem, et räägi inimesega.
2: Ja me nüüd vahepeal see reklaamipausi ajal peame ka kokku leppima, et kui me tavaliselt, kui aeg otsa saab nagu salvestuse selle 11 minutil täis saab, et siis meil on mingi käemärgid, mida me näitame. Nüüd me peame kokku leppima, mis me siis teeme, kas on mingi või mingi asi, et aeg hakkab täisama. Igatahes me näeme väikse reklaamipausi.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Raadio Kuku.
11: Jäljed gloobusel.
1: Hääd inimesed, paus on läbi, jätkame jälgede tegemisega seekord sellisesse tumedasse ja pimedasse maailma, mis on isenesest erakordselt põnev, mida rohkem me räägime, seda põnevaks läheb.
2: Veel süngema
1: ja ma tahtsin nüüd edasi tulla selle teemaga, mis puudutas seda lennujaama. Mm-hmm. Sa ütlesid, et siin taheti sundida sinna ratastooli, et siin siis ohutult sealt läbi viia. Tõenäoliselt siin ennast ratastooliga seal lahti ei lasta, sest muidu vaata on see alati see turisti lõks, see kaup kaubandusaltar kohe peale ja. Seda turvakontrolli oli , kus saad siis ratastooliga sõita mingisuguste tähtsate lõhnaõlide riiuli ümber ja siis pead juba hakkama kaarti vehkima , enne kui üldse pääsed edasi . Aga kui sa valid selle tee , et sa keeldud ratastoolist , keeldud sellest , kes sind sinna kaasa nii-öelda käevangu tuleb ja juhatab sind kuskile , kas on mingisugune reegel olemas , et sa selle valge kepiga oma rada kuhugi leida üldse lennujaamas tohid või ei tohi ?
0: ei , ma olen selles mõttes vaba inimene , ma võin ükskõik mis seal lennujaamas teha , eks ole , et ega keegi nagu
2: seaduse piires vist tõenäoliselt , seaduste piires .
0: Ja selles mõttes küll jah . aga ega sa ju ei näe , kui sa sellest uksest , kus on kirjas , et personalile on ju , sealt sisse saad
2: aga... . oi , kui hea väike vihje .
0: aga noh , pange punkrile silt , siis on kõik hästi . Aga tegelikult on niimoodi , et jah , et ega see saatja , kes siin on , ta ei ole sulle nagu personaalselt igaveseks mõeldud , et kui sa jõuad ikkagi 3-4 tundi enne lendu kohale , et ega ta sinu kõrval kogu aeg ei istu . Ja noh , mul oligi kunagi oli selline lugu , siis kui ma esimest korda käisin üksinda sõbral külas Londonis ja ma jõudsin siis tagasi tulles niimoodi , et rongiga siis sealt Londoni kuskilt kesklinnast lennujaama ja neil on siis on niimoodi , et neil on see abistaja või see saatja on siis nii-öelda rongijaama oma ja siis eraldi on veel lennujaama oma ja siis tuli rongijaama oma , tuli ilusti rongi peale vastu , et tere , väga tore , onju , et kus tahate , mille ma tahan lennuki peale , onju , et mul on vaja sinna kuskile check-in'i saada . oo , väga hea , tulge nüüd siis siia , istuge siia infoleti juurde , oodake , et me kutsume siis lennujaamapoolse saatja , aga vot see lennujaamapoolne saatja , ta tuli miski , ma ei tea , peaaegu tund aega ja tulemuseks oli see , et ma jäin ikkagi oma lennukist maha . Ja noh , esimest korda lendad , noor ja loll ka , on ju , siis seal montserdati mind järgmisele lennule , on ju , ma oleks saanud igasugust lärmi teha , aga noh , hea küll , ei olnud ju üldse otseselt , ei olnud mina süüdi , kõik oli teavitatud , neil oli teada , mis lennud ja nii edasi , nii edasi . Aga hea küll , ja siis järgmine lend läks vist mingi kuu , noh , mingi 7 tunni pärast näiteks , päris pikk ooteaeg oli . Ja ega nad mul sinna kõrvale ei ju püsima ei jäänud ja keegi ühtegi telefoninumbrit ka , et kui sa tahad kuskile nüüd minna või tualettruumi või midagi sellist , et siis pandigi sinna ühele ootealale istuma , et istu siin , et me siis 7 tunni pärast tuleme sulle järgi , on ju .
2: Sipsti .
0: jah , nagu naksti , eks ole , noh , eks siis lõbustasin ennast lugedes raamatut ja vaadates sotsiaalmeediat tol hetkel , aga no nüüd ma olen juba targem , et kui on rohkem aega , siis ma ikkagi ütlen neile , et ma ei viitsi sinna
2: pubisse.
0: Ja täpselt , et ma lähen teen ühe õlle , eks ole , et et ma ei , mis ma seal väravasse istun . Neile , noh , see sõltub nüüd sellest , milline see töötaja on , aga neil on oluline , et sa selles mõttes püsiksid paigal , see tähendab seda , et kui mul on lennuaeg , siis nemad peavad ju minu sealt lennujaamas kusagilt üles leidma , on ju . Et nad saadaksid mind ilusasse lennuki peale ja sellepärast on neil vahel olnud lihtsam , et paneme ühe koha peale , aga noh , kui ma siin pubis , näed , lett on seal , ma saan sealt õlut kätte küll et ei ole üldse probleemi , et lihtsalt kui ta sinnasamma tuleb pärast vastu , siis on nagu kõik kenasti , et see on selline noh , jälle tõenäoliselt nad seda nagu kuskil eeskirjades ei ole kirja pannud , aga noh , inimlikul tasemel saadakse ju aru , et kui sul on 3 tundi , siis sa ei viitsi nagu ühe koha peal mitte midagi tehes istuda .
1: jah , peaasi , et sealt peale turvakontrolli kohe exit'ist välja ei lähe .
0: ja ringiga tagasi .
1: või lennuga sinna .
0: see oleks ka muidugi meeletult tore ajaveet mis see viis , et käid 3 tundi kainult
1: ringiratturajal seal .
2: jah , iga fantaasia läks lendu , mul pole näinud . aga kuivõrd sa oled üldse , Jakob , ka nutisõltlaseks muutunud ? Me oleme siin märganud , et sul käe peal on mingi kell , mis kogu aeg räägib sulle midagi , meie ei saa midagi aru , sina saad kogu aeg mingit infot .
0: Ma olen sihuke heas mõttes nutisõltlane , et ega mul oleks elu palju keerulisem ilma igasuguste nutiseadmeteta , et kui me reisime , kui käia igal pool , eks seda informatsiooni on ju väga palju ja tänapäeval on , noh , mis on üks hästi ma nüüd ei mine võta kinni , kumbast otsast läheneda asjale , aga ühesõnaga lennujaamadest hakkab ära kaduma see , et teavitame , et millal lend läheb , et näitame kõiki asju ekraani peal . ja mina ju seda ekraani ei näe ja seetõttu ma kasutan nutitelefoni , kus siis on igasugused äpid , mis siis jälgivad seda lennuinfot , kui värav muutub või lend hilineb või mis iganes , siis mulle saadab telefon teavituse . aga noh , üldisemalt rääkides , siis tänapäeval on tegelikult kõikidel nutitelefonidel ja ka nutikelladel olemas selline lahendus , mida kutsutakse siis ekraanilugejaks ja see on selline funktsioon, mis siis loebki ette sulle häälega seda informatsiooni, mis siis kusagilt äppist ekraani peale parasjagu kuvatakse. On ta siis mingi postitus või meil või noh, informatsioon mingisuguste asupaikade kohta, kui sa kuskil kaardi rakenduses seda vaatad, et telefon räägib selle asemel, et pilti näidata. Ja see, kui sa ütled, et midagi aru ei saa, lihtsalt on see, et kuna ma kasutan seda kogu aeg igapäevaselt, siis mul on selle jutu tempo lihtsalt nii kiireks kruttinud, et kõrval oli ja inimene lihtsalt ei esimese kuulemisega sellest asjast aru ei saa, kui ta midagi ütleb, aga jah, selles mõttes on see nuti teema ühel poolt või noh, mitmest küljest on tegelikult hästi suureks abiks.
2: Kas sa kohtud oma reisidel ka palju sarnase noh, kas sa kohtud teiste pimedatega sageli oma reisidel?
0: Mitte sihilikult, kui see nüüd ei ole seotud midagi tööga, eks ole, aga niimoodi sihilikult ei otsi ma öelda seda, et ma nüüd lähen kusagile reisile või kusagile puhkama ja ma püüan sealt siis kohalikud nägemispuudega inimesed üles leida. Jällegi pigem see kohtumine, kui see tekib, siis ta on mingi teise konteksti põhine, et kui meil on seal mingid tuttavad kuskilt mingisuguste netifoorumite kaudu või kuskilt nii-öelda noh, tekinud nagu ikka on sarnaste huvidega inimesed, eks ole, et kuule, et ma tulen sinu poole sinna linna sattun, et saame kokku, eks ju.
2: Just ma küsimus pigem oligi nagu sealt, et ma mõtlesin, et kas on nagu näiteks nii-öelda sarnase murega inimesega, siis tal võib olla oluliselt lihtsam sulle seletada ja tutvustada näiteks oma kodulinna või oma maakonda läbi selle, et ta on ise selle korduvalt nii-öelda läbi käinud, nii-öelda nähes sama palju kui sina.
0: Seda küll ja seda nii-öelda kohaliku seda local knowledge sellest on ikka abi, et kas või küsidki seda, et kuule, et kas teil on ma ei tea, kas teie rongid teatavad peatuseid või kui hästi ligipääsetavad mingi sugused ühistransporti osakonnad on või kuhu mul üldse oleks mõtet minna, kui me räägime nagu sellistest võibolla muuseumitest ka on ju, et mul oli just iljuti Madridis siis uurisin ka siis seal kohalike käest, et kuulge, et no, on plaan tulla nagu Madridi ja veidi on aega siis nagu turisti ka mängida, et mis, kuhu siis nagu mist, no, minna on ju, minge sinna Prado muuseumisse, seal on väga hästi tehtud kõik ligipääsetavaks, kunst on kirjeldatud nägemispuudega inimestele, kõik on suurepärane, mis on super, väga hea, lähme vaatame, kuidas siis on. Muidugi väga muuseumite selline fänn, ise Maarjaga kumbki ei ole tegelikult. Meil on pigem selline, vaatame kohaliku elumelu ja sellist, kuidas seal tänava peal või kuskil sellises kohas elu käib, aga kuna meil on nagu tööks ka ligipääsetavus, siis ikkagi käid ju läbi. Ja läksime siis sinna muuseumisse, seal on ikkagi sellised suured rahvusvahelised muuseumid, suured järjekorrad, eks ole, kõik turistid tahavad ju sinna tulla, aga seal siis oli ka eraldi selline ligipääs erivajadustega inimestele, kus siis nagu väga järjekorda ei olnud ja saime siis muuseumisse sisse, kõik, seal on ju ka turvakontrollid, kõik reisi seljakotid, kõik asjad tuleb siis sealt läbi lasta valgustada, kõik saame sellest kadalipust läbi. Ja et kus nüüd siis teil see kirjeldus on? Sealt letist saab, lähme siin sinna leti juurde. Et tere, et nägemis puudega, valge kepp on käes, kõik jutud, et mul oleks vaja nüüd seda kirjeldustelkega audiokiidi.
2: Usted habla espanjol, senior?
0: Ja võt, täpselt, sa juba tavad pulli ära, et anti mulle see aparaat, ma ütlesin, et ei, ma tahan inglise keeles, sest et aha, meil inglise keelset ei ole. Kogu lõbu enne, sest et hispaania keelt ma nii hästi ei räägi, sest et püüdsin Duolingoga õppida natuke hispaania keelt, aga nad selle äppi keerasid ekraanilugeja seisukohast pekki, nii et seda õppida mina kahjuks enam ei saa hispaania keelt sealt kaudu. No see on aga pikk seiklus, kõik, mis kõige rohkem sellest suurepärasest kunstimuuseumist meelde ei, oli siis see turvakontroll ja sissepääsu kadalip sellepärast, et nad ei olnud mõelnud siis inglise keelt kõnelevate turistide peale, kes võiksid ka nägemispuudega olla.
1: No võt.
2: Me teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforeil viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Kus
3: me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
18: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Jäljed gloobusel.
3: Tere taas, paus jälle läbi. Jakobiga oleme siin stuudios, Karu ja Vänts on ka. Ja siis Jakob, sa teed raadios tehnoloogia saateid, mis ühtlasi tähendab seda, et see tehnoloogia tõenäoliselt sind ka huvitab ja võib-olla see läbi on sul ka tekkinud mingisugune selline ülevaade spetsiaalselt vaegnägijatele loodud mingitest äppidest, tehnoloogiatest, asjadest. Kas seda, kui sul muuseumis ei ole nüüd ingliskeelset seda nii-öelda kirjeldust, kuidas, mis see sõna oli?
4: Kirjeldustõlge.
3: Kirjeldustõlge, on ju. Kas tänases AI-st läbi põimunud maailmas on nii, et sa kuidagi telefoniga näitad mingit asja ja siis tädi meelal äälel räägib sulle ära kõik, mida ta parasjagu näeb?
4: Jah ja ei, selles mõttes, et sul on õigus neid igasuguseid rakendusi, mis on mõeldud siin nägemispuudega inimestele, mis sul püüavad seda pilti tehis aruabil kirjeldada, on päris on palju. Neid tuleb aina juurde, aga selle tehis aru häda on selles, et kui ta nagu ei näe seal väga hästi midagi või ta ei saa asjast aru, siis ta ikkagi mõtleb juttu juurde. Ta mõtleb ise välja, mis selle pildi peal on.
3: Aha,
4: ta teeb seda suhteliselt nagu veenvalt, et ta räägib ikka väga enesekindas toonis. Et,
5: ja sa ei saa vaielda ka.
4: Ja et on küll lambad karjamaal on ja hunt on ka, tegelikult hunt ei ole, aga lihtsalt on sünge mets. Et selles suhtes, et ta ei saa nagu sellistes kontekstides usaldada, mis on üks mure. Ja teine mure on selles, et ta ei tea, mis on oluline, mida selle pildi puhul praegu peaks tegema. Ja selles mõttes on...
3: No siis sul on ka raske kadreerida ka.
4: Ja.
3: Mingit, räägi mulle sellest maalist, aga sa päris täpselt ei tea, mida sa näitad. Ja.
4: Just, et mul on hea meel, sest et Maarja on kirjeldustõlk ja ise tegelebki selliste asjade kirjeldamisega nöelda tööalaselt ka.
5: Ta saab muidu usaldat teda või?
4: Teda ma usaldan, tema ei kipu välja mõtlema niimoodi.
5: Ma mõtlesin, et ei, lihtsalt vahepeal teeb sulle nalja. Noh, see on ka, et kui kodus on mingi vaidus olnud, ma mõtlesin ka, et võt siis sa võtad, usaldavalt võtad tal küünarnukis kinni, siis te jalutate tänaval ja ta ütleb, jah, praegu on hästi turvaline siis järgmine, põmm, saad peaga puu kätte.
4: Nii hulluks õnneks asjad ei ole läinud.
5: Aha, siis peaks ikka päris riius olema.
4: Ja see, siis peaks väga valvasti asjad olema, aga selles mõttes see on nagu, noh, Maarja, kes siis kõrvalt nii-öelda professionaalina mulle üritab siis need asju kirjeldada. Ja siin tulebki see võlu välja, et meil ikkagi täna ei ole tehnoloogiaga veel seal, et tehis aru suudaks asendada inimest, kes asju kirjeldab, sest et inimesel on selline, et ta teab seda pilti, tal on oskus märgata seal olulisi asju, mitte olulisi asju, tal on oskus püüda aru saada, mida on tahetud mõista anda, võib-olla kirjeldada ka teatud kunstiliiki või kui me räägime tänavast, me ei isegi rääkima otseselt maalist, eks ole, et vahel on võib-olla huvitav, et näed, üks mees magab seal kuskil alkoholis on kogemata kuskile tukkuma jäänud, eks ole, et võib-olla see on kõige olulisem, aga näed, AI-le annad selle pildi, tema räägib sulle, kuidas rõõmsad inimesed naudivad päiksepaistelist päeva linnatänaval, nii et on mingid siuksed nagu, mis on nagu võib-olla huvitavad või sellest kohast teevad selle nagu päris koha. Need detailid võib-olla isegi täitsa jätab välja ja selles suhtes inimene on asendamatu ikkagi.
5: Kas sinu mälu on kuidagi, oled sa märganud just välismaal liikudes, kas ta on, kas sa salvestad nagu neid, noh näiteks, et kui sa oled 5 ööd, oled ühes samas linnas ja näiteks 5 ööd oled samas hotellis, et kas need rajad sa salvestad, mis seal hotellis on üsna kiiresti? Sa tead, et võt siit liftist välja minna, see on ju, et 90 kraadi paneb vasakule. Et ma just mõtlen seda, et ma olen märganud, et üks minu... Me ei ole küll palju saanud suhelda, aga mul elukaasa see vanaisa, ka meie saate kuule ja tervitan siin, kui on laagrisse saadan siis Ennule tervitusi, ta on nüüd 80 plus mees, kes noh, kunagi 6-aastasena 50 aastapaiku leidis metsaalt, tema arvas, et see on mingi kivi või pall on ju, noh, hiljem selgus, et lõhkekeaga oli tegemist, et see oli tema nagu nägemist. kogemise kaotuse põhjus, aga et temal näiteks koduaias on, ta võib käia nagu täis tempoga seal ja liikuda punktist A punkti B, ta teeb täpselt, kus on puu, kus on oks, kõik asjad, aga kui sa oled täiesti võõras keskkonnas, et kui kiiresti see harjumine toimub üldse?
4: Jaa, no omas kodus paned täiesti tunde põhjalt, eks ole, väliskeskkonnas sul tekib ikkagi ja see on ka loomulikult inimesed erinev, minul tekib üsnagi kergesti see mälu, et kus on meie tuba nüüd hotelli kontekstis, eks ole, kus on lift, noh, eks need hotelli koridorid on ka väga erinevad, eks ole, et suhteliselt käänulised võivad nad olla. Ja aga ka sul ikkagi minul jääb esimese kahe korraga üldiselt ikkagi see paigutus meelde, lihtsalt sa sellises hotelli kontekstis ei saa väga kõva hooga panna, sellepärast, et seal on ka teised inimesed, kes võivad olla asju liigutanud, on ju koridori peal hotellis tekivad sinna need koristajate kärud, eks ole, all kuskil seal lobis inimestel on kohvrid asjad laiali, et noh, seal pidevalt midagi muutub, aga seda, et kus on nüüd lift, kus on tuba, kus on uks ja nii edasi, see jääb ikkagi lõpuks täiesti meelde ja sul tekib ikkagi selline kuidas siis öelda, kujutluspilt või selline kaart, plaan
3: ma mõtlesingi, et huvitav, kuidas moodi see välja näeb, et noh, ütleme kõige lihtsama paralleeli, mida võibolla nägijana kirjeldada on Matrixi filmis on ju, kus sellised rohelised mingi kood jooksis seina peal on ju ja siis oli nagu must tuba on ju et kas see ka tekib siuke ruumi taju, et sa justkui nagu visualiseerid enda jaoks selle või see ongi lihtsalt selline mingisugune mõnede jaoks võibolla paljude jaoks hoomamatu lihtsalt taju et see tead, et seal kuskil on sein
5: minu jaoks on täiesti hoomamatu just see pool, et sa ei ole alguses peale nagu näinud, et noh, vaata kui ongi, et sul on mingid mälestused mingist asjast, et just see hoomamatu on täiesti see, et kuidas sa näed siis, kui sa ei ole näinud üldse kuusepuud, on ju, et, no, et kuidas sa seda näed, on ju siis.
4: No sa oled katsuda saanud kuusepuud või kuusepuu sellist reljeefset pilti näiteks, eks ole, et milline on kuusepuu kujutis, et selles mõttes sa saad selliste nüüda füüsiliste kas või mudelite, noh näiteks miks on ka, miks me teeme näiteks, kui mingis kuna märgilisem hoone on ju, et miks me oleme teinud makette näiteks. Just tegime laulupeo või tantsupeo väljakust, aitsime maketti teha. Et sa saad katsuda, milline see paigutus seal on, millised on seal, kus on erinevad asjad, elementid, milline on nende suuruse selline vahe, et sul on see väiksema skaalas, sa saad seal siis sõrmedega üle käia. Aga sellise liikumise orienteerumise peale, seal on kombineerid nii-öelda sellist võibolla suunataju, ma ütleme niimoodi, et üks samme ei loe, et ma tean, et lifti uksest meie toa ukseni on mingisugune 43 sammu, et aga pigem sa jätad meelde mingite teatud loogiliste vahemärkidega, noh, ma tean, et näiteks ongi, et kolmas uks pärast tulekustutit on meie uks või noh, kasutada ära mingid selliseid olemasolevaid pisikesi elemente, mida jälle nagu võibolla nägi inimene ei jäta meelde, sest tema saab vaadata toa numbrit, aga siis tuleb mul kasutada mingit alternatiivset meetodit.
3: Ja. Mis on see alternatiivne meetod, millega sa välismaal olles linnades või kohtades navigeerid? Kui ei ole kaaslast kaasas, kes ütleb, et keerame siit ära või sinna. Kas on Google kaardil mingisugune selline veidi täpsem rakendus olemas, mis ütleb täpselt, kus kohast keerata, kus on valgusfoor, kus peab ootama, et mitte tee peale joosta?
4: No, ideaalset varianti siin selles mõttes ei ole, et Google kaart ka tegelikult ikkagi ta detailselt ei tea, kus sa nüüd minema pead, ta oskab sulle tõesti, eks ole, öelda, et keera nüüd siit tänavast osakule, keera paremale. Nii et kui sul ei ole kaaslast, noh, üks lihtsamaid variante on võtta takso, mis viib sind suhteliselt lähedale sinna, kuhu sul vaja minna on. Teine variant, noh, mida ka saab väga kergesti teha, on võimalikult palju inimeste käest küsida. Ma tean, et siit tänavast otse minnes kuskil veel kolmandat tänavat peaks tulema, on ju, ma ei tea, ütleme, näiteks bussipeatus on ju, siis paned umbes kolm tänav vahet ja selle küsid kellegi käest, et kolge, et kus see bussipeatus siin on. Et järjest ikkagi kogu aeg kasutad nii-öelda teiste inimeste abi ja seda on linnades saab efektiivselt teha ja noh, inimesed, ma tean, kes ei näe, võivad niimoodi ka terve pool maailma läbi reisida, et kasutades siis teiste inimeste tuge ja abi, aga noh, teistpidi jällegi mõnikord on kiire või sa ei viitsi selle, sest sa eksid ka ära ikkagi suhteliselt palju ja sinul kulub ikkagi rohkem aega kui ütleme nägijal, sest sa ikkagi paned kuskilt valesti või mingid pisiksed asjad võivad seda liikumist ka nagu segadust sajada. saada . Ja seetõttu selleks tuleb ka rohkem aega varuda kindlasti .
5: Aga kas sa pigem küsid ise abi rohkem või sulle ka pakutakse abi ?
4: Täitsa sõltub
5: riigis ka ja linnast
4: ja sõltub muust. Inimestest just, et ma, kui vaja on, ma siis ikkagi püüan kuskilt selle inimese leida, kas siis sammude või millegi järgi ja ta peatada, et vabandust, et nüüd oleks korraks abi vaja või teine kord oled ise rohkem niisuguse segaduses ilmega, siis tulevad inimesed ise juurde ja pakuvad abi, et see täitsa sõltub, aga üldiselt inimesed ikkagi on nagu abivalmid.
3: Kas on kuidagi ära ka kasutatud, lähed turule, ostad maasikaid ja öeldakse, et näe, siin on 20 sulle tagasi, aga tegelikult on 5.
4: Nagu õnneks on vedanud sellega, et mul nagu ei ole sellist nagu pahatahtikust olnud. Mul kunagi on Tallinna linnas üks inimene olnud vale bussinumbri väga kõva ja selge jäälega ja siis, kui me sinna bussi peale jõudsin, siis tulid teised inimesed, et see ei ole üldse see buss. Et kas see nüüd oli, no see on nagu ühe korra juhtunud, et kas ta nüüd oli tõesti, et inimene eksis või ta meelega
5: läks
4: ähmi, võib-olla just, et kunagi ei tea seda ka, et noh, on aga noh, jällegi see sama näide, mis ma just ennist tõin sest lennujaamast, et noh, ka seda vahel juhtub, et inimesed arvavad, et sa tahad midagi, et kunagi kuskil oli mingisugune konverents ja nagu seal on, kuskil pauside ajal pakutakse kohvi ja teed ja võileiba ja küpsiseid ja komme ja kõik asju ja siis üks ka väga abivalmis inimene käis, et kas sa ka tahad kommi, ma ütlesin, et ei taha kommi, et mul kõik väga hästi ja siis natuks näepärast tuli, ma tõin sul ikkagi kommi, ma ütlesin, ma noh, ei tahtnud tegelikult kommi, et mis ma nüüd siis tegema pean, et kuidas sellest asjast nagu viisakalt välja tulla, et jällegi, kui selle abistamise juures on nagu kõige lihtsam see, et suhtlesel inimesega. Küsi, et kas tal on abi vaja, kui ei ole, on kõik väga hästi ja kogu lugu.
5: Nii on. Ilmselgelt, Jakob, me ei lase siin minema, vaid palume sul jääda ka teiseks saateks veel meiega vestlema. Aitäh tulemast ja me kohtume sinuga siis juba nädala pärast. Taamid ärrad, see oli 158. saade sarjast Eelek Loobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Jääb üle vaid soovida, et püsige avarad ja avardume meiegi.
2: Jäljed Gloobusel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eesti-Vene piiriületus jääb avatuks kella 7-19. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist. Läti ei saa endale praeguse plaani kohast Rail Balticut lubada, nüüd vaadatakse nõuded üle. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega võib olla ka üksikuid sajuhoogusid, sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Siseministeeriumi ettepanekul jääb kogu Eesti-Vene piiriületus avatuks kella 7-19. Valitsus kinnitas algselt ajutise 12-tunnise lahtioleku aja nüüd tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist kuni märtsini 2028, kuid arvas kaitsesaajate seast välja need, kes ei ole täitnud kaitseväe kohustust ja kellel puudub luba Ukrainast seaduslikult lahkuda. Korralduse aluseks on Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsus, mis seab sihiks jätkata Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse pakkumist nii, et see ei mõjutaks negatiivselt Ukraina üldist suutlikkust end Vene agressioonisõjas edukalt kaitsta. Praegu saab Euroopa Liidus ajutist kaitset ligi 4,4 miljonit Ukraina põgenikku, neist Eestis pea 31 000 inimest. Eestis tõstetakse selle aastal taas maamaksu. Postimees vahendab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis, selgub ministeeriumi dokumentidest, et hinnatõus on üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub kavandatav maa väärtuse tõus. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%, aga näiteks mitmetes Tartu linna osades isegi 40%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sel sügisel, nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Ettevõtjad said mullu riigi abi üle 472 miljoni euro. Sellest osa tuli Euroopa Liidu vahenditest. Abi kogumaht kasvas võrreldes 2024. aastaga ligi 62 miljoni euro võrra. Rahandusministeeriumi ülevaates on ka eraldi välja toodud vähese tähtsusega abi ja selle kogumaht oli 91,1 miljonit, ligi 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Vähese tähtsusega abist 96,5% on toetused. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunis riigi eelarvesse makse üle 1,4 miljardi euro, 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes ennekõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Maksuvõlg oli 1. juuli seisuga 351,3 miljonit. Võlglasi oli 78 700 ja suur osa neist mootorsõiduki maksuvõlglased. 29 700 isikut. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada sealsete vanglate ülerahvastatust. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangla kohti teistele riikidele. Samas kui allkirjastatud lepingu alusel tuuakse Rootsi vangid Tartusse juba sel kuul, vahendab ERR. Mitmed Briti poliitikud on teinud ettepaneku rentida kohti välismaistes vanglates seal hulgas Eestis. Pakosta sõnul ei ole aga Suurbritannialt Eestile ühtegi ametlikku ettepanekut tulnud. Läti valitsus tunnistas Rail Balticu praeguse mudeli jätkusuutmatuks. Septembri keskpaigaks kavandatakse tehniliste nõuete ja kulude ulatuslik kärpimine, siis otsustatakse kas jätkata miinimumnõuetega, leida lisaraha või üldse projektist loobuda. Esialgu pidi kogu projekt maksama minema 5,8 miljardit ja valmima aastaks 2026. Viimase hinnangu järgi ulatub Rail Balticu maksumus üle 24 miljardi ja aastaks 2030 seda valmis ei saada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese pilvisusega, aga võib olla üksikuid sajuhoogusid. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 17 kraadi.
1: Live Nation esitleb. tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
6: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Kena keskpäeva saade Sihik tõdeb päikese varjutuse järgsel neljapäeval, et maailm on endine, pöörleb jätkuvalt ümber telje vasakult paremale ja uudised, uudislood ning usutlused, mida saatejuhid Ainar Ruussere ja Timotarve vahendavad, on ka päevakohased. Tehnoloogia maailm rõõmustab täna 13. augustil kahe tähtpäeva üle, milleks on Bayerische Motorenwerke ehk BMW 106. sünniaastapäev ning müntidel töötavate taksofonide leiutamise 137. aastapäev. Aga tänasest päevast ajaloost asub esile tuua üks erakordsemate tulemustega referendumid, mis iales demokraatlikus, rõhutan, demokraatlikus maailmas on aset leidnud. See oli aastal 1905 Norras toimunud referendum, kus rahvas otsustas, kas jätkata personaal unioonina, aga siiski ühise Rootsi riigina või iseseisvuda. See aus ja igati kontrollitud referendum andis tulemuseks selle, et 368,208 inimest hääletas unioni lõppemise poolt ja 184 hääletas vastu. Ehk siis Rootsist lahkulöömist toetas 99,95% hääletanutest. Demokraatlikas referendumites ei ole maailma ajalos mitte midagi sellist varem või hiljem nähtud. Aga muuseas kipuvad maailma sündmused ja ajalugu ikka spiraali mööda minema, nõndaga teemad ebaseaduslikest migrantidest, kellega naabrid lätlased praegu päris hädas on. Probleemidest rändesurvega nii lõunanaabrite kui ka meie juures räägime politsei ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaarega. Ja võtame kõnega sündmuspaika, piitlikult öeldes ehk politoloog Veikos Poolitisele Lätis. Euroopa maadleb kuumalainega, Euroopa Liidu institutsioonid murravad pead, kuidas olla konkurentsivõimelisem oma toodete, teenuste ja reformidega. Studiosse ootame Eesti suursaadikut Euroopa Liidu juures Katrin Juhandit. Riigikontrolli värske audit heidab aga riigile piltlikult öeldes ette raha sukkasääres hoidmist, selmet kasutada seda jooksvate kulude katmiseks. Riigikontrolli hinnangust riigi käitumisele riskikapitali fondides tuleb rääkima peakontroller Märt Loite sihik alustab.
6: Sihik.
8: Kuku stuudios on Veiko Kommusaar, politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja ja piirivalve alal. Tere!
9: Tere päevast!
8: Veiko, kas rände surve lõunanaabriti juurest üle piiri imbunud ebaseaduslike Schengeni alal viibijatest on viimasel ajal tõepoolest nii palju suurenenud või on politsei- ja piirivalve hakanud sellele rohkem tähelepanu pöörama?
9: Surve kahtlemata meie Läti ja Valgevene piiril on väga suur. Kui me vaatame kogu seda ränderünde vektorit meie lõunanaabrit juures, seal olgas Lätis, Leedus ja Poolas, siis raskuskese on siin mõnda aega kandunud Läti suunaliseks.
7: Kuidas see lugu siis toimib nii-öelda meie kahtluste kohaselt? Valgevene võimud mahitavad ja see läbi suunatakse siis Läti piirialale varem kokku kogutud siis Schengeni elamasloata inimesi peamiselt Aafrikast ja sunnitakse neid siis lihtsalt piiri ületama.
9: Jaa, see tegevus on üsna lihtne. Lubatakse erinevate reisipakettidega reisida siis Valgevenesse, tullakse tavalise turistina. Aga tegelikult soov ei ole Valgevenes või Minskis vaatamisväärsustega tutvuda, vaid tegelikult ainult üks tee ja tee Euroopasse. Ja nii Valgevene režiimi kui siis erinevate organiseeritud kuritegelike gruppide toel siis seda liikumisteekonda soodustatakse.
8: No, Valgevenes saavad need illegaalid jõuda kas Venema kaudu või üle Euroopa lõunapiiri, mis tähendab siis seda, et lõunapiir ei suuda migratsioonilainega toime tulla.
9: Et Valgevenes on kindlasti jõuavad nii siis lisaks juba mainitud teekondadele ka otselendudega mõnest kolmandast riigist.
7: Mogadishu, Minsk näiteks. Kas ja kuidas siis meie piirivalveüksus on Läti

0: siis oma tuge Lätile pakume, et hoida välispiir tugev. Lisaks meile pakuvad siis ka sama tuge ka praegusel hetkel kolleegid Soomest ja Leedust ja loomulikult Läti täiendavate ja suuremate jõududega kogu oma piirialadel seda tõkestusülesannet täitmas on.
1: Kas ajutise piirikontrolli taastamine Lätiga oleks sellele probleemile mingisugune lahendus?
0: Probleemile ainuke ja päris lahendus on see, et me suudame hoida Euroopa Liidu välispiiri tugevana, hoida kõik ebaseaduslikud tegevused siis meie piiri ja mitte ainult siis meie, vaid kogu välispiiri kontrolljoontest eemal. Ja see on ainuke meede, mis tegelikult aitab siis hoida need katsed ja need tegevused eemal, sest kõik teised tegevused siis me tegeleme tagajärgedega juba.
2: No päris paljud on juba rääkinud, et nende käest on uuritud, et mida peaks nüüd tegema, kui Tallinnas on kusagil naabruses elama asunud võõravälimusega võõrast keelt rääkivad inimesed, ilmselgelt hoopis teisest kultuuriruumist, mida peaks tegema, kas üldse peaks midagi tegema. Alati võib ju kuskil igaks juks helistada öelda, et vabandust, et siin Paprika tänaval, kus, noh, ma ei tea, on ka kummaline seltskond kokku sattunud.
0: Ja tõepoolest, et ega siis need inimesed, kellel on õnnestunud siis piir sealt ebaseaduslikult ületada, ja jõudnud selle liikumisteekonnale siis siia ja noh, meie peamine ikkagi jõupingutus täna on, et sellest ajutisest teekonnast, mis siia on leitud, ei saaks mingi alaline teekond, et Eesti ei ole see koht, kuhu tulla ja Eesti ei ole see koht, mille kaudu saab siit edasi liikuda, on meie see pingutus. Ja nüüd, kui inimesed igapäeval oma elu toimetuste kõrval näevad sedala inimesi, kes võibolla selles keskkonnas, kuhu nad on sattunud, tunnevad ennast üsna kohmetunult, et kui sa ikkagi uude keskkonda satud, võibolla sa ei tea, kuidas astuda ja kuidas liikuda, et nendest igal juhul märku anda, siin ei tasu midagi peljata, saame ära kontrollida, kas on inimestele siin viibimiseks alused olemas või siis tegemist on tagajärgedega, mida me siis tajume ja tunnetame igapäeva elus Valgevene piirilt.
1: Veiko Kommusaar, meie idapiir hakkab valmis saama, piiritaristu välja ehitamine kagupiiril on vist lõppemas, eks ole, aga kogu piir ei ole ju piiriaiaga kindlustatud, kuidas seda ülejäänud osa siis valvatakse?
0: Ja tõepoolest, et selle aasta jooksul või selle aasta lõpuks ka viimased taristuelementid ikkagi paika saavad, 130 kilometrist üle 110 kilometri on tegelikult maismaal meil juba tarastatud, üks lõik meil on täna rahastamata, aga sellega siis tegeleme, eeltöödega oleme juba alustanud, mis puudutab siis teisi lõike, tõepoolest kogu piiriulatusest 2/3 on meil veepiir, nii siis Narva jõe kui Peipsi järve näol ja seal täna ikkagi valvame siis radarite kaamerasüsteemidega, vaatame pikalt ette, millised on liikumised meie suunas võivad seal tekkida ja noh, seal ikkagi enamik kohti ei ole ujutavad, et kerge vaevaga üle saad, selleks sul on ikkagi vaja aluseid ja kui suurim asja peaks hakatama liigutama vett kasutades meie suunas, noh, siis seda me ikka tegelikult ette näeme. Loomulikult raskuskes on see, et palju nendest liikumistest siis võib jõuda ka meie kaldale, aga siis me juba oleme piisavalt sealt ka valmis. Ja uue arendusena, mida me teeme, me tegelikult täna sellel aastal ka piloteerime siis taristu ehitamist vette erinevatele kõige kriitilistematele lõikudele, kus selle piiriületuse aeg, ebaseasliku piiriületuse aeg no, osutub liiga väikeseks, et meil neid kohti on ja täna või sellel aastal ka uusi katsetusi teeme.
2: Kas piirilõikudel on ka droonitõrje katte olemas?
0: Piirilõikudel droonitõrje katte on osaliselt meil olemas, kindlasti me ei ole veel täna seal, kus me tahame jõuda 27. aasta lõpuks. Suures pildis enamik idapiirist vähemalt kriitilistes kohtades saab drooniseirega kaetuks.
1: Ukraina droonivägede ülem major Robert Provdi ütles Postimehele antud intervjuus, et soovitab meie Eesti, Läti, Leedu idapiiril kogu metsamaha raiuda ja vedada piiri ääres maalune valguskaablite võrgustik paremaks droonitõrjaks. Oleks see reaalne või?
0: Mis puudutab erinevate kaablite lahendusi, siis loomulikult saab see öelda niimoodi, et nende lahenduste peale me juba oleme mõelnud. aga mis puudutab sõjapidamise kontekstis, et kas lausraiet on vaja, et siin kindlasti oskavad kaitseministeriumi või kaitseväe kolleegid paremini öelda?
2: No mida teie olete kindlasti paremini öelda on see,

0: kuidas meie kopteritel läheb. No me teame, et aeg hakkab neil läbi saama, kui kaua nüüd siis kolme vananeva kopteriga veel saab. Otsingutöid teha, päästetöid, piirivalvelisi ülesandeid, abivajajaid aidata. Millal see kriitiline aeg käes on, kui meil on tõesti reaalsed uusi kopterid või?
1: Nende kasu, tegelikult see hetk on käes, et uute kopterite hange ja kogu selle taristu ettevalmistus, mida me täna oleme kõik läbi analüüsinud, mida riigil riigi eesseisvaid ülesandeid või juba täna eksisteerivaid ülesandeid, millist masinaparki tal tegelikult oleks vaja, arvestades, et kui kiiresti me kuugi siis nende lennumasinatega jõuda saame, täna on see hetk, et täna peab alustama, sest hanked ettevalmistused võtavad kõik oma aja, kellegel ei ole neid meile riiulile pakkuda, et kui me rahastu tekib, et saame siis osta, mis meile meeldib, et nii see nii teha ei saa ja kasulik eluiga olemasolevatel kopteritel lõpeb järgmise 5 aasta jooksul, et täna on see hetk, et kui olemasolevate lennuvahendite eluiga lõpeb, et meil oleks uus lennuvahendite park olemas.
2: Ideaalis me räägime mitte 3, vaid 5 kopterist.
1: Ideaalis me räägime 5 ja me isegi ei räägi ideaalis, me tegelikult täna räägime riigi minimaalsest vajadusest.
0: Te osalesite Veiko Kommusaar New Yorkis ÜRO politseijuhtide tippkohtumisel. No, see ei ole nagu üllatav, mõneti ikkagi on globaalses maailmas. Laias laastus on politseinike olulised teemad maailmas just samad. Organiseeritud kuritegevus, tehnoloogia, parem kasutamine ja ebaseaduslik ränne kus iganes.
1: Ja tõepoolest sellel kohtumisel osalesin ja nendel kohtumistel kõige olulisem on tegelikult, et riigid mõistaksid neid väljakutseid, mis meil ees on juba mainitud organiseeritud kuritegevuse maailm, rändemaailm, väga, väga kuum teema, mis kõiki täna ju puudutab, on kogu see kelmuste teema, kus inimestel lihtsalt varastatakse kõik raha ära, et ja kõik see üksteise toetamine ja tugi, et väga vajalikud arutelud, et mõistmaks just ühtemoodi neid väljakutseid.
0: Narkootikumid on kõikjal pahad, pätid on igal pool pahad.
1: Nii on.
2: Suur tänu, Veiko Kommusaar, politsei ja piirivalve ameti peadirektori asetäitja piirivalve alal selle intervjuest.
1: Aitäh, kena päeva.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügil Piletilevis.
7: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle täie hinnaga.
7: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
8: No aga siis hotlips.ee.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
10: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab ja tervitab stuudios Eesti suursaadikut Euroopa Liidu juures, Eesti esinduse juures, asejuhti, korraper üks küsimustes, Katrin Johandit, tervist.
12: Tere päevast.
0: Katrin, me kohtusime teiega siin saates 14. mail ja toona ei laskunud miski aimatunud erakordselt kuuma suve Euroopas ja ma eeldan, et see on juba mõju avaldanud ka turismisektorile kindlasti. Ma ei tea, kas Euroopa komisjon on juba jõudnud mõelda ka kõikvõimalikele kahjudele ja toetusmeetmetele selles sektoris.
12: No tõepoolest, kuuma rekordid tegelikult ei lange siin esimest suve järjest, vaid juba mitmendat suve järjest ja kardatavasti see trend on ka jätkumas ja muidugi on seal muu hulgas mõju turismisektorile ja teatud piirkondadele kindlasti eriti just negatiivne mõju. Et noh, turismisektor on muidugi käimas ja just Lõuna-Euroopas kindlasti ka jätkub veel septembrisse, oktoobrisse, et eks see paistab siis, mis see kogupilt kokku tuleb. Noh, tõsi on ka see, et turismisektoris ei ole tegelikult sellist kriisi, reservi või puhvrit, nagu me oleme näiteks harjunud põllumajanduses, sest et tegemist ei ole lihtsalt sellise ühise poliitikaga. Noh, mida võimalik seal teha ja mida tuleb võibolla kaaluda on see, et sarnaselt näiteks COVID-aegsete meetsmetega, et vaadata korra otsa riigiabireeglitele, et kui riigid soovivad ise oma ettevõtteid toetada, kas on midagi, mis riigiabi reeglites praegu tagistab seda tegemist, et see on võimalik, aga noh, ma pean ka ütlema, et praegu augustis ametlike kohtumisi tegelikult ei ole sel teemal olnud, et aga kindlasti septembris see teema üles tuleb.
2: Katrin Johandi, te mainisite seda, et Euroopa Liidul on reservid ja toetusmeetmed selleks, et aidata põllumehi. Noh, Lõuna-Euroopas ilmselt põllumehed saab pihta. Need meetmed on olemas.
12: See ongi siis põllumajanduse reserv, selline kriisipuhver, et juhul kui mitte ainult tegelikult ilmastikus tulenevad olud, ka kõrged näiteks energiahinnad väetised, noh, olud, mille tõttu põllumeestel on vaja kompenseerida siis saamata jäänud tulu selleks, et nad suudaksid ka järgmistel aastatel toota, sest et toidujulgeolek on üli oluline. Tõepoolest selline reserv on olemas, noh jälle, et siin tuleb nüüd hooaeg ikkagi ära oodata, et see põllumajandus hooaeg ka veel kestab, lõunapoolsed piirkonnad kindlasti saavad praegu selle põuaga ja kuumusega ja metsatulekahjudega suuresti pihta, juba on tegelikult tulnud uudiseid, et teatud toiduannete hinnatõusu võib oodata. Aga jah, see hindamine tavaliselt käib siis hooaja lõpus ja siis otsustatakse üheskoos, et palju reservist siis vahendeid jälle vabastatakse ja palju millistele riikidele. Et eelmisel aastal tegelikult ka Eesti sai sealt või Eesti põllumehed siis said kriisireservist toetust, aga meie puhul olid seal mängis rolli tegelikult külmilm ja liigniiskus ja mida me nägime eelmisel suvel. Et, ja tegelikult selle aastal korra on see reserviga juba kasutatud just kõrgete energia väetise hindade tõttu, kust Eesti põllumehed samuti abi said.
0: No suurim asi, millega praegu siis ütleme teie valdkonna korrapeer ühe saadikud tegelevad ja mõtlevad kaas on Euroopa Liidu konkurentsivõime, millest on palju kirjutatud, räägitud. Enne suve algust jõuti Industrial Accelerator Acti, ehk siis tööstuskiirende seaduse konkreetsete aruteludeni. Kas nende konkreetsete aruteludega jõuti ka mingite tulemiteni?
12: Arutelud selle ettepaneku üle tõesti käivad veel väga-väga aktiivselt. Korra lihtsalt ütlen, et mis need suured eesmärgid selle siis tööstuse kiirendamise seaduse või määrusega on, et esiteks kõik sugu loastamise protseduurid tööstuse jaoks muuta hästi palju kiiremaks ja sujuvamaks, et uued investeeringud saaksid kiiremini startida, reaalselt ka tootmisega, teiseks kasutada senisest paremini ära Euroopa Liidu siseturgu, eriti strateegilistes sektorites rohkem võibolla Euroopa sisetoota ja kolmandaks, et välisinvesteeringud, noh, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku alates 100 miljonist eurost, et ka nende suurem lisaväärtus siis võiks Euroopasse jääda, seal on teatud tingimused, mille nad on esitanud. Nüüd, noh, nagu arut võite, need on üli tundlikud arutelud tegelikult liikmesriikide vahel, et see on ikkagi oluline võibolla muutus ka Euroopa Liidu poliitikas senisest enam niimoodi siseturgu ise paremini ära hakata kasutama. Nii et aasta lõpuks me loodame jõuda seal nõukogus, siis läbirääkimispositsioonini, parlament teeb sama ja siis veel toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised siis institutsioonide vahel. Noh, Eesti vaatest, mida me eelkõige tegelikult vaatame, on see, et need reeglid peavad saama hästi selged ja rakendatavad, sest et noh, lõppkokkuvõttes on küsimus, et kuidas seda kõike me rakendama hakkame. Ja näiteks üks tulisemaid küsimusi võibolla praegu ongi, et 27 riigi vahel kokku läppida, et mis asi see näiteks on, noh, made in Europe või Euroopas tehtud. Et millest me räägime, on see ainult Euroopa, on see Euroopa koos oma kaubanduspartneritega, et hästi palju selliseid keerulisi küsimusi, mida veel on vaja arutada.
2: Kui tõsiselt me praegu kaalume Euroopa Liidu teadlikumast suuremat protektsionismi, et meie tööstus USA ja Hiinaga konkureerida suudaks, on see tõsiselt võetav arutelu?
12: No küsimus ei ole protektsionismis, et küsimus tegelikult on selles samas meie enda 450 miljoni tarbijaga siseturus, et kas me oleme seda seni piisavalt hästi ära kasutanud. Eesti ja Euroopa Liit on alati hästi vabakaubanduse kaubanduslepingute usku olnud Aga noh, me peame ka tõdema, et kõik globaalsed mängijad ei mängi päris samade reeglite järgi. Nii et see sama tööstuse kiirendamise määrus, millest just rääkisime, on hea näide tegelikult sellest, et kas me suudame oma siseturgu paremini seal ära kasutada. Ja lõppkokkuvõttes, noh, eelkõige me vaatame selle strateegilisi sektoreid, et strateegilised sektorid, energeetika, puhas tööstus, ka autotööstus, kus me ei taha olla või noh, risk olla sõltuvuses kolmantest riikidest on lihtsalt nii suur. Noh, kriitilised toormed, pooljuhid, kiibid, kõik, mis on vajalik, eks ole, uue tööstuse jaoks. Et kas nendes sektorites on võimalik siis Euroopa Liidu enda siseturga ära kasutada, seda sõltuvust vähendada ja jälle see ei ole ainult siis küsimusele tingimata Euroopas tootmises, küsimus on tootmises koos usaldusväärsete partneritega ja et ühestki partnerist võibolla see sõltuvus ei oleks liiga suur, et noh, ma ei tea, 80% eks ole mingit tootest ainult tuleb ühest konkreetsest riigist, et see on kindlasti liiga suur risk, mida võtta strateegilistes sektorites.
0: Lähisida kriis, Katrin, ei ole kaugelt lõppenud ja sellest tuleneb mure energia kindluse pärast samuti mitte. Jaanipäeva aega jõudsid liikmesriigid läbirääkimispositsiooni Euroopa elektrivõrkude paketi osas. Mida see tähendab?
12: Jaa, see on nüüd koosneb kahest ettepanekust. Üks ettepaneku osa puudutab jälle loastamise protseduure, aga siis uue energiainfrastruktuuri rajamisel ehitamiselt. Jälle võimalikud, kõik võimalikud, noh, igasugused mõjuhinnangud, planeeringud võimalikult kiiresti ja kergesti läheksid investori arendaja jaoks. Ja teine osa ettepanekust puudutab seda, kuidas me üldse neid võrke, siis energiaühendusi Euroopas koos planeerime. Et Euroopa komisjon ise siin on kasutanud sellist võrdlust, et me natukene praegu paneme puslet kokku ilma, et me tegelikult teaks, mis see pilt seal kaardi peal võibolla on. Et natukene paremini seda siis üheskoos planeerida, see on selle asja peamine mõte. Aga ka samamoodi näiteks, et ülekoormustasudest, mida riikide vahel siis korjatakse, kui ühendused ei ole piisava läbivõske võimega, et sealt ka suunata tagasi uute ühenduste ehitamiseks tegelikult ja see kõik peaks siis kiirendama taastuvenergia kasutusele võttu siseturul konkurentsi, et tõesti see energiaelektor saab liikuda sinna, kus seda parajasti vaja on ja konkurentsivõimelise hinnaga.
2: Kuidas läheb Euroopa Liidul seatud eesmärgi, digisuveräänsuse eesmärgi nii jõudmisega? Teekond.
12: Jah, no need arutelud on ka selline uuem kontseptsioon, see digitaalne suveräänsus peab muidugi ütlema, et ega seal ei ole mingisugust kokkulepitud definitsioon, et mida me sellel nüüd täpselt mõtlema. Aga kui me räägime sellest sõltuvuse vähendamisest kriitilistes sektorites, siis seal töö käib. Seal on paar asja, mida praegu läbi räägitakse, näiteks uus siis küberi akt või küberi määrus. Seda me teame, et eks ole telekomi võrkudes Euroopas ei kasutu või noh, ei oleme siis kokkuleppinud, ei peaks kasutama teatud kolmanda riikide tootjaid. Nüüd küsimus on tegelikult ka teist, noh, see digitaliseerimine on peaaegu kõigis eluvaldkondades täna, need samad kas või energiavõrgud, eks ole, kui palju digi ja küberid seal on, et sellistes kriitilistes sektorites jälle, et kui palju peaks olema seal siis kolmanda riikide tootjaid ja teenuseid ja tehnoloogiad, mis ei ole meie kontrolljal ja kui palju Euroopa endama, mis on meie kontrolljal, siis teiseks jälle muidugi kogu pilve siis pilveteenuste ja tehisintellekti areng on selle küsimuse veel või noh, meie digisuveräänsus eriti nagu võibolla kõrgele pedestaalile tõstnud, et tegelikult kui palju me täna pilveteenustes, eks ole, oleme sõltuvad kolmanda riikide jälle lahendustest. Ja seal, noh, siin viimastel päevadel on Eestiski tulnud päris mitu uudist uute andmekeskuste kohta, uue tehisintellekti tehase kohta, et see kõik aitab Euroopal seda digisuveräänsus kindlasti saavutada ja paar päeva tagasi just Euroopa komisjon kuulutas välja ka siis sellise rahastusvooru 7 gigatehase rajamiseks Euroopasse, et see kõik on jälle sellest osa plaanist, et rohkem seda tehnoloogiat ja neid siis selle digitaalsete lahenduste, andmepõhiste lahenduste rajamiseks vajaminevad tehnoloogiat ja kõike seda oleks Euroopas rohkem.
0: Rääkides digiturvalisusest, Katrin Johandi, kas Euroopa Liidus on liikunud mõtteid ühtsete sotsiaalmeedia piirangute osas? On see vanusepiirang, on see mingi muu piirang? On üldse võimalik rakendada?
12: See teema on väga-väga üleval. No, see teema on väga üleval teatud liikmesriikides, kes on juba tegelikult samme selles suunas astunud. Prantsusmaa siin on oma riigisisese seaduse vastu võtnud, Kreeka vist mõtleb. No, neid näiteid on veel, neid näiteid on ka mujalt maailmast. Austraalia on siin üks teeraja olnud. Et muidugi need arutelud Euroopas käivad. Nüüd juulikuus just avaldas siis selline Euroopa Komisjoni palvel kokku tulnud ekspertkogu teadlasi oma soovitused sellel teemal, et millised on üldse riskid selles kübermaailmas, digimaailmas alaealiste jaoks ja mida oleks mõistlik teha ja mida mitte. Konkreetselt ettepanekud meil sel teemal veel laual ei ole, et kas me räägime nüüd siin tõesti kuidagi no, vanuse järgi siis piiramisest, et oleks ligipääs sotsiaalmeediale või millestki muust, et noh, selles mõttes üks asi on võib-olla piiramine, teine asi on ikkagi ka nende platformid enda vastutus, et igasugused sõltuvus tekitavad algoritmid ja nedas, et noh, ausalt öeldes see ei ole ainult alaealiste probleem, see sõltuvus tekitavad algoritmid, ma arvan, meile kõigile on aegalt ette jäänud, aga ma noh, arvan, et siin on ilmselt mingisugust ettepanekut oodata nüüd, äkki juba septembrikuus, kui Euroopa Komisjon president, siis peab oma iga-aastase sellise olukorrast Euroopa Liidus kõne, et ma ennustaks, et midagi, mingid vihjed ja mingid ettepanekud võibolla tulevad juba septembrikuus, et ja kui meil on ametlik ettepanek laua peal muidugi, siis me peame ka enda seisukohad selle kohta kujundama.
0: Aitäh, Katrin Juhandi, suursaadik Sihiku stuudisse tulemast.
12: Aitäh.
13: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
14: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkub ja Lätis on telefonil nüüd politoloog Veiko Spolitis. Tere!
18: Tere päevas!
2: Ebaseaduslikud sisserändajad Valgevenest on muutunud Lätis nii tõsiseks probleemiks, et Läti valitsus otsustas suunata idapiirile ka kaitseväe üksused. Kas piiritaristu ja piirivalve siis lihtsalt ei suuda seda Valgevene võimude mahitatud massi tagasi hoida enam?
18: Ise eelmine nädal olles Läti kaitseliidu Zemessaarde missioonil idapiiril, no raske öelda, sest me neid migrante ei näinud ja kui me küsitasime ka neid kohalike inimesi, siis 179 kilometrit pikkusel Läti-Valgevene piiril, siis peale seda, kui 2021-2022 oli siis suurim rändekriis ja surve, siis nii palju migrante küll pole nähtud ja me ise ka ei näinud. Kaudselt nägime, kui piirivalve pidas kinni seal paar-kolm migranti, kuid jah, see surve on ja siin on teada seda juba mitu aastat ja mitte ainult Läti idapiiril, vaid seda on teada ka Vahemere riikides, et see on tulus äri ja siis see operatsioon, millega tuli välja Läti valitsus ametlikult ka eile, tähendab seda, et nüüd üritatakse need jõugud kuidagi tuvastada ja kinni panna, kes selle illegaalse migrantide äriga tegelevad just Lätis.
0: Viitad siis operatsioonile Liba Hunt. Mida see operatsioon nüüd pigemini endast tähendab? On ta nüüd õppus või on ta ka kuigi palju demonstratsioon Valgevenele, et see piir meil siin on kindlalt kaitstud?
18: See on nii demonstratsioon Valgevenele kui ka õppus, mis kasvab üle ka iga-aastaseks sõjaliseks õppuseks Names, mis toimub iga aasta septembri alguses Lätis. Nii et siin on tegemist nii ühe kui teise seigaga ja ma muidugi mõista kõige suurem küsimus on jah, et kas selle operatsiooni käigus suudetakse neid kuritegelikud jõugud tuvastada, sest jah, sõites mööda idapiiri, nähes neid maha jäetud maju, eks neid seal võib olla, kõik lihtsalt puht füüsiliselt ei suuda külastada ja näha, kes seal on, sest sõjaväel ei ole erinevalt politseist ja piirivalvest selliseid õigusi, et nüüd minna ja siis juriidiliselt maju külastada ja tuvastada, kes seal on, kes ei ole. See on siiski senimaani, kuni ei ole veel sõjaolukord, see on siviilala ja seega siis see on politsei ja piirivalve, kes tegelevad nende küsimustega.
2: Veiko, kuidas Läti tabatud migrandid välja saadab? Kas Valgevene võtab nad tagasi või kuidas see protsess toimib?
18: Aastate jooksul see protsess on olnud, jah, üks asi on, mis toimus 2022. aasta veebruarini, teine on, mis siis peale seda on toimunud. Ja kui alguses oli kokkulepe kahe piirivalve vahel, ehk siis Läti ja Valgevene vahel, siis need lihtsalt anti Valgevene üle, kes siis neid siis toimetas edasi. Praegu üritatakse neid lihtsalt suunata tagasi Valgevenne ja vähemalt meil ei ole põhjust mitte uskuda Läti piirivalvele, kes ütleb, et lihtsalt kui nad on Valgevenes illegaalselt tulnud, siis nad sama viisiliselt saadetakse sinna tagasi ja siis üritatakse vaadata, kas nad ei tule jälle üle ja me saime ka teada eile, et esimene tunnel on ka kaevatud piiri all, nii et seega siis surve jätkub.
0: Kas Läti valitsus tänane on migratsioonisurvele ka mingit reaalset lahendust välja pakkumas või lihtsalt võitlebki praegu tagajärgedega?
18: Praegu on võitlemine tagajärgedega, kuid samas on suur töö tehtud, sest 179 kilometrile on piiritara peal. Nüüd ehitakse välja video ja sensorite jälgimine, mis osaliselt ka toimib, kuid mitte kõiges kohtades. Nii et ise ka käies piiri peal me nägime, et on piirikordonid, kus piirivalurid teevad paremini tööd kui teistes kohtades, mis on siis vastavalt piirivalveameti juhtkonnal siis küsimus, millega tegelda koostöös kaitseministeeriumi ja peaministriga, et mis pärast siis ühes kohas keegi töötab hästi ja teises kohas seda efektiivsust on vähe, nii et siin on ka sellist tööd vaja Lätis teha, nii et vaatame.
2: Aastaid Baltimaade lennunduse uhkuseks peetud Läti lennufirma Air Baltic on tõsistes raskustes. Läti peaminister Andris Kulbergs on nimetanud olukorda väga tõsiseks. Kuulge, mis siis Air Balticuga õigupoolest juhtus?
18: Lühidalt vastates sellele küsimusele tundub, et endine Air Balticu juht lihtsalt priiskas oma ütleme nii diplomaatiliselt mitte põhjendatud suure palgaga siis suutis kasutada olukorda, kus ei Läti parlament, ei Läti valitsus ei osutanud korralikku järelvalvet. Seega siis see rohkem kui 100 lennuki park, see on piisavalt kopsakas summa, mida tuleb üleval hoida. Ja seega siis lihtsalt kui sul ei ole korralikku parlamentaarset järelvalvet, siis asjad on käest ära ja see on see, mis on juhtunud ja samas siia maani ei massimeedia esindajad, ei ka üldsus, ei täpselt ei tea, mis on siis need lahendused, mida siis uus juhtkond pakub. Sest siia maani on alles eile esimest korda tuldi välja umbkaudse plaaniga, kus siis vastavalt nii Tallinn kui Vilnius on reageerinud öeldes, et jah, me kindlasti jälgime, kuidas siis ja mis liinid kinni pannakse, kuid samas lennufirma juht Hideen, mis on Soome päritalu, eile teatas, et jah, nad soovivad lennukiparki vähendada, kuid samas ei ole täiesti selge, kuidas siis need finantsvoogudega hakkama saadakse, sest teada pärast lennundus on selline omapärane äri, sest kui suvel seda rahavoogusid on, siis talvel neid ei ole ja siis ilma maksumaksi rahadata seda asja ei saa tegelikult lahendada ja siis on jälle Euroopa komissioni küsimus, et miks näiteks Estonian Air või Lithuanian Airlines neid läksid põhja, miks siia Baltikule siia nii lubatakse nagu vee peal olla. Nii, need on kõik küsimused, mis on siia paani veel päevakorras.
0: Martin Kaus on küll ametist ja mõnda aega juba siis vaba olnud, aga Veiko, kas Läti valitsus on valmis veel ettevõttesse lisaraha panema ajal, kui veel parlamendi valimistel on jäänud vähem kui 2 kuud?
18: Väga õigesti nentisid, et parlamendi valimistel on vähem kui 2 kuud ja ma arvan, et enne valimisi järske otsuseid ei tehta, oodatakse valimisi ja peale valimisi tuleb need rasked otsused teha, nii et enne 3. oktoobrit kindlasti me ei näe järske liigutust.
2: nojah , aga valitsus samas vähemalt pressiteate kohaselt on teinud transpordiministrile ülesandeks leida koos lennufirma juhtkonna ja võlausaldajatega Air Balticule strateegiline investor. Kas Lätis on selle võimaliku investori nimi kõlanud või selle üle spekuleeritud?
18: Selle üle on spekuleeritud ja teada pärast mingi osa aktsiaid on ostnud ka Lufthansa. Nii et siin loodetakse suurema lennufirma osalust jätkata ja omandada, kuid kas see saab olema Lufthansa, see on kommertsaladus ja neid kommertsaladusi valitsuse kinnises osas lihtsalt kellelgi pole juurde pääsenud, et me keegi ei tea, kes saab see olema ja mis viisilt seda sinna.
0: Kas Air Baltic olukord mõjutab ka Riia lennujaama? See on ju teadupoolest kogu meie regiooni üks olulise haabe, ehk siis lennuühenduskeskusi.
18: See kindlasti mõjub ka Riia lennujaama, lisaks sellele ka Tallinna, Vilniuse ja Kaunase lennujaama, siis võibolla Kaunase lennujaama vähem, kuid jah, see, et Air Baltic peaks olema probleeme ja ei suudeta seda vee peal hoida, see kindlasti mõjutab rängalt Riiga ja noh, me võime alles ette kujutada, et see olukord võiks olla samasugune nagu seda oli COVID-i kriisi ajal. Kuid no siia maani enne, kui pole veel otsus tehtud, enne kui valitsus ei ole, siis avaldusega ametlikult välja tulnud, oleks ennatlik nüüd mõelda, mis saab olema. Ootame siis seda 3. oktoobrit ära ja peale seda siis saame juba varsti teada, mis saab siis selle lennukompanii tulevik olema.
2: Läti valitsus on olnud ametis vähem kui 3 kuud ja 3. oktoobril on parlamendi valimised sünnib uus valitsusliit. Eesti ajakirjandus on jõudnud segadus valitsusväliste organisatsioonide rahastamisega ja Läti peaminister kahtlustab, et sihtasutustele eraldatud raha ei kasutata otstarbekalt. On see mingi paisu probleem Lätis? Kas Läti ajakirjandus ka sellest kirjutab?
18: Läti ajakirjandus sellest on kirjutanud viimased pool aastat ja eriti siis rahvuslikult meelestatud ühiskonna osapool on avaldanud pahameelt nii siis ühiskonna integratsiooni sihtasutuse ja teiste siis migrantide heaolu eest hoolitsevate organisatsioonide üle. Nii et siin on piisavalt palju sellist poliitilist jagelmist olnud ja sellest on ka palju kirjutatud samas. Kui me vaatame, kuidas siis valitsus on üritanud seda küsimust lahendada, siis ta on olnud piisavalt populistlik, sest selle asemel, et kutsuda siis mittetulunduslikud ühingud ja nende esindajad või nende katusorganisatsiooni esindajad vähemalt valitsuse istungile, kõigepealt tuldi välja avaldustega, tekitati suur furoor ja siis peale seda, kui kohtutis, siis saadi aru, et tegelikult ilma mittetulunduslikku ühindust, et ei saagi valitsus üheski demokraatlikus riigis korralikult hakkama. Ja siis kogu selline üles löödud tohu pohu kuidagi viisi maandati, kuid jah, siia maanida on jäänud meedia keskmesse ja selle üle räägitakse, et lahendada ka küsimusi, kuidas siis valitsus suudaks kontrolli omada selle üle, missugustele ühindustele siis raha antakse ja missugustele mitte, sest peaminister Andres Kulbergs sõnavõtu järgi kõige suurim probleem on see, et tema kui peaminister ei oma ei mingit finantsülevaadet selle üle, kelle raha antakse ja kellele mitte.
0: No taust reetis ja reedab, Veiko, et sa seisad praegu Riia raadslaugum siis. Ehk siis Riia raekoja platsis, ilmselgelt turiste täis, ma eeldan sellisel ajal sellise ilmaga, aga kas ka valimiskampaania, mis Lätis peaks käima täie hooga, on ka sinna kanti jõudnud?
18: Jah, hea küsimus ja sa täiesti õigesti tuvastasid, et ma olen Raekoja väljakul, kuid Raekoja väljakul on näha, et on lähenemas Riia linna pidustused, mida peetakse siis nädala aega, kuid valimiskampaaniast Raekoja platsis küll pole näha. Ja seda mööda Lätit ringi sõites ja maanteede ääres on suured plakatid küll, siis linnatransportis ka üritavad nad seda kasutada, kuid jah, Lätis juba tavaks on olnud, et viimased 5-10 aastat suurim valimiskampaania toimub siiski sotsiaalmeedias ja poliitikutel kohtudes valijatega.
2: Aitäh, Veiko Spolitis, selle kommentaari eest.
18: Aitäh, teilegi Tallinnas.
19: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele.
20: Snarki Papi 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
21: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
22: Järgneb ravimireklaam.
23: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
24: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
25: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Riigikontrolli peakontrolleri Märt Loid. Tervist.
26: Tere.
0: Märt, Riigikontroll auditeeris nüüd riigitegevust riskikapitali fondides ja te leidsite, et suur hulk raha on küll kenasti pandud tähtajalisele hoiusele investeerimisvõimalust ootama, aga ometi on see raha ebaotstarbekas kasutamine. Miks ometi?
26: Me vaatasime, et nüüd viimaste aastate jooksul on riigis riskikapitali investeeringuteks aina rohkem raha eraldatud. Ja me tahtsimegi teada, mis sellest rahast on tänaseks saanud. Ja saime teada, et raha investeerimine võtab kaua aega, sellepärast, et teha seda mõistlikult ja õigetesse kohtadesse. Aga nüüd tuli ka välja, et see raha päriselt kantakse üle ja riigikassale on see kulu igapäevasteks kuludeks tuleb riigil tänapäeval laenu võtta, sellepärast, et riigieelarve on miinuses. Ja selles mõttes saabki öelda, et kui raha seisab nii sama, tänaseks juba siis viimase seisuga veerand miljardit eurot, siis see on küsitav. Ei ole mõistlik raha hoidmine ja kasutus.
2: Te ütlete selge sõnaliselt, vähemalt nii ma sain aru auditist, et sissemaksete ajastus ja maht ei lange kokku fondide investeerimistempoga. Mida see siis täpselt tähendab? Sisse küfeldatav raha pole jõudnud piisavalt kiiresti soovitud investeeringutesse.
26: See piisavalt kiiresti sõltubki sellest, kas on projekte. Et keegi ei tahaks, et me kiirustades anname raha ära laiali. Küll aga ei pea seda ilmtingimata eelarvega eraldama, tegema sellist finantstehingut, millele tegelikult on nagu päriselt eurodes vaja kate saada riigikassas.
0: No Smart Cap on siis meie riiklik riskikapitali fond, see suurim ja summa, mis siin ootele pandud on ju tegelikult üle poole miljardi euro lõpuks olnud. Fondile kui sellisele ja tema pakutavatele võimalustele riigikontrolli auditile ju etteheitid ei ole. Väga hea, kui me leiame võimalusi investeerida ja raha juurde teenida.
26: Jaa, see, et ühel hetkel on leitud nagu poliitika meede, et toetada Eesti riskikapitali turgu ja panna sinna riigi poolt õlga alla, leida sellistele riskantsematele, innovaatilistele ettevõtetele ja fondidele nagu riigipoolset lisagarantiid mõnes mõttes, võib olla väga mõistlik ja paljud riigid seda teevad. Ja asi on võib-olla selles, et me oleme seda turutõrget nii-öelda näinud, seda raha eraldanud, aga see, kui kiiresti see raha päriselt jõuab, mida ta peab saavutama, ehk siis mis on need eesmärgid, kui kiiresti peaksid need eesmärgid tulema, et see ajahorisont on natukene ebaselge olnud. Et ma ei hästi ei usu ja valitsusele ka ei esitatud seda informatsiooni, et ütleme, see raha paigutamine võtab 4-5 aastat ja omakorda tulemused sealt tulevad 10-15 aastat. Et kui me räägime kiirest arenevast ettevõttest, siis me ei mõtle, et 20 aastat on see raha nüüd seal kinni.
2: Ma pean üle küsima, et mul oleks kõik selge. Kas ma saan aru, et riik ei tea siis, kuidas hinnata toetamise tulemuslikkust? Et ei ole mõõdikuid ega tähtaegu seatud, et saada aru, kas raha fondi panek oli mõistlik mõte?
26: Neid tähtaegasid tõesti ei ole. ja nüüd majandusministeerium on ka öelnud, et nad on asunud nüüd siis lõpuks ka analüüsima, et millised need olema peaks. Pigem on olnud see, et soovitud suund on teada, tahame rohkem innovatsiooni, tahame Eestisse siis riigi toel tuua rohkem seda riskikapitali raha, aga kui palju, mis ajaks, see on noh, nii-öelda jäänud selgelt paika panemata, aga kuidas sa pärast hindad, kas see on nagu olnud mõistlik, kas see tulemus on saavutatud, seda seni ei ole olnud.
0: Otse küsides, et vaatame, mis saab suhtumine või?
26: Ma arvan, et selline suhtumine, et iga euro, mis sinna suunas läheb, on ju hea.
0: Hea küll. Te analüüsisite ka materjale, mille alusel on valitsus otsustanud siis fondidesse raha paigutada ja mis te siis leidsite? On valitsus olnud hoolas?
26: Valitsus on uskunud neid seletusi, mis neile on antud. Et on näinud, et riigid raha selliselt investeerivad riskikapitali ettevõtteste ja on näinud, et meie turu väiksuse tõttu on üldse kapitali kättesaadavusega probleemid, ehk siis ostnud igati ära selle turutõrke poole. Teiselt poolt riskide pool ja ka see, et iga investeering sellest nimest juba tulev riskikapital on riskantne, et seda võib-olla nii palju ei ole teadvustatud, sellepärast just, et alguses selle raha eraldamine on finanseerimistehing ja ta ei mõjuta meie eelarve tasakaalu. Ja alles siis, kui pärast osutub, et see raha nii-öelda seal tagasi ei tule ja veel protsendi või intressiga või noh, nii-öelda suuremas väärtuses, et siis see muutub riigieelarve jaoks kuluks, aga see on tuleviku muusika.
2: Mart Loita, kas neid riske saab üldse adekvaatselt hinnata ja maandada? See on, noh, risk tähendabki seda, et sa võtad riski. Ja.
26: Vähemalt peaks katsuma otsa vaadata, et mis on selline senine käekiri olnud ja kuidas meil seni on läinud. Et ka nendel aastatel, kus raha tegelikult juurde pandi ja sadade miljonite kaudu pandi, oli tegelikult seal raha olemas juba investeeringute ootel ja teiseks oli ka teada, et kõik investeeringud no, nii väga edukad ei olegi olnud. Et ehk siis seda riskide poolt oleks saanud lihtsalt rohkem arvestada, võib-olla mõõdukamas tempos liikuda, aga see on jällegi paljuski selline poliitikameetme ja valiku küsimus.
0: Loodan, et lugesin õigesti välja, et väide, et investeeringud on raskesti läbipaistvad, see tundub lausa kummaline uskumatu, sest Rumeenia põllule ehitatavad õhulossid aeg peaks jometi läbi olema.
26: Läbipaistvusega on jah nii, et need tingimused täpselt, kuidas seda raha investeeritakse, on mitmes erinevas dokumentis ja kõik nendest ei ole avalikud. Ja see sisaldabki ka ärisaladust, mis on täiesti tavapärane praktika, siin midagi imeks pandavat ei ole. Küll aga me leidsime, et selleks, et oleks paremini aru saada, kuhu ja milleks see raha läheb, saaks osa sellist ikkagi veel paremini avalikustada.
2: Te juhtisite tähelepanu ka sellele, et on probleeme järelvalvega. Millele siis täpsemalt?
26: Järelvalvega on see, et ütleme, suur summa on koondunud nagu ühte kohta. Et meil on üks ministeerium, kes paljuski ise selle ülesehitamise eest, selle siis fondi ülesehitamise eest vastutab ja osaleb ka siis SmartCapi kui selle fondi investor firma juhtimises ja omakorda siis peab ka tegema järelevalvet sellele kõigele. Ja tegelikult meile läbi viidud intervjuude põhjal paistis, et nad nagu järelevalvet mingi eraldi asjana nagu väga ei näegi.
0: No õnneks on nüüd tagasi seda tulnud selline, et majandus- ja tööstusminister, ministeerium on auditiga tutvunud ja nad on kriitika omaks võtnud juba meetmed kasutusele võtnud.
26: Jaa, see tegelikult teeb ju audiitorile rõõmu, kui see, mis me ütleme, läheb lõpuks korda ja astutakse ka samme õiges suunas. Ehk siis nad on hakanud läbi viima analüüsi, et mida ja mis ajaks siis täpsemalt saada tahetakse ja samuti täpsustama nii SmartCapi kui siis tema omanikorganisatsiooni, ehk siis ettevõtlus- innovatsiooni sihtasutuse juhtimiskeeme. ja kolmandaks muidugi see, et koostöös rahandusministeeriumiga vaadata, et kas see raha ilmtingimata peab istuma nii-öelda pangahoiustel lihtsalt intressi teenimas või ta võiks sama hästi olla nii kaua, kui ta tarvis tuleb riigikassas.
0: On see seadusandlikus mõttes üldse niimoodi lahendatav, et ühest taskust nii-öelda teise võtta ühe lihtsa nipsuga või on ikkagi see raha, mis on eraldatud konkreetselt SmartCapile üks asi ja teine raha on ikkagi see, millega ma maksan pensione piltlikult öeldes?
26: Ja selle kohta võib lihtsustatult öelda, et raha on raha. Sellepärast, et kassas peab olema võimalik maksta. Et see raha, mis on ära tõstetud kuskile mujale, tuleb riigil teise käega tegelikult sisse laenata ja maksta selle eest omakorda. No mitte väga madalat intressi.
0: Kindlasti madalamat kui see, mis seisab tähtajalisel hoiusel.
26: Teles ma nii kindel ei oleks, sellepärast, et selle aasta intressimäärad, noh ütleme, me oleks siis leiutanud päris sellise igiliikuri, kui me laename raha sisse soodsamalt ja paneme siis ise hoiusele SmartCapi kaudu seda intressi teenima ja oleme igati plussis. Et ma arvan, et sellise äriga tegeleksid Eestis paljud.
2: Kas riigikontroll on pannud juba tööplaani kirja, millal tuleb järelkontroll?
26: Ei ole, eks me vaatame oma tööpõllul ringi, et mis siin veel olulisemad asjad on, aga mingi aja pärast kindlasti tasuks vaadata ja siis vaadata juba sisulisemalt ka seda poolt, et kas see soovitud mõju on tulnud nagu ettevõtete poole peal kätte.
0: Kuna raha kulutatakse neil päris palju ja iseränes palju kaitsevaldkonnas, kas on sel teemal oodata auditeid, uudiseid?
26: Ja riigikontrollil on valmimas ka kaitsevaldkonnas mitu tööd ja nüüd kahe nädala pärast tuleb meie iga-aastane riigieelarve ja riigi raha nii-öelda koondaruand audit, kus saab ka ühteist põnevat kindlasti lugeda.
2: Oi, see on kindlasti teema, mida me käsitleme.
0: Oleme ootel. Suur tänu tulemast, Märt Loite, ja neid asju vahendamast.
26: Aitäh.
2: Timo Tarve, Aina Ruussar, tänavad, et kuulasite saada siihki esmaspäeval, aga homme, reedel, on vestlussaade kahe vahel ja siis on meie külaline vandeadvokaat Allar Jõks.
0: Tuletame ka kuulajatele meelde, et Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digitellijate veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimes äppis.
1: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Eesti-Vene piiriületus jääb avatuks kella 7-7. Rehabilitatsiooniabi hakkab sõltuma inimese tegeliku vajadusest. ÜRO teatel oli tsiviilohvrite arv Ukrainas juulis kõrgeim alates 2022. aasta maist. Ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge ja sooja on 17-21 kraadi. Tere, kell on üks Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Valitsus kinnitas täna siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maanteepiiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. See tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktide ajutine tööaeg kella 7-7 pikeneb ilma, et sellise korra lõpp tähtaeg oleks määratud. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Hilisõhtul ja öösel suletud piiriületus on võimaldanud Politsei- ja piirivalveametil, nagu ka Maksu- ja Tolliametil, kasutada töötajaid tõhusamalt. Piiriületajate koguarv Narva, Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktides on eelmise aastaga võrreldes käesoleval aastal langenud 13 ning transpordivahendite piiriületuse vastavad näitajad 20%. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks eelnõu, mis muudab rehabilitatsiooniteenusele jõudmise inimese jaoks lihtsamaks. Edaspidi ei sõltu teenuse saamine puude raskusastmestega töövõime hindamise tulemusest, vaid sellest, kuidas inimese tervise seisund mõjutab tema igapäevaelu ja kas ta vajab toimetulekuks mitme spetsialisti koostööd. Praegu tuleb inimesel teenusele pääsemiseks läbida mitu hindamist ja esitada Sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlus. Info inimesele juba asutanud teenuste kohta ei liigu alati piisavalt hästi ning eri spetsialistide tegevused ei pruugi lähtuda ühisest eesmärgist. See põhjustab korduvaid hindamisi ja asjaajamisi nii inimesele, ametnikele kui ka teenuse osutajatele. Uue korra järgi ei pea inimene rehabilitatsiooniteenuse saamiseks esitama Sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlust. Inimese rehabilitatsioonivajaduse tuvastab perearst, muu eriarst või õde, kes saab ta e-konsultatsiooni kaudu rehabilitatsiooniteenuse suunata. Alates 1. oktoobrist 2027 hakkab uut rehabilitatsiooniteenust tervishoiusüsteemis korraldama Tervisekassa. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele Eestis ajutise kaitse andmist kuni märtsini 2028, kuid arvas kaitsesaajate seast välja need, kes pole täitnud kaitseväe kohustust Ukrainas ja kellel puudub luba Ukrainast seaduslikult lahkuda. Valitsuse korralduse aluseks on Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsus, mis seab sihiks jätkata Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse pakkumist nii, et see mõjutaks negatiivselt Ukraina üldist suutlikust end Venemaa agressioonisõja eest edukalt kaitsta ja otsustada vabalt oma kaitsejõudude korralduse üle. Kitsendus ei puuduta neid, kellel on ajutine kaitse antud enne käesoleva aasta 31. juulit või kelle taotlus on hetkel menetluses. Augusti alguses oli Eesti Politsei- ja Piirivalveameti andmetel Eestis tähtajaline elamisluba ajutise kaitsealusel 30 709 inimesel. ÜRO teatel kerkis Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arv juulis kõrgemale tasemele, alates Venema sissetungi esimestest kuudest, kuna Moskva on intensiivistanud oma kaugmaarakettide rünnakuid. Avalduses toodi välja, et juulis hukkus Ukrainas vähemalt 437 tsiviilelanikku ja 2610 sai vigastada, mis on 30% rohkem kui eelmisel kuul ning 70% rohkem kui möödunud aasta juulis. Saksamaal Treutlingeni linnas avastati rongijaamast kahtlane ese, mis võib sisaldada lõhkeainet. Politsei erirühmad uurivad jaama rööbastelt avastatud eset. Treutlingen on umbes 13 000 elanikuga linn, mis asub Münchenis ligikaudu 150 km kaugusel põhjast. Tegemist on olulise raudteesõlmega, mida läbivad nii regionaal kui ka kaugrongid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga sooja on 17-21 kraadi. Hetkel nii Pärnus, Tallinnas kui ka Tartus aga 17 kraadi sooja.
1: Meie toit on südamega tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt.
2: ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.

0: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisa vaata Facebookist.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
6: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.

0: Sürgi raadio. Sürgi raadio.
1: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ja see tähendab, et Kuku raadio eetris on Sörgi raadio. Selle hooaja viimane Sörgi raadio. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid sel suvel viimast korda sportima. Kuna edaspidi võtab Kuku saatekavas koha sisse vana hea krimiraadio, siis tänase saate teises loos on sujuvalt koos nii spordi kui ka krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Aga kõigepealt räägime tuntud tele- ja raadiosaatejuhi Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis utsitavad mehi tervislikumalt elama. Ning kuidas sääraste saadete tegemise kõrval ka ise sportimiseks indu ammutada. Kaidor Kahar, tuhat tänu sulle, et leidsid kiirel suveajal muude tegemiste vahel aega teha ka Sörgi raadios üks kerge nii-öelda treening.
2: Tere, tere kutsumast!
1: Kuidas sul suveajal nende trennidega on? Kas teed aktiivsemalt ja rohkem või oled sa sellest parteist, kelle põhiline trenni hooaeg hakkab ikkagi sügisel?
2: See on huvitav. Alati ma olen kogenud seda, et see suvi on nagu ära kukkumine. Et tegelikult mulle meeldib väga suusatada. Kui lumi ära sulab, siis ma olen otsinud alati seda liikumist. Nagu ma vahepeal proovisin sõude ergomeetrit teha. Ja noh, tegelikult jõusaalis mul oli mingi lootus, et ma teen seda edasi, otsin mingid väli jõusaale, tegelikult jõusaal on cancel, aga mida ma olen ikkagi suutnud siis teha sellel suvel nagu üsna regulaarselt, ehk siis ma arvan, et ma olen overall või enam vähem üle päeva kas jooksnud või sõitnud rattaga, nii et ma päris ära ei ole kukkunud.
1: Siiski, ja. Nii et natuke ikka, ja. Aga muidu see põhiline trenni hooaeg, see hakkab ikkagi sügisel.
2: No see hakkab sügisel, et siis nagu tuleb see sulgpall, mida me ikkagi teeme, siis tuleb see nükkene hea aeg jõusaalis käia, et noh, kui väljas on ilus ilm, siis on õudselt raske ennast sinna nagu tuppa sundida, et nii on jah paraku.
1: Sa oled järjest nüüd nimetanud siin erinevaid spordialasi, millega sa vähem või rohkem tegeled, ma lisaksin siia, et sa oled ka ju tubli purjetaja. Ja veel ühteist, ma saan aru, et veel see nädala vahetuski sai siin kõvasti surfatud.
2: Jaa, absoluutselt. See on tänu mu abikaasale, kes on sellest olnud nagu nakatunud sellega. Ja noh, seda on alati kahekesi tore teha, et see esiteks nagu turvalisuse mõttes ja noh, lõbu mõttes ka. Ja see on lihtsalt üli hea võimalus ja see on nagu, see on ime tore asi, ehk siis see on võimalus võtta nagu päriselt vabaks, sest kui sa sõidad, kui sa jooksed, sa tegelikult saad mingit elektroonikat ikkagi kuidagi enda juures hoida, sa saad võibolla mingi sõnumi lugeda rattaga, ma nägin, kuidas üks laps oli endale ratta peale pannud mingisuguse emali või isa oli osnud mingisuguse vutlari, nii et ta vaatas videot ja sõitsi, ma võtsin taevast tule appi, et aga seal surfi laua peal sa ei saa teha seda, et see on nagu täielik nagu, noh ja paariks tunniks lähed, see on nagu täielik, ma isegi ei kuule oma mõtteid seal.
1: Nendest aladest, mida sa oled siin järjest loetlenud, on sul mingi eriline lemmik, mingi treening, kuhu sa lähed erilise rõõmuga ja võibolla siis mõni treening, mida sa teed sellepärast, et on vaja, aga võibolla vaimustust nii suurt ei ole?
2: No ma arvan, et minu kõige suurem lemmik on suusatamine. Ma ei tea, miks see nii on, aga see on nagu lihtsalt, mul läheb tuju lihtsalt kohe väga heaks. Ma olen ka mõeld, et no, ma suusatan nagu alustasin kunagi aastaid tagasi, olin väga suur ja pakk.

0: seal on see mingi üks rütm, mingi siukene tõmp, tõmp, tõmp või siukene kuidas siis nagu hooajalt on.
1: Need pigem jooksmine.
0: No praegu tundub, et jooksmine on kuidagi siukene tõesti mõnus, et seal on samamoodi selle tunniga saad päris hea koormuse, et Ja no ratas on muidugi tore, aga rattaga vahel on see tunne, et tahaks kellegiga koos minna.
1: Me tegutseme, ma julgen nii arvata, paljuski sarnase missiooniga. Proovime oma saadetega inimesed tiivanitel püsti saada ja liikuma meelitada. Sinul on neid saateid muidugi määratult rohkem. Kõige tuntum neist vast on mehed hakkame liikuma.
0: Mehed kust hakkame elama.
1: Vabandust, mehed hakkame elama just ja. Nimelt. Kust see? Idee, kust see mõte, kas mulle tõesti tundus, et meil siiski mehed ei ela, vaid pigem tegelevad kõige muuga, et seda elu oleks võimalikult vähe?
0: Ma pean tunnistama, et see on õnn ja saatus, et ma sinna sattusin. See algas ühel septembrikuisel kogunemisel seal rahvusringhäälingu majas ja siis ma nägin, et nad vaatasid mind, Peep Kala ja Egle Peek, kes on selle saate produtsent, vaatasid mind ja mulle tundus, et mis nüüd toimub ja siis te võtsid mu rajat maha, ütlesid, et meil on selline mõte meestele midagi teha on ju. Mm-hmm. Ja siis ma sattusin sinna tiimi, aga see põhjus on tegelikult küll see, et vaata, mehed surevad ju enne maha, enne kui naised. Nad surevad mingisugune, ma ei tea, 7 aastat või mis see statistik on.
1: See on raudne fakt.
0: Ja see on raudne
1: ja kurb fakt.
0: Ja see on väga kurb fakt ja tegelikult need põhjused, miks me nagu meessoona varem siin Eestis maha sureme, on tegelikult see, et meil on see südame veresoonkonna haigused, mis on ülekaal, need alkohol, suits ja vähene liikumine. Et tegelikult see on parandatav
1: Plus veel massiivsed muremõtted, mis tulevad ka mingil hetkel pähe ja enam peast ära ei lähe.
0: No just, see käib nagu kombona. Üldiselt me oleme nagu, noh, see meeste saade on üli nagu huvitav näide, et kui sa, et noh, meil on seal teemad, et kes tegeleb seal suitsetamisega, kes seal on joomisega, kellel on mingi vaimse tervise asi, kellel on mingisugune ülekaal, siis tegelikult need kõik käivad kobarana. Et tegelikult need, kes on ülekaalus, stressis, neil kipub olema ka see, et nad kuritarvitavad alkoholi ja suitsetavad või tubakaga siis flirdivad, jah.
1: Ja ikkagi aastaid, võiks öelda isegi aastakümneid, olid sa seotud saatega, mis tegeles puuetega inimeste murede, rõõmude ja murede lahendamistegagi. Ja mingil hetkel nüüd sa oled saadete juures, mis tegeleb põhiliselt ikkagi moel või teiselt spordiga. Kuidas sa selle teema vahetus ära seletaksid?
0: Tead, ma isegi ei oska. Ma arvan, et ma olen vist ka üks neist, kes ikkagi natuke usub seda saatust. Et tegelikult mul on juba aastaid siuke tunne, et ma teengi mingit ühte saadet. Et lihtsalt ma tegelen sellega, et inimesed elaksid õnnelikumalt kauem. Kuidagi nagu, ja ma isegi mind huvitab isegi mitte see saade, sest et noh, me teame, kuidas tehakse, siin on ju mingid algoritmid, kuidas tehakse saadet, mida inimesed vaatavad. Aga tegelikult on see, et mida me tahame saavutada, on see, et seal nõmmel, kus ma liigutan, on ju seal spordirajal oleks uusi nägusid. Mm-hmm. Et see on see, mis mind huvitab viimane kord, kui me hakkasime tippvormis tegema, see on mu teine saade. Et siis ka kolleegid ütlesid, aga kuidas me seda kirjeldame, et see on ju sotsiaalne eksperiment ja ma olen täiesti nõus, et mulle meeldib see siukene, mulle meeldib väljuda sellest saate kontekstist ja ma arvan, nii puute punkt, nii mehed hakkame elama oma nende tegevustega, mis on väljapool, kui ka tippvormis on selline, ikkagi see on ikkagi sotsiaalne aktsioon, et see, mida me tahan, on see, et see liikumise tervise koalitsioon, kui niimoodi võib öelda, ikkagi kasvaks. Et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi olen nagu sattunud ja see on huvitav, et see inimene sinna tiivanisse nagu ei jääks või noh, sama hästi võib öelda ka see, et kui sa oled oma erivajaduse tõttu kuskile nagu aheldatud, et siis tegelikult tuleb need ahelad ära murda, et ma ei tea, kas siin on seos nende asjade taga, selle spordi taga.
1: Räägime sinust neil aastatel, kui sa tegid seda puutepunkti saadet. Mm-hmm. Olid sa ise ikkagi, ütleme nii, üsna kaalukas ise?
0: On tippvormis ikka. Taad numbreid või?
1: No kas või, jah.
0: 122 sentimeetrit vöö ümbermõõtu, 112 kilo tippe hetkel pikkuse 173 juures. Nii. Kõrgenenud vererõhk, ma ei tea, nüüd olid peamised näitajad. Suhteliselt nagu downhilli nagu süsteem.
1: Kuivõrd see asjaolu tegelikult mängis rolli, et sa hakkasid rohkem vaatama ka nende saadete poole, kus ühelt poolt kutsud ise inimesi sporti tegema, teiselt poolt nagu... tundsid vajadust kõiges selles ka kaasa teha.
0: Et seal on see üks võimalus, et mingil hetkel nagu, ma mäletan väga hästi, kuidas see kaalu värk hakkas pihta. Eerik Orgu ka tegime kaalul on rohkem kui elu saadet. Ma olin toimetaja seal kaadri taga, puutepunkti paraleelprojekt oli see mul. mind ei olnud seal näha, on ju, ja siis Erik mingil hetkel vaatas mulle otsa, aga mis sinu

0: vabandusen. Ja tegelikult nagu ja siis hakkasin proovima, tõesti, see on nüüd, kui sa toimetajana, saate toimetajana või siis, ma ei tea, eestvedajana ütled, et proovige liigutada, siis noh, see võiksid ju olla nagu ise selles pundis ka, kes ise katsetab, kas see kõik toimib või mitte. Ja see on tegelikult nende, ütleme, see oli see alguspunkt, aga nende liikumise saadete puhul tegelikult täpselt sama lugu, et ma tegelikult teen mitte küll sama programmi, aga ma teen mingit oma programmi, et ma ikkagi liigun ja noh, mehed hakkame elama oli hea võimalus sama Egle Peek vaatas mulle seal esimesel saatel otsa, kui me Lauri Liiviga linnahallis tegime suitsetamise kahjulikusest intervjuud, siis mul oli see tups oli põses ja siis Egle ütles, kuule, aga mis sinu vabandus on?
1: Ja,
0: ja siis ma tegelikult jätsin selle sama Lauriga seal koos maha, mul ei olnud plaanis seda teha, aga nüüd ma pole, ma ei tea, mingi 4 aastat umbes teinud. See oli üli rõve loobuda nikotiinist, millest sa oled nii läbi imbunud, on, oli väga raske.
1: Ometi suutsid?
0: Ometi suutsin ja olen jäänud sellel truuks.
1: Et sa võtsid ka vastutuse ise endas midagi muuta.
0: No ja sa saad nagu, ja seal on nagu mitu põhjust, vaata kui sa oled nagu, no see on see nagu method acting või siuke, nagu näitleja läheb sisse, elab mingisse asja on ju. Et kui ma nagu räägin selle, näiteks selle sama Lauriga, et noh, et kuidas sa tunned ennast ja mis, ma ei tea, mis siin tõmbab ja kuidas siis sa ei saa sellest rütmist välja, aga kui sa oled ise midagi sellist nagu kogenud, siis sa tegelikult, sa saad aru sellest inimpsühholoogiast. Noh, ma ei tea, vähemalt ma enda jaoks niimoodi mõtlen, et noh, mul on ka dokumentalistina ja saatejuhina või toimetajana nagu kasulik sellised asju enda peal proovida. Kas siis on võimalik või ei ole?
1: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge, joome vett. Ning siis läheme sama reipalt saatega edasi.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Superrock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.

0: sõdata.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Jaagivi. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
4: Sörgi raadio.
5: Sörgi raadio.
6: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning minuga on kergel tinglikul sörgiringil tuntud telesaatejuht, aktiivne ja liikuv Kaidor Kahar. Kaidor, kui sa meenutad neid aegu, mil sa olid tunduvalt kerekam, kas need olid sinu jaoks emotsionaalselt rasked aastad? Põdesid sa seda, et sa oled võt selline?
7: Tead, see on huvitav. Me oleme sellest kodus rääkinud. Ma tegelikult ei tajunud mitte midagi, sest kui sa oled noor, on ju, ma olin siis mingi 20, 30, 33. eluaastal umbes tuli see muutus. Ma kujutan nüüd tinglikult. Aga ma tegin muutust nagu mitmes etapis. Aga ütleme, seal oli see tippvorm, et midagi tegelikult ei saa aru, sul on nii palju jõudu, lihtsalt füüsilist noore inimese jõudu, et tegelikult sa paned läbi betooni. Ma veel kasvatasin ju, väiksed lapsed sündisid ja tegelikult seda jõudu oli nagu palju. Ja noh, mina ei teeks, siis sa kompenseerid seda mingi ülbusega ja tõmbad kaks õlut sisse ja oled nagu kotkas on ju.
6: Aga seal ei olnud mingisugust enese lohutamist, et näed, ma olengi selline ja siin polegi midagi teha, et see kõik on nii lootusetu lugu, et ma ei hakka sellega üldse siin pead vaevama.
7: Tead, ma arvan, et see pigem oli, aga ma ei mõelnud selle peale. Tõenäoliselt see nii oli, et see sportlas olla sportlastele ja mina olen kultuuri ja kunsti huvidega inimene, ma teen bändi, jumala okei on nagu mitte seda teha, on ju.
6: Mingil hetkel hakkasid treenima, kui keeruliselt või raskelt see rutiin sulle külge ei mäletad sa neid esimesi samme. Ma ise enda kogemusest tean, et mingil hetkel ju oled ikka proovinud varemgi seal regulaarselt trenni teha, aga üle kolme korra ei tule, siis juba midagi valutab, midagi segab, mingisugune õhtune üritus tuleb vahele ja nii ta jääb.
7: Tead, see, ma ütlen, et see sama, et ütleme, kui ma olin seal 33, ma tegin selle kaalulanguse, ma hakkasin natukene suusatama. Onju. Ma tegelikult kuhugi maale jõudsin, aga siis mingil hetkel tulid mingid asjad vahele kadus. Ütleme, sellest viimasest trendist võib rääkida mingi paari-kolme aasta nüüd tsükkel, kus ma olen tõesti olnud korralik. Aga see on väga tuttav, et tegelikult tulevad asjad vahele. Tuleb vahele tööasi, tuleb vahele komandeering, mis on tegelikult, kui sa lähed nädalaks ära, mis siis saab, on ju. Ja seal on vaja tegelikult natuke endaga tööd teha, on see, et tegelikult tuleb minna jõuga tagasi, isegi kui sul on, näiteks nüüd on see jõusaali paus, on ju, tegelikult maist kuni, tegelikult juunist kuni siis nüüd septembrini, et tegelikult mitu kuud, et kas ma siis, mis näoga ma sinna tagasi lähen, aga tuleb minna lihtsalt, ära mõtle, mine, et noh on, jah, ega midagi pole teha lihtsalt, aga ma ei tea, miski asi ikkagi sunnib mind, kui sa midagi juba teed nii palju, et ütleme seda oma kolm korda nädalas jooksmist, ma kuidagi ei ole, noh, ma lähen igas asendis.
6: Ma just tahtsingi küsida, kui raske südamega sa treeningust loobud ja kui sa ikkagi ennast kuidagi sunnid trenni minema, siis kas mõte on selles, et see tegelikult lõppkogudes meeldib mulle, et ma olen trenni lõpus tänulik, et läksin. Või on seal ka see moment, et kui ma nüüd ei lähe, siis võib juhtuda, et kukun sinna endisesse aega tagasi, et väike hirm mängib ka rolli.
7: Tead, mina olen seda küll mõeld, et ma tegelikult ei taha, et ma paisun tagasi, on ju, sest et see on midagi, mida ma tõesti ei taha. Aga ma mõtlen sinimoodi, et kui mul on see keeruline aeg, et ma lähen kasvi jooksen pool tundi või kasvi 20 minutit, ma lähen igal juhul, et ma teen selle liikumise ära, et kui ma ei saa teha tervet rehkendust, ma teen kasvi siis selle poole. Ja ma seda olen suutnud teha, et tegelikult panen, et need tossud jalga, see on, või ikka mine käi või noh, ütleme, see, tegelikult seal ei ole vahet, mida inimene teeb. Aga kui sul on nagu keeruline, ära hakka mõtlema, ma ei saa teha oma kahte poolt tundi ratta trenni. On ju. Mul oli üks päev sama olukord, et oli mingisugune asi, oli vaja reageerida, mul oli umbes see nagu trenni päev ja mõtlesin, et okei, ma lähen sõidan kas või pool tundi. Ja ma läksin, sõitsingi oma mingi 35 minutit lõpuks ja ma sõitsin lihtsalt seda päris kiiresti. Et aga igal juhul ma ei jätnud seda nagu ära, et sa pead tegema seda, mis sulle meeldib ja kui sulle meeldib lihtsalt nagu kepi kõnd, siis jumala eest sellest, mis sulle meeldib, sellest on lihtsam ka kinni pidada.
6: Kas sa oled pigem, laias plaanis, hommikuse trennimees või pigem ikkagi õhtuste trennide mees?
7: Minul on selline rutiin, kuna mul on see oma produksioonifirma, ma toodan neid saateid, mida ma teen, et ma tavaliselt töötan hommikul, ma ei tea, 9, siis kuskil mingi lõunani umbes üheni ja siis ma tegelikult jõuan selle nagu suure kraami ära teha ja tegelikult siis ongi see hetk, kus nagu need asjad, mis on vaja teha, on tehtud ja siis ma tavaliselt teengi mingi lõuna või noh, vahel ma saan natuke varem, aga ütleme lõuna paiku trenni teha, mulle meeldib kõige rohkem, et see on need, kui mida ma üksi teen ja siis pärast lähed tagasi ja siis nokerdad veel neid asju, mida noh, on vaja teha, aga kui sealt midagi tegemata ka jääb, ega siis pole hullu, homme on ka päev. Aga näiteks jõusaalis ma abikaasaga käin noh, tegelikult vastavalt tema võimalustele, et ma, minu eelist on ikkagi pigem selline lõunane või selline päevane, kus on energiat, aga ma ei ole ka pirtsutaja, et kui on nagu variant ikkagi õhtul kell 9 suusad alla panna, siis jumala eest.
6: Su suurepärastes saadetes on osalenud mitmed tuntud spordiinimesed, kas siis tipptegijad spordis või treenerid ja sa otsapidi ka natuke rääksid sellest, kuidas nad moel või teisel on sind siis kaasa vedanud spordi tegemistesse, aga on sul veel mõni hea näide, kust just nimelt see treener või endine tippsportlane on näidanud sulle konkreetselt ette mingisugust harjutust andnud, mingisuguse soovituse on selgitanud sulle noh, mingisuguse ala põhimõtteid põhitõdesi.
7: Otseselt nagu ei ole, aga mul on olnud mõned head soovitajad, et näiteks see sama Erki Nool rääkis mulle kükkidest. On ja. Tema on ju vana kükkide entusiast, et paned endale siin kohvimasinas kohvi jooksma, teed 10 kükki. On ja.
6: Yeah.
7: Teed iga kord seda, kui sa jood 4 tassi päevast, teed 40 kükki, ma arvan, et see on päris kasulik.
6: See on juba kasulik.
7: Ja mina olen ise kätekõverdusi propageerinud, et paned kohvi jooksma, teed 10 kätekõverdusi.
6: Aga teed ka?
7: Teen, jah, ma teen hommikul, tõusen üles kätekaid 20 tükki juba mitu aastat ja õhtul enne magaminekult. Et see on päris hea. Aga näiteks selle samas suusarajal, et seal on mingid, ma arvan, et nad on tippsportlased umbes aastast 65, ehk siis mehed, kelle vanus on mingi 70 ja 90 vahel. Ja nad on seal nagu minagi, et neil on ka selline vaba graafik on ju. Ja siis vahel, noh, kuna aastaid käid ja siis nad ikkagi juba tervitavad ja mingil hetkel ajad juttu. Ja siis ükskord oli niimoodi, et nad tahtsid mulle midagi kurta oma elust, ja rääkida, mis on valesti, mis tuleb kindlasti ära muuta. Ja siis me rääkisime mingi tund aega, siis ütles, okei, me nüüd näitame, kuidas suusatada tuleb. Ja siis nad võtsid mu ette ja näitsid mulle, kuidas see uisutehnika tegelikult käib. Et no mingid asju ikka, jah, tegelikult on. Kui ma võin veel siia lisada,
6: ikka, Raul, muidugi.
7: Et ma kohtusin Johanna Talihärmiga mitte palju aega tagasi.
6: Ja tuntud laskesuusataja.
7: Tuntud laskesuusataja, kes on ka seal samal minu rajal, noh, meie seal Kivime ja Iiu ja Nõmme kandist pärit. Ja ma mäletan seda, et olidki mingid, kas oli MM läbi saanud või mingi vahe oli, et oli seal, ma nägin, see on Talihärm. Ja siis ma hakkasin talle järgi nagu pressima. Ja tal oli mingis niisugune teine mõud ja siis ma jõudsingi talle järgi, ta oli mingi sõbrannaga seal ja siis ma ei tea, ütlesin, et ma olen teie talendi tuline austaja ja pärast mõtisklesin ja siis ta ütles, et ta hängibki sõbrannaga, et ajavad juttu, et kohe lähevad minema, ma olin keel vestibel, ma tegin ennast vapraks, et isegi tema selline sportlik mõud oli minu jaoks nagu päris nagu raju, aga mis selle asja mõte on see, et tegelikult, mis on nende tippsportlaste ja meie staaride nagu, ma ütleks ka vastutus või kohustus või mõju, on see, et kui ta ikkagi selle oma kodukoha rajal nagu edasi käib aegajalt, et sul on võimalus temaga kokku nagu puutuda ja näha, kuidas ta liigub või et mis tüüp ta üldse nagu on, siis tegelikult see annab nendele harrastajatele nagu mingit ekstra vunki, pärast vaatad hoolega neid ülekandeid ja vaatad, kuidas panevad ikka ja siis lähed ise rajale ja paned ka. Et see on nagu tegelikult me oleme mingis ühes võrgustikus, et need samad vanamehed, mina kui ka tippud ja tegelikult noh, kõik, kes liiguvad ikkagi, ma arvan, toetavad üksteist, maailm või teisel.
6: kuivõrd sina oma saadet planeerides mõtled sellele, et vaja oleks kaasa saada mingisugune hulk mehi, naisi, kes hetkel veel vaatavad selle saadet telekas niimoodi diivanil vedeledes võib-olla, aga et pärast saadet tõusevad ja hakkavad minema välja, teevadki need kõige raskemad sammud. Kui palju sa selle peale mõtled?
7: No ma ikka mõtlen, et kuidas ikkagi tegelikult seda inimest lahti muukida, et mis see tema see takistus nagu on. Et tegelikult see on väga suur küsimus, et kuidas teha nii, et see oleks nagu loogiline, et see oleks nagu mingi harjumuse osa. Me oleme ka tegelikult sellest teinud saadet, et mis need nagu nipid on, et kuidas ikkagi sealt nagu välja nagu jõuda, aga kuidas nagu seda päris esimest sammu teha, et see on, noh, ma ei tea, ma ütleks esimese hooga, et elista oma sellele sõbrale, kes sa tead, et liigub ja kui sul mingi tunne on nõrkuse hetkel, et lepi mingi teit kokku on ja kuidas sul seal ukse taga on tossud käes on ja juuda siis ikkagi siis sa võtad ta kaas, et tal on raske ära öelda. On,
6: ja, just.
7: Et muidugi mõtlen, jah.
6: Kas sa oled saanud selle kohast vastukaja ka oma saadetele, et keegi tunnistab, et Kaidor, ma vaatasin, mõtlesin ja otsustasin minna?
7: Tead, ikka on neid inimesi, kes ütlevad, et kuule, see oli päris nagu hea juhatus ja noh näide, et me tegelikult ju ütleme tippformis, mis on see saade, kus me vaatame, kas me saame seda kehaliste võimete kontrolltesti inimesed mingi 3 kuuga ära tegema. Et seal on ju lihtsalt tavalised mehed ja naised, kes hakkavad oma vormi parandama. Et tegelikult on võimalik, et inimestele meeldib, noh väga raske on ennast Erki Noolega hakata nagu võrdlema, et sa ei saa mitte kunagi Erki Nooleks, aga ranneks või kahariks on võimalik saada. Lihtsalt on järjepidevust natuke vaja, on ju. Et minu jälle üks võitluskaas on Mart Kuusk, kirglik ull liikuja on ju ka. Ta ütles, tema moto on, et ta tahab surra oma elu parimas vormis.
6: Mm.
7: Et no temaga ei saa ma mitte kunagi samale tasemele, sest ta teeb väga palju trenni. Aga vaimselt me oleme samas, nagu me saame aru, et liikumine on mõnus.
6: Telemees ja spordimees ja arvatavasti väga paljud mehed ja naised spordirajale meelitanud Kaidor Kahar. 1000 tänu, et leidsid aega rääkida ka Sörgi raadio kuulajatega. Palju jõudu ja jaksu nii teletöös kui isiklikes tegemistes.
7: Aitäh sulle, Raul, et sa kutsusid.
6: Meie aga teeme siin taas väikese pausi. Pärast seda on Sörgi raadios uus külaline ja ka uus teema. Uurime, kuidas teha sporti vanglamüüride taga.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
11: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt. Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Sörkiraadio. Sörkiraadio.
1: Sörgiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios saatejuht Raul Ranne. Tänane Sörgiraadio on selle hooaja viimane. Pärast seda tuleb eetrisse tagasi vana hea krimiraadio. Ja järgnev intervju ongi sobivaks ülemineku looks, kus on koos nii sport kui ka krimimaailm. Mu vestluskaaslaseks on mees, kes aastate eest astus kuritegelikule teele ning on seetõttu pidanud üsna mitu aastat vanglas veetma. Just trellide taga asus Margus süsteemselt sportima ja sport aitas ta lõpuks ka vabadusse. Tere tulemast Sörgiraadiosse, Margus!
2: Tere, tere!
1: Ega ma väga mööda ei pane, kui ütlesin, et just nimelt sport aitas sind lõpuks vabadusse.
2: Kindlasti sport oli üks asi, mis taastas minu distsipliini ja andis uue suuna mulle.
1: Tegelesid sedavõrd sihikindlalt ja aktiivselt, et see lõpuks andis sulle võimaluse vanglast välja saada, et sa muutusid inimesena, võib nii öelda.
2: Jah, spordil oli üks osa sellest kindlasti.
1: Ma pean küsima, et mis asjaoludel sa üle üldse vanglasse sattusid?
2: No ma kujutan ette, et minu lugu on väga sarnane paljudele teistele, et noorena tegin sporti, kerge jõustik, korvpall, siis tuli väike õlle, väike suitsnurga taga, mõned peod, üks asi vist teiseni ja kahjuks sport ei riiulisse. Hakkasin rohkem pidudel käima ja kahjuks need teod lõppude lõpuks viisid selliste pahandusteni, et lõpetasin vanglas.
1: Mis pahandused need olid, kui see saladus ei ole?
2: Ma tarvitsin narkootikume ja ka samal käitlesin neid.
1: Tähendab, müüsid siis või valmistasin neid?
2: Ei, ma müüsin neid, jah.
1: Müüsid ja tarvitasid. Müüsid selleks, et saada raha, et siis tarvitada need samu narkootikume.
2: Jah, üldiselt, et toit oma sõltuvust ja siis võib-olla ka natukene korteri üüri maksta. Ja.
1: Kui kangeid ained sa tarvitasid?
2: Kanep põhiliselt ja ka amfetamiin.
1: Ja see tarvitamine, see kasvas ikkagi üsna kiiresti, see sõltuvus?
2: No poole aastaga ma olin nii suures sõltuvus, et ma enam ei suutnud loobuda ja kõik, mis ma proovisin, ei aidanud enam.
1: Ja karistada said sa just nimelt käitlemise eest?
2: Jah, täpselt.
1: Või oli seal mingisugune kaasnev kuritegu ka, noh, mingisugune vägivallalugu või midagi taolist?
2: Ei, ainult käitlemine.
1: Sa mainisid, et sa olid varem üsna sportlik tüüp, tegid kergejõustiku, tegid korvpalli, oli nii?
2: Mm-hmm.
1: Kui tõsisel tasemel, kui tubli spordimees sa olid enne, kui siis sinna narkoteele läksid?
2: Korvpalliga tegelesin siis kooli tasemel, et käisime kooliga koolide vahelistel võistlusel, kus olin alati tiimis. Ja ei olnud pingiistuja, käisin ka kergejõustikus, olin koolis väga heal tasemel ja ka seal välisvõistlustel läks päris hästi tegelikuses.
1: Mis sa arvad, miks see kõik äkki otsa sai, see huvi spordi vastu ja asemele tuli siis mingisugune täiesti teissugune elu?
2: Ma arvan, et peod ja siis tüdrukud ja tüdrukute tähelepanu väga tõsiselt pidudel oli siuka uus ja huvitav minu kui noore inimese jaoks.
1: Kui sa lõpuks kohtu ette sattusid, siis kui pika karistus või kui raske karistuse sa said?
2: No minul läks isegi niimoodi, et esimene kord, kui ma kohtu ees olin, siis mind vangi ei pandud, mind jäeti välja, aga kuna ma olin nii hullus sõltuvuses, et ma jätkasin oma tegevust, siis teist korda, kui ma kohtu ees olin, määrati mulle kokku 8 aastat juba vanglakaristust.
1: Oho, see on ikka väga karm juba. No Eestis ongi narkokuritegude eest väga karmid karistused, mis siin salata.
2: Jah, kahjuks nii
1: see on. Kui sa vanglasse sattusid, millal sa said aru, et siin on vaja nüüd leida endale mingisugune tegevus, mingisugune väljund, et inimesena ennast parandada ja teiselt poolt siis ka endale seal mõistlik tegevus leida? Kui kaua selleks aega läks või millal sa sellest aru said?
2: No trenniga ma hakkasin tegelema põhimõtteliselt peale esimest kuud kohe, sest et üksik kambris pool mitte midagi teha. Tegin kätte kõverdisi kükke, mida vähegi sain. Aga elumuutev otsus tuli umbes aasta pealt, kui ma hakkasin reaalselt alles aru saama, kui suure karistuse ma saanud olen ja kui ma peaksin selle algusest lõpuni istuma, kui vana ma tegelikult reaalselt olen, siis mind pandi 20. alguses vanglasse, kui ma olin alles 20 natuke peale ja see oli minu jaoks ikka tegelikult väga hirmutav, et mõelda, et ma pean järgmised 8 aastat selles asutuses viibima siis.
1: Ühesõnaga, sellel hetkel said aru, et sul on vaja leida tõesti mingisugune rutiin, mingisugune tegevus, mis aitab seda aega mõistlikult mööda saata, et aitab ennast ka selles olukorras kuidagi muuta.
2: No ma sain aru, et kui ma nüüd midagi ei muuda, siis ma olen nagu mul teised seal kaasvangid, kes on juba 40 ja 6. Korda vanglas ja ma ei soovinud seda tulevikku endale.
1: Kuidas sa nüüd ütleme seda spordiplaani hakkasid endale ehitama, et kas sul olid mingisugused eeskujud näiteks seal samas vanglas, kes tegelesid sihipäraselt selle spordiga igapäevaselt või kuidas sa selle rutiini enda jaoks siis paika panid?
2: No alguses ma tegin nii palju, kui ma mäletsin oma treeningutest, mingid kätekõversud, hüppega, kükid, no mis iganes. Siis ma lõpuks sain juba kätte oma esimese raamatu, mis oli Kulturism kõigile.
1: Oh.
2: Siis ma sealt lugesin, vaatasin, harisin ennast ja ega otseselt mul kedagi vanglas seal ei olnud, kes mida oleks õpetanud. Eks keegi ikka ütles, kui nii teed on parem sellele lihasele ja noh, ikka aidati, aga üldiselt kõik oma siis teadmised ma sain raamatutest.
1: Kuidas see päev sul välja nägi?
2: No 7 on esimene söök, hommikusöök veel 6 isegi, seal 6 ja 7 vahel tuuakse seda. Siis olenevalt sektorist, kas tehakse kell 10 lahti või tehakse juba 9 lahti, siis on jalutamised. Tavaliselt tehaksegi trenni kas siis, kui on jalutamine või kui jalutamisel ei taheta teha, siis on sektoris ka nagu need lõuatõmbamiskangid ja siis rööbaspuud ja noh, kõikidel on kummid, need, mis need vastupidamus kummid on, nendega saab teha harjutusi.
1: Hmm.
2: Ja päevast tavaliselt tehti 3 sektor lahti, et iga üks ei valida, kuna kes trenni teeb.
1: Kui populaarne vanglamüüride taga spordi tegemine on üldiselt?
2: No ütleks niimoodi võibolla 1/4 inimestest teeb trenni, kui siuke tugevalt võtta.
1: Et teeb trenni pidevalt ja süsteemselt ja noh, igapäevaselt.
2: Ja.
1: Ma olen nii-öelda külalisena või ajakirjanikuna vanglates muidugi käinud ja olen näinud, et just nimelt seal kuskil eluplokkides on olemas siis need lõuatõmbekangid ja sa saad teha seal nurgas mingisuguseid jõuharjutusi ja olen märganud ka mõnel pool sellised kossuväljaku moodi asju ja ega palju muud ei ole või kuidas sellega on, et kas seal on veel mingisuguseid võimalusi sporti teha?
2: Ja õnneks on meil veel trennid olemas ja nüüd on uued asjad, mis toodi sektoris, on sangpommid näiteks, mis on ka väga abiks. Aga trennid on selles mõttes, et head, et sa saad vist 2 trenni äkkinas korraga panna.
1: Hmm.
2: Seal on korvpall, jalgpall, kogukeha treening, jooga äkki.
1: Kuidas see siis on, et kas käibki kohal treener väljast ja siis mingi punt aetakse kokku, kellel on huvi ja siis koos tehakse üks trenn?
2: Ei, need on iganädalased, toimuvad trennid ja üks kinnipeetavatest tavaliselt annab seda trenni, kes on siis vabatahtlik.
1: Hmm.
2: Ja need, ma ei tea, kuidas need treenerid välja muidugi valitakse, ilmselt see, kes vabatahtlik on, see saab selle.
1: Viidal siis on äkki mingi treeneri taust?
2: No jah, pigem need inimesed, kes treenerid on teinud igapäevaselt trenni juba väljas. Kas neil just mingi paber selle jaoks on, aga neil on mingi kogemus kindlasti olemas juba.
1: Hmm. Ja ma saan aru, et... põhiliselt need trennid on ikka sellised jõutrennid, et seal mingisuguseks jooksutrenniks nagu ikkagi ruumi ei ole.
2: No näiteks Tartu vanglas, kus mina istusin, oligi meil jooksuklubi. Mul läks enne meil, ja jooksuklubi, see oli väga hea. Meil oli suur plats, muruplats, kus me saime joosta, suuri ringe, tegime hüppamisharjutusi, kiirusharjutusi, mis iganes.
1: Ja täitsa oligi jooksutreening ja 1,5 tundi saite teha siis spetsiaalselt jooksuharjutusi.
2: Ja ükskord käis meil külas üks valvur, kes oli Eesti EM-i koondises poolmaratonis ja tuli näitas meile, kuidas, mis asju võiks teha, kuidas vastupidavust treenida ja nii edasi.
1: Ja selles trennis või selles jooksutrennis oli ka päris mitu kinnipeetavad, kes tõesti tundsid asja vastu huvi ka.
2: Ja oli. See jooksuklubi oli üks, ma võiks öelda, üks populaarsemaid isegi.
1: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge ja siis jätkame sama hooga.
0: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
3: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
4: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval veipsi toidu tänaval. palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Sellendala Kukku raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
6: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari UFO Nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO Nautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen jätkuvalt ajakirjanik Raul Ranne ning mu külaliseks on endine vang Margus, kes just nimelt paljuski tänu spordile uue inimesena vanglast vabanes. Margus räägi, kas päris kõik kinnipeetavad vanglas saavad sporti teha. Sa rääksid siin jooksuklubist või jooksustrennist, rääksid jõutrennidest, mida sa said seal vanglas olles küll teha. Kas ikkagi selleks, et üldse trenni pääseda seal vanglamüüride taga, pead sa kuidagi käituma, pead olema iseenesest ka rahulik ja normaalne inimene või kuidas sellega seal kord on?
2: Üldiselt saavad ja esmajärjekorras saavad hea käitumisega kinnipeetavad trennidesse, aga trennidel on ka siis mingi limiit, et üle näiteks 15 kinnipeetavad saab ühes trennis olla ja nii kaua kuni seal ükski koht ei vabane, nii kaua uusi inimesi sisse ei saa minna.
1: See on päris karm siis, et sa teinekord pead ikka lausa ootama oma võimalust, et pääseda üldse sinna treeningrühma.
2: Ja vahepeal ootad kuid, sest et mõni inimene näiteks seal trennis ei vabane või keegi ka ei käitu halvasti, siis sa lihtsalt ootadki ja oledki selles järjekorras.
1: Muide, kui sa seal vanglas olid ja trenni tegid, kas sa pidasid ka mingisugust päevikut või analüüsisid ennast, et kuna vanglas on palju aega, siis on ka aega lisaks trennile ka lugeda ja teispidi siis ka kirjutada, et
2: No põhiliselt ma jälgisin olnud kaalu ja siis üritsin ka võibolla lihaste ümbermõõte suurusi seal ise tehtud mõõdulindiga mõõta, aga muid asju väga ei jälginud, kuna üldiselt harjutused olid ikkagi kõik baas oli üks, kas saidki kättekavarjutusi teha või lõuga tõmmata, et selle sa ei saanud mingit variatsiooni väga teha, et said laialt ja kitsalt kättekavarjutusi teha või Või seal jooksuklubiski me tegime vahepeal jooksime kiiremini, vahepeal jooksime aeglasemini, et noh, sa saad nagu variatsioone teha, aga üldiselt on see harjutus üks ja see tuum on üks ikkagi, et ma jah, põhiliselt jälgisin kaalu ja siis üritsin ka lihaseid siis mõõta.
1: Aastat eest, mitmekümne aasta eest, sattusid vanglasse kolm Eesti koondise tasemel võrkpallurit ja siis oli neil selline variant, et väljas oli üks sõber või toetaja, kes aitas neil lausa ehitada vanglasse korraliku võrkpalli väljaku, et poisid saaksid seal vanglas istudes harjutada, ei kaotaks vormi ja kui tagasi tulevad või välja saavad, et siis saaksid jätkata mängimist. Kui võrd sul oli selliseid väljast poolt toetajaid?
2: No mul oli toetaja, mul pere toetas mind, aga ainuke asi, mida sai saata, siis kinnipeetaval oli see trennikumm ja see oli kõik. Ja said sa talle ka raha kanda, et ta saaks võibolla toitu osta, mis iganes, aga toitudel samamoodi olid limiidid peal, et noh, käed olid väga seotud ikkagi seal.
1: Et said ikkagi harjutada end nende vahenditega, mis vanglas olid olemas. Noh, õnneks tänapäeval need vahendid on üsnagi laias valikus.
2: No kangid ja hantlid ikkagi olid pigem nagu trennides. Meil sektor või siis eluruumides olid ainult, olidki need trennikummid, siis erinevad sangpommid erinevas raskuses, siis oli see rull ja sellega enam-vähem piirdus. No.
1: Kui palju oled sa inimesena muutunud pärast neid vangla-aastaid ja vanglas treenimise aastaid? Kui palju sa tunned, et see treening, järjekindel, sihikindel, eesmärgipärane treening on sind inimesena muutnud?
2: Väga palju, kuna trenni tehes ma teen suurem osa oma otsuseid isegi praegusel hetkel, tegin ka vanglas ja teen ka nüüd. Ja üks otsus, mis ma vanglas trenni tehes võtsin, mõtlesin, miks ma ainult trenni teen, miks ma ainult oma lihasid treenin, kui ma saaksin oma pead treenida. Ja selle tulemusena ma läksin ka kooli. Ja see on praeguseks muutunud mu tuleviku kindlasti väga palju.
1: Läksid kooli, see tähendab, sa läksid siis kooli, et lõpetada gümnaasiumi osa ära.
2: Gümnaasiumit alustasin ja nüüdseks olen ka selle lõpetanud muidugi.
1: Sul oli ikkagi varem kool täitsa lõpetamata või poolele jäänud?
2: Ja ma olin põhikooli lõpetanud, ma kuidagi põhikooli vedasin kolmedega läbi ja nüüd ma mõtlesin, et tegelikult kuna aeg on, siis tuleks tõsisemalt ikkagi ette võtta ennast.
1: Kui palju sa see juures nii-öelda spordialaselt oled ennast harinud? Sa mainisid enne, et sul oli esialgu käepärast selline kulturismi raamat, mille järgi siis oma harjutusi sättisid ja vaatasid, aga kas sa oled hiljem juurde võtnud veel mingisuguseid sporditeemalisi, sporditeoreetilisi raamatuid?
2: Ja kindlasti, mis on veel väga hea raamat, on Ott Kiivika treening ja toitumise kohta. Sealt on põhimõtteliselt kõik baas teadmised, mis mul on, on sealt saadud. Ja see on väga põhjalik ja väga siuke, võibolla isegi treeni võõral inimesele seletab ta väga hästi seal kõik asjad ära. Aga olen ka muid mingid kalisteetika raamatud lugenud ja no kõik, mis vähegi tol hetkel kätte saada oli, ma olin lugenud need läbi juba.
1: Ma tean, et sa juba tänavu sügisest asud õppima meditsiinikooli, on see nii?
2: Jah, on küll.
1: Aga see on üks nii-öelda vahesamm sellele, et edaspidi ikkagi oma õpingutega jõuda kõrgkooli, et õppida treeneriks. On see su eesmärk, oleme õigesti aru saanud?
2: Jah, võib niimoodi öelda. Praegune eesmärk on lihtsalt see meditsiiline haridus saada ja siis sinna kõrvale ilmselt teha endale personaaltreeneri paber, et just kui oma igapäevases tööst siis välja saada ja teha midagi natuke teistmoodi.
1: Igal juhul tahad ennast siduda spordiga tulevikus päris kindlasti?
2: 100% jah.
1: Kui palju sa hetkel üldse sporti teed ja mis sporti siis või kuidas sa harjutad?
2: Praegu käin 3 korda nädalas jõusaalis, teen põhilihasgrupid kõik ära, mis vähegi võimalik on teha, jalad, selg, rind, käed, õlad, kõik. Ja kuna ma praegu olen veel elektroonilise valval, siis ma jooksmas ja käi, aga kui ära võetakse, hakkan ka kindlasti jooksmas käima.
1: Miks selle jalavõruga joosta ei saa?
2: No väga raske nendele ajaplaani koostada.
1: Et selles mõttes.
2: Kuhu ma jooksen, kui kaua ma jooksen ja ilmad on nii nagu nad on Eestis. Et
1: kui sa nüüd tagasi mõtled sellele, mis elu sa elasid enne seda, kui sa vanglasse sattusid ja siis vangla elule ja seal siis toimunud võibolla sellisele meelemuutusele inimesena, kuidas sa muutusid, siis kas võid öelda, et sport on päris kindlasti üks nendest võimalustest, mille abil saab inimesena muutuda ja saad ka, ütleme siis, vanglas elada nii, et sa ei mandu ega muutu osaks mingisugusest kriminaalsest maailmast?
2: Kindlasti, aga ma arvan, et ka suures osas oleneb inimesest. Kuna mina olin juba väiksena spordi inimene ja ma lihtsalt unustasin selle mingiks ajaks ära ja hakkasin neid pätsu tegema, aga nii kui ma uuesti hakkasin vanglas siis trenni tegema, ma sain aru, et trenn ongi minu üks igapäevane väga tähtis osa. Ma pean seda tegema, mulle meeldib see, ma ei mõtle mitte kunagi, et ma jälle pean trenni minema, vaid ma mõtlen, oh jes, ma juba üks päev juba õhtul mõtlen, et trenn, mida ma siis teen, kuidas ma teen, kõik asjad mul juba mõte käib.
1: Ja võib ka ju öelda nii, et see sama sport, see sama järjekindel, sihikindel treening aitab hoida sind eemal kõik võimalikest libastumistest, et ei satu samale teele tagasi.
2: Kindlasti ma saan oma stressi ja jõusaalis praegu välja maandatud ja ei ole isegi mingid siuksed libastumise märkega mõtteid peas.
1: Ma ei tea, kui keeruline see on tegelikult. Jällegi, see on asi, mida ju ise kõrval oli ja ette ei kujuta, kui keeruline on hoiduda pahandustest. Sest ma kujutan ette, et ikka mingisugused vanad tuttavad, vanad sõbrad, vanad mingisugused kamraadid, kes mööda minnes tekitavad olukorra, kus sa oled juba mingis olukorras sees, aga ja sellest kõigest eemal hoida ei ole alati kerge. Või kuidas?
2: No väga lihtne on kõigest lihtsalt lahti lasta, sest ma ei suhtle mitte kellega, ma enne suhtlesin. Nii on kõige lihtsam, seal ei ole mingid kiusatusi, mingid vanu asju, et mäletad, kunagi oli nii ja naa ja ma tegin ju seda sinu jaoks ja lihtsalt suhtsud null, kui sa tahad muutuda, sa saad muutuda, aga see on väga suur töö ja mina tegin sellest väga suure tööst juba vanglas ära, ma lugesin ka psühholoogilise raamatud, ma tegelesin oma sõltuvusega ja praegu ma tunnen ennast nii kindlalt kui kindlalt.
1: võib öelda, et Eestis see vanglasüsteem selles osas nagu on abiks või toetab, et kui sul on ikka huvi ja tahtmine, et siis nad ikkagi toetavad sellist, et sellist tegevust.
2: No ma ütleks, et vanglast oli abi, aga kui ma peaks seda kuidagi jaotama, siis ma arvan, et võibolla 20% tuli vangla poolt ja ülejäänud 80% tuli minu poolt, sest et ma iseseisev töö, mis ma ise endaga tegin, see oli lihtsalt nii suur, et need sotsiaalprogrammid mingi 5 tükki 4 aasta jooksul, no reaalselt see on, võttis iga aasta mult võibolla 2 kuud on ju ja ülejäänud see 10 kuud ma ju istusin tegelikult kambris seal oma ette, et kui sa ei ole ise valmistada tööd tegema, siis ei ole seal... Ei olegi, sa ei suuda muutuda lihtsalt.
1: Jaa, see on täitsa selge, et kõik algab ikkagi inimesest enesest ja kui süsteem pisut toetan, on hästi, aga kui inimene ise ei taha, siis pole ka süsteemi panusest mingit tolku.
2: Jah, kindlasti.
1: Vangla müüride taga spordimeheks kasvanud Margus, ma tänan sind, et ka Sörgi raadiole oma kogemusest rääkisid. Jõudu ja meelekindlust edaspidiseks. Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Lõppenud on ka tänavuse suve Sörgi raadiote hooaeg. Tänan saatekülalisi, kellega oli ütlemata tore koos sportida ja spordist rääkida. Ja loomulikult tänan kõiki kuulajad. Küllap me veel kohtume ja spordime. Kuulmiseni!
7: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: Rehabilitatsiooniabi hakkab sõltuma inimese tegelikust vajadusest. Valitsus kinnitas Tarmo Miilitsa siseministeeriumi kantsleriks teiseks ametiajaks. Jaapan kutsus protestiks välja Venema suursaadiku. Ööl vastu homset on ilmpeamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on kaks Kuku raadio uudiseid, vahendab Ingela Virkus. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks eelnõu, mis muudab rehabilitatsiooniteenusele jõudmise inimese jaoks lihtsamaks. Edaspidi ei sõltu teenuse saamise puude raskuse astmestega töövõime hindamise tulemusest, vaid sellest, kuidas inimese tervise seisund mõjutab tema igapäevaelu ja kas ta vajab toimetulekuks mitme spetsialisti koostööd. Praegu tuleb inimesel teenusele pääsemiseks läbida mitu hindamist ja esitada sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlus. Info inimesele juba osutatud teenuste kohta ei liigu alati piisavalt hästi ning eri spetsialistide tegevused ei pruugi lähtuda ühisest eesmärgist. See põhjustab korduvaid hindamisi ja asjaajamist nii inimesele, ametnikele kui ka teenuse osutajatele. Uue korra järgi ei pea inimene rehabilitatsiooni teenuse saamiseks esitama sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlust. Inimese rehabilitatsiooni vajaduse tuvastab perearst, muu eriarst või õde, kes saab ta e-konsultatsiooni kaudu rehabilitatsiooni teenusele suunata. Alates 1. oktoobrist 2027 hakkab uut rehabilitatsiooni teenust tervishoiusüsteemis korraldama tervisekassa. Valitsus kiitis heaks siseminister Igor Taro ettepaneku määrata Tarmo Miilits siseministeeriumi kantsleri ametikohale teiseks ametiajaks. Tema uus ametiaeg algab 28. jaanuaril 2027 ja kestab 5 aastat. Miilits on siseministeeriumi kantslerina töötanud alates 27. jaanuarist 2022 ja on vastutanud ministeeriumi töökorralduse, eelarve juhtimise ning valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov alustas Pariisi EM-i meeste 50 meetri seliliujumist vägeva tulemusega, püstitades uue Eesti rekordi. Finishis näitas tabloo aega 24,66, millega parandas senist Eesti rekordid 13. sajandiku võrra. 8 eelujumise kokkuvõttes andis tulemust alle 12. koha, mis tagas koha 16. parema hulgas, ehk õhtuses poolfinaalis, mis alustab Eesti ajajärgi kell 7. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Ukrainal 2,5 korda vähem püüdurrakette kui eelmisel aastal. Samal ajal on Venemaa kahekordistanud ballistiliste rakettide arvu. Zelenski ütles uudistekanalile CNN antud intervjuus, et Ukrainal on vaid kümnendik raketitõrje võimekusest, mida on vaja Venemaa intensiivistunud rünnakute tõrjumiseks. Riigipea sõnul piisab tsiviiltaristu kaitsmiseks ja riigi talveperioodil ellujäämise tagamiseks, kui Ühendriigid nõustuksid müüma Ukrainale vähemalt 5% oma Patriot-tüüpi püüdurrakettide varustest. Olukorra teeb keerulisemaks aga püüdurrakettide ülemaailmne puudus, mille on põhjustanud sõjalised operatsioonid Lähis-Idas. Jaapani välisminister kutsus välja Venema suursaadiku, et esitada terav protest Vene režiimi juhi Vladimir Putini visiidi vastu vaidlusalastele Kuriili saartele, mida mõlemad riigid endale nõuavad. Putin külastas esmakordselt vaidlusalaseid saari, kus ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastiku lipulaeva. Vahetult pärast seda avaldas Jaapan tugevat protesti rõhutades, et põhjateritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa. Vene-Jaapani suhteid on pikka aega varjutanud pinged vaidlusalaste saarte pärast, mille Nõukogude Liit 1945. aastal hõivas. Euroopa Ringhäälingute Liit ja Bulgaaria Rahvusringhääling teatasid, et 2027. aasta mais toimuva 71. Eurovisiooni lauluvõistluse võõrustajaks on valitud Bulgaaria musta mereäärne linn Burgas. Maailma suurima otsesaatena edastatava muusikasündmuse finaal toimub 15. mail Arena Burgases, kus multifunktsionaalse halli kogu kus on 5500 istekohta ja mis mahutab kuni 15 000 inimest. Kohalikud oodavad, et lauluvõistlus annab hoogu turismisektorile, mis moodustab umbes 8% sisemajanduse kogutoodangust ühes Euroopa Liidu vaesemas riigis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus aga 17 graadi sooja.
1: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
4: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle, täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
11: Kena pärastlõunat, head Kuku raadio kuulajad. Teiega on siin kuni kella viieni Brent Pere ja Indrek Kojamets.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Tere, head kuulajad! Kell on 10:50, nii on, ja stuudios on Indrek Kojamets ning Brent Pere. Ja tänases saates räägime me üsna palju sellisest asjast nagu kultuur ja selle kallidus. Ehk siis siin viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, kuidas on kultuuri hinnad läinud natukene kalliks, jutt käib siis piletihindadest ja sellest, et kuidas kontserdile võiks saada pisut soodsamalt. Aga eeskätt on siis paha meelt avaldanud kontserdikorraldajad ise, kes kogu selle korralduse ja mürgli peale ise hoopis miinusesse jäävad.
2: Et siis on jah, päris huvitav, et pilet on kallis ja kontserdikorraldaja jääb ka miinusesse, et kuidas siis see kõik lõpuks, nagu kus see loogika siin on selle

lähinaabritel. Nii et me täna uurime ka allikast otse, et kui suure põntsus on pannud, aga kuulame, küsime ka teie käest, et kas teie jaoks on kultuur liiga kallis. Selle tunni lõpus avame ka stuudioliini 6214646 võite endale juba aegselt kirja panna ja saate meile juba saata sõnumeid ka meie WhatsAppi numbril 53405550.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kui

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Ohtlikud ja uued narkootikumid on põhjustanud ka üledoosi surmade suurenemist. Ja et narkoturust lähemalt rääkida, on meil stuudios Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Tervist!
2: Tervist!
1: Milline see narkoturu

0: olukord on, et ma saan aru, et pidevalt tuleb juurde igasuguseid uusi aineid.
1: No te mainisite, et üledoosid kasvavad, jah, see on kasvutrendis ja hetke olukord on, et kanged ained on jätkuvalt kättesaadavad, ehk kangusal ma mõtlen eriti ohtlikud, inimesed jätkuvalt alla hindavad nende ohte ja eksivad doseerimisel, sest eksimusruumi doseerimisel jääb järjest vähemaks. Ja praktis sünteetlistes opioidides siis nitaseen oleme juba seljatanud, selle asemel on tulnud juba orfiinid, mis on ka uue põlvkonna sünteetiline opioid. Ja jätkuvalt number üks on meil, kõige levinum on meil kanep, teisel kohal on see vahelduva eduga kas kokaiin või amfetamiin. Ja muret tekitav trend on ka segatarvitamine, kus me näeme, et inimesed võivad endale ninna sisse tõmmata, alla neelata, siis süstida korraga või väikse ajavahemiku jooksul hästi palju erinevaid aineid või ühe õhtu jooksul või siis lisavad siin alkot veel peale ja see on, sellel on teada tuntud tulemus.
2: Kas see kuidagi trend on siis veel rohkem tõusnud või mis see teie nii-öelda uurimine selles osas näitab, et kas need ained siis tuleb juurde, kas tarvitajaid tuleb juurde, kuidas sellega on?
1: Sünteetilist ainet maailmas see on normaalne, kui üks aine kaob ja teine tuleb asemele, kas siis politseissekkumise tõttu või lähteaine puudumise tõttu või kui seadus muutub ja siis seda ajakend ei ole võimalik enam eksploateerida. Aga me jääme jah, et nad tulevad järjest peale ja meile jääb ainult loota, et see, mis asemele tuleb, ei ole eelnevast hullem, aga viimased aastal on näidanud, et igakord, kui midagi uus tuleb, see tuleb uuem ja ohtlikum.
0: Kuidas te neid uusi aineid avastate? Mis moodi te saate aru, et aha, nüüd on jälle midagi natuke teissugust, natuke uuemat kuskil?
1: No kõik ained, mis me avastame, saadame case ekspertiisi ja siis meie teadlased ütlevad, mis see täpselt koostis on. Plus me teeme hästi palju koostööd meie rahvusvaheliste partneritega, eks me saame varakult teada, kui kuskil on mingi aine avastatud ja siis oleme selleks valmis.
2: Aga see olukord võib siis olla selline, et jõuabki riiki mingi aine, mis ei ole isegi seaduse tasemel kuskil kirjas, et see oleks keelatud ja siis nii-öelda kombatakse seda maad, et tuuakse mingi aine siia sisse, mis on väga ohtlik, aga samas just kui keelatud ka ei ole.
1: Meie seadusandlus ei ole kahjuks nii painlik ja nii kiire reageerima nendele juhtumitele. Me oleme nüüd siis, kui need ained hakkasid massiliselt peale tulema, need just uued psühhoaktiivsed ained, siis me oleme selles osas arenenud, et me nüüd enam ei keela ained ühe kaupa, vaid gruppi kaupa, et selle valemi natukene tuunimine see ei aita enam, et tuleb midagi täiesti uut välja mõelda, eks need siia mani avastatakse. Ja ütleme nii, et see ei ole päevades on pigem kuude küsimus, enne kui me saame seda keelata ära.
0: Kas see on siis sageli tekkiv olukord, et kus ütlete inimesele, et aga teil on siin keelatud aine, aga tema ütleb, et ei ole, seepärast, et alles oli see ju täiesti legaalne?
1: No see, millega tegemist on, näitab ekspertiis, aga meie praktika näitab, et see dealer või vahendaja, nagu ka klient ei ole kunagi lõpuni siis kindel, et mida täpselt ostab ja mida täpselt müüvad. Ja nad teavad, et see on mingi aine, et seal on teatud toime, maksab nii palju, aga mis see täpselt on, näitab ekspertiis. Ja kui siis hiljem selgub, et tegelikult see ei ole keelatud ainete nimekirjas, no see tuleb talle sellise meeldiva üllatusena.
2: Mulle tuli täitsa üllatusena, et näiteks CBD kanepi poodides müüakse ka aegajalt ikkagi ka sellised ained, mis lõpuks on psühhotroopse mõjuga ja siis kuna ongi seal selline hall ala, siis võtab see konkreetse aine keelustamine aega ja siis seni kaua ta ongi sisuliselt poes müügil.
1: Eelmisel aastal tuvastati umbes 50 uut psühhoaktiivset ainet, pooled neist olid erinevad kanabinoidid, et lisaks kõige levinumale THC-le, mis on marihuana, mida leiab marihuanas, et siis neid on hästi palju erinevaid liike ja neil paljudel on sarnane mõju, aga kahjuks jah, et osad neist ei ole naturaalsed, osad on sünteetilised ja nad ei kuulunud keelata ainete nimekirja, et sellega oleks natuke aega, enne kui me saime need kõik elustatud.
0: Kui need kannabioidid on siis need ained, mida siis väga palju tuleb selles mõttes sinna nimekirja juurde, mis on nagu keelatud ainete nimekirjas, kas teil on need kauplused ka kuidagi erilised tähelepanu all? Ma mõtlen neid CBD kaupluseid.
1: Eks me loomulikult toeme neil silma peale, aga eks nad ka jälgivad seadust ja tavaliselt eks nad on enam jaolt seaduse kuulekad. Selles mõttes, et kui mingi aine on keelatud, eks see peaks poeletil sisuliselt koheselt ära kaduma.
2: Teitselt mängitakse siis vahel selle ajaga, et senikaua kuni ei kukku see päev, millal see saab keelatuks, siis senikaua miiakse.
1: Ja see on äri nagu iga teine, eks siis seda võimalust akend eksploateeritakse viimase hetkeni.
0: Kuidas need narkootikumid siia Eestisse jõuavad?
1: Kui me vaatame meie asukohale, et kus me täpselt asume olukorras, kus piir Venemaga on praegu korraliku kontrolli all, kunagi läbi Venemaa tuli meil hästi palju seda kanget kraami, näiteks fentanüli puhul. Aga praegu, kuna piir on korraliku kontrolli all, siis ega seal muud varianti ei jää kui läbi maismaa ja läbi Läti. Ja see on kõige loogilisem ja lollikindlam variant.
0: Et keegi paneb kuskile enda autosse, ma ei tea, kus iganes istme sisse, mis iganes kohta peidab ära ja niimoodi ta siis
1: tuleb. Vabadusel ja avatud piiridel on oma hind. Eks see ei ole mugav ainult seaduse kuuluka kodaniku jaoks, vaid ka kurjategija jaoks.
2: Kui sagedalt neid siis kurjategijaid, kes kas tarvitavad või toovad Eestis tabate, et kui sage see liiklus on?
1: Ütleme nii, et tarvitajaid me taga ei aja, me tegeleme just levitajatega, aga piiri peal praegu sellist lauskontrolli ei ole, see on pigem pisteline, aga eks me toetume meie enda teabekogumisele, eks me nii või naa teame, kes meie need põhitegelased on. Aga korraga meil on mitu asjatöös, mitu menetlust ja see on kõik aeganõudav ja ressurssinõudav. Et kui me ütlen, et põhjanäitel me peame kinni näiteks 2-3 nädala, inimest nädalas, need on erinevad kaliibri mehed, alates tänava kurjategijatest, tänava diileritest kuni rahvusvaheliste maale toetani välja.
0: No sellest tänava diilerist sinna päris selle püramidi tippu nii-öelda jõuda, ma saan aru, noh, kui me mõtleme, kus see, kui on see narkovõrgustik, et sinna on ju see päris keeruline teekond ja see on üsna paras, noh, labürint võib öelda, et kuidas see käib nende narkokurjategijate tabamine, eriti nende suuremate võllide tabamine.
1: No vanasti see ahelik oli ikka päris pikk, tänapäeval ta võib olla kordades lühem, sest kui vanasti just toetuti isiklikele kontaktidele ja mingisugusele usaldusväärsusele, siis täna on selle äri keskmest anonüümsus, et mida vähem sa tead oma selle järgmise kontakti kohta seda parem, ja eks need igasugused interneti krüpteeritud sotsmeedia rakendused ja appid, eks nad on oma töö selles osas teinud, et ained on selle võrra kättesaadavad, sest inimeste omavaheline suhtlus on selle võrra lihtsam ja kui rääkida kättesaadavusest, siis ega see turg ei allu inflatsioonile nii nagu meie igapäevaelu. Eks kui ma ütlen, et kanepi hind viimati muutus 15 aastat tagasi, kanepi grammi hind. Ja see ainult ka tänu sellele, et meil tuli eurokasutusele, konverteeriti ja ümardati.
0: Et on ja midagi, mingisugune toode, mille hind ei ole muutunud.
1: Ja osad ained lähevad isegi odavamaks, ütleme nii. Ja läbi selle kättesaadavus ja need kogused on märksa suurenenud. Et kui vanasti näiteks, ma ei tea, kilo kokaini või saanud mingisugused ninamehelt või laopidajalt kätte saada, siis tänapäeval see võib ka tänava diileri kätte sattuda.
2: Kui palju sellest nii-öelda kohapealset tootmist on, ehk siis kui palju meil siin Eestis seda narkootikumi äri ajatakse?
1: No see on just kätt äri, nagu iga teine. Tuleb vaadata, et mis need kulud, kaasnevad kulud on, kes kus seda kõige soodsam on toota ja siis hiljem turustada. Ja arvestas meie turgu ka, et meil on kunagi rahvusvahelise orkuritegevuse vaates, me pole kunagi olnud premiaalne turg, et meil on liiga väike elanikond, mis meid ka mõnes mõttes päästab ja meil on väga halb kliima selle jaoks, et näiteks kanepid kasvatada või kokataimi. Et suurem osa meil on ikka sisse toodud, mitte koha peal tekitatud.
0: Aga see turg on nagu selles mõttes killustunud või on, et umbes kogu narkoturgu valitsebki kaks inimest?
1: No kui rääkite üldse orkuritegevuses, siis tänapäeval jah, see on pigem killustatud. Suuremad tegijad on ammu kõrvaldatud, sellest kui ka meedias palju räägitud. Aga selle võrra on ta killustunud ja on neid väiksemaid ja keskmisi tegelasi juurde tulnud.
0: Ja see teeb veelgi keerulisemaks sellise suure süsteemi, no, et sellist suur süsteemi ei saagi avastada, et ei saa seda, kuidas öelda, et nagu ühe korraga ära lahendada.
1: Ütleme nii, et me oleme annud endas parima, ja, aga politsei töö on võidelda pakkumisega ja turu piiramisega, eks selle koguse vähendamisega, et see oleks kättesaadav meil elanikele. Aga kahjuks ärireeglid dikteerivad, et mitte pakkumine tekita nõudlust, vaid vastupidi. Ja me oleme olnud edukad näiteks 2017, eeskätt tänu minu kolleegidele keskkriminaalpolitseis. Meil õnnestus peaaegu täielikult kinni keerata kõik fentanüülikraanid ja peaaegu 4-4,5 aastat enne, kui meil nitaseinid tulid kohale. Ja meil raske opioidi olnud tänaval üldse kättesaadav. Ja seda oli näha ka meie üledoosi surmade statistikas, et nad olid rekord madalav.
0: No enne seda see fentanüüli olukord oli väga, väga tõsine ka.
1: Väga tõsine ka ja edu on võimalik saavutada ja see on kohati ka oleme oma enda edu ohvrid, et me tegime platsi puhtaks, ja miks just need uued ained, näiteks nitaseid, me olime esimene riik, kus nad välja ujusid. Ja lihtsalt teistel riikidel pole olnud sellist olukorda, et nad saaksid tervest konkurentidest lahti ja neil olis puhas turgi, et see saaks massiliselt tulla. Ja kas nad tulid nii või naa, aga nad ei hõivanud seda turu osa nii kiiresti nagu meil.
2: Ma küsin lõpetuseks veel elektrooniliste sigaretide kohta ka, et te ütlesite siin ennist enne, kui me eetrisse läksime, et ka seal sellel puhul on täiesti reaalne, et tellitakse või ostatakse endale kuskilt see nii-öelda veip ja siis seal sees on hoopis midagi muud kui lihtsalt selline toss, mida sisse välja hingata.
1: No, nagu ma ütlesin, vabadusel on oma hind, eks siis hästi palju narkot meile tuleb ka läbi postisaadetest ja regulatsioonid eri liikmesriikides on erinevad, et kui ma ütlen, et meie reageerime ühte moodi ja keelustame ained ära, siis mõnedes riikides need ained võivad olla veel täiesti legaalsed ja seda on väga raske kontrollida, et mida seal kuskil interneti poest tellitakse ja kuidas see siia teele saadetakse. Eks seda on piiri peal ka väga raske tabada, et kui sa pealt näha on tavaline sigaret, et selleks, et saada aru, mis seal täpselt sees on, vaja saata see ekspertiisi ja kas on iga selle sigareti puhul ka mõistlik tegevus.
2: Iga taes keeruline töö, aga jõudu teile selles ja ma arvan, et see on meie kõigi huvides, et see töö läheks hästi. Artur Kamnerov, suur tänu.
1: Aitäh!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Siseministeeriumi ettepanekul jääb kogu Eesti-Vene piiriületus avatuks kella 7-7. Valitsus kinnitas algselt ajutise 12-tunnise lahtioleku aja nüüd tähtajatult ja samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudtee piiripunktid. Eesti 200 kohtub Ülle Madisega kolmapäeval kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides. Praeguseks on kõik Eesti 200 fraktsiooni liikmed Madise presidendi kandidaadina ülesseadmiseks oma allkirjad andnud. Valitsus kiitis heaks siseminister Igor Taro ettepaneku määrata Tarmo Miilits siseministeeriumi kantsleri ametikohale teiseks ametiajaks. Tema uus ametiaeg algab 28. jaanuaril 2027 ja kestab 5 aastat. Miilits on siseministeeriumi kantslerina töötanud alates 27. jaanuarist 2022 ja on vastutanud ministeeriumi töökorralduse, eelarve juhtimise ning valitsemisala asutuste tegevuste koordineerimise eest. ÜRO teatel kerkis Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arv juulis kõrgeimale tasemele, alates Venema sissetungi esimestest kuudest, kuna Moskva on intensiivistanud oma kaugmaarakettide rünnakuid. Avalduses toodi välja, et juulis hukkus Ukrainas vähemalt 437 tsiviilelaniku ja 2610 sai vigastada, mis on 30% rohkem kui eelmisel kuul ning 70% rohkem kui möödunud aasta juulis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii ööl vastu homset kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi sooja.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert
1: Kuku Raadio

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas teie jaoks on kultuur liiga kallis? Vastake meile numbril 6214646 või saatke sõnum numbrile 5340555. Kuigi võiks öelda iga asja kohta, et see on liiga kallis, aga meie täna uurime kultuuri kohta, uurime selle kohta, et kas te olete ennast tabanud mõttelt, et pagan tahaks küll näha, aga näed, liiga kallis on. Ja millised on need situatsioonid ja kuidas te siis olete proovinud seda kuidagi lahendada, et kas näiteks pere asemel on läinud näiteks ainult kaks liiget teatrisse või mis iganes muud variandid?
2: Võimalusi on väga palju tõesti, et kuidas siis seda kallidust lahendada. Muidugi saab alati mõelda ka teistpidi, et kui vaadata otsa sellele, et kui palju on igasuguseid tasuta kultuurisündmuseid, tasuta kontserte, tasuta näitused ja nii edasi, neid on. Aga jah, nüüd on meil ka üks helistaja liinil. Kas teie arvates on kultuur liiga kallis?
3: Ei, minu arvates ütleme. Ei ole nagu otseselt, aga noh, kaudselt on selles mõttes, et kuna meil on 24% käibemaks ja naaberriikides ei ole, et siis on see probleem, et ei tule mõned artistid siia või noh, ei kutsuta ka, kui arvestatakse, et sinna kuskile mujale tuleb rohkem rahvast kokku ja on, saab odava piletiga panna.
1: Nii et pigem teie jaoks on probleem selles, et see korraldamine ise läheb kalliks ja võibolla siis ei soovitagi rohkem sellist asja teha. Nii, vabandust. Kõne lõppes ära juba, aga siiski ait juma selle arvamuse eest ja tõesti kontsert korraldajatele on see suur peavalu, sest et 24% läheb ju absoluutselt kõigele otsa. Et ei ole nii, et lihtsalt see seal piletis kajastub, vaid korraldaja jaoks ongi siis nii-öelda. Tema peab seda küsima pileti ostjalt, aga samal ajal on esinejate tasudes kogu logistikal, lavadel, kõigele muul on see käibemaks otsas.
2: Lisaks sellele on teinekord häda ka selles, et asi võib olla väga kallis või odav, kuidas iganes ta on, aga lihtsalt ei saa pileteid. Vaat sellega on ka hädas. No reeglina need, millele pileteid ei saa, need on ka kallid.
1: Tuleb kohe raha maa pähe, kogu see, Eesti tahab pileteid,
2: aga see ei ole saa. Ainult raha maa selles suhtes, et kui Neus. Näiteks vaadata mõnda teatrisse pileteid, siis on, need on kohe mingisuguse esimese 10 minutiga on parematel etendustele kohe piletid läinud ja siis tulebki seal kuskil järjekorras olla ja siis võibolla kui veab, siis äkki kaks piletit saab, aga seda tõesti ka sellise vedamise korral, et see on ka tegelikult praegu niisugune asi, et tundub, et nagu selles mõttes nõudlust ju on.
1: Jah, samas kui nii võtta, siis eestlane on küll teatrirahvas, aga ega need teatrisaalid ju ei ole ka nii suured kui näiteks kontsertpaigad, et kui suuremale kontserdile, tõesti väga suurele kontserdile saad sa panna kuni 70 000 inimest, aga ega üldiselt ka ju isegi kui on väiksemad artistid, siis noh, alates 500 tavaliselt see arv algab ja siis saab sinna juurde panna, kuigi on ka muidugi väiksemaid kontserte, aga lihtsalt sinna mahub rohkem, nii et selles mõttes ma arvan, et ka kontserdite külastus on noh, suuremgi veel. Aga 6214646 on meie stuudio number. Heli, ootame taaskord varsti teie kõnesid.
2: Ja võite vahepeal ka kirjutada 5340 5550 on siis meie WhatsAppi number. Pange sinna ka enda mõtteid kirja ja me küsime, kas kultuur on liiga kallis.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Kuku Raadio.

Tere kuulema siin uudiste stuudio mikrofoni ees Rohkede Pelak. Valitsus arutas eile energeetika visioone ja kliimaneutraalsuse võimalikust ja andis Tallinna Tehnikaülikoolile rahastuse ja ka ülesande töötada välja uus energiatootmise viis. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Praegu hõõguv tüli tihti vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnale otsest kasu. Kui tüli energia leiaks kas või 50%-list rakendust, siis piisab sellest juba suurem osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära kogu ühiskonnas tüli energia, siis saab juba terve Eesti kõetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jaguks soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tüli energia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Ja tehnoloogia maailmast. Seoses robotniidukite müügi kiire kasvuga Eestis asutasid iseliikuvad muruhooldajad oma esimese ametühingu. Organisatsioon kannab nime Eesti robotniidukite ühendus ehk ERÜ ning esindab enda sõnul juba üle 14 000 töötava masina. Robotniidukite peamised nõudmised on tasustatud laadimispausid, vihmase ilmaga kaugtöö ja õigus veeta talvekuud soojamas kliimas. Samuti soovivad nad, et öist niitmist hakataks käsitlema ületunnitööna. Robotniidukid on vihjanud võimalusele robot tolmuimejate, pesumasinate ja külmikutega seljad kokku panna ja inimkond põlvili suruda. Majaomanike liit on neid nõudmisi pidanud liialdatuks. Liidu teatel saavad robotniidukid juba praegu tasuta elektrit omaette garaaži ja võimaluse terve talve jooksul mitte midagi teha. Kui kokkuleppele jõuta, ähvardavad robotniidukid alustada streigiga. Tööinspektsioon uurib nüüd, kas robotniiduk on töötaja, kodumasin või väga madala palgaline pereliige. See nii soovitatakse majaomanikel oma niidukiga rahulikult rääkida ja vältida väljendeid, nagu ma vahetan suu varsti uuema mudeli vastu. Eesti muiduleiva sööjate liit kandis täna hommikul valitsusele üle pöördumise, milles võhitakse tähelepanu muiduleiva sööjate sissetulekud olulisele langusele. Kui olukord ei parane, võib see lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid. Eestis on muiduleiva söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleiva sööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnakul nad pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Rahandusministeeriumi statistika kohaselt aga läks neil päevil Eesti jõukuselt mööda Hispaaniast. Varem oldi jõukuselt möödutud Kreekast. Riikide hulk, millistest Eesti on jõukuselt mööda läinud, kasvab iga aastaga. Järgmisel aastal läheb Eesti jõukuselt mööda ka Eestist. Juba praegu on see kõik mööda läinud hinnanguliselt kolmandikust Eestis elavatest inimestest. Ja üks operatiivteade, Leevaku päästekomando sai möödunud ööl kell 1:30 teate, et aleviku servas põleb mõtteline osa elumaja hoovis asuvast käimlast. Kustutustööd ei andnud paraku tulemusi, mõttelist osa päästa ei õnnestunud ja käimlast säilis ainult mõttetu osa. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas teie jaoks on kultuur liiga kallis? Palun helistage meile numbril 6214646 ja avaldage oma arvamust, kas siis selle kohta, et kultuur konkreetselt on piletite hindade poolest nii kallis, et ei saa minna, või on teil tulnud mõned muud seigad ette, mis tõesti ilmestavad seda, kui kätte saamatuks on see kultuur meil muutunud. Samamoodi võite meile ka muidugi kirjutada numbril 5340555. Ootame ka WhatsAppis teie sõnumeid.
2: Ja meile on kirjutanud kuulaja Risto, kes arvab, et peabki olema kultuur kallis, sellepärast, et muidu ei saa näitlejatele ja teistele korralikku palka maksta.
1: Absoluutselt nõus. Ain kirjutab meile, et langetagu käibemaksu, siis on kõik odavam. Kaua võib, saab odavamalt süüa ja kultuuri nautida. Nii et noh, iseenesest ju mingi iva on sees. Lihtsalt küsimus on siis selles, et kas see käibemaksu langetus pannakse kuskilt vahelt juurde ja siis saab see korraldaja või poemüüja või kes iganes saab selle raha endale.
2: No tõepoolest praegu on jah, seda käibemaksu langetamise temaatika on rohkem siis üles tulnud kultuuri inimeste siis suust ja siis on ka kaupmehed, kes siis tahavad, et see toidukaupade käibemaks siis langeks.
1: Jaa, peagi on meil stuudios ka üks kultuurikorraldaja, kes sellest natuke rohkem räägib, aga eks see peamine iva selles asjas ongi see, et päris paljudes meie lähiriikides on kultuuri ürituste korraldusele tehtud käibemaksu erandid ja seetõttu on siin Eestis eriti kultuurikorraldajad üsna pahurad, et miks on nii, et teistel seda ei ole ja meil siin on ja siis meie maksame omast taskust veel peale, et kontserti korraldada.
2: Helistage ka meile, telefoni number on 6214646 ja meie küsime teie käest, kas kultuur on teie arvates liiga kallis.
1: Ja üks kuulaja on veel kirjutanud, et piletid võiks odavamad olla küll, tahtsin perega Baskini etendust vaatama minna, aga kuna meid on kokku neli, siis seda raha on ikka liiga palju välja käia. Otsustasime mehega, et ka kahekesi ei taha minna, nii et siis ära ta jäi. Ja kui nüüd mõelda sellele, et nelja inimese teatripilet või kontserdipilet
2: panna kokku, palju olla, ja.
1: No see ikka küündib sadadesse eurodesse täiesti no, südame rahuga.
2: Muidugi on teatrite puhul ju see asi, et paljudes teatrites on ka soodustused, et kui seal peres on lapsed, et siis õpilased saavad soodustusi, kui peres on näiteks õpetaja, õpetaja saab kena soodustused ja pensionärid saavad ka, et noh, tavaline selline keskealine tööinimene, et temal reeglina mingisuguseid soodustusi ei ole, aga õnneks neid on palju, neid ja. Soodustusi paljudele gruppidele.
1: Siin hiljuti festivalide pileteid vaadates jäi ka silma, et umbes kuni viienda või seitsmenda eluaastani saab laps tasuta sisse, aga siis peab juba lapse eest ka maksma.
2: Aga jätkame päeva küsimusega pärast uudiseid.

0: Keldo sõnul maamaks ikkagi ei tõuse. Ukraina ja Venema vahetasid langenud sõdurite surnukehi. Iraan kinnitas kontrolli Hormuusi väina üle. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on kolm, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Postimees kirjutab täna, et Eestis toimub sel aastal maa korraline hindamine, mille tulemusel tõuseb paljude kinnistute maksustatav väärtus umbes 25-40% ja mis omakorda võib tähendada tulevikus ka suuremat maamaksu. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul see aga tõele ei vasta ning artikkel räägib päriselt maa korralisest hindamisest. Seda on Keldo sõnul vaja näiteks selleks, et inimesel, kes soovib kinnisvara müüa, oleks teada, milline on maa tegelikult. Väärtus. Valitsus kinnitas täna siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maanteepiiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. See tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva, Koidula ja Luhama piiripunktide ajutine tööaeg kella 7-7 pikeneb ilma, et sellise korra lõpptähtaeg oleks määratud. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Hilisõhtul ja öösel suletud piiriületus on võimaldanud politsei ja piirivalveametil, nagu ka maksu- ja tolliametil, kasutada töötajaid tõhusamalt. Piiriületajate koguarv Narva, Luhama ja Koidula maanteepiiripunktides on eelmise aastaga võrreldes käesoleval aastal langenud 13 ning transpordivahendite piiriületuste vastavad näitajad 20%. Ukraina ja Venema vahetasid langenud sõdurite surnukehi, mis on üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Ukrainale tagastati 261 surnukeha samal ajal kui Ukraina andis üle 24. Kiiev on varem süüdistanud Venemaad tsiviilisikute ja Vene sõdurite säilmete lisamises vahetustesse. Jaapani välisminister kutsus välja Venema suursaadiku, et esitada terav protest Vene režiimi juhi Vladimir Putini visiidi vastu vaidlusalustele Kirili saartele, mida mõlemad riigid endale nõuavad. Putin külastas esmakordselt vaidlusalaseid saari, kus ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastiku lipulaeva. Vahetult pärast seda avaldas Jaapan tugevad protesti rõhutades, et põhjaterritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumil lahutamatu osa. Vene-Jaapani suhteid on pikka aega varjutanud pinged vaidlusalaste saarte pärast, mille Nõukogude liit 1945. aastal hõivas. Iraani kõrge ametnik teadas, et Hormuusi väin on jätkuvalt islami vabariigi kontrolli all, vastandudes USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Ühendriigid kontrollivad strateegilist veeteed. Norras teravmägedel maganud jääkaru äratamise eest määrati 50 000 Norra krooni ehk ligikaudu 4500 eurone suurune trahv. Selle kuu alguses märkasid teravmägedel Limfjordenis seilanud laevareisijad kaldal magavat jääkaru. Üks laeval olnud inimene lasi laeva udu sireeni, mis peale jääkaru ärkas ja liikus teise kohta. Teised laeval olnud inimesed teatasid juhtunus teravmägede kubernerile, kes määras udu sireeni laskjale trahvi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 18 kraadi sooja.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: kas kultuur on teie arvates liiga kallis ? Helistage meile , kirjutage meile , avaldage arvamust , meie tahaksime väga teada .
2: tahaksime jah , 6214646 on meie stuudio telefoninumber . helistage , kuulame teid rõõmuga . meile on ka mõned kuulajad kirjutanud , näiteks Kai kirjutab , et kui nii palju sündmusi toimub ja inimesed seal kohal käivad , siis milles probleem on ? Ju siis rahval raha jagub . ja no selles mõttes on tal ju õigus , et neid üritusi vähemalt niimoodi silma järgi vaadates on tõesti nii palju , et ei jõua ära käia . aga noh , kas nad ka kasumlikud on omadega , see on teine küsimus .
1: no üks pool on jah see , mis seal Exceli tabelis toimub , et seda me niivõrd ei tea ju tegelikult ju tavakülastaja , aga silmaga võib tõesti näha , et rahvast on see plats paksult täis ja tundub , et kõik on ju väga hästi .
2: No nii on , 6214646 on meie stuudio telefoninumber , helistage ka meile , avaldage arvamust . Meelis kirjutab veel , et mina kannataks veel piletite hinnad ära , aga kurb on see , et korraldajale ei jää suurt midagi pihkude vahele . praegu siin hõiskame küll ürituste rohkuse üle , aga varsti pole enam inimesi , kes neid raatsiks korraldada . jube äri vastupidamistegijatele . nii et jah , selline ütleme nii , et vastasarvamus siis põhimõtteliselt sellele samale asjale . õige pea meil stuudios ka ise kultuuriüritusi pikalt korraldanud Roman Demchenko ja räägime temaga sellest , et milline see korraldaja enda sisevaade siis asjadel on ja kuidas jääda vähemalt mingigi üritusega plusspoolele . nii et kuulame natuke muusikat ja siis ongi ta meil juba stuudios .

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari UFO Nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO Nautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Kultuurisündmuste käibemaks on tekitanud poleemikat juba aastaid, sest erinevalt ülejäänud Euroopa paljudest riikidest ja lähinaabritest pole meil sellele käibemaksu erandit tehtud. Miks see nii on ning kui suure põntsuse korraldaja elule paneb, saame nüüd rääkida endise Paavli kultuurivabriku juhi Roman Demtšenkoga. Tere päevast!
7: Tere, tere!
6: No paberil tundub, et neid üritusi on rohkem kui kunagi varem ja tõesti uksest aknast üks kõik, mis žanris kõike saab vaadata. Kas see siis ei näita seda, et kultuurikorraldaja elab väga hästi?
7: No paraku ei näita. Ma arvan, et neid üritusi on mitte liiga palju, vaid piisavalt. Eks korraldajaid on palju ja... Noh, kogu see asi käib ju hooajaliselt. See, et praegu suvel tundub, et neid üritusi on väga palju, see vastab täiesti tõele. Aga kui me räägime sügisest ja talvest, siis on ju pilt täpselt vastupidine. Eks suvel toimubki rohkem üritusi ja festivali, festivale. Mõjutab muidugi hästi palju faktoreid, nagu noh, ilmad ja kui palju üldse Eestis inimesi elab ja kõik need majanduse küsimused, pireti hind ja kõik need teised asjad. Et ma arvan, et üldiselt see pilt on suhteliselt tervislik ja me muusikasektorina arendame kogu aeg ja toome siia artiste, et liikumine on nagu positiivne.
8: Aga ma saan aru, et otsotsaga kokku tulemine on nüüd läinud üha keerulisemaks.
7: Järjest on läinud keerulisemaks. Noh, see eelkõige, me räägime praegu käibemaksust, see on juba pikemat

0: aega olnud kõrgem kus iganes mujal Euroopas. Noh, viimase siis 3 aasta tõusud 20-22 ja 22-24 on paraku elu väga keeruliseks teinud. Noh, lisaks sellele, et koos EAÜ ja pileti vahendajaga anname me sisuliselt ära 30% sellest pileti hinnast. On lisaks tõusnud ka kõik kulud. Nagu rent, elekter, artistide honorarid, transport, noh, sisuliselt kõik. Eks siis seda pinget on tunda nii nagu ülevalt poolt maksudena kui ka alt poolt tõusvade kuludena.
1: Kuidas need kontsertid siis üldse toimuvad veel, sest et tõesti see pilt, mis sageli meediast ka vastu vaatab, on see, et no ei ole kuidagi lihtne ja ots otsaga, no napilt võibolla keegi veeretab ennast pluss poolele, aga tundub, et neid ka väga palju ei ole.
0: Jah, neid on suhteliselt vähe, ma muidugi, mul ei ole mitte mingit õigust rääkida kõigi eest, aga noh, suheldes kolleegidega ja sektori siseselt, siis ikka läbivalt kõlab sõnum, et inimesed ei saa enam hakkama, et need eelarved lihtsalt mitte kuidagi ei jookse plussi ja Excel näitab kogu aeg punast. Noh, neid näiteid on päris palju, sellest on minu arust kirjutanud just Eik, kes tegi välja müüdud kultuurikatla kontserti, mis jäi miinusesse.
2: Ja kuidas see võimalik on, et välja müüdud kontsert jääb miinusesse?
0: No täpselt, see ongi see küsimus, millele me proovime vastata. Ja noh, need põhjused on need samad, mis ma nimetasin, et nagu kõik on järjest kallim, pileti hinda ei saa tihti tõsta, sest et inimeste rahakott on piiratud praegusel ajal ja inimesed lihtsalt ei tule, kui selleks, et nagu teenida, me peaksime hindu tegelikult tõstma. Aga ma olen suhteliselt kindel, et kui me räägime mingisugusest pileti hinnast kohaliku artisti kontserdile, mis maksaks, ma ei tea, 75 eurot, et korraldaja jääks plussi, siis ega seda publikut ei olnud ju sama kogus, kes oleks kohe peale tulnud. Eks siis need käärid ongi seal kõigi nende faktorite vahel. Ja noh, kuidagi on vaja hakkama saada neid täismaja miinus eelarveid ka minu kogemuses siin viimaste paari kuu jooksul, et see on jah, see on õige küsimus ja see tundub nagu ja see kõlab kuidagi ebareaalselt, aga nii lihtsalt on praegu.
1: Ma saan aru, et kultuurikorraldajate seas on siis selline nii-öelda soov selle järele, et seda käibemaksu erisust siiski tehtaks ja asi ei ole selles, et mitte nüüd pileti hinnad läheksid selle arvelt siis väiksemaks, vaid pigem aitakse kaasa sellele, et keegi neid kontserte üldse ka paari aasta pärast korraldada jakseks.
0: Noh, eks see on nii küsimus igale korraldajale. Ma arvan, et see leevendus selle 15% näol kindlasti aitaks väga paljudel ellu jääda. Kindlasti mõned korraldajad laseks ka hinnad alla, aga see oleks tõesti nagu selline esimene samm, et selle sektori üldse stabiliseerida, sest et hästi paljud ettevõtted hetkel, no see toimimisloogika on see, et selleks, et katta mingi möödunud kontserdi miinust, sa pead tekitama endale käibevahendeid ja korraldama midagi uut. Ehk siis sisuliselt me tekitame sellise nagu loopi endale, kust sellest mängust nagu ei saa välja tulla.
2: Kui tihti on seda, et juhtub niimoodi, et artistile lihtsalt ei saagi maksta, sellepärast, et rahakontol ei ole?
0: No minu praktikas on seda iganädalaselt. Ja eks iga korraldaja ülesanne on võimalikult täpselt oma rahavood planeerida, et saaks maksud, noh, artist on muidugi tihti prioriteet, aga seal on igasugust muid kulusid nagu tööjõud ja palgad ja maksud seal hulgas, et kuidagi tuleb nende asjade vahel nagu laveerida, leida need võimalused, oleme ka igasugust laene võtta, et jooksvaid kulusid katta ja nii edasi.
2: Mis on sellise kontserdi korraldamise juures kõige kallim? Et on see artist, on see tehnika, on see ma ei tea, selle koha rent, no mis iganes muud kulud seal võivad olla? Mis on reeglina see kõige suurem kulu?
0: Üldiselt vist on artist kõige suurem kulu. Iga sündmus ja kontsert on loomulikult ju unikaalne, et kas seda korraldatakse mingis kohas, kus on kõik tehnika olemas või siis seda korraldatakse hoopis mingisuguses hangaaris, kus peab kõike nullist üles ehitama. Et noh, festivalide puhul on muidugi kõige suurem kulu on tehniline produktsioon ja lavad ja meeskonnad, kes seda kõike korraldavad. Aga noh, kui me räägime klubi kontsertide puhul, siis see on tavaliselt artisti honorar ja rent ja produktsioon.
1: No, samas näiteks Paavli kultuurivabriku puhul me ju näeme seda, et kontserte toimub pidevalt, seal on siuke 3-4 kontserti vähemalt nädalas, see kogu aeg tuleb ja tuleb, rahvas käib ka, aga samas need numbrid on ikka seal miinuspoolel, ehk siis see on see sama spiraal, et sealt kuidagi sisuliselt välja ei saa enam tulla.
0: Nii on, jah. Mul ei ole isegi midagi salata, meil ei ole ühtegi plusskuud olnud see aasta. Me oleme stabiilselt kusagil miinustes ja üritame kuidagi oma kulusid minimiseerida, aga noh.
2: Kaua te niimoodi jaksate?
0: See on hea küsimus, me ei tea, aga me teeme kõik, et me jaksaks. Aga selles mõttes ja ei saa samas kulude minimeerimisel anda järgi ka kvaliteedis. Noh, mingid asjad on sellised asjad, mis peavad seal olema, nagu inimestel peab olema turvaline, inimestel peab olema mugav, seal peab olema hea tehniline meeskond, no ja see kõik maksab raha lõpuks. Me ju tahame, et meie valdkond kasvaks ja areneks kogu aeg, siis me peame seda tegema hästi.
1: Kas täna näiteks saaks üldse pidada ühte klubi või baari, kus on järjepidev kontsert tegevus üleval nii, et see ei sõltuks näiteks toetustest või sponsoritest, ehk siis te lihtsalt saaksite korraldada, teil käivad inimesed ja nii see nii-öelda vahetus käib?
0: No see sisuliselt meie puhul nii ongi. Jah, me saame osaliselt toetusi, aga see moodustab meie eelarvest vaid 6%. Ja noh, ainsa päästa ringaga me praegu näemegi käibemaksu soodustust.
2: Kuidas siin see suhtlus kultuuriministeeriumiga on olnud, et on teid ära kuulatud, kui palju on neid kohtumisi olnud, et kuidas teil see kauplemine nii-öelda on läinud?
0: No neid kohtumisi ja infovahetust on loomulikult olnud, meil on olemas Music Estonia, kes aktiivselt teemaga tegeleb, meil on olemas Eesti muusika turu fookuspäev, kus ka ministeeriumi esindajad on koha peal ja need teemad on alati laual. On olnud veel COVID-i ajal igasuguseid kriisi aja pöördumisi. Eks see teema, noh, tegelikult ta on olnud ju laual suhteliselt pikalt. Viimased 6-7 aastat, see on kord aastas vähemalt see jälle kusagilt tuleb, nagu praegu jällegi. Nii et jah, meie seisukoht on see, et tegelikult sektor on teinud kõik endast sõltuva, et seda infot väga selgelt edasi kommunikeerida.
1: No valimised on märtsis tulemas ja siin on juba tehtud organisatsioone, mis seisavad kultuuri heaks ja et natukene ka poliitikutele südamele panna seda, et kuidas kultuuril läheb ja mis saab edasi. Kuidas on, kas on mingisugust lootust sisimas, et äkki kultuuri üritust siis näiteks käibemaks vaadatakse üle või tehakse mingid muid
0: Lootus sureb viimasena, nagu ikka, jah, kultuuri tahe algatus on väga-väga hea. Me muidugi peame järjest rohkem rääkima muusika ja kultuuri mõjust majandusele. Jah, kultuuri tahe tõi viimases intervjuus näiteks välja, et loome majanduse avaliku sektori rahastus on näiteks ainult 15% ja see sektor suudab teenida üleend raha ise ja siis jah, loome sektori mõju kogu majanduse, sisemajanduse toodungule on suurem kui metsandusel või põllumajandusel näiteks, et noh, me ikkagi räägime suhteliselt arvestavatest numbritest, aga selleks, et nendest täpsemalt aru saada, oleks vaja teostada mõju-uuringud, mis numbreid me tegelikult oodame ja kuidas võimalik käibemaksu langetus siis mõjutaks Eesti majandust.
2: Palju jõudu igatahes teile, suur aitäh, Roman Demtšenko selle intervjuu eest.
0: Aitäh!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Postimees kirjutab täna, et Eestis toimub sel aastal maa korraline hindamine, mille tulemusel tõuseb paljude kinnistute maksustatav väärtus umbes 25-40% ja mis omakorda võib tähendada tulevikus ka suuremat maamaksu. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul see aga tõele ei vasta ning artikkel räägib päriselt maa korralisest hindamisest. Seda on Keldo sõnul vaja näiteks selleks, et inimestel, kes soovivad kinnisvara müüa, oleks teada, milline on maa tegelik väärtus. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogul arutamiseks eelnõu, mis muudab rehabilitatsiooniteenusele jõudmise inimese jaoks lihtsamaks. Edaspidi sõltu teenuse saamine puude raskustasemestega töövõime hindamise tulemusest, vaid sellest, kuidas inimese tervise seisund mõjutab tema igapäevaelu ja kas ta vajab toimetulekuks mitme spetsialisti koostööd. Inimese rehabilitatsioonivajaduse tuvastab perearst, muu eriarst või õde, kes saab ta e-konsultatsiooni kaudu rehabilitatsiooniteenusele suunata. Alates 1. oktoobrist 2027 hakkab uut rehabilitatsiooni teenus tervishoiusüsteemis korraldama Tervisekassa. ÜRO teatel kerkis Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arv juulis kõrgeimale tasemel alates Venema sissetungi esimestest kuudest, kuna Moskva on intensiivistanud oma kaugmaarakettide rünnakuid. Avalduses toodi välja, et juulis hukkus Ukrainas vähemalt 437 tsiviilelanikku ja 2610 sai vigastada, mis on 30% rohkem kui eelmisel kuul ning 70% rohkem kui möödunud aasta juulis. Rumeenia peatas täna oma ainsa tuumaelektrijaama töö. Põhjuseks Euroopat laastav põud, mille tõttu on jaama jahutamiseks kasutatava Doonau jõe veetase langenud rekordiliselt madalale. Energiaministeeriumi teatel peaksid alternatiivsed energiaallikad, sealhulgas tuuleenergia ja elektriimport, tagama piisava varustuse, kuid on hoiatatud, et viimase abinõuna võidakse suurtele tööstustarbijatele kehtestada õhtutundidel tarbimispiirangud elektrisäästmiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja tuleb kuni 25 kraadi ja hetkel Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
2: Hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestoreter niitkatused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Sellendala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist Kuldsetesse Versailles saalidesse tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio.
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Tundub, et igapäevaga siiski tuleb juurde neid kohti, kus lehvib punane lipp, nii näiteks Sillamäel jätkuvalt, vaid veetemperatuur 13 kraadi ja Narva jõesus ka nüüd punane lipp, seal küll veetemperatuur 18 kraadi, aga ju siis on liiga tuuline või mingisugune muu jama. Tallinna ümbruses siin, mis puudutab merevett, ei ole see ka nüüd liiga soe, näiteks Kakumäel on 16 kraadi, Pikakaris Pirital 18 kraadi ja Stroomi rannas 17 kraadi vesi.
1: Aga seest Pärnu rannas on roheline lippe, vesi on seal 19 kraadi soe ja siin rahvast lausa üle 100 inimese. Emajõe vabaujulas olukord ja Emajõe linnaujulas olukord niisugune, et seal on vesi 18 kraadi soe ja ma vaatan, et Anne kanalis on ka lausa roheline lipp. Üleval, et seal ei olegi reostust. Ja seal on veesooja 19 kraadi.
11: Ja jätkuvalt tundub, et kõige soojem on ikkagi Vanamõisa järves, mis oli siin ka eile kõige soojemate kohtade nimekirjas ning veel Võrus Kubias ka 21 kraadi sooja, nii et kui tahate sooja vett, siis teate kuhu minna.
12: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas teie jaoks on kultuur liiga kallis? Ootame veel teie kõnesid numbril 6214646. Saate ka meile kirjutada numbrile 5340555. Ja meil on ka paar kuulajat siia WhatsAppi kirjutanud. Näiteks kirjutab kuulaja, et üks asi on pileti hind, mis kahe lapsega peret pigistab. Aga mina lõpetasin üritustel käimise peale seda ära, kui mul kotist vee pudel ja kummi kommid välja korjati kui keelatud kaup. Seest sai pudeli vett 5 euro eest ehk üle kätte läinud raha nöörimine, et saaks viimsegi sendi kätte.
2: Eks see muidugi on palju pahameelt tekitanud küll, et millega siis tohib minna sündmusele ja millega mitte, et siin alles hiljuti missugusel kultuurisündmusel, see oli mingi tantsupidu või laulupidu kuskil, kus ka, et inimesed ei tohtinud mingisuguste, ma ei tea, batooni tohtinud kaasa võtta, sest seal äkki oli see plastik, siis see pakend on ja siis ikkagi on tohutu jama, et kui inimene sellega kuskile sinna alale läheb, et see on jah, päris palju.
1: Need fopaasid on päris palju.
2: Et kohati minnakse nagu liiale sellega, et mida siis tohib ja mida ei tohi, et ja sajab inimesi päris palju närvi ja siis noh, muidugi on see, tundub, et see kontserti korraldaja on nagu selles kõiges süüdi, aga siis on jah, et see on küll kindlasti täitsa aru saadav. Ja, eks muidugi on need hinnad on muidugi palju kõrgemad ka seal, et kui pudel vett maksab, võib tõesti 5 eurot maksta ja lisaks sellele kõik muud joogid ja söögid ka on päris suur kulu.
1: Õnneks on siiski noh, suuremal osal üritustel vähemalt see tava, et eriti mis puudutab kontserte ja festivale, et ikka oma pudeliga võib tulla, aga lihtsalt see peab olema tühi ja see on siis pudel, kuhu panna vett lasta kraanist või mingisugusest veepunktist ja ma arvan, et see peaks küll olema igal kultuurisündmusel selline inimõigus.
2: Ja see on täiesti selline loogiline variant, aga meil on kirjutanud veel ka kuulaja Ülar, kes arvab, et kultuuritegemine ongi kallis ja seda tuleb riiklikult toetada.
1: Ja no see üks asi on siis toetamine, teine variant on lasta see käibe maks alla, neid erinevaid ettepanekuid on küll ja veel, näis siis kas midagi tehakse ka või ei tehta, aga no, see on juba siis tuleviku muusika. Tuleme varsti päeva küsimuse juurde viimast korda tagasi, numbril 6214646 saab veel elistada ja nii ta on.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Küsisime teilt täna, head kuulajad, kas teie jaoks on kultuur liiga kallis ja tuleb tunnistada, et arvamus oli seinast seina, aga no selline üleüldine tendents siiski tundub olevat see, et no päris rahulik ei olda sellega, et mis hinnalt praegu vastu vaatavad.
2: Aga kontserdi korraldaja seisukohast on niisugune tunne, et hinnad peaksid olema võibolla, et isegi veelgi kõrgemad, et otsotsaga kokku tulla, aga lihtsalt korraldajad ei saa ka seda pileti hinda absurdselt kõrgeks ajada sellepärast, et muidu lihtsalt mitte keegi ei tule kohale või lihtsalt neid kohale tulijaid on maru vähe.
1: Ja saate meie intervjuud järele kuulata, mis puudutas kultuuri korraldajate elu ja päris karm vaatepilt oli näiteks Paavli kultuurivabriku näol, kes pole sel aastal veel näinud pluss poolel kuud ja on selle siis jaoks, et inimestele rõõmu teha kontserte korraldada. No on praegu võibolla laene võtnud ja kõik muud asjad ja praegu vähemalt nii palju kui mina olen suhelnud kultuurikorraldajatega, siis tundub küll, et kui tahta järjepidevalt hoida mingisugust kas kohta elus või siis teha mingid kontsertseeriaid, siis no naljalt ikka plussi ei jää.
2: Minu jaoks oli tõesti üllatav see, et on täiesti välja müüdud saaliga kontserte ja siis noh, võiks ju arvata, et on nagu parim päev üldse. Aga siis tuleb välja, et ka sellised kontserdid ei pruugi täiesti plussi tulla, et ikka jäävad miinusesse isegi siis, kui noh, justkui on see maksimum ju saavutatud, et ei ole jah, selles valdkonnas see elu lihtne.
1: Ei ole meel hakkumine. Ja üks vastus, mis meile ka tuli siia korduvalt sisse, puudutas seda, et jama on see, kui lähed kontserdile või kultuurisündmusele ja siis võetakse veepudel käest ära või midagi muud sellist. Ja nüüd ka veel üks kuulaja meile kirjutas, et kui festaril on kasutusel korduv kasutatavad joogitopsid, mille pant on 2 eurot, millest 1 euro võetakse nende samade käitlemiseks, siis see on selge liikasuv võtmine. Nii et sellise arvamusega siin vaikselt saame vähemalt tänasele päevaküsimusele joone alla tõmmata ja loodetavasti siis vähemalt kõik kultuurikorraldajad, kelle elu pole lihtne ja kes vaevalt otsaga kokku tulevad, siiski leiavad endas seda jõudu ja pakuvad meile nii kontserte, teatrietendusi, festivale kui kõike muud edasi. Nii et jõudu teile selles töös, loodetavasti teie ind ei rauge.

0: Keldo sõnul maamaks ikkagi ei tõuse. Leedu piirivalve aitas Lätil kinni pidada 55 ebaseaduslikku migranti. Rumeenia seiskas Donau veetaseme languse tõttu tuumajaama. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Postimees kirjutab täna, et Eestis toimub sel aastal maakorraline hindamine, mille tulemusel tõuseb paljude kinnistute maksustatav väärtus umbes 25-40% ja mis omakorda võib tähendada tulevikus ka suuremat maamaksu. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul see aga tõele ei vasta ning artikkel räägib päriselt maakorralisest hindamisest. Seda on Keldo sõnul vaja näiteks selleks, et inimestel, kes soovivad kinnisvara müüa, oleks teada, milline on maa tegelik väärtus. Keldo rõhutab, et maamaksu tõusu otsustavad omavalitsused, kuid maaväärtus ja hindamine on üks sisend, mille põhjal saab omavalitsus otsustada, kui suure protsendi maaväärtusest maamaksuks kehtestada. Valitsus kiitis heaks siseminister Igor Taro ettepaneku määrata Tarmo Miilits siseministeeriumi kantsleri ametikohale teiseks ametiajaks. Tema uus ametiaeg algab 28. jaanuaril 2027 ja kestab 5 aastat. Miilits on siseministeeriumi kantslerina töötanud alates 27. jaanuarist 2022 ja on vastutanud ministeeriumi töökorralduse, eelarve juhtimise ning valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Leedu piirivalve teenistuse teatel aitasid Leedu piirivalvurid koos oma teenistuskoertega Läti ametivõimudel kinni pidada 2 ebaseaduslike migrantide rühma, milles oli kokku 55 inimest. Piirivalve teenistuse teatel sisenes pärast füüsilise tõkke läbimurdmist Läti territooriumile 39 inimest, kes põgenesid riigi sisemusse. Jälitamine kestis üle 3 kilomeetri läbi metsade ja soode, kuni grupp kätte saadi ja kinni peeti. Kõik kinni peetud on edasisteks menetlustoiminguteks üle antud Läti ametivõimudele. Jaapani välisminister kutsus välja Venema suursaadiku, et esitada terav protest Vene režiimi juhi Vladimir Putini visiidi vastu vaidlusalustele Kuriili saartele, mida mõlemad riigid endale nõuavad. Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid saariga, kus ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastiku lipulaeva. Vahetult pärast seda avaldas Jaapan tugevat protesti rõhutades, et põhjateritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa. Vene-Jaapani suhted on pikka aega varjutanud pinged vaidlusalaste saarte pärast, mille Nõukogude Liit 1945. aastal hõivas. Rumeenia peatas täna oma ainsa tuumaelektrijaama töö. See on haruldane seiskamine, mille põhjustas Euroopat laastav põud, mille tõttu on jaama jahutamiseks kasutatava Donaujõe veetase langerud rekordiliselt madalale. Suur osa Euroopast seisab sel suvel silmitsi järjekordse kuumalainega ja põudadega, mis on langetanud jõgede veetasema ajalooliselt madalale. Energiaministeeriumi teatel peaksid alternatiivsed energiaallikad, sealhulgas tuuleenergia ja elektriimport, tagama piisa varustuse, kuid ministeerium kordas ka üleskutset vastutustundlikult tarbima. Samuti on hoiatatud, et viimase abinõuna võidakse suurtele tööstustarbijatele kehtestada õhtutundidel tarbimispiirangud elektri säästmiseks. Praegust põuda on süvendanud inimtekkeline kliimamuutus. Milline on ilm meil homme, saame kohe lähemalt teada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: teha.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarekantri.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16:09 minutit ning on Indrek Ojametsa keele minutite aeg.
2: Nii on ja täna on mul välja valitud sulle kaks toredat sõna. Ja mõtlengi, et siis kummast alustada võtame sellise toreda sõna nagu untsantsakas. Nii siis, mida see siis võiks nagu tähendada, kui keegi räägib untsantsakatest või ütleb, et sina Brent oled üks va untsantsakas.
3: See tuli praegu väga ootamatult.
2: Et mida siis vana rahvas selle all võis küll mõelda?
1: Untsantsakas, jah?
2: Jah, minu arust on see nii tore sõna.
1: See on tõesti tore sõna. Ma olen täitsa šokeeritud, kui tore see on. Ma pakuks, et võibolla see on selline eriti tantsuline ja samas rahvast kokku toov tantsumuusika. Selline rahvamuusika, mida kõik justkui tahavad kuulda ühel toredal peol ja siis ütleb keegi nurgast, et kuule, pane untsantsakas peale. Ja siis on selline žanri täis tund, kus tuleb ainult ühes žanrist muusikat.
2: See tegelikult oleks ka täitsa kena variant, mida see sõna võiks tähendada, aga rohkem on seda sõna kasutatud nagu omadussõnana, et kirjeldatakse...
1: Jube pikk omadussõna mõjugi.
2: Et tema on selline nagu untsantsakas või ta on nagu võrdus, et ta ei ole konkreetselt selline, kuidas ma ütlen, et ta on ikkagi iseloomustatakse sellega mõnda inimest.
1: Kas see võib olla näiteks selline hüperaktiivne, et muud kui unts ja ants ja käib ringi ja untsantsakas?
2: Ei ole. Seal on selline huvitav, kuidas ma ütlen, vastuolu või mitte vastuolu, vaid see konflikt, vaata, kui vanarahvas oli rohkem ikka nagu maainimene, siis seda untsantsakat nad kasutasid sellise natukene teise seltskonna iseloomustuseks.
1: Ja mul on teine variant ka peas, mis mul selle kõrval tekkis pähe samal ajal, on see, et äkki ta käib sellise pigem rumala inimese kohta. Et on selline, ma ei saa, kas just loll, aga et ta on selline peast untsantsakas.
2: Tead, ma arvan, et ega nad väga hästi tõesti nendest inimestest ei arvanud, kelle kohta nad untsantsakas ütlesid, aga seda öeldi sageli just nimelt linna inimeste kohta.
1: Oh.
2: Et seal on need linna untsakad ja igasugused sellised tegelased ja tegelikult on ka öeldud seda sõna untsantsakast, ka sellises negatiivses toonis, et sellise kerglase või nagu mitte väga tõsiselt võetav inimese kohta, kes võib-olla tõesti kuskil maida kargleb ringi ja midagi teeb, et selline untsantsakas. Et see on ka võib-olla
1: see on väga tore sõna. Ma loodan, et see jääb nüüd mulle meelde, sest et seda võiks lausa kasutus olevat.
2: Mina mõtlen, et me oleme ka ju linna inimesed, et me oleme ka vist parajad untsantsakad tegelikult.
1: Pisut kerglased ka siin kaks tüüpi eetis ja nii ta läheb.
2: Aga nüüd teine sõna. Polg.
1: Olg.
2: Polg.
1: Polg.
2: Tugev P, O, L ja G. Polg, ja.
1: Ei ole isegi mitte halli aju.

0: avastamiseks.
1: Ahah, uute polgude avastamiseks.
0: Ja, et ma arvan, et sinule meeldib ka väga polge avastada, on täitsa võimalik, puudutab see võibolla rohkem selliseid matkajaid, aga sina käid jooksmas, joostes saad ka kindlasti leida.
1: Uusi polge.
0: Et
1: või mingi taimestiku.
0: Ta ei ole taimestik. Ei ole. Aga taimestik on seal kõrval küll, jah.
1: Ujumiskohad või?
0: Ei ole. Täitsa maismaa peal.
1: Täitsa maismaa peal, polg.
0: Jah, polg on täitsa maismaa peal.
1: Ma vist pean esimest korda nüüd tunnistama, et ma ei jõua selle vastuseni mitte mingil moel, sest et praegu see on kõik väga tore, et seda saab avastada kuskil, aga no siin peas on praegu ainult rohutirtsud.
0: Ja et näiteks teinekord jõutakse kitsast polgu mööda jõe äärest metsa.
1: See on mingi tee siis, jah?
0: Just, see on selline teerada või nagu selline jalgrada, noh, mis ikka ju kuskil no, siis, metsaveerel ja kus iganes, no linnas on ka ju mitmel pool siis ka selline polg ju tekkinud ja miks Aavik siis arvas, et see polg on siis nagu parem sõna kui jalgtee või jalgrada, siin 63. Aastal on üles tähendatud, mul on käes praegu raamat keele konksvingerdusi, Monika Undo raamatust, siin on ta siis toonud erinevaid siis täheldusi ja Aavik on omal ajal täheldanud, et polg kui omaette sõna on parem ja suursugusem kui kahest sõnast koosneb siis jalgtee ja jalgrada.
1: Väga tore. Ütle selle raamatu pealkiri uuesti.
0: Selle raamatu pealkiri on keele konks vingerdusi.
1: Ja võt konks vingerdusi peabki elus olema.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Täna suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
5: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid. Ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
6: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari UFO nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO nautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Päevanope.
8: Käes on päevanopeta aeg, et kuulata siis helilõike sellest, mis on täna juba Kuku raadio eetris kõlanud. Kokkaraamate autor Ragne Värk rääkis täna hommikuraadios sellest, mida võiks teha hommikusöögiks poismees, kel tavaliselt külmkapis suurt midagi ei leidu.
9: Minu kõige mõnusam või lihtsam soovitus on see, et on see üleööpuder, mis sa siis paned eelmisel päeval segad valmis. On sul kaerahelbed, sa paned sinna mingit moosi, sa paned mingit neid pähkleid, seemneid, kookospiimaga, segad segamini ja paned külmkappi. Mm-hmm. Ja järgmise hommikul on sul ainuke vaev see välja võtta ja lisada mingid värsked marju ja see on nagu nii mõnus. Ja chia seemned ka. Pane eelmisel päeval ka chia seemned ja need tekitavad sellise pudingulaadse tekstuuri.
10: Mul on tavaliselt külmkapis üks karp mune.
9: Mm-hmm. Aga omlette, spinaatid, praegu on suvikõrvits aeg, natuke juustu ja ongi valmis. See ei võta tegelikult kaua aega ju.
10: Seda küll, jah.
11: Eile läksin koju ja mul ei olnud väga palju külmkapis ette ostetud mingisugust lõunasöögi ja õhtusegi asja. Siis ma mõtlesin selle peale, et aga miks meil on elu kujunenud nii, et me sööme omletti ja muna hommikul. Ma tahaksin lõunaks võibolla teha hoopis hommikuks söökski kooki.
9: Aga kes see keelab? Teate, minul oli mingi periood see, et ma sõin soolast putru lõunaks.
10: Soolast putru?
9: No selles mõttes, et sa teed kaerahelbe pudru valmis.
10: Suhkru asemel paned soola?
9: Nii, just. Sa ei ole kuulnud sellest?
10: Ei, see tundub mul teid see müstika, et miks ometi peaks sellist asja tegema?
9: Tead, ma ülikooli ajal seda ainult sõingi ja ma ootasin, kuni loengud läbi saavad, et ma saaks lõunaks seda putru sõia. Tõsiselt. Ühesõnaga, sa teed, keedad soolaga pudru valmis ja siis sa paned parmesani. Mulle meeldib väga mingit sulatatud juustu sisse segada ja siis sa segad natuke tavalist juustu, riivitud juustu ja siis paned oliiviõli ja soolahelbeid peale. Proovi, see on ime hea.
8: Nõnda rääkis kokkaraamatute autor Ragne Värk. Euroopa Liidus on küll suurem puhkuste aeg, aga mõtteid ja ideid mõlgutatakse jätkuvalt ning intensiivsemalt. Küsimused ja mured ei muutu näiteks see, kuidas olla globaalses maailmas konkurentsivõimelisem. Saates sihikeis külas Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Katrin Juhandi. Ta rääkis Euroopa Liidu pingutustest oma turu kaitsmisel ja väärtustamisel.
7: Küsimus ei ole protektsionismis, et küsimus tegelikult on selles samas meie enda 450 miljoni tarbijaga siseturus, et kas me oleme seda seni piisavalt hästi ära kasutanud. Eesti ja Euroopa Liit on alati hästi vabakaubanduse ja kaubanduslepingute usku olnud, aga noh, me peame ka tõdema, et kõik globaalsed mängijad ei mängi päris samade reeglite järgi. Nii et see sama tööstuse kiirendamise määrus, millest just rääkisime, on hea näide tegelikult sellest, et kas me suudame oma siseturgu paremini seal ära kasutada. Ja lõppkokkuvõttes, noh, eelkõige me vaatame selle strateegilisi sektoreid, et strateegilised sektorid, energeetika, puhas tööstus, ka autotööstus, kus me ei taha olla või noh, risk olla sõltuvuses kolmandast riikidest on lihtsalt nii suur. Noh, kriitilised toormed, pooljuhid, kiibid, kõik, mis on vajalik, eks ole, uue tööstuse jaoks. Et kas nendes sektorites on võimalik siis Euroopa Liidu enda siseturga ära kasutada seda sõltuvust vähendada ja jälle see ei ole ainult siis küsimusele tingimata Euroopas tootmises, küsimus on tootmises koos usaldusväärsete partneritega ja et ühestki partnerist võibolla see sõltuvus ei oleks liiga suur, et noh, ma ei tea, 80% eks ole mingist tootest ainult tuleb ühest konkreetsest riigist, et see on kindlasti liiga suur risk, mida võtta strateegilistes sektorites.
8: Rääkis Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Katrin Juhandi. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Siseministeeriumi ettepanekul jääb kogu Eesti-Vene piiriületus avatuks kella 7-7. Valitsus kinnitas algselt ajutise 12-tunnise lahtioleku ja nüüd tähtajatult ja samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudtee piiripunktid. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist kuni märtsini 2028, kuid arvas kaitsesaajate seast välja need, kes pole täitnud kaitseväe kohustust ja kellel puudub luba Ukrainast seaduslikult lahkuda. Praegu saab Euroopa Liidus ajutist kaitset ligi 4,4 miljonit Ukraina põgeniku, neist Eestis pea 31 000 inimest. Maailm ei ole graafikus oma looduskaitsealaste kohustuste täitmisel, hoiatas ÜRO elurikkuse juht. 4 aastat tagasi lepiti kokku, et aastaks 2030 kaitstakse 30% planeedist ning jõukamad riigid toetavad vaesemaid 30 miljardi dollariga aastas. Rahvusvahelise looduskaitseliidu andmetel on enam kui veerand kõigist looma- ja taimeliikidest väljasuremisohus. Enam kui 135 miljonit eurooplast ootab üle 35-graadine kuumus, kuna mandri uusim kuumalaine süveneb. Uudisteagentuuri AFP arvutuste kohaselt seda ennekõike Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi sooja. Tallinna linna uudiseid. Ülemiste ööjooks toob reede ja laupäeva õhtul 14. ja 15. augustil kaasa muudatusi Ülemiste piirkonna bussi ja trammi liikluses. Tallinna liikuvusamet teatab, et reisijatel tuleb arvestada ümbersõitude ning võimalike sõiduaegade pikenemisega. Enne teile asumist soovitab amet kontrollida ühistranspordi sõiduinfot veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna linn kutsub ettevõtjaid kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja algatusi, mis on andnud olulise panuse pealinna arengusse ning aidanud kujundada paremat ettevõtluskeskkonda. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Kandideerimise tingimustega saab tutvuda aadressil tallinn.ee/ettevõtlus. Pärnu maantee viadukti alused on saanud uue ilme. Viadukti alust ligi 450 ruutmeetrist ala katab nüüdsest tänava kunstiteos põhjala kaja, mis annab seni ilmetutele pindadele oma näolise ja korrastatud ilme. Teos valiti välja kunstikonkursi käigus. Selle üks autoreid Allan Luberg ütles, et teose loomisel ammutati inspiratsiooni 20. sajandi esimese poole olustikust. Nädalavahetusel toimub Tallinnas palju huvitavat. Pirital toimub kloostripäev, mille kavas on giidiga tuur, elav muusika, fotonäitus ja palju muud. Osalemine on tasuta. Kristiina avab aga taasiseseisvumispäeva kontsertide programmi, Räägupargis esineb ansambel Kukkerpillid. Nõmmel toimub Nõmme 100. aasta puhul suur perepäev, kus esineb ansambel Regatt. Kadrioru pargis kõlab Luige tiigi muusika, kus esineb Tallinna politseiorkester ja rohkem infot nii nende kui paljude teiste ürituste kohta leiab linnaportaalist huvi.tallinn.ee.
1: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. septembril Alexelas Piletid piletilevist
2: Hei, see on ööjooksu info Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy
3: Vallutab kesklinna Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: kordan ööjooks.ee.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Kuku Raadio . teadusminutid , selge pilt .
1: imeliste augustiööde aeg on käes , käes on ka teadusrubriik Selge pilt , Marek Strandberg stuudios ja noh , neid ilusaid nimesid , Perseiidid , Leoniidid , kõikvõimalikud iidid meil taevas kihutavad , aga
2: või siis tähtede sadu hoopis .
1: jaa , Marek Strandberg , kuhu langevad augustiöised tähed ?
3: Maa atmosfääri ja need ei ole tähed , vaid tegelikult see , mida me näiteks sellise perseiidide sajuna näeme üle kuu pikas ajavahemikus isegi linnast väljas , kus valgust ei ole pimedas öös palja silmagagi näha neid põhjapoolkeral valdavalt . Selle põhjustajaks on selline huvitav nähtus nagu üks asteroid . Swift Tuttle on tema nimi . Ja see tiirleb sellises üsna suure trajektuuriga perioodiga , vist oli see 130 aastat või midagi sellist , ja lendab siis niuhti läbi põhimõtteliselt selle maaorbiidi mõttelise joone , liigub päikese poole ja sealt edasi siis altpoolt juba tagasi sinna , kus ta kunagi liikuma hakkas ja see on teinud niimoodi tuhandeid aastaid tõenäoliselt . Nüüd , mis juhtub , mida me siis augustis näeme ? Noh , Maa arusaadavalt liigub selle asteroidi teest läbi . Aga selle asteroidi tee peale on selle tõttu , et päike on seda asteroidi , mis noh , koosneb , eks ole ju , jääst ja igasugusest muust mudrust , mis sinna peale läinud on , natukene soojendanud . Ja siis on sealt ära lennanud .
1: Pudeneb ära .
3: Pudeneb ära nii-öelda ja see ära pudenenud kivikeste ja isegi noh , suurem rusika suuruste selliste tükkide hulk jääbki erineva kiirusega liikuma täpselt selle tee peale , kust siis Maa ümber päikese tiireldes läbi lendab .
2: Miks aga jääb mulje , et need justkui nagu langevad need tähed ?
3: Aga me sõidamegi oma atmosfääriga sinna sisse . Ja siis hakkavadki kõik need noh , Maa atmosfäär on ikkagi üsna paks , eks ole , sadakond kilomeetrit , et kui te kujutate ette , et sajakonna kilomeetri kauguselt hakkab mingi asi noh , Maa poole tulema ja noh , sealt tulevadki , ütleme , niisugused liivatera suurused tükid , mis tekitavad helendusi . noh , suuremad tükid ongi , nagu ma ütlesin , rusika suurused , need tekitavad oluliselt heledamaid selliseid sähvatusi . Ja nüüd , kui te kujutate ette , kui te vaatate lihtsalt inimesena , perspektiivina , noh , mida iganes , kaugele minevaid raudteerööpaid või teid või mida tahes , siis selles perspektiivis , noh , mitte isegi 100 kilomeetri kaugusel , juba mõne kilomeetri kaugusel on kõik need sirgjooned , mis paralleelselt liiguvad , nagu kokku läinud . Ja no sama lugu on ka nende pudemetega , mis siis atmosfääri tulevad ja igasugu sähvatusi tekitavad ja siis piltlikult öeldes me näemegi nagu selliseid radiaalselt igale poole paiskuvaid justkui ilutulestiku rakette , aga need tormavad Maa atmosfääri paralleelselt siiski kauguses , kus nad Maa atmosfääri sisenevad , näeme me seda sisenemiskohta üsna punktina ja mida lähemale nad tulevad ja mida enam nad ära põlevad ja sellist valgust tekitavad , seda harali nad meie silma jaoks lähevad ja see ongi see nähtus , mida me näeme , ehk me sõidame piltlikult öeldes läbi ühe 26-kilomeetrise läbimõõduga asteroidi poolt jäetud prügi .
2: Et tähtedega pole üldse tegemist , nagu justkui nimetatakse , et on hoopis selline prügi ja tolm või kuidas seda võiks nimetada .
1: Aga mõtlen niimoodi , et selle peale , kui kaunis on eesti keel , eks me tegelikult võib-olla teame juba siin , noh , ma ei tea , aastakümneid , aastasadu , et tähtedega ei ole seal mingit pistmist , aga ometi me ütleme .
3: Aastasadu me ei tea .
1: Okei , no aastakümneid , eks ju . Aga ikkagi me ütleme tähesadu .
3: Sest
1: see on ilus ja romantiline .
3: See on ilus ja romantiline ja tegelikult see nähtus ongi omapärane . Ja meil on , ütleme niimoodi , kangesti vedanud , et see Swift-Tuttle komeet meiega maha kokku ei põrka , sellepärast et see oleks üsna kole .
1: Marek Strandberg , meil pilt selge , suur aitäh , kohtume nädala pärast .
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
6: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Raadio Kuku.
9: Aeg on rääkida liiklusest ning meil on nüüd otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtus, Kristian.
10: Tere õhtust. Ilm on sajuta ja teekatud on kuivad, aga pärast õnnel juhtus avarii Tallinna-Pärnu maanteel Libatse kandis ning liiklus võib olla sündmuskohal siiani häiritud. Ja seetõttu soovitame liikletel olla sündmuskohast möödudes tähelepanelik. Õhtune tihe tipptunne liiklus on praegu Tallinna-Tartu maanteel Peetris, Tallinnast Väljuval suunal ning Tallinna ringteel Jüri ja Kurna vahelisel lõigul. Ja pikad järjekord on hetkel tekkinud Tallinna-Narva maanteel väoliiklusemes Maardu poolt tulles ja Tallinna ringteel Rae poolt Jüri ringile sõites. Lisaks on teeremondi tõttu kerge ummik ka Tallinna-Pärnu Ikla maanteel Häädemeeste kandis. Soovime kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut.
9: Suur tänu!
11: Ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Praegu on aeglane mere puieste, ühtlasi tasub rohkem aega varuda Kahtri tänavale liigeldes. Narva maanteel, eriti just südalinnas, on liiklus tihedam, ka Narva maantee ja Pronksi tänava ristmik on praegu päris aeglase liiklusega. Liivalaia tänaval võivad olla mõned aeglasemad lõigud ja Odra tänaval filtriteel täpselt samamoodi. Kui te liiklete Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, siis see on praegu küll selline koht, kus liiklus on aeglane, ka on aeglane Tammsaare tee ja Rahume tee ristmik. Veel on rohkem sõidukeid Kadaka teel ja Paldiski maantee on ka praegu aeglase liiklusega, eriti just hipodromi ristmiku kandis, aga Endla tänaval, Tulika tänaval ja Tehnika tänaval võite ka arvestada, et see liiklusvoog on tavapärasemast aeglasem. Ka Sõle tänaval on mõned aeglasemad lõigud.
9: Tartus on lõuna keskused aga väike ummik, aga ka näiteks Ida ringteel samamoodi Jaama tänaval Jaama Selveri kandis ning nagu ikka Tartus kombeks siis kella viiesel ajal on Riia tänav üpris umbes ja siis seda alates raudteest sealt Lembitu Konsumi kandist kuni täitsa kesklinna Tasku keskuse või kvartalini välja ning samamoodi on ka Narva mäel pisut aeglasem liiklus. Ohutut liiklemist!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16:55 minutit. Kohe-kohe tõmbame Kuku pärastlõuna tänaseks kokku. Brent Pere ning Indrek Kojamets olid teiega, aga eile sai siin saade lõpetatud sellega, et Indrek Kojametsal oli sünnipäev ja lubas ta minna mängutuppa seda tähistama. Kuidas siis läks?
2: Käisin tõesti mängutoas. Eelkõige sellepärast, et mu noorel sugulasel oli ka, on ka sünnipäev. Tal on täna sünnipäev ja siis eile siis sai tähistatud ja siis oligi selline kaks tähistamist korraga. Eelkõige oli see, et tema sünnipäeva tähistamine sai 4-aastaseks, aga siis kui võrd parasjagu oli ka minu sünnipäev, siis sooviti ka mulle õnne, et selles suhtes oli täitsa tore mängutoa selline tähistamine ka.
1: Kas soovitad ka täiskasvanu ajas minna ja külastada mängutuba?
2: Ma ei tea, eks oleneb täiskasvanust. Võibolla ta on ja rohkem ikkagi sihtgrupp on lapsed.
1: Ei tea, meis kõigis on natuke last.
2: Seda küll.
1: Tänaseks tõmbame Kuku pärastlõuna siis kokku. Oleme homme taas teiega. Kaunist õhtut!

0: õiguskantsler Ülle Madise toetuseks on koos 62 allkirja. Rae valla kinnipidamiskeskusesse jõuab aina rohkem väidetavalt alaealisi migrante. Ukraina ja Venemaa vahetasid langenud sõdurite surnukehi. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta ja päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere õhtust, kell on 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Õiguskantsler Ülle Madise toetuseks presidendi kandidaadina ülesseadmiseks on oma allkirja annud 62 riigikogu liiget, kirjutab Postimees. Teda toetavate erakondade liikmetest ei ole allkirja andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ning sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova. Mõlemad ütlesid, et ootavad Madisega kohtumise järgmise nädala alguses ära ning siis otsustavad. Kandidaate saab esitada alates 21. augustist. Postimees kirjutab ka, et Rae valla eestkostele on paari viimase kuuga lisandunud mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, mis muudab niigi koormuse all oleva lastekaitsetöö veelgi vaevalisemaks. Vald ootab lahendust riigilt. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on alates 21. juulist, mil ebaseaduslik sisserenne järsult suurenema hakkas, kinni peetud 109 inimest. Tegemist on erinevatest Aafrika riikidest pärit inimestega. PPA moodustas väidetavate saatjate alaealiste tegeliku vanuse hindamiseks komisjoni. Politseinikud pidasid 11. augustil Paides kinni 20-aastase mehe ja 30-aastase mehe, keda kahtlustatakse, kes kahtlustuste järgi paigallasid Eestisse petukõnede tegemiseks Simbox seadme, mida kasutati Eesti inimestele suunatud petukõnede tegemiseks. Kohus võttis ühe kahtlustatava prokuratuuri taotlusel vahi alla. Leedu piirivalve teenistuse teatel aitasid Leedu piirivalvurid koos oma teenistuskoertega Läti ametivõimudel kinni pidada kaks ebaseaduslike migrantide rühma, milles oli kokku 55 inimest. Piirivalve teenistuse teatel sisenes pärast füüsilise tõkke läbimurdmist Läti territooriumile 39 inimest, kes põgenesid riigi sisemusse. Jälitamine kestis üle 3 kilomeetri läbi metsade ja soode, kuni grupp kätte saadi ja kinni peeti. Kõik kinni peetud on edasisteks menetlustoiminguteks üle antud Läti ametivõimudele. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukrainal 2,5 korda vähem püüdurrakette kui eelmisel aastal. Samal ajal on Venemaa kahekordistanud ballistiliste rakettide arvu. Zelenski ütles uudistekanalile CNN antud intervjuus, et Ukrainal on vaid kümnendik rakettitõrje võimekusest, mida on vaja Venemaa intensiivistunud rünnakute tõrjumiseks. Riigipea sõnul piisaks siviiltaristu kaitsmiseks ja riigi talveperioodil ellujäämise tagamiseks, kui Ühendriigid nõustuks müüma Ukrainale vähemalt 5% oma Patriot-tüüpi püüdurrakettide varudest. Olukorra teeb keeruliseks püüdurrakettide ülemaailmne puudus, mille on põhjustanud sõjalised operatsioonid Lähis-Idas. Ukraina ja Venemaa vahetasid langenud sõdurite surnukehi, mis on üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Ukrainale tagastati 261 surnukeha samal ajal, kui Ukraina andis üle 24. Kiiev on varem süüdistanud Venemaad siviilisikute ja Vene sõdurite säilmete lisamises vahetustesse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii öel vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on sooja Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 euro ja 69 senti. Bauhof.ee
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Kena keskpäeva saade Sihik tõdeb päikese varjutuse järgsel neljapäeval, et maailm on endine, pöörleb jätkuvalt ümber telje vasakult paremale ja uudised, uudislood ning usutlused, mida saatejuhid Ainar Ruusser ja Timo Tarve vahendavad, on ka päevakohased. Tehnoloogia maailm rõõmustab täna 13. augustil kahe tähtpäeva üle, milleks on Bayerische Motorenwerke ehk BMW 106. Sünni aastapäev ning müntidel töötavate taksofonide liiutamise 137. aastapäev. Aga tänasest päevast ajaloost asub esile tuua üks erakordsemate tulemustega referendumid, mis iales demokraatlikus, rõhutan, demokraatlikus maailmas on aset leidnud. See oli aastal 1905 Norras toimunud referendum, kus rahvas otsustas kas jätkata personaal unioonina, aga siiski ühise Rootsi riigina või ise seisvuda. See aus ja igati kontrollitud referendum andis tulemuseks selle, et 368 208 inimest hääletas unioni lõppemise poolt ja 184 hääletas vastu. Ehk siis Rootsist lahkulöömist toetas 99,95% hääletanutest. Demokraatlikes referendumites ei ole maailma ajalos mitte midagi sellist varem või hiljem nähtud. Aga muuseas kipuvad maailma sündmused ja ajalugu ikka spiraali mööda minema, nõndaga teemad ebaseaduslikest migrantidest, kellega naabrid lätlased praegu päris hädas on. Probleemidest rändesurvega nii lõunanaabrite kui ka meie juures räägime politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaarega. Ja võtame kõnega sündmuspaika, piitlikult öeldes ehk politoloog Veikos Poolitisele Lätis. Euroopa maadleb kuumalainega, Euroopa Liidu institutsioonid murravad pead, kuidas olla konkurentsivõimelisem oma toodete, teenuste ja reformidega. Studiosse ootame Eesti suursaadikut Euroopa Liidu juures Katrin Juhandit. Riigikontrolli värske audit heidab aga riigile piltlikult öeldes ette raha sukkasääres hoidmist, selmet kasutada seda jooksvate kulude katmiseks. Riigikontrolli hinnangust riigi käitumisele riskikapitali fondides tuleb rääkima peakontroller Märt Loite Sihik alustab.
11: Sihik.
13: Kuku stuudios on Veiko Kommusaar, politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal. Tere!
14: Tere päevast!
13: Veiko, kas rände surve lõunanaabriti juurest üle piiri imbunud ebaseaduslike Schengeni alal viibijatest on viimasel ajal tõepoolest nii palju suurenenud või on politsei- ja piirivalve hakanud sellele rohkem tähelepanu pöörama?
14: Surve kahtlemata meie Läti ja Valgevene piiril on väga suur. Kui me vaatame kogu seda ränderünde vektorit meie lõunanaabrit juures, seal olgas Lätis, Leedus ja Poolas, siis raskuskese on siin mõnda aega kandunud Läti suunaliseks.
12: Kuidas see lugu siis toimib nii-öelda meie kahtluste kohaselt? Valgevene võimud mahitavad ja see läbi suunatakse siis Läti piirialale varem kokku kogutud siis Schengeni elamas loota inimesi peamiselt Aafrikast ja sunnitakse neid siis lihtsalt piiri ületama.
14: Jaa, see tegevus on üsna lihtne. Lubatakse erinevate reisipakettidega reisida siis Valgevenesse, tullakse tavalise turistina. Aga tegelikult soov ei ole Valgevenes või Minskis vaatamisväärsustega tutvuda, vaid tegelikult ainult üks tee ja tee Euroopasse. Ja nii Valgevene režiimi kui siis erinevate organiseeritud kuritegelike gruppide toel siis seda liikumisteekonda soodustatakse.
13: Valgevenes saavad need illegaalid jõuda kas Venema kaudu või üle Euroopa lõunapiiri, mis tähendab siis seda, et lõunapiir ei suuda migratsioonilainega toime tulla.
14: Et Valgevenes on kindlasti jõuavad nii siis lisaks juba mainitud teekondadele ka otselendudega mõnest kolmandast riigist.
12: Mogadishu, Minsk näiteks. Kas ja kuidas siis meie piirivalveüksus on Läti kolleegidel abiks juba mõnda aega olnud? Kas meie üksused valvavad seal mõnd kindlat piirilõiku? On seal oskusteabega abiks? Kuidas?
14: Ja me oleme nüüd siin Läti kolleegidele abiks mõnda aega olnud. See suvi on väga keeruline ja raske Läti kolleegidele olnud. Meie peamine pingutus ühiselt on tegelikult hoida siis Euroopa Liidu välispiir Läti suunal võimalikult turvaline, et ja need migrantide ja ebaseadusliku piiriületajate vood siis meist eemal ja selleks me ka siis oma tuge Lätile pakume, et hoida välispiir tugev, lisaks meile pakuvad siis ka sama tuge ka praegusel hetkel kolleegid Soomest ja Leedust ja loomulikult Läti täiendavate ja suuremate jõududega kogu oma piirialadel seda tõkestusülesannet täitmas on.
13: Kas ajutise piirikontrolli taastamine Lätiga oleks sellele probleemile mingisugune lahendus?
14: Probleemile ainuke ja päris lahendus on see, et me suudame hoida Euroopa Liidu välispiiri tugevana, hoida kõik ebaseaduslikud tegevused siis meie piiri ja mitte ainult siis meie, vaid kogu välispiiri kontrollijoontest eemal. Ja see on ainuke meede, mis tegelikult aitab siis hoida need katsed ja need tegevused eemal, sest kõik teised tegevused siis me tegeleme tagajärgedega juba.
12: No päris paljud on juba rääkinud, et nende käest on uuritud, et mida peaks nüüd tegema, kui Tallinnas on kusagil naabruses elama asunud võõra välimusega võõrast keelt rääkivad inimesed, ilmselgelt hoopis teisest kultuuriruumist, mida peaks tegema, kas üldse peaks midagi tegema? Alati võib ju kuskil igaks juks helistada öelda, et vabandust, et siin Paprika tänaval, kus noh, ma ei tea, on ka kummaline seltskond kokku sattunud.
14: Ja tõepoolest, et ega siis need inimesed, kellel on õnnestunud siis piir sealt ebaseaduslikult ületada ja jõudnud selle liikumisteekonnale siis siia. Ja noh, meie peamine ikkagi jõupingutus täna on, et sellest ajutisest teekonnast, mis siia on leitud, ei saaks mingi alaline teekond. Et Eesti ei ole see koht, kuhu tulla ja Eesti ei ole see koht, mille kaudu saab siit edasi liikuda, on meil see pingutus. Ja nüüd, kui inimesed igapäeval oma elu toimetuste kõrval näevad sedala inimesi, kes võibolla selles keskkonnas, kuhu nad on sattunud, tunnevad ennast üsna kohmetunult, et kui sa ikkagi uude keskkonda satud, võibolla sa ei tea, kuidas astuda ja kuidas liikuda, et nendest igal juhul märku anda, siin ei tasu midagi peljata, saame ära kontrollida, kas on inimestele siin viibimiseks alused olemas või siis tegemist on tagajärgedega, mida me siis tajume ja tunnetame igapäeva elus Valgevene piirilt.
13: Veiko Kommusaar, meie idapiir hakkab valmis saama, piiritaristu välja ehitamine kagupiiril on vist lõppemas, eks ole, aga kogu piir ei ole ju piiriaiaga kindlustatud, kuidas seda ülejäänud osa siis valvatakse?
14: Ja tõepoolest, et selle aasta jooksul või selle aasta lõpuks ka viimased taristuelementid ikkagi

0: kaamerasüsteemidega, vaatame pikalt ette, millised on liikumised meie suunas võivad seal tekkida ja noh, seal ikkagi enamik kohti ei ole ujutavad, et kerge vaevaga üle saad, selleks sul on ikkagi vaja aluseid ja kui suurim asja peaks hakatama liigutama vett kasutades meie suunas, noh, siis seda me ikka tegelikult ette näeme. Loomulikult raskuskese on see, et palju nendest liikumistest siis võib jõuda ka meie kaldale, aga siis me juba oleme piisavalt sealt ka valmis. Ja uue arendusena, mida me teeme, me tegelikult täna sellel aastal ka piloteerime siis taristu ehitamist vette erinevatele kõige kriitilistematele lõikudele, kus selle piiriületuse aeg, ebasõjastliku piiriületuse aeg noh, osutub liiga väikeseks, et meil neid kohti on ja täna või sellel aastal ka uusi katsetusi teeme.
1: Kas piirilõikudel on ka droonitõrjekatte olemas?
0: Piirilõikudel droonitõrjekatte on osaliselt meil olemas, kindlasti me ei ole veel täna seal, kus me tahame jõuda 27. Aasta lõpuks. Suures pildis enamik idapiirist vähemalt kriitilistes kohtades saab drooniseirega kaetuks.
2: Ukraina droonivägede ülem major Robert Provdi ütles Postimehele antud intervjuus, et soovitab meie Eesti, Läti, Leedu idapiiril kogu metsamaha raiuda ja vedada piiri ääres maalune valguskaablite võrgustik paremaks droonitõrjaks. Oleks see reaalne või?
0: Mis puudutab erinevate kaablite lahendusi, siis loomulikult saab see öelda niimoodi, et nende lahenduste peale me juba oleme mõelnud. Aga mis puudutab sõjapidamise kontekstis, et kas lausraiet on vaja, et siin kindlasti oskavad kaitseministeriumi või kaitseväe kolleegid paremini öelda?
1: No mida teie, et kindlasti paremini öelda on see, kuidas meie kopteritel läheb. No me teame, et aeg hakkab neil läbi saama, kui kaua nüüd siis kolme vananeva kopteriga veel saab. Otsingutöid teha, päästetöid, piirivalvelisi ülesandeid, abivajajaid aidata. Milla see kriitiline aeg käes on, kui meil on tõesti reaalsed uusi kopterid või?
0: Nende tegelikult see hetk on käes. Et uute kopterite hange ja kogu selle taristu ettevalmistus, mida me täna oleme kõik läbi analüüsinud, mida riigi eesseisvaid ülesandeid või juba täna eksisteerivaid ülesandeid, millist masinaparki tal tegelikult oleks vaja, arvestas, et kui kiiresti me kuugi siis nende lennumasinatega jõuda saame, täna on see hetk, et täna peab alustama, sest hanked ettevalmistused võtavad kõik oma aja, kellegel ei ole neid meile riiulile pakkuda, et kui me raastu tekib, et saame siis osta, mis meile meeldib, et nii teha ei saa ja kasulik eluiga olemasolevatel kopteritel lõpeb järgmise 5 aasta jooksul, et täna on see hetk, et kui olemasolevate lennuvahendite eluiga lõpeb, et meil oleks uus lennuvahendite park olemas.
2: Ideaalis me räägime mitte kolmest, vaid 5 kopterist.
0: Ideaalis me räägime 5 ja me isegi ei räägi ideaalist, me tegelikult täna räägime riigi minimaalsest vajadusest.
1: Te osalesite Veiko Kommusaar New Yorkis ÜRO politseijuhtide tippkohtumisel. No, see ei ole nagu üllatav, mõneti ikkagi on globaalses maailmas. Laias laastus on politseinike olulised teemad maailmas just samad. Organiseeritud kuritegevus, tehnoloogia, parem kasutamine ja ebaseaduslik ränne kus iganes.
0: Ja tõepoolest sellel kohtumisel osalesin ja nendel kohtumistel kõige olulisem on tegelikult, et riigid mõistaksid neid väljakutseid, mis meil ees on juba mainitud organiseeritud kuritegevuse maailm, rändemaailm, väga, väga kuum teema, mis kõiki täna ju puudutab, on kogu see kelmuste teema, kus inimestel lihtsalt varastatakse kõik raha ära, et ja kõik see üksteise toetamine ja tugi, et väga vajalikud arutelud, et mõistmaks just ühtemoodi neid väljakutseid.
1: Narkootikumid on kõikjal pahad, pätid on igal pool pahad.
0: Nii on.
2: Suur tänu, Veiko Kommusaar, politsei ja piirivalve ameti peadirektori asetäitja piirivalve alal selle intervjuest.
0: Aitäh, kena päeva.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720. parim Peipsi toit juba 15.

0: 11. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi Toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi Toidu tänaval!
1: Täna Suvereporteris.
2: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
3: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab ja tervitab stuudios Eesti suursaadikut Euroopa Liidu juures, Eesti esinduse juures, asejuhti, korraper üks küsimustes, Katrin Johandit, tervist.
6: Tere päevast.
5: Katrin, me kohtusime teiega siin saates 14. mail ja toona ei laskunud miski aimatunud erakordselt kuuma suve Euroopas ja ma eeldan, et see on juba mõju avaldanud ka turismisektorile kindlasti. Ma tea, kas Euroopa komisjon on juba jõudnud mõelda ka kõik võimalikele kahjudele ja toetusmeetmetele selles sektoris?
6: No tõepoolest kuuma rekordid tegelikult ei lange siin esimest suve järjest, vaid juba mitmendat suve järjest ja kardatavasti see trend on ka jätkumas ja muidugi on seal muu hulgas mõju turismisektorile ja teatud piirkondadele kindlasti eriti just negatiivne mõju. Et noh, turismisektor on muidugi käimas ja just Lõuna-Euroopas kindlasti ka jätkub veel septembrisse, oktoobrisse, et eks see paistab siis, mis see kogupilt kokku tuleb. Noh, tõsi on ka see, et turismisektoris ei ole tegelikult sellist kriisi, reservi või puhvrit, nagu me oleme näiteks harjunud põllumajanduses, sest et tegemist ei ole lihtsalt sellise ühise poliitikaga. Noh, mida võimalik seal teha ja mida tuleb võibolla kaaluda on see, et sarnaselt näiteks COVID jaeksete meetsmetega, et vaadata korra otsa riigiabireeglitele, et kui riigid soovivad ise oma ettevõtteid toetada, kas on midagi, mis riigiabi reeglites praegu tagistab seda tegemist, et see on võimalik, aga noh, ma pean ka ütlema, et praegu augustis ametlike kohtumisi tegelikult ei ole sel teemal olnud, et aga kindlasti septembris see teema üles tuleb.
7: Katrin Johandi, te mainisite seda, et Euroopa Liidul on reservid ja toetusmeetmed selleks, et aidata põllumehi, noh, Lõuna-Euroopas ilmselt põllume on saab pihta. Need meetmed on olemas.
6: See ongi siis põllumajanduse reserv, selline kriisi puhver, et juhul kui mitte ainult tegelikult ilmastikus tulenevad olud, ka kõrged näiteks energiahinnad väetised, noh, olud, mille tõttu põllumeestel on vaja kompenseerida siis saamata jäänud tulu selleks, et nad suudaksid ka järgmistel aastatel toota, sest et toidujulgeolek on üli oluline. Tõepoolest selline reserv on olemas, noh jälle, et siin tuleb nüüd hooaeg ikkagi ära oodata, et see põllumajandus hooaeg ka veel kestab, lõunapoolsed piirkonnad kindlasti saavad praegu selle põuaga ja kuumusega ja metsatulekahjudega suuresti pihta, juba on tegelikult tulnud uudiseid, et teatud toiduannete hinnatõusu võib oodata. Aga jah, see hindamine tavaliselt käib siis hooaja lõpus ja siis otsustatakse üheskoos, et palju reservist siis vahendeid jälle vabastatakse ja palju millistele riikidele. Et eelmisel aastal tegelikult ka Eesti sai sealt või Eesti põllumehed siis said kriisireservist toetust, aga meie puhul olid seal mängis rolli tegelikult külmilm ja liigniiskus ja mida me nägime eelmisel suvel. Ja tegelikult selle aastal korra on see reserviga juba kasutatud just kõrget energia ja väetise hindade tõttu, kust Eesti põllumehed samuti abi said.
5: No suurim asi, millega praegu siis ütleme teie valdkonna korraper ühe saadikud tegelevad ja mõtlevad kaas on Euroopa Liidu konkurentsivõime, millest on palju kirjutatud, räägitud. Enne suve algust jõuti Industrial Accelerator Acti, ehk siis tööstuskiirende seaduse konkreetsete aruteludeni, kas nende konkreetsete aruteludega jõuti ka mingite tulemiteni?
6: Arutelud selle ettepaneku üle tõesti käivad veel väga aktiivselt. Korra lihtsalt ütlen, et mis need suured eesmärgid selle siis tööstuse kiirendamise seaduse või määrusega on, et esiteks kõik suu erastamise protseduurid tööstuse jaoks muuta hästi palju kiiremaks ja sujuvamaks, et uued investeeringud saaksid kiiremini startida, reaalselt ka tootmisega, teiseks kasutada senisest paremini ära Euroopa Liidu siseturgu, eriti strateegilistes sektorites rohkem võib-olla Euroopa sisetoota, ja kolmandaks, et välisinvesteeringud, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku alates 100 miljonist eurost, et ka nende suurem lisaväärtus siis võiks Euroopasse jääda, seal on teatud tingimused, mille nad on esitanud. Nüüd, nagu arvata võite, need on üli tundlikud arutelud tegelikult liikmesriikide vahel, et see on ikkagi oluline võib-olla muutus ka Euroopa Liidu poliitikas senisest enam niimoodi siseturgu ise paremini ära hakata kasutama. Nii et aasta lõpuks me loodame jõuda seal nõukogus, siis läbirääkimispositsioonini, parlament teeb sama ja siis veel toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised siis institutsioonide vahel. Eesti vaatest, mida me eelkõige tegelikult vaatame, on see, et need reeglid peavad saama hästi selged ja rakendatavad, sest et lõppkokkuvõttes on küsimus, et kuidas seda kõike me rakendama hakkame. Ja näiteks üks tulisemaid küsimusi võib-olla praegu ongi, et 27 riigi vahel kokku läppida, et mis asi see näiteks on made in Europe või Euroopas tehtud, et millest me räägime, on see ainult Euroopa, on see Euroopa koos oma kaubanduspartneritega, et hästi palju selliseid keerulisi küsimusi, mida veel on vaja arutada.
7: Kui tõsiselt me praegu kaalume Euroopa Liidu teadlikumast suuremat protektsionismi, et meie tööstus USA ja Hiinaga konkureerida suudaks, on see tõsiselt võetav arutelu?
6: No küsimus ei ole protektsionismis, et küsimus tegelikult on selles samas meie enda 450 miljoni tarbijaga siseturus, et kas me oleme seda seni piisavalt hästi ära kasutanud. Eesti ja Euroopa Liit on alati hästi vabakaubanduse ja kaubanduslepingute usku olnud, aga me peame ka tõdema, et kõik globaalsed mängijad ei mängi päris samade reeglite järgi. Nii et see sama tööstuse kiirendamise määrus, millest just rääkisime, on hea näide tegelikult sellest, et kas me suudame oma siseturgu paremini seal ära kasutada. Ja lõppkokkuvõttes eelkõige me vaatame seal strateegilisi sektoreid, et strateegilised sektorid, energeetika, puhastööstus, ka autotööstus, kus me ei taha olla või risk olla sõltuvuses kolmandast riikidest on lihtsalt nii suur. Kriitilised toormed, pooljuhid, kiibid, kõik, mis on vajalik, eks ole uue tööstuse jaoks, et kas nendes sektorites on võimalik siis Euroopa Liidu enda siseturga ära kasutada, seda sõltuvust vähendada ja jälle see ei ole ainult siis küsimus tingimata Euroopas tootmises, küsimus on tootmises koos usaldusväärsete partneritega ja et ühestki partnerist võib-olla see sõltuvus ei oleks liiga suur, et ma ei tea, 80% eks ole mingitest tootest ainult tuleb ühest konkreetsest riigist, et see on kindlasti liiga suur risk, mida võtta strateegilistes sektorites.
5: Lähisida kriis, Katrin, ei ole kaugelt lõppenud ja sellest tuleneb mure energia kindluse pärast samuti mitte. Jaanipäeva aega jõudsid liikmesriigid läbirääkimispositsiooni Euroopa elektrivõrkude paketi osas. Mida see tähendab?
6: Jaa, see on nüüd koosnab kahest ettepanekust. Üks ettepaneku osa puudutab jälle loastamise protseduure, aga siis uue energiainfrastruktuuri rajamisel ehitamiselt. Jälle võimalikud, kõik võimalikud, igasugused mõjuhinnangud, planeeringud võimalikult kiiresti ja kergesti läheksid investori arendaja jaoks. Ja teine osa ettepanekust puudutab seda, kuidas me üldse neid võrke, siis energiaühendusi Euroopas koos planeerime. Et Euroopa Komisjon ise siin on kasutanud sellist võrdlust, et me natukene praegu paneme puslet kokku ilma, et me tegelikult teaks, mis see pilt seal kaardi peal võib-olla on. Et natukene paremini seda siis üheskoos planeerida, see on selle asja peamine mõte. Aga ka samamoodi näiteks, et ülekoormustasudest, mida riikide vahel siis korjatakse, kui ühendused ei ole piisava läbivaske võimega, et sealt ka suunata tagasi uute ühenduste ehitamiseks tegelikult ja see kõik peaks siis kiirendama taastuvenergia kasutusele võttu siseturul konkurentsi, et tõesti see energiaelektor saab liikuda sinna, kus seda parajasti vaja on ja konkurentsivõimelise hinnaga.
7: Kuidas läheb Euroopa Liidul seatud eesmärgi, digisuveräänsuse eesmärgi nii jõudmisega? Teekond.
6: Jah, need arutelud on ka selline uuem kontseptsioon, see digitaalne suveräänsus peab muidugi ütlema, et ega seal ei ole mingisugust kokkulepitud definitsioon, et mida me sellel nüüd täpselt mõtlema. Aga kui me räägime sellest sõltuvuse vähendamisest kriitilistes sektorites, siis seal töö käib. Seal on paar asja, mida praegu läbi räägitakse, näiteks uus siis küberi akt või küberi määrus, Seda me teame, et eks ole telekomi võrkudes Euroopas ei kasuta või noh, ei oleme siis kokkuleppinud, ei peaks kasutama teatud kolmandate riikide tootjaid. Nüüd küsimus on tegelikult ka teist, noh, see digitaliseerimine on ju peaaegu kõigis eluvaldkondades täna, need samad kas või energiavõrgud, eks ole, kui palju digi ja küberid seal on, et sellistes kriitilistes sektorites jälle, et kui palju peaks olema seal siis kolmanda riikide tootjaid ja teenuseid ja tehnoloogiad, mis ei ole meie kontrolljal ja kui palju Euroopa endama, mis on meie rohkem meie kontrolljal, siis teiseks jälle muidugi kogu pilve, siis pilveteenuste ja tehisintellekti areng on selle küsimuse veel või noh, meie digisuveräänsus eriti nagu võibolla kõrgele pedestaalile tõstnud, et tegelikult kui palju me täna pilveteenustes, eks ole, oleme sõltuvad kolmandate riikide jälle lahendustest. Ja seal, noh, siin viimastel päevadel on Eestiski tulnud päris mitu uudist uute andmekeskuste kohta, uue tehisintellekti tehase kohta, et see kõik aitab Euroopal seda digisuveräänsust kindlasti saavutada ja paar päeva tagasi just Euroopa komisjon kuulutas välja ka siis sellise rahastusvooru 7 gigatehase rajamiseks Euroopasse, et see kõik on jälle sellest osa plaanist, et rohkem seda tehnoloogiat ja neid siis selleks digitaalsete lahenduste, andmepõhiste lahenduste rajamiseks vajaminevad tehnoloogiat ja kõike seda oleks Euroopas rohkem.
5: Rääkides digiturvalisusest, Katrin Juhandi, kas Euroopa Liidus on liikunud mõtteid ühtsete sotsiaalmeedia piirangute osas? On see vanusepiirang, on see mingi muu piirang? On üldse võimalik rakendada?
6: See teema on väga-väga üleval. No, see teema on väga üleval teatud liikmesriikides, kes on juba tegelikult samme selles suunas astunud. Prantsusmaa siin on oma riigisisese seaduse vastu võtnud, Kreeka vist mõtleb. No, neid näiteid on veel, neid näiteid on ka mujalt maailmast. Austraalia on siin üks teeraja olnud. Et muidugi need arutelud Euroopas käivad. Nüüd juulikuus just avaldas siis selline Euroopa komissioni palvel kokkutunud ekspert kogu teadlasi oma soovitused sellel teemal, et millised on üldse riskid selles kübermaailmas ja digimaailmas alajääliste jaoks ja mida oleks mõistlik teha ja mida mitte. Konkreetselt ettepanekud meil sel teemal veel laual ei ole, et kas me räägime nüüd siin tõesti kuidagi no, vanuse järgi siis piiramisest, et oleks ligipääs sotsiaalmeediale või millestki muust, et no, selles mõttes üks asi on võib-olla piiramine, teine asi on ikkagi ka nende platformid enda vastutus, et igasugused sõltuvust tekitavad algoritmid ja nedas, et noh, ausalt öeldes see ei ole ainult alajaliste probleem, see sõltuvust tekitavad algoritmid, ma arvan, meile kõigile on aegalt ette jäänud, aga ma noh, arvan, et siin on ilmselt mingisugust ettepanekut oodata nüüd, äkki juba septembrikuus, kui Euroopa komisjon president, siis peab oma iga-aastase sellise olukorrast Euroopa Liidus kõne, et ma ennustaks, et midagi, mingid vihjad ja mingid ettepanekud võibolla tulevad juba septembrikuus, et ja kui meil on ametlik ettepanek laua peal muidugi, siis me peame ka enda seisukohad selle kohta kujundama.
5: Aitäh, Katrin Juhandi, suursaadik Sihiku stuudisse tulemast.
6: Aitäh.
8: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
9: Ära ütle täie hinnaga.
8: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
9: No aga siis hotlips.ee.
10: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
18: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt. Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enn Eesmaa saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Raadio Kuku.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkub ja Lätis on telefonil nüüd politoloog Veiko Spolitis. Tere!
19: Tere päevast!
7: Ebaseaduslikud sisserändajad Valgevenest on muutunud Lätis nii tõsiseks probleemiks, et Läti valitsus otsustas suunata idapiirile ka kaitseväe üksused. Kas piiritaristu ja piirivalve siis lihtsalt ei suuda seda Valgevene võimude mahitatud massi tagasi hoida enam?
19: Ise eelmine nädal olles Läti kaitseliidu Zemestarze missioonil idapiiril, no raske öelda, sest me neid migrante ei näinud ja kui me küsitasime ka need kohalike inimesi, siis 179 kilometrit pikkusel Läti-Valgevene piiril, siis peale seda, kui 2021-2022 oli siis suurim rändekriis ja surve, siis nii palju migrante küll pole nähtud ja me ise ka ei näinud. Kaudselt nägime, kui piirivalve pidas kinni seal paar-kolm migranti kuid. Jah, see surve on ja siin on teada seda juba mitu aastat ja mitte ainult Läti idapiiril, vaid seda on teada ka Vahemere riikides, et see on tulus äri ja siis see operatsioon, millega tuli välja Läti valitsus ametlikult kaile, tähendab seda, et nüüd üritakse need jõugud kuidagi tuvastada ja kinni panna, kes selle illegaalse migrantide äriga tegelevad just Lätis.
5: Viitad siis operatsioonile Liba Hunt. Mida see operatsioon nüüd pigemini endast tähendab? On ta nüüd õppus või on ta ka kuigi palju demonstratsioon Valgevenele, et see piir meil siin on kindlalt kaitstud?
19: See on nii demonstratsioon Valgevenele kui ka õppus, mis kasvab üle ka iga-aastaseks sõjaliseks õppuseks Names, mis toimub iga aasta septembri alguses Lätis, nii et siin on tegemist nii ühe kui teise seigaga ja ma muidugi mõista kõige suurem küsimus on jah, et kas selle operatsiooni käigus suudetakse neid kuritegelikud jõugud tuvastada, sest jah, sõites mööda idapiiri nähes neid maha jäetud maju, eks neid seal võib olla, kõik see lihtsalt puht füüsilist ei suuda külastada näha, kes seal on, sest sõjaväel ei ole erinevalt politseist ja piirivalvest selliseid õigusi, et nüüd minna ja siis juriidiliselt maju külastada ja tuvastada, kes seal on, kes ei ole. See on siiski senimaani, kuni ei ole veel sõjaolukord, see on siviilala ja seega siis see on politsei ja piirivalve, kes tegelevad nende küsimust.
7: Veiko, kuidas Läti tabatud migrandid välja saadab? Kas Valgevene võtab nad tagasi või kuidas see protsess toimib või?
19: Aastate jooksul see protsess on olnud, jah, üks asi on, mis toimus 2022. aasta veebruarini, teine on, mis siis peale seda on toimunud. Ja kui alguses oli kokkuleppe kahe piirivalve vahel, ehk siis Läti ja Valgevene vahel, siis need lihtsalt anti Valgevene üle, kes siis neid siis toimetas edasi. Praegu üritatakse neid lihtsalt suunata tagasi Valgevenne ja vähemalt meil ei ole põhjust mitte uskuda Läti piirivalvele, kes ütleb, et lihtsalt kui nad on Valgevenes illegaalselt tulnud, siis nad sama viisiliselt saadetakse sinna tagasi ja siis üritatakse vaadata, kas nad ei tule jälle üle ja me saime ka teada eile, et esimene tunnel on ka kaevatud piiri all, nii et seega siis surve jätkub.
5: Kas Läti valitsus tänane on migratsioonisurvele ka mingit reaalset lahendust välja pakkumas või lihtsalt võitlebki praegu tagajärgedega?
19: Praegu on võitlemine tagajärgedega, kuid samas on suur töö tehtud, sest 179 kilometrile on piiritara peal. Nüüd ehitakse välja video ja sensorite jälgimine, mis osaliselt ka toimib, kuid mitte kõiges kohtades. Nii et ise ka käies piiri peal me nägime, et on piirikordonid, kus piirivalurid teevad paremini tööd kui teistes kohtades, mis on siis vastavalt piirivalveameti juhtkonnal siis küsimus, millega tegelda koostöös kaitseministeeriumi ja peaministriga, et mis pärast siis ühes kohas keegi töötab hästi ja teises kohas seda efektiivsust on vähe, nii et siin on ka sellist tööd vaja Lätis teha, nii et vaatame.
7: Aastaid Baltimaadel lennunduse uhkuseks peetud Läti lennufirma Air Baltic on tõsistes raskustes. Läti peaminister Andris Kulbergs on nimetanud olukorda väga tõsiseks. Kuulge, mis siis Air Balticuga õigupoolest juhtus?
19: Lühidalt vastates sellele küsimusele tundub, et endine Air Balticu juht lihtsalt priiskas oma ütleme nii diplomaatiliselt mitte põhjendatud suure palgaga siis suutis kasutada olukorda, kus ei Läti parlament, ei Läti valitsus ei osutanud korralikku järelvalvet. Seega siis see rohkem kui 100 lennuki park, see on piisavalt kopsakas summa, mida tuleb üleval hoida. Ja seega siis lihtsalt kui sul ei ole korralikku parlamentaarset järelvalvet, siis asjad on käest ära ja see on see, mis on juhtunud ja samas siia maani ei massi meedia esindajad, ei ka üldsus, ei täpselt ei tea, mis on siis need lahendused, mida siis uus juhtkond pakub. Sest siia maani on alles eile esimest korda tuldi välja umbkaudse plaaniga, kus siis vastavalt nii Tallinn kui Vilnius on reageerinud öeldes, et jah, me kindlasti jälgime, kuidas siis ja mis liinid kinni pannakse, kuid samas lennufirma juht Hideen, mis on Soome päritalu, eile teatas, et jah, nad soovivad lennukiparki vähendada, kuid samas ei ole täiesti selge, kuidas siis need finantsvoogudega hakkama saadakse, sest teadapärast lennundus on selline omapärane äri, sest kui suvel seda rahavoogusid on, siis talvel neid ei ole ja siis ilma maksumaksi rahadata seda asja ei saa tegelikult lahendada ja siis on jälle Euroopa komissioni küsimus, et miks näiteks Estonian Air või Lithuanian Airlines need läksid põhja, miks see Baltikule siia nii lubatakse nagu vee peal olla. Need on kõik küsimused, mis on siia paani veel päevakorras.
5: Martin Kaus on küll ametist ja mõnda aega juba siis vaba olnud, aga Veiko, kas Läti valitsus on valmis veel ettevõttesse lisaraha panema ajal, kui veel parlamendi valimistel on jäänud vähem kui 2 kuud?
19: Väga õigesti nentisid, et parlamendi valimistel on vähem kui 2 kuud ja ma arvan, et enne valimisi järske otsuseid ei tehta, oodatakse valimisi ja peale valimisi tuleb need rasked otsused teha, nii et enne 3. oktoobrit kindlasti me ei näe järske liigut.
7: No ja, aga valitsus samas vähemalt pressiteate kohaselt on teinud transportiministrile ülesandeks leida koos lennufirma juhtkonna ja võla usaldajatega Air Balticule strateegiline investor. Kas Lätis on selle võimaliku investori nimi kõlanud või selle üle spekuleeritud?
19: Selle üle on spekuleeritud ja teadapärast mingi osa aktsiaid on ostnud ka Lufthansa. Nii et siin loodetakse suurema lennufirma osalust jätkata ja omandada, kuid kas see saab olema Lufthansa, see on kommertssaladus ja neid kommertssaladusi valitsuse kinnises osas lihtsalt kellegil pole juurde pääsenud, et me keegi ei tea, kes saab see olema ja mis viisilt seda sinna.
5: Kas Air Baltic olukord mõjutab ka Riia lennujaama? See on ju teadupoolest kogu meie regiooni üks olulise haabe, ehk siis lennuühenduskeskusi.
19: Kindlasti mõjub ka Riia lennujaama, lisaks sellele ka Tallinna, Vilniuse ja Kaunase lennujaamasid. Võibolla Kaunase lennujaama vähem, kuid jah, see, et Air Balticul peaks olema probleeme ja ei suudeta seda vee peal hoida, see kindlasti mõjutab rängalt Riiga ja noh, me võime alles ette kujutada, et see olukord võiks olla samasugune nagu seda oli COVID-i kriisi ajal. Kuid no siia maani enne kui pole veel otsus tehtud, enne kui valitsus ei ole siis avaldusega ametlikult välja tulnud, oleks ennatlik nüüd mõelda, mis saab olema. Ootame siis seda 3. oktoobrit ära ja peale seda siis saame juba varsti teada, mis saab siis selle lennukompanii tulevik olema.
7: Läti valitsus on olnud ametis vähem kui 3 kuud ja 3. oktoobril on parlamendi valimised, sünnib uus valitsusliit. Eesti ajakirjandus on jõudnud segadus valitsusväliste organisatsioonide rahastamisega ja Läti peaminister kahtlustab, et sihtasutustele eraldatud raha ei kasutata otstarbekalt. On see mingi paisu probleem Lätis? Kas Läti ajakirjandus ka sellest kirjutab?
19: Läti ajakirjandus sellest on kirjutanud viimased pool aastat ja eriti siis rahvuslikult meelestatud ühiskonna osapool on avaldanud pahameelt nii siis ühiskonna integratsiooni sihtasutuse ja teiste siis migrantide heaolu eest hoolitsevate organisatsioonide üle. Nii et siin on piisavalt palju sellist poliitilist jagelmist olnud ja sellest on ka palju kirjutatud. Samas, kui me vaatame, kuidas siis valitsus on üritanud seda küsimust lahendada, siis ta on olnud piisavalt populistlik, sest selle asemel, et kutsuda siis mittetulunduslikud ühingud ja nende esindajad või nende katusorganisatsiooni esindajad vähemalt valitsuse istungile, kõigepealt tuldi välja avaldustega, tekitati suur furoor ja siis peale seda, kui kohtati, siis saadi aru, et tegelikult ilma mittetulunduslikku ühindust, et ei saagi valitsus üheski demokraatlikus riigis korralikult hakkama. Ja siis kogu selline üles löödud tohuva puhu kuidagi viisi maandati, kuid jah, siia maanida on jäänud meedia keskmesse ja selle üle räägitakse, et lahendada ka küsimusi, kuidas siis valitsus suudaks kontrolli omada selle üle, missugustele ühindustele siis raha antakse ja missugustele mitte, sest peaminister Andres Kulbergsi sõnavõtu järgi kõige suurim probleem on see, et tema kui peaminister ei oma ei mingit finantsülevaadet selle üle, kelle raha antakse ja kellele mitte.
5: No taust reetis ja reedab, Veiko, et sa seisad praegu Riia Raadslaugumsis, ehk siis Riia Raekoja platsis, ilmselgelt turiste täis, ma eeldan sellisel ajal sellise ilmaga, aga kas ka valimiskampaania, mis Lätis peaks käima täie hooga, on ka sinna kanti jõudnud?
19: Jah, hea küsimus ja sa täiesti õigesti tuvastasid, et ma olen Raekoja väljakul, kuid Raekoja väljakul on näha, et on lähenemas Riia linna pidustused, mida peetakse siis nädala aega. Kuid valimiskampaaniast praegu aplatsis küll pole näha. Ja seda mööda Lätit ringi sõites ja maanteede ääres on suured plakatid küll, siis linnatransportis ka üritavad nad seda kasutada, kuid jah, Lätis juba tavaks on olnud, et viimased 5-10 aastat suurim valimiskampaania toimub siiski sotsiaalmeedias ja poliitikutel kohtudes valijatega.
7: Aitäh, Veiko Spolitis, selle kommentaari eest.
19: Aitäh teilegi Tallinnas.
20: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
21: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
22: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
23: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
24: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada Riigikontrolli peakontrolleri Märt Loid. Tervist.
25: Tere.
5: Märt, Riigikontroll auditeeris nüüd riigitegevuste riskikapitali fondides ja te leidsite, et suur hulk raha on küll kenasti pandud tähtajalisele hoiusele investeerimisvõimalust ootama, aga ometi on see raha ebaotstarbekas kasutamine. Miks ometi?
25: Me vaatasime, et nüüd viimaste aastate jooksul on riigis riskikapitali investeeringuteks aina rohkem raha eraldatud. Ja me tahtsimegi teada, mis sellest rahast on tänaseks saanud. Ja saime teada, et raha investeerimine võtab kaua aega, sellepärast, et teha seda mõistlikult ja õigetesse kohtadesse. Aga nüüd tuli ka välja, et see raha päriselt kantakse üle ja riigikassale on see kulu igapäevasteks kuludeks tuleb riigi ju tänapäeval laenu võtta, sellepärast, et riigieelarve on miinuses. Ja selles mõttes saabki öelda, et kui raha seisab nii sama, tänaseks juba siis viimase seisuga veerand miljardit eurot, siis see on küsitav. Ei ole mõistlik raha hoidmine ja kasutus.
7: Te ütlete selge sõnaliselt, vähemalt nii ma sain aru auditist, et sissemaksete ajastus ja maht ei lange kokku fondide investeerimistempoga. Mida see siis täpselt tähendab? Sisse kühveldatav raha pole jõudnud piisavalt kiiresti soovitud investeeringutesse.
25: See piisavalt kiiresti sõltubki sellest, kas on projekte. Et keegi ei tahaks, et me kiirustades anname raha ära laiali. Küll aga ei pea seda ilmtingimata eelarvega eraldama, tegema sellist finantstehingut, millele tegelikult on nagu päriselt eurodes vaja kate saada riigikassas.
5: No SmartCap on siis meie riiklik riskikapitalifond, see suurim ja summa, mis sinna ootele pandud on ju tegelikult üle 0,5 miljardi euro lõpuks olnud. Fondile kui sellisele ja tema pakutavatele võimalustele riigikontrolli auditile ju etteheitid ei ole. Väga hea, kui me leiame võimalusi investeerida ja raha juurde teenida.
25: Jaa, see, et ühel hetkel on leitud nagu poliitika meede, et toetada Eesti riskikapitali turgu ja panna sinna riigi poolt õlga alla, leida sellistele riskantsematele, innovaatilistele ettevõtetele ja fondidele nagu riigipoolset lisagarantiid mõnes mõttes, võib olla väga mõistlik ja paljud riigid seda teevad. Ja asi on võib-olla selles, et me oleme seda turutõrget nii-öelda näinud, seda raha eraldanud, aga see, kui kiiresti see raha päriselt jõuab, mida ta peab saavutama, ehk siis mis on need eesmärgid, kui kiiresti peaksid need eesmärgid tulema, et see ajahorisont on natukene ebaselge olnud, et ma ei hästi ei usu ja valitsusele ka ei esitatud seda informatsiooni, et ütleme see raha paigutamine võtab 4-5 aastat ja omakorda tulemused sealt tulevad 10-15 aastat. Et kui me räägime kiirest arenevast ettevõttest, siis me ei mõtle, et 20 aastat on see raha nüüd seal kinni.
7: Ma pean üle küsima, et mul oleks kõik selge. Kas ma saan aru, et riik ei tea siis, kuidas hinnata toetamise tulemuslikkust? Et ei ole mõõdikuid ega tähtaegu seatud, et saada aru, kas rahafondi panek oli mõistlik mõte?
25: Neid tähtaegasid tõesti ei ole ja nüüd majandusministeerium on ka öelnud, et nad on asunud nüüd siis lõpuks ka analüüsima, et millised need olema peaks. Pigem on olnud see, et soovitud suund on teada, tahame rohkem innovatsiooni, tahame Eestisse siis riigi toel tuua rohkem seda riskikapitali raha, aga kui palju, mis ajaks, see on noh, nii-öelda jäänud selgelt paika panemata, aga kuidas sa pärast hindad, kas see on nagu olnud mõistlik, kas see tulemus on saavutatud, seda see nii ei ole olnud.
5: Otse küsides, et vaatame, mis saab suhtumine või?
25: Ma arvan, et selline suhtumine, et iga euro, mis sinna suunas läheb, on ju hea.
5: Hea küll. Te analüüsisite ka materjale, mille alusel on valitsus otsustanud siis fondidesse raha paigutada ja mis te siis leidsite? On valitsus olnud hoolas?
25: Valitsus on uskunud neid seletusi, mis neile on antud. Et on näinud, et riigid raha selliselt investeerivad riskikapitali ettevõtteste. Ja on näinud, et meie turu väiksuse tõttu on üldse kapitali kättesaadavusega probleemid, ehk siis ostnud igati ära selle turutõrke poole. Teiselt poolt riskide pool ja ka see, et iga investeering sellest nimest juba tulev riskikapital on riskantne. Et seda võib-olla nii palju ei ole teadvustatud sellepärast just, et alguses selle raha eraldamine on finanseerimistehing ja ta ei mõjuta meie eelarve tasakaalu. Ja alles siis, kui pärast osutub, et see raha nii-öelda seal tagasi ei tule ja veel protsendi või intressiga või noh, nii-öelda suuremas väärtuses, et siis see muutub riigieelarve jaoks kuluks, aga see on tuleviku muusika.
7: Märt Loita, kas neid riske saab üldse adekvaatselt hinnata ja maandada? See on, noh, risk tähendabki seda, et sa võtad riski. Ja.
25: Vähemalt peaks katsuma otsa vaadata, et mis on selline senine käekiri olnud ja kuidas meil seni on läinud. Et ka nendel aastatel, kus raha tegelikult juurde pandi ja sadade miljonite kaudu pandi, oli tegelikult seal raha olemas juba investeeringute ootel ja teiseks oli ka teada, et kõik investeeringud no nii väga edukad ei olegi olnud. Et ehk siis seda riskide poolt oleks saanud lihtsalt rohkem arvestada, võib-olla mõõdukamas tempos liikuda, aga see on jällegi paljuski selline poliitika meetme ja valiku küsimus.
5: Loodan, et lugesin õigesti välja, et väide, et investeeringud on raskesti läbipaistvad, see tundub lausa kuumaline ja uskumatu, sest Rumeenia põllule ehitatavad õhulossid aeg peaks ju ometi läbi olema.
25: Läbipaistvusega on jah nii, et need tingimused täpselt, kuidas seda raha investeeritakse, on mitmes erinevas dokumendis ja kõik nendest ei ole avalikud ja see sisaldabki ka ärisaladust, mis on täiesti tavapärane praktika, siin midagi imeks pandavat ei ole, küll aga me leidsime, et selleks, et oleks paremini aru saada, kuhu ja milleks see raha läheb, saaks osa sellist ikkagi veel paremini avalikustada.
7: Te juhtisite tähelepanu ka sellele, et on probleeme järelvalvega. Millele siis täpsemalt?
25: Järelvalvega on see, et ütleme, suur summa on koondunud nagu ühte kohta, et meil on üks ministeerium, kes paljuski ise selle ülesehitamise eest, selle siis fondi ülesehitamise eest vastutab ja osaleb ka siis SmartCapi kui selle fondi investor firma juhtimises ja omakorda siis peab ka tegema järelevalvet sellele kõigele. Ja tegelikult meile läbi viidud intervjuude põhjal paistis, et nad nagu järelevalvet mingi eraldi asjana nagu väga ei näegi.
5: No õnneks on nüüd tagasi seda tulnud selline, et majandus- ja tööstusminister, ministeerium on auditiga tutvunud ja nad on kriitika omaks võtnud juba meetmed kasutusele võtnud.
25: Jaa, see tegelikult teeb ju audiitorile rõõmu, kui see, mis me ütleme, läheb lõpuks korda ja astutakse ka samme õiges suunas. Ehk siis nad on hakanud läbi viima analüüsi, et mida ja mis ajaks siis täpsemalt saada tahetakse ja samuti täpsustama nii SmartCapi kui siis tema omanikorganisatsiooni, ehk siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhtimiskeeme. Ja kolmandaks muidugi see, et koostöös rahandusministeeriumiga vaadata, et kas see raha ilmtingimata peab istuma nii-öelda pangahoiustel lihtsalt intressi teenimas või ta võiks sama hästi olla nii kaua, kui ta tarvis tuleb riigikassas.
5: On see seadusandlikus mõttes üldse niimoodi lahendatav, et ühest taskust nii-öelda teise võtta ühe lihtsa nipsuga või on ikkagi see raha, mis on eraldatud konkreetselt SmartCapile üks asi ja teine raha on ikkagi see, millega ma maksan pensione piltlikult öeldes?
25: Jah, selle kohta võib lihtsustatult öelda, et raha on raha, sellepärast, et kassas peab olema võimalik maksta. Et see raha, mis on ära tõstetud kuskile mujale, tuleb riigil teise käega tegelikult sisse laenata ja maksta selle eest omakorda. No mitte väga madalat intressi.
5: Kindlasti madalamat kui see, mis seisab tähtajalisel hoiusel.
25: Teles ma nii kindel ei oleks, sellepärast, et selle aasta intressimäärad, noh, ütleme, me oleks siis leiutanud päris sellise igiliikuri, kui me laename raha sisse soodsamalt ja paneme siis ise hoiusele SmartCapi kaudu seda intressi teenima ja oleme igati plussis, et ma arvan, et sellise äriga tegeleksid Eestis paljud.
7: Kas riigikontroll on pannud juba tööplaani kirja, millal tuleb järelkontroll?
25: Ei ole, eks me vaatame oma tööpõllul ringi, et mis siin veel olulisemad asjad on, aga mingi aja pärast kindlasti tasuks vaadata ja siis vaadata juba sisulisemalt ka seda poolt, et kas see soovitud mõju on tulnud nagu ettevõtete poole peal kätte.
5: Kuna raha kulutatakse neil päris palju ja iseränes palju kaitsevaldkonnas, kas on sel teemal oodata auditeid, uudiseid?
25: Jaa, riigikontrollil on valmimas ka kaitsevaldkonnas mitu tööd ja nüüd kahe nädala pärast tuleb meie iga-aastane riigieelarve ja riigi raha nii-öelda koondaru on taudit, kus saab ka ühteist põnevat kindlasti lugeda.
7: Oi, see on kindlasti teema, mida me käsitleme.
5: Oleme ootel. Suur tänu tulemast, Märt Loite, ja neid asju vahendamast.
25: Aitäh.
7: Timo Tarve, Aina Ruussar, tänavad, et kuulasite saada siik esmaspäeval, aga homme, reedel, on vestlussaade kahe vahel ja siis on meie külaline vandeadvokaat Allar Jõks.
5: Tuletame ka kuulajatele meelde, et Kuku saated on järelkuulutavad Postimehe digitellijate veebis aadressil kuulu.postimes.ee või Postimes äppis.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: õiguskantsler Ülle Madise toetuseks on koos 62 allkirja. Rae valla kinnipidamiskeskusesse jõuab aina rohkem väidetavalt alaealisi migrante. Rotterdami sadamas sai plahvatuses vähemalt üks inimene surma. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Õiguskantsler Ülle Madise toetuseks presidendi kandidaadina ülesseadmiseks on oma allkirja annud 62 riigikogu liiget. Teda toetavate erakondade liikmetest ei ole allkirja andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ning sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova. Mõlemad ütlesid, et ootavad Madisega kohtumise järgmise nädala alguses ära ning siis otsustavad. Kandidaate saab esitada alates 21. augustist. Postimees kirjutab, et Rae valla eestkostele on paari viimase kuuga lisandunud mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, mis muudab niigi koormuse all oleva lastekaitse töö veelgi vaevalisemaks. Vald ootab lahendust riigilt. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on alates 21. juulist, mille ebaseaduslik sisseränne järsult suurenema hakkas, kinni peetud 109 inimest. Tegemist on erinevatest Aafrika riikidest pärit inimest. PPA moodustas väidetavate saatjata alaealiste tegeliku vanuse hindamiseks komisjoni. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse muudatuse, mis annab sügiseses taotlusvoorus eelise väiksema pindalaga hooldusraietele. Senise skaala järgi sai 1 hektari suurune hooldusraie sama palju punkte kui 5 hektari suurune töö. Uue korra järgi saavad väiksema pindalaga hooldusraied eelise ning sama eelarvega saab toetada rohkem töid. Terrase sõnul on eesmärk, et toetus jõuaks eeskätt väikemetsaomanikeni, kelle jaoks võib vajalike tööde tegemine oma vahenditest olla keerulisem. Hollandis Rotterdami sadamas sai plahvatuses vähemalt üks inimene surma ja mitu viga, teatas Reuters. Plahvatuse põhjus ei ole veel teada. Kohaliku meediaväljaande teatel toimus plahvatus hommikul naftatöötlemis ja energiaettevõtte Gunvor Energy mahutis. Selle aasta esimese 4 kuuga kahanes oluliselt Vahemere ida- ja keskosa kaudu Euroopasse saabunud migrantide arv, samas kui ohtlikul teekonnal hukkunute hulk mitmekordistus, selgub rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni värskest raportist. Osaliselt oli aasta alguse suur hukkunute hulk seotud keeruliste ilmaoludega Vahemerel ning kuigi hooajaliselt mõjutab ilm rändevooge alati, rõhutati raportis, et kliimamuutustega kaasnev suurem loodusõnnetuste sagedus ja tugevus muudab rände inimestele üha ohtlikumaks. Värsked toiduindeksi andmed näitavad, et Eesti poelettidel jätkuvad vastandlikud hinnaliikumised. Samal ajal kui osa tooteid kallineb jõudsalt, on mitme puu- ja köögivilja hinnad märgatavalt langenud. Enim on odavnenud aprikoosid, mille hind on aastaga langenud koguni 43,1%. Vahetult järgnevad murelid ja kirsid 40,9% ning mandariinid 35,8%-lise hinnalangusega. Märkimisväärselt on odavnenud ka pirnid ja virsikud. Suurim hinnatõusu vedur on endiselt kohvi, tee ja kakao kategooria, kus hinnad on aastaga kerkinud 6,5% võrra. Järgneb kalatoodete kategooria, kus hinnatõus on olnud 5,8%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Yeah!
1: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarekantri.ee.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
7: Täna suvereporteris.
8: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
9: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Kuku Raadio. Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.

0: tere head neljapäeva õhtut kõikidele. Jukuraadio 635. saade on käsil. Ja nüüd on juhtunud üle mitme kuu, kus meil jätkub kaks köögilauda järjest, pole midagi parata, teemat oli pikemalt. Aga see tõttu, et seda kõike selgitada, paigutan ma ennast nädal tagasi ja tuletan meelde, et me räägime Taiwanist. No sellel on hästi mitu põhjust. Esiteks Taiwan kui regioon üldse, kui me nüüd tuletame meelde, mis siin maailmas toimub, siis ta on väikese riigina, aga väga palju maailmapoliitika keskmes. Me räägime kommunistlikust Hiinast, USA-st, Iraanist, Venemaast, Taiwani territoriaalsest aegalt õppustlikust piiramisest, aga me tuletame meelde, et meil ei ole päevuudiste saada. Juba eelmine nädal ei minu juurde selline inimene, kes on siin ka täna. See on Tauno Kelder. Tere, Tauno!
1: Juku Kalle jälle!
0: No just, see on väga armas. Sa oled elanud 30 aastat Taiwanil. Said sinna ülikooli grandiga, sinna sa kinni liimusid või kuidagi sa jäid. Ja oled ju ennegi käinud Jukuraadio saates, aga tegelikult see Taiwani teema on tõepoolest meile arusaadavam või huvitavam, kui ta võis olla näiteks 10 aastat tagasi. See on täiesti lihtne, sest mingil moel on Taiwan tänase maailma võitme küsimus.
1: Ja sest põhjus on mitmeid, räägiks kahest olulisemast. Üks on poliitiline, teine on majanduslik. Majanduslik on võib-olla lihtsam aru saada, kuigi mõnes mõttes üllatavam. 92% maailma tippkiipidest
0: tehakse. Tuleb Taiwanil.
1: Ja ühest ja samast tehasest loomulikult.
0: Ja just.
1: Aga need tulevad Taiwanilt. Aga loomulikult tegelikult on seal juures ka väiksemaid tehaseid, nad teevad spetsialisi. Need on tugitehased ja on ka loomulikult siis spetsialiseerunud tehased, mis teevad hästi spetskiipe, mis teevad näiteks radiaatsioonile vastupidavaid või siis põrutuskindled ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt kaasa arvatud ka USA relvatööstus.
0: On kogu maailmas Taiwaniga mingil moel arvestama?
1: Mitte mingil moel, vaid vägi päris tugeval moel arvestama täiesti. Ja, nii et see on üks, see on nii-öelda siis majanduslik. Teine asi on poliitiline. Taiwan on Hiina jaoks kõige olulisem pind üldse oma nahas ja Hiina praegu sisuliselt lihtsalt öeldes hoiab Ukraina sõda käigus. Ilma Hiinata oleks Venemaa juba ammu kaotanud. Aga kes teab, võib-olla oleks ka Ukraina juba ammu kaotanud ilma Hiinata. Hiina hoiab mõlemat poolt
0: käigus. Et konflikti endast eemal hoida. Ja Taiwanilt tähelepanu
1: eemaldada. Ja seal on hästi palju veel aspekte. Iga tahes Taiwan on oluline.
0: Me jäime eelmine nädal me jäime pidama tegelikult mingitele huvitavatele asjadele, mis mul jäid natukene küsimata. Me jõudsime tegelikult, nagu vähekene kirjeldan ära ka, et me hakkasime Hiina keisiriigi lagunemisest 1910, eks ole ju, et nii ta on Taiwani vabariigi tekkest, siis kodusõjast 30-tel, 20-tel, seda kõike saab kuulata eelmise nädala saatest, eks? Ja siis loomulikult jõudsime teise maailma sõja järgses aega aastatele 45-49, kui siis tõepoolest Mao Zedongi kommarid surusid Hiina territooriumilt välja Hiina vabariigi, mis kestab de jure siiemaani aastast 1911. Ja see lugu on üsna oluline, et mõista, mis on siis mis on see olulisus, mis teeb Taiwanist antud hetkel huvitaval kombel küll pisikse saare riigi kiigake kaardile üsna jah olulise koha. Me jõudsime ka veidikene kommentangi, me ei jõudnud veel selleni, kuidas Taiwanil demokraatia tekkis ja võibolla päris tänasesse päeva, aga meil on täna see tunnikena selleks Tauno Kelderiga aega. Aga üks asi, mis ei mul lihtsalt ajapuudu selle eelmine nädal küsimata on see, et kui me nüüd jälle lähme tagasi aastasse 45 kodaks kuni 49 või tõepoolest isegi tegelikult 19. sajandisse, kui Taiwan oli okupeeritud jaapanlaste poolt, mille siis Hiina vabariik jaapanlase taandumisega 1945 üle võttis, siis me ei saa kunagi unustada, et seal elasid kohalikult. Noh, neid on väga halvustavalt nimetatud aborigeenideks, hõimudeks või noh, miks nagu neljanda järgu tegelasteks. Mis ometigi see nii ei ole ja ma arvan, et see lugu on meil ära seletamata.
1: Tõepoolest, me ei ole nendest vist isegi rääkinudki üldse maininud, aga tõepoolest Hiina, vabandust, Taiwan ei ole ju olnud lihtsalt mingisugune
0: asustamata
1: saar täpselt, vaid aastat tuhandeid tõenäoliselt on seal elanud erinevad inimesed. Ja viimased, kellest meil on aimu, on sisuliselt austroneesia keeltele aluse panijad. Need samad, keda me praegu võiksime nimetada Taiwan.

0: Tõepoolest, need Austronesia keeled on arenenud, on tulnud pigem Taiwanist. Varem oli see mõte, et võib-olla see on taiwanlaste põliselanike keeled on siis üks nendest või mõned nendest keeltest kuidagi, aga pigem praegu peetakse Taiwanit nii-öelda Austronesia keelte hälliks. Praeguseks on neid Taiwanis enam vähem sa mõtled keeli.
1: Ja.
0: Keeli on hea küll, mis on keel, mis veel eksisteerib. Nii palju ei olnud
1: 70
0: 7 ei ma mõtlen
1: 7 mitte
0: tead, aga 70 ei
1: 7
0: ja
1: ma mõtlen ilma nullita.
0: Ma tean nii 17 umbes on nüüd tegelikult, kui ma ei eksi, siis 15 on nüüd nii-öelda tunnustatud eraldi, nad nimetavad neid hõimudeks, aga ka see on eriti just hiina keele kõnepruugis, nad ei tee isegi vahet hõimul ja külal, mis iseenesest võiks olla hoopis erinevad mõisted, eks ju. Ja ka keeled on erinevad, osakeeli võib-olla eksisteerivad, veel osa ei eksisteeri, aga sisuliselt ütleme siis, et hõimusid või rahvakilde, kellel kõik oli oma kultuur ja oma keel, oli palju ja praegu võiks neid olla enam vähem 15. Osad on säilitanud palju oma kultuurist, osad on täiesti minetanud oma kultuuri, osadest me oleme ainult kuulnud, aga nad on täiesti assimileerunud ja tõenäoliselt aastasadade jooksul sisse tulijate poolt siis kas mujale tõugatud või ka loomulikult lihtsalt nagu
1: nad olid ikkagi ka viimase järgu inimesed.
0: No jah, selles nii-öelda sellises sotsiaalses ja ühiskonnas olid nad tõepoolest kunagi olid nad arvestatavad sellepärast, et nad olid tugevad võitlejad, sõdalased. Nende seas, mitmete hõimude seas oli nii-öelda peade küttimine moeks, nii et nende onnide ette pandi siis mõne kõige olulisema vaenlase kolp.
1: Teiba otsa,
0: neil olid eraldi riiulid kolpade jaoks. Kõike seda toimus ja loomulikult mitte ainult
1: Hiinast tulnud vastu. See on nagu
0: siis oli see, et ilma purkideta ainult. Nii. Aga tõepoolest, ühesõnaga praeguseks, kui ma ei eksi, siis on neid üsna hiljuti siis tunnustati ametlikult jälle üht hõimu, sira ja hõimu. Ja nende siraja keelt, kui ma ei eksi, siis ei ole väga paljud säilinud, aga on paljud hõimud nii-öelda, või siis mina ütleksin nende kohta rahvad, kuigi nende arv on väike.
1: No ei saa üks teine teisest aru ka.
0: Jaa, võt see ongi see huvitav fakt, kuigi nad on üsna väikse territooriumi peal. Taiwan on märksa väiksem kui Eesti. Yeah. Aga seal elab praeguseks 23 miljoni inimese, eks ju. Aga loomulikult siis ainult umbes 1% on siis jäänud neid põliselanike. Aga samas on nad veel killustunud hästi väikesteks, hästi erinevateks hõimudeks, eks ju, kellel on tõepoolest täiesti eri keeled. Üksteisest aru ei saada, aga siiski loomulikult nad tunnevad mingis mõttes ikkagi sellist teatud ühtede kuuluvust tunnevad.
1: No tänaseks solidaarsust, ütleme siis.
0: Jah.
1: Tänaseks
0: tõepoolest, aga vanasti ikkagi käidi üksteisel külas ja
1: kütiti
0: kolp. tuppa.
1: Aga võtsingi üks huvitav, et me jõuame tegelikult enam vähem tänase riigi

0: juurde, aga läbi siis nende kohalike keelte. See on ka muide üsna värske asi ja ma mäletan, et kui ma mälu nüüd mind ei petta, siis Taiwan, ütleme riigina või Hiina vabariigina, võimaldas neil teha raadiosaate, tellik niukes kommunikatsiooni, mitte no see oli, ma arvan, see on 2011 siiski, et enne nad olid ikkagi üsna niukses kusises seisus, no pehmelt öeldes.
1: Jah, nad tõesti,
0: mitte ei võimaldanud, vaid toetab.
1: Selles mõttes, jah,
0: et toetab. Mitte ei võimalda, vaid maksab selle kinni.
1: Just. No sisuliselt nad olid ikkagi, jah, neile ei pööratud tähelepanu. Küll tunti nende ees veidikene piinlikkust.
0: No jah, selle nimi on antropoloogiline piinlikkus.
1: Nii on. Vaat. Ja antropoloogiline piinlikkus siis kompenseeriti loomulikult ka rahalise mõttes. Ja see tegi palju head ja kurja. Ja on teinud Taiwani põlisilanikud, nende seas käib selline nali, et kui firma tarbijad saaksid osakuid, siis terve Taiwani alkoholitööstus kuuluks põliselalikele.
0: Hästi tüüpiline, meil ei ole ka seda geeni, seda me teame Siberist ja seda me teame indiaanlaste juures, et vastav geen jah puudab, et see ajab nad hukka.
1: Jah.
0: See on tõsi. Aga miks me tuleme läbi põliselanike just tänasele, sest kui me nüüd hakkame natukene rääkima sellest Taiwani demokraatia arengust ja nüüd me pöördume jälle paratamatult 49. aastasse tagasi, eks? Ja eelmisel nädalal sa ka teatasid, et lõppkokkuvõttes, et me oleme harjunud, et Taiwan on vaba, mingi tehnika ime, mingi maatehnoloogia ime, majandus ime, väga tore on ja pooltel asjad on Made in Taiwan peale kirjutatud, aga selge pilt, et võrreldes Mandri-Hiina, elik võrreldes kommunistide Hiinaga, elik selle Hiina rahvavabariigiga, on muidugi olnud Hiina vabariik, elik Taiwan paremas situatsioonis, aga see võttis ka kõvasti ikkagi aastaid aega. Ma kardan, et me peame nüüd hakkama jälle kuskilt 50. aastast tulema.
1: Hakkame natuke varemast tulema. Me jõudsime eelmisel nädalal numbriteni. Kuidas tuldi siis Mandri-Hiinast Taiwanile, eks ju? Ja ma tahaks natukene seda ütlust korrigeerida. Ma pakkusin natukene veidikene mööda. Tegelikult Taiwanis teise maailmasõja lõpuks oli umbes 6,1 miljonit elanikku. 6,1 sinna kanti. Jaapanlased siis tõmbusid tagasi oma kodumaale.
0: 45.
1: Ja neid oli umbes 300 000 millegagi. Mm-hmm. Nii et enam vähem. No ütleme siis umbkaudu 6 miljonit elanikku oli siis Taiwanil, kui hakkas tulema Kuomintanglaste vool ja neid oli umbes 2 miljonit. Nii et kuuele miljonile lisandus 2 miljonit.
0: Kolmandik juurde.
1: Ja nendest 2 miljonist umbes 600 000 olid sõjaväelased. Nii et see, jah.
0: Ja sellest, kuidas siis kohalikud muidugi hakkasid vastu sellele, arusaamatule inimvoolu, et sellest sigareti müüjast vanaprouast, see oli siin eelmine nädala juttu, kes viisib kuulata läbi. Aga mõte oli ka see, et sellist asja nagu sõjakommunism Taiwanil ei olnud, ehkki me teame väga hästi, et mõlemad mõtlesid suur, nii kommunistlik Hiina kui ka siis Hiina vabariikelik Taiwan mõtlesid suurinaide idee kaudu, aga need asjad olid siiski ikkagi piisavalt erinevad.
1: Ja kui me rääkisime valgest terrorist,
0: ja.
1: Kas me rääkisime valgest
0: terrorist? Rääkisime küll.
1: Ja. Kas me rääkisime saates valgest terrorist?
0: Rääkisime küll.
1: Nii.
0: Nii. Eelmises saates.
1: Eelmises saates, nii. Mul on selline tunne, et vahepeal me rääkisime niisama valgest terrorist.
0: Ei, aga võid,
1: õnneks kuulajad kuulisid.
0: Sa võid korrata seda. Jaa, valge ja. Terror oli ja see, kus nii öelda sõda kommunistidega ei lõppenud ja mis tähendas, et kahtlus korral... Ma muide olen käinud selle Taipeis, eks ole ju, ühes nii-öelda, mida nimetati koonduslaagris ja see nägi mulle välja nagu noh, minule kui nõukaaegsel inimesele, sorry, sõbrad, inimeste vangistamine tõesti ei ole tore ja puha, aga see nägi välja nagu niisugune pehme spordilaager või pioneerilaager, töö- ja puhkelaager, TPL kurat, kus ma lapsena käisin, eks ole, et no see oli ka spordiplats ja mingid asjad, eks ole, et see on nagu, no lihtsalt, et kuvandada mingit pilti kuulajale.
1: Ja, ja, aga siiski, no valge terror, sisuliselt ikkagi, no jah, hästi, ta toimis, represseeriti umbkaudu 140 000 inimest, kaasa arvatud siis võibolla 3000-4000 siis lihtsalt kadusid sinna süsteemi, eks ju. Ja noh, algas see, kas me ikkagi rääkisime siin saates, jah, et oli tore, algas 1947 28. veebruaril ja päädis alles 1988 siis
0: ja,
1: kui
0: umbes nagu meie laulev revolutsioon
1: jah, umbes seal kandis oligi, sest 1988 lõppes küll sõja seisukord. Enne seda oli siis sisuliselt sõda kommunistidega ikka veel käis ja 1992 siis nii-öelda loobuti kuidas selle nimi oligi, kui 1947 kui 1992 kehtisid erakorralised sätted kommunistlik mässu perioodiks, mis siis tähendas sisuliselt seda, et kui Hiina vabariigil oli põhiseadus, mis andis ikkagi teatud õigused inimestele, siis 1947 üsna arusaadavatel põhjustel siis ikkagi tugevdati nii-öelda presidendi õigusi ja aga loomulikult jah, noh, kommunistidega
0: 45 aastaks.
1: Just, täpselt.
0: Nii. Ja see matemaatika.
1: No vaat, ja valge terror siis kestis kuni 90-ndate aastateni. Ja inimesed ikkagi mäletasid. Ja inimesed ikkagi ja samas taiwanlased nii-öelda siis need minneni keelt kõnelevad parisaja aasta jooksul Lähi-Hiinast sinna kolinud ja seal kodunenud taiwanlased siis lõpuks said hakata natukene vabalt hingama pärast Jiang Jingo ehk siis Chiang Kai-sheki poja surma 80. lõpus 90. alguses ja 1996 toimusid esimesed vabad valimised.
0: 95 see ei ole.
1: Vot just, ma mõtlesin ka, et äkki oli 95.
0: 96.
1: Aga
0: 96. Eesti vabariik oli juba 4 aastat taas vabanud, kui Taiwanil toimusid vabad valimised.
1: Ja tol aastal saabus Tauno Kelder Taiwanile. Ja see oli tunda, kuidas inimestel oli elevus.
0: Hingamine läks
1: oli ärev, just.
0: Hingamine oli kindlasti ära, aga see too sama aasta jah, 96, kui sina saabusid, tõepoolest, et need vabad valimised, mida tegelikult oli nõutud alates 78. aastast, eks noh, igal juhul mingil vähemalt nii palju, kui ma olen raamatuid lugenud, 1978 ma tuletan meelde oli siis see asi, kui noh, esimest korda mingi pinge lõdvendust üritati. Aga enne seda toimus veel üks asi ja see oli Taiwani välja viskamine ÜRO-st. Ja see toimus 72 või 4 või midagi nii.
1: Jah,
0: aga, 72, jah. Jah, aga see, me kohe pajatame, et jõuda tänasesse Taiwanisse järjest lähemale, et Auno Kelder on siin 30 aastat Taiwani elanud, 200 aastat juba mina juures. Nii, et me jätkame kohe Jukuraadiot peale lühikest pausi ja meil on tegelikult see väga õpetlik kõigile. Sellepärast, et Taiwan on territoriaalselt Eestiga võrreldav, inimarvuga mitte võrreldav ja saatuse keeruliselt meiega võrreldav. Nii et kuulame Taunat peale lühikest pausi edasi.
2: –25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: –Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: –Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
6: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
8: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
0: Ja see paus on nüüd küll läbi. 635. Juku Raadio köögilaud on pooleli. Teist nädalat oleme me Taiwanil. Köögilaud on koos Tauno Kelderiga, kes kuulas eelmist nädalat ja eelmist blokki teab. Tauno Kelder on Taiwanil viibinud 30 aastat, seal õppinud, elab seal ja oskab meile selgitada meile üsna pehmelt öeldes olulist geograafilist ja mentaalset kohta. Ühest küljest üks väike, inimarvult suur territooriumilt meiega sarnane. Aga jah, et eelmisest blokist me ju teame, et kuidas see majandusime seal toimus ja mis tegelikult ajalugu seal taga on ja veel üks asi, et ka meid ühendab üks asi, see on siis see suur trop, kes tahab meid kuidagi ära võtta. Ja Taiwani puhul on see loomulikult see koht, mida nad nimetavad või nad ise nimetavad Hiina rahvavabariigiks, selline Puna-Hiina. Ja meie oma ei ole ka kaugelt vaja otsida, mis on Puna-Venema või noh, ma ei tea, putinistlik või noh. Aga Tauno, et see on nagu ülin kentsakas. Me lubasime kohe jätkata siit, kuidas Taiwani vabariik, täpselt Hiina vabariik Taiwanil, eks sellega juhtus siis siukene lugu, et 1972 Nixoni ajal, see me nimetame USA presidenti nii, sest ta nimi oli selline. Vahetati ühtäkki kommunistlik Hiina Taiwani vastu. Varasemalt oli ühendatud rahvasteorganisatsioonist Taiwan, oli Kiina vabariik. Ja siis äkki popsas sinna kommunistlik Hiina, oli Kiina rahvavabariik. Ja see muutis üsna kõvasti jõujooni kogu maailmas, sest me tuletame ka meelde, et see oli Nõukogude Liidu ja USA lähenemise aeg. Ja üldiselt ka Hiina ja USA, noh, kes nad olid nagu pidevalt tülisenud, läbisaamise aeg. Ja see on võib-olla küüniliselt öeldud, aga noh, ütleme väike rahvaste või väike riikid jaoks ka üks hetk, mil kõik läks perse.
1: Ja täpselt. No, 70-ndad muidugi...
0: No see, et Appa tegi paar head lugu ja loe.
1: Ja ei, muusika mõttes ei saa sugugi viriseda, aga poliitilises mõttes loomulikult, eks ole. Et tõepoolest, noh, me saame tegelikult sellest aru, et Hiinal on väga suur territoorium, Hiinal on väga palju rahvast ja ise enesest, olgu ta siis kommunistlik või misistlik, ühinenud rahvaste organisatsioonist ta võiks olla nagu nii, eks ju. Ainult, et,
0: ja, ei ole poolt.
1: Et siis tekkis, räägime nendega, kui nad võiksid ju vastu rääkida.
0: Me räägime aastast 1972, enne ei olnud kommunistlikud Hiinad seal ja siis ta tekkis ja Taiwani asemel.
1: Ja just, sest Hiina vabariik oli ju ÜRO asutaja liige ja oli julgeoleku nõukogu liige ja nii edasi, eks ju, et lihtsalt siis otsustati Puna-Hiina kasuks ja Taiwan siis loomulikult Hiina vabariik Chiang Kai-sheki juhtimisel astus välja ise protestiks ja see selline kuidas öelda mõtlemine on tegelikult siiamaani kestnud, et kus Hiina on, seal Taiwanit ei ole, kus Taiwan on, seal Hiinat ei ole, umbes selline asi
0: võibolla Taiwan ei teinud kõige õigemat sammu ka, et ta vabatahtlikult välja astus.
1: Tõepoolest, aga Chiang Kai-shekile oli see ainu võimalik samm, tema pidi olema kas kõik või mitte midagi ja kuulu järgi pärast on räägitud, et talle pakuti võimalust jääda ÜRO-sse Taiwani nime all või ükskõik millise muu nime all, aga ta loomulikult ütles, et...
0: Aga välja ta Hiina vabariik, jah?
1: Kui ma eksi, siis jah, mitte Hiina vabariigi nime all.
0: Jah,
1: just. Aga seda ta loomulikult sellist võimalust ei hakanud kasutama.
0: Samal ajal see näitab maailma kahe palgelusest üsna tugevalt. Sest selleks ajaks oli Taiwan, oli Kiina vabariik, oluline USA sõjaväepartner. Me võime nüüd rääkida umbes nendest aegadest, kui me võime seda Taiwani majanduslikuks imeks pidada, eks ole ju. Ja me siin mainisime ka, et 92% kõikidest maailma olulisest kiipidest tuleb seal. Nii et see on see koht, kus majandus ja poliitika tegid mingil moel laup kokkupõrke. Ja seilisi mingil idiootsel kombel, mingi tänane déjà vu, eks ole. Nagu Taiwanit kui Hiina vabariigi justkui ei ole olemas, aga tegelikult on natuke nagu on ka. Nagu avandust, aga seda ei ole võimalik muud moodi seletada.
1: Jah, tõepoolest see on see, kuidas seda tuleb järjest üle seletada, see on see näljakas asi. Ja on inimesi, kes on nõus seda mõistma. On ka inimesi, kes ei ole nõus seda mõistma.
0: Mina ei saa lihtsalt aru. Ei saa saada.
1: Miks Taiwan on selline või?
0: Ei, miks? Tähendab, ma räägin 70. aastal toimub laup kokku põrkest, et kus te juure ja de facto asjad panevad ise laupa. See on see. Ja kõik on nagu just kui kratsivad perset ja nagu just kui nagu.
1: Jep. Aga no ühesõnaga Taiwani jaoks oli see paras tragöödia.
0: Loogiline.
1: Ja siis tõmbas USA oma väed sealt välja. Varem olid USA baasid sealt. Korea sõjast käidi puhkamas Taipeis. Taipei linnas oli terve selline...
0: Kõrta meil Korea sõdal 1951 sellised
1: kaks jooks. Ja USA sõjaväe peakorteri kõrvale Taipeis tekkis selline piirkond, mida hakati nimetama combat zones. Zoniks, kus siis käisid USA sõjaväelased sisuliselt joomas ja laaberdamas. Ja nii edasi, nii. Aga jah, 50-ndad, eks ju, jõudsime sinna maali 50-ndatel. Siis esimene asi, mida Chiang Kai-shek nutikalt tegi, oli kõigepealt agraarreform. Ja katti maad kündjatele oli see, et sisuliselt erastati maa. Inimesed, põllumehed ise said enda maad harima hakata ja USA samuti toetas kogu seda asja. Ühiselt töötati välja igasugused meetodid ja saadi kohe õnneks korralikult ikkagi järjele see põllumajandus, mis tagas siis korraliku toiduse. Ja siis järgmised aastakümned, siis ütleme 5-60-ndad oli see põllumajandusreform ja see järel siis tööstusreform, kus siis hakati koondama ennast tootmisele iseenesest. Ükskõik, mis see ka ei oleks, teeme ära. Kui juures teeme ära on, ma ütleks taimallaste selline sisuline deviis. Mida aga vaja on, teeme ära. See üldiselt kui te juhtute taimallastega suhtlema või seal käima, siis üldiselt inimesed üritavad, teeme ära.
0: Nägime, meie oleme sinuga nõukaaegsed lapsed, aga unistust asja võibolla, mis soobes tuli või pooltel, igas tehnoloogilistel vidinatel, alates minu poolest kassettmakist või mis kurata võis olla, on made in Taiwan, eks?
1: Täpselt nii.
0: Ja see oli hämmastav ja see oli siukene majandusliku õitsengu algus, kus juures üsna sitas olukorras. Ja ikkagi, sest et tegelikult Nõukogude Liit ja USA olid Taiwani Hiina vabariigi maha mänginud.
1: Jah. No õnneks küll USA jätkas Taiwani toetamist nii-öelda mitte ametlikul moel.
0: Just.
1: USA võttis vastu kongress võttis vastu siis seaduse, mis kohustab valitsust Taiwani toetama ja andma talle piisavat abi, et Taiwan suudaks ennast kaitsta. Ja umbes selline on see sisu.
0: Selle sisu ongi see, et kui mingi jama peaks olema, et kui Hiina kukub ründama, see on sama jama, mis täna, eks ole ju, et siis USA tuleb appi.
1: Päris nii selgelt ta ei ole. See ongi umbes sellises vormis, et piisavalt toetust, et Taiwan suudaks ennast kaitsta. Nüüd see, millest sina rääksid, on kas USA tuleks sõjaliselt appi. See on see küsimus, mida siis pikalt on nimetatud nii-öelda strateegiline ähmasus. USA valitsused on hoidunud välja ütlemast, kas nad tuleksid appi või ei tuleks. mis siis peaks hoidma Hiinat nii-öelda
0: enam-vähem tagasi.
1: Enam-vähem tagasi, just
0: nimelt. Sest Hiinan, ja jälle, nüüd me oleme tänases päevas, kus Hiina on viimaste aastate jooksul, ma mõtlen viimast viit aastat ja muulgas alates Ukraina sõja algusest, öelnud ühel või teisel moel, et et tajun võetakse tagasi.
1: Ja, just, tagasi, just nimelt, ja see, see ongi nii-öelda kaasa arvatud lääne, ütleme, uudiste agentuuride selline klimp, et räägitakse, et Hiina peab Taiwanit nii-öelda lahku löönud provintsiks või midagi seesugust. No, sisuliselt tegelikult on see just vastu pidi. Hiina rahvavabariik on Hiina vabariigist lahku löönud provints.
0: Täpselt.
1: Tegelikult peaks ta hoopiski Hiina vabariiki tagasi tulema. Aga jah, mastaabid on teised lihtsalt.
0: Mastaabid on teised, aga sina igapäevaselt seal taivan üle, et kuivõrd see kiltkond praegu hirmu tunneb. Sest siin on olnud igasuguseid, ma ei räägi ainult väinast või mingist õppustest, eks ole ju Taiwani, ma ei tea, kas territoriaal vete kõrval või territoriaal vetes ja midagi siukast, kui keegi kaardile vaatab, siis väin on väga, pehmusest nii kitsas, eks ole, et seal annab mängida igasuguste rollustega, aga teine asi on see, et kuivõrd taivanlased seda tajuvad ja kuivõrd nad tajuvad seda seoses Euroopaga. Sest lõppkokkuvõttes on see praegu ikkagi ühe ja sama sõjaperse kaks kannikat.
1: Ja täpselt nii on ja sul on täielik õigus. Nad hakkasidki seda minu arvates adekvaatsemalt tajuma just nimelt seoses Euroopaga. Siis, kui hakkas Ukrainas täiemahuline sõda, siis alles hakati aru saama, et ka 20. sajandil, 21. sajandil vabandus.
0: On
1: võimalik, ma olen vana inimene. Nii. Et on võimalik tuline agressioon, eks ju. Ja siis alles võeti jalad kõhu alt ja hakati tõsisemalt tegelema riigikaitse ja sisulise küljega, mitte ainult välise küljega. Varem olid väga head relvadusalt ostetud järjest iga aasta, aga sisuliselt organisatoorne külg oli nikel Taiwani. Ütleme, Hiina vabariigi nii-öelda tegev koosseis, armee tegev koosseis peaks olema siis 600 000 meest suuremal jaol.
0: 23 miljonit on inimesi umbes.
1: Jah.
0: Ütleme, suurus järk umbes 500 000 jagu, eks ole. Enam vähem umbes. Ei viitsi seda praegu kohe googeldama hakata, seda võib igaüks ise ka teha. Isegi see on suur?
1: See on suur, jah, aga see on ikkagi väga üle paisutatud see number, sest iseenesest väeteenistus, kohustuslik küll, mingil ajal isegi taheti minna üle täielikult ainult professionaalsele armeele, seda ei ole võimalik, see ei kukkunud välja ja väeteenistus kustlik oli mõnda aega 4 kuud
0: ja jälle võtame need kujundusliku numbriga, et igal juhul see viitab sellele, et nad ei hinnanud ohtu.
1: Nad ei hinnanud ohtu, jah, võib nii öelda, tervikuna. Oli neid, kes hindasid, aga tervikuna ise arvanes just loomulikult poliitikutel on omad põhjused, mida teha seda ei tehtud, eks.
0: Aga nüüd ongi Tauno, väga hullult põnev on ikkagi see, et kuivõrd palju, sul on, sa elad seal 30 aastat, eks ole ju, et paljud inimesed registreerivad Hiina poolt ohtu Taiwanile ja paljud seda suudavad seostada siis situatsiooniga maailmas kaasa arvatud Ukraina, et see on nagu, sa ju, ma ei tea, käid puhvetis, kellega jõud teed, ma ei tea, mida iganes, enam vähem meeleolusid näed, meeleolu aspekt mind ausalt öeldes väga huvitab.
1: Meeleolu üldiselt on see, et jah, me teame, muidugi Hiina on seal üle väina, ta on suur, tal on palju igasugust träni, rakette, laevu, tanke, lennukeid, aga me proovime sellest mitte mõelda.
0: Kas aitab?
1: Pikka aega on aidanud.
0: Mitte mõtlemine aitab?
1: Jaa, ülemõtlemine, ülemõtlemine tihti ei aita, aga loomulikult jah, noh, ma olen neile pikalt rääkinud sellest. Ja lõpuks mitte, et nad ei ole mind kuulda võtnud, vaid nad on ise aru saanud tegelikult, et tuleb end korralikult orgunnida.
0: Ja orgunnida on üks asi, aga teine asi on see, et ikkagi, kas näiteks kui me räägime väinast, noh, et mida seal Hiina võimleb, sest aegajalt tehakse mingit täiesti kentsakaid operatsioone. Taiwani ja ranniku võetas, ma ei tea, õhus, noh, mida kurad, et millel on üks eesmärk. Mm-hmm. Üks eesmärk on see, et noh, sõna, vabandage väga, see on umbes hei sitakotid, et me oleme kohal, eks. Et ma mõtlen lihtsalt selle pärast, et kuivõrd paljud. Meil Eestis saavad ilmselt kõik, väga paljud saavad aru Venema puhul, et kelle, noh, tugev sõnum on see, et hei sitakotid, et me oleme teist ühe sammu kaugusel.
1: Mm-hmm. Ja küll. Nii võis olla tegelikult ja tegelikult ta võib isegi nii moodi välja näha, kuni siia maani see olukord, aga tegelikult tundub, et kuni 1996 üritati midagi. Mis toimus 1996, kui me mäletame, siis kõige olulisem sündmus loomulikult oli see, et Tauno Kelder läks Taiwanile. Aga enne seda oli
0: ja valimised.
1: Toimunud valimised. Ja mis toimus selle aja ümber, siis 95, kui ma jäksi, siis Taiwani president, tollane president Li Denghui käis USA's. Ja see tekitas palju paksu verd Hiinas ja 96 siis ta valiti, kuna ta oli varem juba saanud presidendiks, aga mitte veel vabadel valimistel, aga 96 märtsis valiti ta vabadel valimistel presidendiks taas. Ja 95-96 siis Hiina hakkas siis jällegi oma musklit näitama. Muskleid tal tegelikult siiski nii palju ei olnud. Tolno oligi, nagu sa ütlesid, mina ütleks seda, et nad lasid küll rakette üle Taiwani ja nii edasi. Aga mis juhtus, oli see, et USA saatis kaks emalaeva gruppi Taiwani väina ja Hiina sai aru, et tal ei ole mitte midagi vastu panna. See oli 1996-30 aastat tagasi ja tõenäoliselt mingil tol hetkel toimus see klõps. Hiina hakkas asja korralikult planeerima ja tänaseks 2026 on Hiinal rohkem sõjalaevu kui USA-l. Ma ei ütle, et nad on tingimata paremad või et on tõeline sõjaline ülekaal. Aga Hiina on niivõrd võimas, et sisuliselt ma ütleks, et viimase 5-6 aasta jooksul on ta mitte lihtsalt näidanud oma musklit, vaid ta on teinud täiesti teadlikke väikesi samme Taiwani ülevõtmiseks.
0: Täpselt.
1: Ja mitte niivõrd sõjaliselt, vaid näidata, et ta on võimeline selleks ja panna Taiwanit siis selle üle ja
0: lukku kõigepealt.
1: Lukku, just. Nii et näiteks, kuigi meil ei ole siin täna päevakajaline saade, siis ma ütleks, et viimased sammud näiteks on need, kui me vaatame kaarti, suur Hiina on läänes, Taiwan on temast idas paarsada kilomeetrit, siis Hiina toimib oma piirivalve laevadega Taiwanist veel ida pool, sisuliselt öeldes sellega, et nii ongi, te ju teate, et Taiwan on meie ala sees nagu nii lihtsalt. Nii et põhimõtteliselt on Hiina tegemas fait accompli, nii juba ongi. Mõnes mõttes võiks seda nimetada hallitsooni tegevuseks, sest küll toimitakse ametlike laevadega, aga see ei ole iseenesest agressioon või midagi seesugust. Aga see on kõige efektiivsem moodus üldse.
0: Burleski tegevus, see on show off.
1: Ja samas toimib.
0: Toimibki. Tauno Kelder oli meil 365. saates. Aitäh, Tauno! Kaks nädalat vedelesime minu juures, mil sa oled Taiwanil tagasi. Sa oled seal 30 aastat olnud. Mul on hea meel, et me käisime läbi korraks, episoodiliselt küll, aga selle regiooni loo, sest et seda on vaja teha ja kui sa oled siin järgimine kord tagasi, eks me käime uuesti läbi. Eks sul on uusi teadmisi, mul on uusi, ma ei tea, küsimusi. Vähemalt loodame, et Taiwan säilitab iseseisvus. Niivõrd kuivõrd on praegu, eks?
1: Loodame.
0: Aitäh, Tauno! Ja aitäh kuulajatele. Järgimine nädal on mingi teine asi. Loodame, et kõik jõuad vabaks.
1: Tšau!
0: Olge chillid!
1: Tšau!

0: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: õiguskantsler Ülle Madise toetuseks on koos 62 allkirja. Rae valla kinnipidamiskeskusesse jõuab aina rohkem väidetavalt alaealisi migrante. Rotterdami sadamas sai plahvatuses vähemalt üks inimene surma. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Õiguskantsler Ülle Madise toetuseks presidendi kandidaadina ülesseadmiseks on oma allkirja annud 62 riigikogu liiget. Teda toetavate erakondade liikmetest ei ole allkirja annud reformierakondlane Mart Võrklaev ning sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova. Mõlemad ütlesid, et ootavad Madisega kohtumise järgmise nädala alguses ära ning siis otsustavad. Kandidaate saab esitada alates 21. augustist. Postimees kirjutab, et Rae valla eestkostele on paari viimase kuuga lisandunud mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, mis muudab niigi koormuse all oleva lastekaitse töö veelgi vaevalisemaks. Vald ootab lahendust riigilt. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on alates 21. juulist, mille ebaseaduslik sisseränne järsult suurenema hakkas, kinni peetud 109 inimest. Tegemist on erinevatest Aafrika riikidest pärit inimest. PPA moodustas väidetavate saatjata alaealiste tegeliku vanuse hindamiseks komisjoni. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse muudatuse, mis annab sügiseses taotlusvoorus eelise väisema pindaga hooldusraietele. Senise skaala järgi sai 1 hektari suurune hooldusraie sama palju punkte kui 5 hektari suurune töö. Uue korra järgi saavad väiksema pindalaga hooldusraie teelise ning sama eelarvega saab toetada rohkem töid. Terrase sõnul on eesmärk, et toetus jõuaks eeskätt väikemetsa omanikeni, kelle jaoks võib vajalike tööde tegemine oma vahenditest olla keerulisem. Hollandis Rotterdami sadamas sai plahvatuses vähemalt üks inimene surma ja mitu viga, teatas Reuters. Plahvatuse põhjus ei ole veel teada. Kohaliku meediaväljaande teatel toimus plahvatus hommikul naftatöötlemis ja energiaettevõtte Gunvor Energy mahutis. Selle aasta esimese nelja kuuga kahanes oluliselt Vahemere ida- ja keskosa kaudu Euroopasse saabunud migrantide arv, samas kui ohtlikul teekonnal hukkunute hulk mitmekordistus, selgub rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni värskest raportist. Osaliselt oli aasta alguse suur hukkunute hulk seotud keeruliste ilmaoludega Vahemerel ning kuigi hooajaliselt mõjutab ilm rändevooge alati, rõhutati raportis, et kliimamuutustega kaasneb suurem loodusõnnetuste sagedus ja tugevus muudab rände inimestele üha ohtlikumaks. Värsked toiduindeksi andmed näitavad, et Eesti poelettidel jätkuvad vastandlikud hinnaliikumised. Samal ajal kui osa tooteid kallineb jõudsalt, on mitme puu- ja köögivilja hinnad märgatavalt langenud. Enim on odavnenud aprikoosid, mille hind on aastaga langenud koguni 43,1%. Vahetult järgnevad murelid ja kirsid 40,9% ning mandariinid 35,8%-lise hinnalangusega. Märkimisväärselt on odavnenud ka pirnid ja virsikud. Suurim hinnatõusu vedur on endiselt kohvi, tee ja kakao kategooria, kus hinnad on aastaga kerkinud 6,5% võrra. Järgneb kalatoodete kategooria, kus hinnatõus on olnud 5,8%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartusega 18 kraadi sooja.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin , üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid . ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1. Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
2: Kuku Raadio.

Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enne Eesmaa saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-st 5-ni.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Järjejutt .
1: Juliette Gray , Marie Antoinette , kuningannaks saamine , kirjastuselt Tänapäev .
0: Järjejutt .
2: olime Dauphiniga tasahilju , aga kindlalt eluseltsilisteks saamas . Kuid ma ei suutnud mõista , miks polnud ta veel katsunud abieluvoodis asja lõpule viia . Ta teadis sama hästi kui mina , et meie kohuseks on anda Bourbonidele pärija . Kuid mamma oli mulle õpetanud , et ma pean lubama oma abikaasal naudingut otsida siis , kui tema selleks valmis on , ning mitte öösel tema järele küünitama sellise innuga , mis on lubatud meestele , sest hea kasvatusega noortele daamidele pole see üldse kohane ja võib lisaks ujeda Dauphini sedavõrd ära kohutada, et see rikub kõik ära ja lükkab määramatusse tulevikku selle sündmuse, mida me kõik lootsime. Öösel, rõhuvas pimeduses punakuldsete voodikardinate taga usaldasime me teine teisele nii mõndagi ja paljastasime oma hinged. Ent olime endiselt kaelast põlvini kaetud pitsiga ääristatud öösärkidega. Kui ma päevavalguses talle otsa vaatasin, vältis ta minu pilku. Ühel pühapäeva õhtul, kui ma voodis lebasin ja muretsesin selle üle, millised võivad olla meie sugulise karskuse võimalikud tagajärjed, ei suutnud ma nuukseid tagasi hoida. Sulevoodi teises servas hakkas Louis öküst nihelema. "Kas te olete ärkvel?" sosistas ta. "Jah," vastasin rõhutud häälel. Ma tõmbasin häälekalt ninaga ja kuivatasin varrukaga silmi. "Mis on? Mis te arvate?" vastasin toorelt. Ma neelatasin kõvasti. "Louis, mis teie meelest juhtub, kui ma peagi osaant ei ole?" Ta pomises midagi, liiga vaikselt, et ma tema sõnu oleksin mõistnud. Võõramaine printsess, kes ei suuda rasestuda, võidakse häbiga oma kodumaale tagasi saata. Võib arvata, et mamma laseks mind siis kloostrisse sulgeda. Ükski teine prints ei sooviks mind kosida, maailm peaks mind rikutud kaubaks. Kuid ma ei öelnud neid jubedaid mõtteid välja. Ma ütlesin hoopis, "Mõelge, mida see tähendaks Prantsuse Austria liidule, ilmselt ajaks see selle nurja." Ma keerasin end külili ja leidsin tema käe. "Meie kohta sosistatakse juba igasugu asju." Mu hääl oli nõrk ja kaeblik. "Mis minuga valesti on, Louis? Kas te ei pea mind kenaks? Kas ma haisen? Sest ma kinnitan teile, et ma võin kaks korda sagedamini vannis käia, kui mu kehalõhn on teile vastumeelne. Või on asi mu hammastes, mu silmades, mu lõuas, mu jäsemetes?" Ta vaikis. "Pealegi, hoolimata sellest, kas me teine teisele meeldime, nii või teisit tuleb meil oma kohust täita." Äkki tuli mulle pähe mõte, ootamatu nagu välgulöök. "Öelge mulle," sosistasin marglikult, "kas asi on selles, et te ei tea, mida teha?" Dauphin hingas mitu korda raskelt sisse ja välja. Viimaks, kui terve igavik näis möödunud olevat, hakkas ta kõnelema. "Ei saa öelda, et ma ei teaks, mis peaks mehe ja naise vahel voodis toimuma," ütles ta kahetsevalt naeratades. "Ma pole, me pole, sest ta ei osanud oma lauset lõpetada."
3: "Mille pärast?"
2: küsisin tasakesi. "Ma tahtsin oodata," vastas ta.
3: "Kuni?"
2: "Oma 16. sünnipäevani."
3: "Miks te seda varem ei maininud?"
2: Ma ei teadnud, kas olla tema vaikimise pärast pahane või hoopis rõõmustada, et viimaks on kindel kuupäev paika pandud. 23. augustil viibib õukond Compiègnes jahil," ütles Dauphin. "Ja seal, ma luban teile pühalikult," jätkas ta, puudutades esimest korda õrnalt mu juukseid, "tekib meie vahel see tõeline lähedus, mida meie abielu meilt nõuab." Seda öelnud keeras ta end teisele küljele ja jäi kohe magama. Aga mu abikaasa sünnipäev tuli ja läks.
3: ning endiselt Rian. Kohe peale Compiègne jõudmist tabas teda mingi vastik suvine külmetushaigus, mis kestis, ja kui see lõpuks möödus, ma lootsin, et ta ikkagi täidab oma sünnipäeva lubaduse. Tervitasin paranenud abikaasat rõõmsa naeratusega ja vihjasin sellele, kui väga ma igatsen seda lähedust, mis pidi meie kušeedele järgnema. Nüüd, kui ta oli piisavalt tervet väljas käia, olin olnud võrdlemisi elevil ja mõtlematu, et mõnedele oma daamidele tunnistada, et kaua oodatud hetk on viimaks kätte jõudmas. Juba lähematel öödel saan lahti oma kahtlasest neitsiliku pruudi staatusest. Dauphin asus uue hooga oma lemmiktegevuse kallale. Päeval ta ratsutas ja jahtis sellise innuga, mida ta kuskil mujal ei ilmutanud, ning oli pärast väsinud, aga õnnelik. Õhtul, olles oma suure söögiisu tagasi saanud, õgis ta end kurgu auguni täis, hävitades lihapirukaid, austreid ja kastmetega kalaroogi ning võttis mitu lisaportsuga magustoitu. Siis väitis ta, et tema seedimine tõrgub ning läks teise magamistuppa magama. Prantsuse õukonnas polnud selles midagi ebatavalist, võinuks eeldada, et mingil hetkel ööjooksul leiab ta aega mind külastada. Enta ei lahkunud oma voodist kordagi, et abielumehe kohus täita, ning see tekitas juba tõsisemat sorti skandaali. Kogu Compiègne kehas kõlakatest, kas noor paar on tülli läinud. Jutud voolasid laiali nagu või soojal saial. Dauphin ei pidavat end üldse pesema, puhas vale. Dauphin olevat endale leidnud, metressi, keda olevat talle tutvustanud ei keegi teine kui Graffina du Paris, nii aburet kõlas lausa koomiliselt. Kuigi ma üritasin jätta muljet, et vaatan otse enda ette, kui ma tubadest läbi liuglesin, võisin silmanurgast näha, kuidas kõik need tagarääkijad vahivad häbenemata mu endiselt lamedat kõhtu, kui nad reveransse teevad, ning daamid ei vaevugi enam peitma oma irveid lehvikute taha.
0: Järjejutt.
1: Juliette Gray, Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt. Kuku Raadio.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Simon Sebag Montefiore kirjutatud Jeruusalem biograafia Lähi-Sida ajalugu. Algselt 2011, hiljem ka täiendatuna on see Aldo Randma tõlkes kirjastuse Varrak poolt 2025. Sel aastal siis ka välja antud. Ja mina Marek Strandberg koos assürioloogi, Lähi-Sida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sasonoviga sellest raamatust ka kõneleme. Eelmise saate osa lõpus jõudsime sinna maani, kus lõpetasime nii-öelda Lääne-Rooma impeeriumi eksist ja jõudsime Bütsantsi jätkumise juurde, kritiseerides natukene nii-öelda mõningaid seisukohti, mis Montefiore on sisse lasknud või üles kirjutanud. Mis edasi sai?
2: Ja siis 518 on temal nagu Bütsantsi kõrgaja lõpp ja siis Bütsantsi allakäik, mis kestab siis tal raamatus oli, kui ma ei eksi, sealt kuni 1640 või 41. Jällegi 641 on nagu aru saadav. 640-41 on siis tegelikult 630-tel on 7. sajandil on siis Araabia kalifati tõus, Bütsants ja Sassaniid on nõrgestanud, Sassaniidid, Pärsia impeerium on, saab lüüa Kadessia lahingus 636 otsustavalt araablaste poolt, 651 püütakse selle Pärsia impeeriumi jaanukid ära ja siis Muhammadi järglased, kõik need siis kalifid, kes siis võitlesid arvused alates siis selle Umarist ja nii edasi, Utman ja nii edasi, nemad siis võtavad ka siis algsed ära siis nii-öelda Süüria ja nii-öelda Palestiina alad, siis ka Jeruusalema vaikselt ja siis võtakse ka Egiptusele. Noh, Bütsantsiale püsima, aga siis põhiliselt Anatoolialadel ja siis Balkanitel ja nii edasi. Ja see toimub just 7. sajandi nii-öelda 30-40 aastatel. Aga enne seda 518 kuni 565 oli tegelikult Bütsantsi kõrgaeg. Keiser Justinus ja tema siis nii-öelda sugulane Justinianus, kes tuli 527, tema ju laiendas Roomat või siis nii-öelda Ida-Rooma impeeriumit Bütsantsi, et ta võttis ju mitmed alad. Vallutas Itaalias olevat koote, Afrikas olevat vandaale, osa Hispaaniat saadi tagasi. Praktiliselt terve Augustus aeg Rooma impeerium oli kontrolli all. Märjatud siis nii-öelda Kalje, tänava Prantsuse territoorium ja Lõuna-Britannia mõned alad Hispaaniat. Tegelikult oli see tõus. Aga no tema jaoks on see nagu millegi pärast Bütsantsi nii-öelda niisugune allakäik. See on nagu huvitav ta teening. Ja peatuk näiteks 21. sajandist, mul on ka nagu oli kummaline see, et ta seal käsitleb millegi pärast ajastud, mis ei ole kindlasti 21. sajand. Okei, sa võid ju minna ajalust tagasi, et sa võid seal osta mingi lahe sõjaga seal, aga ta ju räägib 21. sajandis. Ka tänapäevast räägib ka siis Bushi administratsiooni ajal, mis toimus, ka räägib siis Netanyahu's päris pikalt, mis on väga hästi kirjutatud muide, aga ta kirjutab millegi pärast ka sellistest 60-70-ndal 20.
1: sajandi. Ja nimetab seda 21. sajandi.
2: 21. sajandi. Eks see on nagu üleminek, ja võt see nagu mind selline nagu dateerik natuke meelevalne parem küsima ja nagu ma ei leinud selles seletus, miks sa niimoodi teeb. See Bütsantsi puhul ma võin seda seleta selle poole, et tema jaoks oli see Iisraeli perspektiivis see oli selles mõttes natuke selline juba nagu kuigi Bütsants tõuses, Ida-Rooma tõusis, aga see on nagu viimane periood.
1: Aga ta ju tegelikult kirjutabki moel või teisel, eks ole ju siiski Jeruusalemmast ja võib-olla nii-öelda tal, noh, ma ei oskagi öelda, et kas ajapuudusel või mingil põhjusel, ta kirjeldab nagu natukene neid muid sündmusi, millest jällegi sul on kindlasti parem ülevaade kui mul liialgi olnud või ka tulevikus, aga et see ongi nagu natukene niisugune kardinate taga toimuv ja kuna ta toob keskmesse just nimelt Jeruusalemma, siis iseenesest ju see jättes need faktid, mis noh, nii-öelda võib-olla ajalutundliku inimest tõesti häirib, aga me kujutame ette seda ju jätkuvalt umbes ruutkilomeetri suurust maalappi, kus see linn on ja see, millise magnetina ta siis ühtesid teisi ja kolmandaid inimesi, valitsejaid ja keda kõike veel sinna ümber on tõmmanud, on lasknud endast välja viia, deporteerida, tappa,

0: sajandite ja aastatuhandete jooksul juute ja nad on sinna tagasi tulnud, ehk et see fenomeen ise võrreldes kõikide muude kantidega, kus linnad olid oluliselt suuremad, kus linnad olid oluliselt vägevamad, kus kaubandust oli ju kuhjaga rohkem kui Jeruusalemmas iialgi, on see ometi nagu püsima jäänud. Kas sul on mingit kultuuriloolist või ma ei oskagi öelda, mis seletust sellele saab olla, miks selle linnaga on ajaloos nii kummaliselt läinud?
1: See on väga huvitav üks visamad linnu ja tegelikult mõnes mõttes ka nagu ju nii öelda sellised kultuure või see on rahvaid. Et noh, muidugi me võime rääkida, et kui me räägime, vaatame seda, Taaveti ajal oli tegelikult 10. sajandil oli see regionaalselt väga suur riik, aga tegelikult ta võimse Egiptuse vastu ta ei oleks võidelnud. Rääkimata Süüri impeeriumi. Me näeme, kui me paremal juhul võib-olla seal oli kusagil 30, 40, 50 tuhat inimest Jeruusalemmas, võib-olla nii palju ei olnudki paremal hiilgajal, siis nii seal kusagil Taaveti ajal veel, siis noh, Süüri impeeriumi või Babyloni võis olla 500 tuhat. Ja ometi on kõik kadunud. On kõik kadunud. Ja see ongi nagu selline huvitav asi, et selline teatud visadus ja teatud selline võib-olla sellise nagu rahva unikaalsus, et kes kõik on seda ju, seda rahvast ju hävitanud. Et tegelikult me vaatame Sennachi riib oma raitkirjas tuntud julm Süüria valitse mõnes mõttes võib-olla tänapäeva mõttes võiks olla psühhopaat isegi inimene, kes hävitas 689. aastal Babyloni linnalt, jätub mitte midagi, kõik elanik on tapetud ja küüditas, kus ta ütles, et 8000 inimeste küüditas. Juba ainult seal Babylonis, Babyloni kandis, inimkondas elas, maailmas elas 100 miljonit inimest maksimum. Assyri imperius 15-20, seda kujutada, millised arvud seda olid, nagu see maailma suurem linn, mis on võibolla nagu Mehiko või Tokio oleks nagu maha taad. Ja ta siis võitles ju tegelikult ju Udama Lehkishi vallutamine, väga on tuntud, me seal kunagi käisin 2015, mida ka Montefiore väga õieti kirjeldab, väga hästi kirjeldab. Ja ma ütlen, et ta on fakti vigu, et tal ei ole fakti vigu, ta on nagu mõnes mõttes minu jaoks kui ajaloks nagu kummalised seletused, aga jällegi see on, kui sa raamat loed läbi, see hakkab võibolla mõistma, et miks ta niimoodi tegi. Aga ja siis sa vaatad seda Iisraeli ajalugu teeme perspektiivi, aga saad aru seda visadus ja tegelikult mõnes mõttes ühel poolt on neil ka nagu vedanud, aga teiselt poolt vaadata, mis roomlased tegid Tiitus või siis kus on nagu need kõik need koledused kirjutati proloogis ja mida me teame, seal tapeti, küüditi, vägistati ja siis
0: no, Tiituse vallutus, millest see algab, on noh, ütleme ikkagi veeretaretama panev lugu.
1: See on väga võigas, et tegelikult see on täitsa võrreldav mingite natside hullemate kuritegudega või KGB-tide ja niimoodi. Noh, muidugi muuses ajaloos tegid, süülased tegid ja muud, aga ikkagi iga mingi etse Tiitus üritas seda lõpetada, isegi tema jaoks, tulevase keisri jaoks oli see nagu kohati liik, mida tegid siis tema sõdurid ja mida tegid siis ta vaskused päris süülas, kes vihkas juhti. Aga muidugi need mässajad olid ka vastasid samade meetodega ja niimoodi. Aga vaatamata sellele kuidagi see Iisraeli riigi ja selle juudama, see narratiiv ei püsima, nad säilitasid oma selle identiteedi, isegi kui see keel hakkas kaduma ja see oli see idee ja nad tõid läbi selle Rooma impeeriumi. Ja kuna noh, nutika rahva nad ikka suutsid ju tegelikult vaatame tõusta väga kõrgele, me vaatame siis ju tegelikult Araabia kalifaadis, me teeme, vaatame Osmanite türgid, me vaatame ka tegelikult kui me vaatame seda Cordova kalifaati hispaanialadele, et tegelikult mitmed juudi päritul tegelased olid mitte ainult õpetlased ja haritlased ja pankurid juba toon, aga nad tõusid riigi ametikas väga kõrgetele kohtadele.
0: Kas see fenomeen, ma küsin vahel, kas see fenomeen võib olla selles, mida Montefiore juga korduvalt rõhutab ja mis meil ajaloos teada on, et see piirkond, see konkreetne piirkond, see kultuur, see juur, mis seal olemas on, on ju olnud tegelikkuses kõigile, piltlikult öeldes, lääne poolkera religioonidele alustekstide allikas. Ehk et ükskõik mis ka ei juhtuks kusagil kõigil, sügaval selgroos kultuuri fundamendis on sees teadmine, et meie arusaamad, meie tõekspidamised ja uskumused pärinevad just sealt kolme kohast, kust on pärit kolm suuremat uskumust üldse, eks ole läänes.
1: ma üleüldse tegelikult see on isegi komplekssem, isegi tegelikult on lähiside ajaluga, et tegelikult juudid sattudes nii-öelda, küüdati juba süürlaste poolt, Sennacheribi poolt, Ninives õppisi seal väga palju uusi asju. Pärast Nebukadnetsari poolt sajand hiljem, 587 enne Kristust. Aga nad võtsid, me teeme see Noa motiivi, veeuputusmotiivi, mis tegelikult muistes sumer, nad võtsid kiilkirja kultuuriruumis seda passi ja viisid nii-öelda transformeeris me toimis nagu see kultuuri ja oma kultuurile adopteeris. Ja tegelikult jah, Mesopotaamia on nagu inimkonna häll paljuski, mõnes mõttes või Egiptus, aga nad ei sünnitad ühtegi monoteistlikult religioon. Okei, ehnat on Egiptuse vaaro 14. sajandil üritas seda Atoni reformi teha ja Mesopotaamia religioonid oli kvasimonoteistlikud või ennetoistlikud. Noh, hakkas tekib ainu jumala idee, aga teised jumalad veel alles. Aga just ja võib me öelda niimoodi, et ju Zoroastrism oli kindlasti juba esimene Pärsiast ja tegelikult see mõjutas väga ju tegelikult ju piirkonna, sest Achimidide impeeriumi osa oli tegelikult oli ka siis see piirkond, siis Levant kaasurt Jerusalem, Küros vallutas selle, ka jah Abraham, niisugused Pärsurastrismi, mis on esimene osa ülejäänud kolm monoteistlikud religioon on pärinud seal kandis pärit tegelikult
0: edasi, aga räägimegi juba saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalemm, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ja see tähendab, et Kuku Raadio eetris on Sörgi Raadio. Selle hooaja viimane Sörgi Raadio. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid sel suvel viimast korda sportima. Kuna edaspidi võtab Kuku saatekavas koha sisse vana hea krimiraadio, siis tänase saate teises loos on sujuvalt koos nii spordi kui ka krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Aga kõigepealt räägime tuntud tele- ja raadiosaatejuhi Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis utsitavad mehi tervislikumalt elama. Ning kuidas sääraste saadete tegemise kõrval ka ise sportimiseks indu ammutada. Kaidor Kahar, tuhat tänu sulle, et leidsid kiirel suveajal muude tegemiste vahel aega teha ka Sörgi Raadios üks kerge nii-öelda treening.
3: Tere, tere kutsumast!
2: Kuidas sul suveajal nende trennidega on? Kas teed aktiivsemalt ja rohkem või oled sa sellest parteist, kelle põhiline trenni hooaeg hakkab ikkagi sügisel?
3: See on huvitav. Alati ma olen kogenud seda, et see suvi on nagu ära kukkumine. Et tegelikult mulle meeldib väga suusatada, kui lumi ära sulab, siis ma olen otsinud alati seda liikumist. Nagu ma vahepeal proovisin sõude ergomeetrit teha ja noh, tegelikult jõusaalis mul oli mingi lootus, et ma teen seda edasi, otsin mingid väli jõusaale. Tegelikult jõusaal on Aga mida ma olen ikkagi suutnud siis teha sellel suvel nagu üsna regulaarselt, ehk siis ma arvan, et ma olen overall või enam vähem üle päeva kas jooksnud või sõitnud rattaga, nii et ma päris ära ei ole kukkunud.
2: Siiski. Ja. Nii et natuke ikka. Ja. Aga muidu see põhiline trenni hooaeg... See hakkab ikkagi sügisel.
3: No see hakkab sügisel, et siis nagu tuleb see sulgpall, mida me ikkagi teeme, siis tuleb see nükkene hea aeg jõusaalis käia, et noh, kui väljas on ilus ilm, siis on õudselt raske ennast sinna nagu tuppa sundida, et nii on ja paraku.
2: Sa oled järjest nüüd nimetanud siin erinevaid spordialasi, millega sa vähem või rohkem tegeled, ma lisaksin siia, et sa oled ka ju tubli purjetaja.
3: Ja
2: veel ühteist, ma saan aru, et veel see nädala vahetuski sai siin kõvasti surfatud.
3: Jaa, absoluutselt. See on tänu mu abikaasale, kes on sellest olnud nagu nakatunud sellega. Ja noh, seda on alati kahekesi tore teha. Et see esiteks nagu turvalisuse mõttes ja noh, lõbu mõttes ka. Ja see on lihtsalt üli hea võimalus. Ja see on nagu, see on ime tore asi. Ehk siis see on võimalus võtta nagu päriselt vabaks, sest kui sa sõidad, kui sa jooksed, sa tegelikult saad mingit elektroonikat ikkagi kuidagi enda juures hoida, sa saad võibolla mingi sõnumi lugeda rattaga. Ma nägin, kuidas üks laps oli endale ratta peale pannud mingisuguse emali või isa oli ostnud mingisuguse vutlari, nii et ta vaatas videot ja sõitsi, ma mõtlesin, taevast tule appi. Et aga seal surfi laua peal sa ei saa teha seda, et see on nagu täielik nagu, noh ja paariks tunniks lähed, see on nagu täielik, ma isegi ei kuule oma mõtteid seal.
2: Nendest aladest, mida sa oled siin järjest loetlen, on sul mingi eriline lemmik, mingi treening, kuhu sa lähed erilise rõõmuga ja võibolla siis mõni treening, mida sa teed sellepärast, et on vaja, aga võibolla vaimustust nii suurt ei ole?
3: No ma arvan, et minu kõige suurem lemmik on suusatamine. Ma ei tea, miks see nii on, aga see on nagu lihtsalt, mul läheb tuju lihtsalt kohe väga heaks. Ma olen ka mõeld, et no, ma suusatan nagu alustasin kunagi aastaid tagasi, olin väga suur ja paks, ei jõudnud, suusatasin üle päeva, et mitte ennast üle koormata. Ja nüüd No üldiselt see on hea, nagu, et vahepeal natuke puhkad ka ja nüüd mingisugune, kui on hooaja lõpp ja sa saad aru, et nagu head olud on nagu viimane talv oli, mõtlesin, miks ma käin iga päev lihtsalt lähed. Mõtled, ma ei tee siis, teen natukene, lähen lihtsalt välja, teen 15 kilometrit. No.
2: Aga suvistest valikutest kas jooksmine või rattasõit?
3: Tead, ma arvan, et see suusatamine ja jooksmine on natuke nagu sarnased, et seal on see mingi üks rütm, mingi siukene tõmp, siukene kuidas siis nagu hooajalt on.
2: Need pigem jooksmine.
3: No praegu tundub, et jooksmine on kuidagi siukene tõesti mõnus, et seal on samamoodi selle tunniga saad päris hea koormuse, et ja noh, ratas on muidugi tore, aga rattaga vahel on see tunne, et tahaks kellegiga koos minna.
2: Me tegutseme, ma julgen nii arvata, paljuski sarnase missiooniga. Proovime oma saadetega inimesed tiivanitel püsti saada ja liikuma meelitada. Sinul on neid saateid muidugi määratult rohkem. Kõige tuntum neist vast on mehed hakkame liikuma.
3: Mehed hakkame elama.
2: Vabandust, mehed hakkame elama just nimelt. Kust see idee, kust see mõte, kas mulle tõesti tundus, et meil siiski mehed ei ela, vaid pigem tegelevad kõige muuga, et seda elu oleks võimalikult vähe.
3: Ma pean tunnistama, et see on õnn ja saatus, et ma sinna sattusin. See algas ühel septembrikuisel kogunemisel seal rahvusringhäälingu majas ja siis ma nägin, et nad vaatasid mind, Peep Kala ja Egle Peek, kes on selle saate produtsent, vaatasid mind ja mulle tundus, et mis nüüd toimub. Ja siis te võtsid mu rajat maha, ütlesid, et meil on selline mõte meestele midagi teha on ju. Ja siis ma sattusin sinna tiimi, aga see põhjus on tegelikult küll see, et vaata, mehed surevad ju enne maha, enne kui naised. Nad surevad mingisugune, ma ei tea, 7 aastat või mis see statistik on.
2: See on raudne fakt.
3: Ja see on raudne
2: ja kurb fakt.
3: Ja see on väga kurb fakt ja tegelikult need põhjused, miks me nagu meessoona varem siin Eestis maha sureme, on tegelikult see, et meil on see südame ja veresoonkonna haigused, mis on ülekaal, need alkohol, suits ja vähene liikumine. Et tegelikult see on parandatav.
2: Plus veel massiivsed muremõtted, mis tulevad ka mingil hetkel pähe ja enam peast ära ei lähe.
3: No just, see käib nagu kombona. Üldiselt me oleme nagu, noh, see meeste saade on üli nagu huvitav näide, et kui sa, et noh, meil on seal teemad, et kes tegeleb seal suitsetamisega, kes seal on joomisega, kellel on mingi vaimse tervise asi, kellel on mingisugune ülekaal, siis tegelikult need kõik käivad kobarana. Et tegelikult need, kes on ülekaalus, stressis, neil kipub olema ka see, et nad kuritarvitavad alkoholi ja suitsetavad või tubakaga siis flirdivad.
2: Ja ikkagi aastaid, võiks öelda isegi aastakümneid, olid sa seotud saatega, mis tegeles puuetega inimeste murede, rõõmude ja murede lahendamistegagi. Ja mingil hetkel nüüd sa oled saadete juures, mis tegelevad põhiliselt ikkagi moel või teiselt spordiga. Kuidas sa selle teema vahetuse ära seletaksid?
3: Tead, ma isegi ei oska. Ma arvan, et ma olen vist ka üks neist, kes ikkagi natuke usub seda saatust. Et tegelikult mul on juba aastaid selline tunne, et ma teengi mingit ühte saadet. Et lihtsalt ma tegelen sellega, et inimesed elaksid õnnelikumalt kauem. Kuidagi nagu, ja ma isegi mind huvitab isegi mitte see saade, sest et noh, me teame, kuidas tehakse, siin on ju mingid algoritmid, kuidas tehakse saadet, mida inimesed vaatavad. Aga tegelikult on see, et mida me tahame saavutada, on see, et seal nõmmel, kus ma liigutan, on ju seal spordirajal oleks uusi nägusid. Mm-hmm. Et see on see, mis mind tegelikult, mind huvitab viimane kord, kui me hakkasime tippvormis tegema, see on mu teine saade. Et siis ka kolleegid ütlesid, aga et kuidas me seda kirjeldame, et see on ju sotsiaalne eksperiment ja ma olen täiesti nõus, et mulle meeldib see siukene, mulle meeldib väljuda sellest saate kontekstist ja ma arvan, nii puute punkt, nii mehed hakkame elama oma nende tegevustega, mis on väljapool, kui ka tippvormis on selline, ikkagi see on ikkagi sotsiaalne aktsioon, et see, mida me tahan, on see, et see liikumise tervise koalitsioon, kui niimoodi võib öelda, ikkagi kasvaks. Et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi olen nagu sattunud ja see on huvitav, et see inimene sinna tiivanisse nagu ei jääks või noh, sama hästi võib öelda ka see, et kui sa oled oma erivajaduse tõttu kuskile aheldatud, et siis tegelikult tuleb need ahelad ära murda, et ma ei tea, kas siin on seos nende asjade taga, selle spordi taga.
2: Räägime sinust neil aastatel, kui sa tegid seda puutepunkti saadet. Mm-hmm. Olid sa ise ikkagi, ütleme nii, üsna kaalukas isend?
3: On tippvormis ikka. Taad numbreid või?
2: No kas või, jah.
3: 122 sentimeetrit vöö ümbermõõtu, 112 kilo tippe hetkel pikkuse 173 juures. Nii. Kõrgenenud vererõhk, ma ei tea, nüüd olid peamised näitajad. Suhteliselt nagu downhilli nagu süsteem.
2: Kuivõrd see asjaolu tegelikult mängis rolli, et sa hakkasid rohkem vaatama ka nende saadete poole, kus ühelt poolt kutsud ise inimesi sporti tegema, teiselt poolt nagu tundsid vajadust kõigest sellest ka kaasa teha.
3: Et seal on see üks võimalus, et mingil hetkel nagu, ma mäletan väga hästi, kuidas see kaalu värk hakkas pihta. Eerik Orgu ka tegime kaalul on rohkem kui elu saadet. Ma olin toimetaja seal kaadri taga, puutepunkti paraleelprojekt oli see mul. Mind ei olnud seal näha, on ju, ja siis Eerik mingil hetkel vaatas mulle otsa, ütles, aga mis sinu vabandus on? Mm. Ja tegelikult nagu, ja siis hakkasin proovima, tõesti, see on nüüd, kui sa toimetajana, saate toimetajana või siis, ma ei tea, eestvedajana ütled, et proovige liigutada, siis noh, sa võiksid ju olla nagu ise selles pundis ka, kes ise katsetab, kas see kõik toimib või mitte. Ja see on tegelikult nende, ütleme, sellise alguspunkt, aga nende liikumise saadete puhul tegelikult täpselt sama lugu, et ma tegelikult teen mitte küll sama programmi, aga ma teen mingit oma programmi, et ma ikkagi liigun ja noh, mehed hakkame elama, oli hea võimalus, sama Egle Peek vaatas mulle seal esimesel saatel otsa, kui me Lauri Liiviga Linna hallis tegime suitsetamise kahjulikusest intervjuud, siis mul oli see tups oli põses ja Ja siis Egle ütles, kuule, aga mis sinu vabandus on? Ja siis ma tegelikult jätsin selle sama Lauriga seal koos maha, mul ei olnud plaanis seda teha, aga nüüd ma pole, ma ei tea, mingi 4 aastat umbes teinud. See oli ülirõve loobuda nikotiinist, millest sa oled nii läbi imbunud, oli väga raske.
2: Ometi suutsid?
3: Ometi suutsin ja olen jäänud sellel truuks.
2: Et sa võtsid ka vastutuse ise endas midagi muuta.
3: No ja sa saad nagu, ja seal on nagu mitu põhjust, vaata kui sa oled nagu, no see on see nagu method acting või siuke nagu näitleja läheb sisse, elab mingisse asja on ju. Et kui ma nagu räägin selle, näiteks selle sama Lauriga, et noh, et kuidas sa tunned ennast ja mis, ma ei tea, mis siin tõmbab ja kuidas siis sa ei saa sellest rütmist välja, aga kui sa oled ise midagi sellist nagu kogenud, siis sa tegelikult, sa saad aru sellest inimpsühholoogiast. Noh, ma ei tea, vähemalt ma enda jaoks niimoodi mõtlen, et noh, mul on ka dokumentalistina ja saatejuhina või toimetajana nagu kasulik sellised asju enda peal proovida. Kas siis on võimalik või ei ole?
2: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge, joome vett. Ning siis läheme sama reipalt saatega edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning minuga on kergel tinglikul sörgiringil tuntud telesaatejuht, aktiivne ja liikuv Kaidor Kahar. Kaidor, kui sa meenutad neid aegu, mil sa olid tunduvalt kerekam, Kas need olid sinu jaoks emotsionaalselt rasked aastad? Põdesid sa seda, et sa oled võt selline?
3: Tead, see on huvitav. Me oleme sellest kodus rääkinud. Ma tegelikult ei tajunud mitte midagi, sest kui sa oled noor, on ju, ma olin siis noh, mingi 20, 30, 33. Eluaastal umbes tuli see muutus. Ma kujutan nüüd tinglikult. Aga ma tegin muutust nagu mitmes etapis. Aga ütleme, seal oli see tippvorm, et midagi tegelikult ei saa aru, sul on nii palju jõudu, lihtsalt füüsilist noore inimese jõudu, et tegelikult sa paned läbi betooni. Ma veel kasvatasin ju väiksed lapsed sündisid ja tegelikult seda jõudu oli nagu palju. Ja noh, mina ei teeks, siis sa kompenseerid seda mingi ülbusega ja tõmbad 2 õlut sisse ja oled nagu kotkas on ju.
2: Aga seal ei olnud mingisugust enese lohutamist, et näed, ma olengi selline ja siin polegi midagi teha, et see kõik on nii lootusetu lugu, et ma ei hakka sellega üldse siin pead vaevama.
3: Tead, ma arvan, et see pigem oli, aga ma ei mõelnud selle peale. Tõenäoliselt see nii oli, et ah, see sportlas olla sportlastele ja mina olen kultuuri ja kunsti huvidega inimene, ma teen bändi, jumala okei on nagu mitte seda teha, on ju.
2: Mingil hetkel hakkasid treenima, kui keeruliselt või raskelt see rutiin sulle külge ei mäletad sa neid esimesi samme. Ma ise enda kogemusest tean, et mingil hetkel ju oled ikka proovinud varemgi seal regulaarselt trenni teha, aga üle 3 korra ei tule, siis juba midagi valutab, midagi segab, mingisugune õhtune üritus tuleb vahele ja nii ta jääb.
3: Tead, see, ma ütlen, et see sama, et ütleme, kui ma olin seal 33, ma tegin selle kaalulanguse, ma hakkasin natukene suusatama. On ju. Ma tegelikult kuhugi maale jõudsin, aga siis mingil hetkel tulid mingid asjad vahele kadus. Ütleme, sellest viimasest trendist võib rääkida mingi 2-3 aasta niisugune tsükkel, kus ma olen tõesti olnud korralik. Aga see on väga tuttav, et tegelikult tulevad asjad vahele. Tuleb vahele tööasi, tuleb vahele komandeering, mis on tegelikult, kui sa lähed nädalaks ära, mis siis saab, on ju. Ja seal on vaja tegelikult natuke endaga tööd teha, on see, et tegelikult tuleb minna jõuga tagasi, isegi kui sul on, näiteks nüüd on see jõusaali paus, on ju, tegelikult maist kuni, tegelikult juunist kuni siis nüüd septembri, nii et tegelikult mitu kuud, et kas ma siis, mis näoga ma sinna tagasi lähen, aga tuleb minna lihtsalt, ära mõtle, mine, et noh on, jah, ega midagi pole teha lihtsalt, aga ma ei tea, miski asi ikkagi sunnib mind, kui sa midagi juba teed nii palju, et ütleme seda oma 3 korda nädalas jooksmist, ma kuidagi ei ole, noh, ma lähen igas asendis.
2: Ma just tahtsingi küsida, kui raske südamega sa treeningust loobud ja kui sa ikkagi ennast kuidagi sunnid trenni minema, siis kas mõte on selles, et see tegelikult lõppkogudes meeldib mulle, et ma olen trenni lõpus tänulik, et läksin Või on seal ka see moment, et kui ma nüüd ei lähe, siis võib juhtuda, et kukun sinna endisesse aega tagasi, et väike hirm mängib ka rolli.
3: Tead, mina olen seda küll mõeld, et ma tegelikult ei taha, et ma paisun tagasi, on ju, sest et see on midagi, mida ma tõesti ei taha. Aga ma mõtlen sinimoodi, et kui mul on see noh, keeruline aeg, et ma lähen kasvi jooksen 1/2 tundi või kasvi 20 minutit, ma lähen lähen igal juhul, et ma teen selle liikumise ära, et noh, kui ma ei saa teha tervet rehkendust, ma teen kasvi siis selle poole ja ma seda olen suutnud teha, et tegelikult panen, et need tossud jalgas on võike mine käi või noh, ütleme, see, tegelikult seal ei ole vahet, mida inimene teeb, aga kui sul on nagu keeruline, ära hakka mõtlema, ma ei saa teha oma 2,5 tundi ratta trenni, on ju. Mul oli üks päev sama olukord, et oli mingisugune asi, oli vaja reageerida, mul oli umbes see nagu trenni päev ja mõtlesin, et okei, ma lähen sõidan kas või 1,5 tundi. Ja ma läksin, sõitsingi oma mingi 35 minutit lõpuks ja ma sõitsin lihtsalt seda päris kiiresti. Et aga igal juhul ma ei jätnud seda nagu ära, et sa pead tegema seda, mis sulle meeldib ja kui sulle meeldib lihtsalt nagu keppi kõnd, siis jumala eest sellest, mis sulle meeldib, sellest on lihtsam ka kinni pidada.
2: Kas sa oled pigem laias plaanis hommikuse trennimees või pigem ikkagi õhtuste trennide mees?
3: Minul on selline rutiin, kuna mul on see oma produktsioonifirma, ma toodan neid saateid,

0: Mul homme on ka päev. Aga näiteks jõusaalis ma abikaasaga käin, noh, tegelikult vastavalt tema võimalustele. Et ma, minu eelist on ikkagi pigem selline lõunane või niisugune päevane, kus on energiat, aga ma ei ole ka pirtsutaja. Et kui on nagu variant ikkagi õhtul kell 9 suusad alla panna, siis jumala eest.
1: Su suurepärastes saadetes on osalenud mitmed tuntud spordiinimesed, kas siis tipptegijad spordis või treenerid. Ja sa otsapidi ka natuke rääksid sellest, kuidas nad moel või teisel on sind siis kaasa vedanud sporditegemistesse. Aga on sul veel mõni hea näide, kust just nimelt see treener või endine tippsportlane on näidanud sulle konkreetselt ette mingisugust harjutust andnud, mingisuguse soovituse on selgitanud sulle noh, mingisuguse ala põhimõtteid või põhitõdesi?
0: Otseselt nagu ei ole, aga mul on olnud mõned head soovitajad. Et näiteks see sama Erki Nool rääkis mulle kükkidest. On ja. Tema on ju vana kükkide entusiast, et paned endale siin kohvimasinas kohvi jooksma, teed 10 kükki. On ja.
1: Yeah.
0: Teed iga kord seda, kui sa jood 14 päevast, teed 40 kükki, ma arvan, et see on päris kasulik.
1: See on juba kasulik.
0: Ja mina olen ise kätekõverdusi propageerinud, et paned kohvi jooksma, teed 10 kätekõverdusi.
1: Aga teed ka?
0: Teen, jah, ma teen hommikul, tõusen üles kätekaid 20 tükki juba mitu aastat ja õhtul enne magaminekut. Et see on päris hea. Aga näiteks selle samas suusarajal, et seal on mingid, ma arvan, et nad on tippsportlased umbes aastast 65, ehk siis mehed, kelle vanus on mingi 70 ja 90 vahel. Ja nad on seal nagu minagi, et neil on ka selline vaba graafik on ju. Ja siis vahel, noh, kuna aastaid käid ja siis nad ikkagi juba tervitavad ja mingil hetkel ajad juttu. Ja siis ükskord oli niimoodi, et nad tahtsid mulle midagi kurta oma elust, ja rääkida, mis on valesti, mis tuleb kindlasti ära muuta. Ja siis me rääkisime mingi tund aega, siis ütles, okei, me nüüd näitame, kuidas suusatada tuleb. Ja siis nad võtsid mu ette ja näitsid mulle, kuidas see uisutehnika tegelikult käib. Et no mingid asju ikka, jah, tegelikult on. Kui ma võin veel siia
1: ja,
0: lisada,
1: Raul, muidugi.
0: Et ma kohtusin Johanna Talihärmiga mitte palju aega tagasi.
1: Ja tuntud laskesuusataja.
0: Tuntud laskesuusataja, kes on ka seal samal minu rajal, noh, meie seal Kivimäe ja Iiu ja Nõmme kandist pärit. Ja ma mäletan seda, et olidki mingid, kas oli MM läbi saanud või mingi vahe oli, et olid seal, ma nägin, see on Talihärm. Ja siis ma hakkasin talle järgi nagu pressima. Ja tal oli mingis niisugune teine mõud ja siis ma jõudsingi talle järgi, ta oli mingi sõbrannaga seal. Ja siis ma ei tea, ütlesin, et ma olen teie talendi tuline austaja ja pärast mõtisklesin ja siis ta ütles, et ta hängibki sõbrannaga, et ajavad juttu, et kohe lähevad minema. Ma olin keel vestibel, ma tegin ennast vapraks, et isegi tema selline sportlik mõud oli minu jaoks nagu päris nagu raju. Aga mis selle asja mõte on see, et tegelikult mis on nende tippsportlaste ja meie staaride nagu ma ütleks ka vastutus või kohustus või mõju, on see, et kui ta ikkagi selle oma kodukoha rajal nagu edasi käib aegajalt, et sul on võimalus temaga kokku nagu puutuda ja näha, kuidas ta liigub või et mis tüüb ta üldse nagu on, siis tegelikult see annab nendele harrastajatele nagu mingit ekstra vunki. Pärast vaatad hoolega neid ülekandeid ja vaatad, kuidas panevad ikka ja siis lähed ise rajale ja paned ka, et see on nagu tegelikult me oleme mingis ühes võrgustikus, et need samad vanamehed, mina kui ka tippud ja tegelikult noh, kõik, kes liiguvad, ikkagi ma arvan, toetavad üksteist, maailm või teisel.
1: Kui võrd sina oma saadet planeerides, mõtled sellele, et vaja oleks kaasa saada mingisugune hulk mehi, naisi, kes hetkel veel vaatavad seda saadet telekas niimoodi diivanil vedeledes võib-olla, aga et pärast saadet tõusevad ja hakkavad minema välja, teevadki need kõige raskemad sammud. Kui palju sa selle peale mõtled?
0: No ma ikka mõtlen, et kuidas ikkagi tegelikult seda inimest lahti muukida, et mis see tema see takistus nagu on. Et tegelikult see on väga suur küsimus, et kuidas teha nii, et see oleks nagu loogiline, et see oleks nagu mingi harjumuse osa. Me oleme ka tegelikult sellest teinud saadet, et mis need nagu nipid on, et kuidas ikkagi sealt nagu välja nagu jõuda, aga kuidas nagu seda päris esimest sammu teha, et see on, noh, ma ei tea, ma ütleks esimese hooga, et elista oma sellele sõbrale, kes sa tead, et liigub ja kui sul mingi tunne on nõrkuse hetkel, et lepi mingi teid kokku on ja kuidas sul seal ukse taga on tossud käes on ja juuda siis ikkagi siis sa võtad ta kaasa, sest tal on raske ära öelda. On
1: ja, vaat, just.
0: Et muidugi mõtlen, jah.
1: Kas sa oled saanud selle kohast vastukaja ka oma saadetele, et keegi tunnistab, et Kaidor, ma vaatasin, mõtlesin ja otsustasin minna?
0: Tead, ikka on neid inimesi, kes ütlevad, et kuule, see oli päris päris nagu hea juhatus ja noh näide, et me tegelikult ju ütleme tippvormis, mis on see saade, kus me

0: vaatame, kas me saame seda kehaliste võimete kontrolltesti inimesed mingi 3 kuuga ära tegema. Et seal on ju lihtsalt tavalised mehed ja naised, kes hakkavad oma vormi parandama. Et tegelikult on võimalik, et inimestele meeldib, noh, väga raske on ennast Erki Noolega hakata nagu võrdlema, et sa ei saa mitte kunagi Erki Nooleks. Aga ranneks või kahariks on võimalik saada. Lihtsalt on järjepidevust natuke vaja, on ju. Et minu jälle üks võitluskaas on Mart Kuusk, kirglik ull liikuja on ju ka. Ta ütles, et tema moto on, et ta tahab surra oma elu parimas vormis.
1: Mm.
0: Et no temaga ei saa ma mitte kunagi samale tasemele, sest ta teeb väga palju trenni. Aga vaimselt me oleme samas, nagu me saame aru, et liikumine on mõnus.
2: Telemees ja spordimees ja arvatavasti väga paljud mehed ja naised spordirajale meelitanud Kaidor Kahar, 1000 tänu, et leidsid aega rääkida ka Sörgi raadio kuulajatega. Palju jõudu ja jaksu nii teletöös kui isiklikes tegemistes.
0: Aitäh sulle, Raul, et sa kutsusid.
2: Meie aga teeme siin taas väikese pausi. Pärast seda on Sörgi raadios uus külaline ja ka uus teema. Uurime, kuidas teha sporti vanglamüüride taga.
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
2: Sörgi raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios saatejuht Raul Ranne. Tänane Sörgi raadio on selle hooaja viimane. Pärast seda tuleb eetrisse tagasi vana hea krimi raadio. Ja järgnev interviu ongi sobivaks ülemineku looks, kus on koos nii sport kui ka krimi maailm. Mu vestluskaasaseks on mees, kes aastate eest astus kuritegelikule teele ning on seetõttu pidanud üsna mitu aastat vanglas veetma. Just trellide taga asus Margus süsteemselt sportima ja sport aitas ta lõpuks ka vabadusse. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Margus!
4: Tere, tere!
2: Ega ma väga mööda ei pane, kui ütlesin, et just nimelt sport aitas sind lõpuks vabadusse.
4: Kindlasti sport oli üks asi, mis taastas minu disipliini ja andis uue suuna mulle.
2: Tegelesid sedavõrd sihikindlalt ja aktiivselt, et see lõpuks andis sulle võimaluse vanglast välja saada, et sa muutusid inimesena, võib nii öelda?
4: Jah, spordil oli üks osa sellest kindlasti.
2: Ma pean küsima, et mis asjaoludel sa üle üldse vanglasse sattusid?
4: No ma kujutan ette, et minu lugu on väga sarnane paljudele teistele, et noorena tegin sporti, kerge jõustik, korvpall, siis tuli väike õlle, väike suitsnurga taga, mõned peod, üks asi vist teiseni ja kahjuks sport ei riiulisse, hakkasin rohkem pidudel käima ja kahjuks need teod lõpuks viisid selliste pahandusteni, et lõpetasin vanglas.
2: Mis pahandused need olid, kui see saladus ei ole?
4: Ma tarvitsin narkootikume ja ka samal käitlesin neid.
2: Tähendab, müüsid siis? Või valmistasid neid?
4: Ei, ma müüsin neid, jah.
2: Müüsid ja tarvitasid. Müüsid selleks, et saada raha, et siis tarvitada need samu narkootikume.
4: Jah, üldiselt, et toit oma sõltuvust ja siis võib-olla ka natukene korteri üüri maksta. Ja.
2: Kui kangeid ained sa tarvitasid?
4: Kanep põhiliselt ja ka amfetamiin.
2: Ja see tarvitamine, see kasvas ikkagi üsna kiiresti, see sõltuvus.
4: No poole aastaga ma olin nii suures sõltuvus, et ma enam ei suutnud loobuda ja kõik, mis ma proovisin, ei aidanud enam.
2: Ja karistada said sa just nimelt käitlemise eest?
4: Jah, täpselt.
2: Või oli seal mingisugune kaasnev kuritegu ka? Noh, mingisugune vägivallalugu või midagi taolist?
4: Ei, ainult käitlemine.
2: Sa mainisid, et sa olid varem üsna sportlik tüüp, tegid kergejõustiku, tegid korvpalli, oli nii?
4: Mhm.
2: Kui tõsisel tasemel, kui tubli spordimees sa olid enne, kui siis sinna narkoteele läksid?
4: Korvpalliga tegelesin siis kooli tasemel, et käisime koolide vahelistel võistlustel, kus olin alati tiimis ja ei olnud pingiistuja. Käisin ka kergejõustik, kus olin koolis väga heal tasemel ja ka seal välisvõistlustel läks päris hästi tegelikuses.
2: Mis sa arvad, miks see kõik äkki otsa sai, see huvi spordi vastu ja asemele tuli siis mingisugune teissugune elu?
4: Ma arvan, et peod ja siis tüdrukud ja tüdrukute tähelepanu väga tõsiselt pidudel oli siuke uus ja huvitav minu kui noore inimese jaoks.
2: Kui sa lõpuks kohtu ette sattusid, siis kui pika karistus või kui raske karistuse sa said?
4: no minul läks isegi niimoodi, et esimene kord, kui ma kohtu ees olin, siis mind vangi ei pandud, mind jäeti välja, aga kuna ma olin nii hullus sõltuvuses, et ma jätkasin oma tegevust, siis teist korda, kui ma kohtu ees olin, määrati mulle kokku 8 aastat juba vanglakaristust.
2: Oho, see on ikka väga karm juba. No Eestis ongi narkokuritegude eest väga karmid karistused, mis siin salata.
4: Jah, kahjuks nii
2: on. Kui sa vanglasse sattusid, millal sa said aru, et siin on vaja nüüd leida endale mingisugune tegevus, mingisugune väljund, et inimesena ennast parandada ja teiselt poolt siis ka endale seal mõistlik tegevus leida? Kui kaua selleks aega läks või millal sa sellest aru said?
4: No trenniga ma hakkasin tegelema põhimõtteliselt peale esimest kuud kohe, sest et üksik kambris pole mitte midagi teha. Tegin kätte kõverdisi kükke, mida vähegi sain. Aga elu muutev otsus tuli umbes aasta pealt, kui ma hakkasin reaalselt alles aru saama, kui suure karistuse ma saanud olen ja kui ma peaksin selle algusest lõpuni istuma, kui vana ma tegelikult reaalselt olen, siis mind pandi 20. alguses vanglasse, kui ma olin alles 20 natuke peale ja see oli minu jaoks ikka tegelikult väga hirmutav, et mõelda, et ma pean järgmised 8 aastat selles asutuses viibima siis.
2: Ühesõnaga, sellel hetkel said aru, et sul on vaja leida tõesti mingisugune rutiin, mingisugune tegevus, mis aitab seda aega mõistlikult mööda saata, et aitab ennast ka selles olukorras kuidagi muuta.
4: No ma sain aru, et kui ma nüüd midagi ei muuda, siis ma olen nagu mul teised seal kaasvangid, kes on juba 40 ja 6. korda vanglas ja ma ei soovinud seda tuleviku endale.
2: Kuidas sa nüüd ütleme seda spordiplaani hakkasid endale ehitama, et kas sul olid mingisugused eeskujud näiteks seal samas vanglas, kes tegelesid sihipäraselt selle spordiga igapäevaselt või kuidas sa selle rutiini enda jaoks siis paika panid?
4: No alguses ma tegin nii palju, kui ma mäletsin oma treeningutest, mingid kätekõversud, hüppeg ja kükid, no mis iganes. Siis ma lõpuks sain juba kätte oma esimese raamatu, mis oli Kulturism kõigile.
2: Au.
4: Siis ma sealt lugesin, vaatasin, harisin ennast ja ega otseselt mul kedagi vanglas seal ei olnud, kes mida oleks õpetanud. Eks keegi ikka ütles, kui nii teed on parem sellele lihasele ja noh, ikka aidati, aga üldiselt kõik oma siis teadmised ma sain raamatutest.
2: Kuidas see päev sul välja nägi?
4: No 7 on esimene söök, hommikusöök või oli 6 isegi, seal 6 ja 7 vahel tuuakse seda. Siis olenevalt sektorist, kas tehakse kell 10 lahti või tehakse juba 9 lahti, siis on jalutamised, tavaliselt tehaksegi trenni, kas siis kui on jalutamine või kui jalutamisel ei taheta teha, siis on sektoris ka nagu need lõuatõmbamiskangid ja siis rööbaspuud ja noh, kõikidel on kummid, need, mis need vastupidamuskummid on, nendega saab teha harjutusi. Ja päevast tavaliselt tehti 3 korda sektor lahti, et iga üks sai valida, kuna kes trenni teeb.
2: Kui populaarne vanglamüüride taga spordi tegemine on üldiselt?
4: No ütleks niimoodi võib-olla 1/4 inimestest teeb trenni, kui siuke tugevalt võtta.
2: Et teeb trenni pidevalt ja süsteemselt ja noh, igapäevaselt.
4: Ja.
2: Ma olen nii-öelda külalisena või ajakirjanikuna vanglates muidugi käinud ja olen näinud, et just nimelt seal kuskil eluplokkides on olemas siis need lõuatõmbekangid ja sa saad teha seal nurgas mingisuguseid jõuharjutusi ja olen märganud ka mõnel pool sellised kossuväljaku moodi asju ja ega palju muud ei ole või kuidas sellega on, et kas seal on veel mingisuguseid võimalusi sporti teha?
4: Ja õnneks on meil veel trennid olemas ja nüüd on uued asjad, mis toodi sektoris, on sangpommid näiteks, mis on ka väga abiks. Aga trennid on selles mõttes head, et sa saad vist 2 trenni äkkinas korraga panna. Seal on korvpall, jalgpall, kogukehatreening, jooga äkki.
2: Kuidas see siis on, et kas käibki kohal treener väljast ja siis mingi punt aetakse kokku, kellel on huvi ja siis koos tehakse üks trenn?
4: Ei, need on iganädalased, toimuvad trennid ja üks kinnipeetavatest tavaliselt annab seda trenni, kes on siis vabatahtlik. Ja need, ma ei tea, kuidas need treenerid välja muidugi valitakse, ilmselt see, kes vabatahtlik on, see saab selle.
2: Viidal siis on no, äkki nii, mingi treeneri taust?
4: No jah, pigem need inimesed, kes treenerid on teinud igapäevaselt trenni juba väljas, kas neil just mingi paber selle jaoks on, aga neil on mingi kogemus kindlasti olemas juba.
2: Ja ma saan aru, et põhiliselt need trennid on ikka sellised jõutrennid, et seal mingisuguseks jooksutrenniks nagu ikkagi ruumi ei ole.
4: No näiteks Tartu vanglas, kus mina istusin, oligi meil jooksuklubi. See oli väga hea. Meil oli suur plats, muruplats, kus me saime joosta, suuri ringe, tegime hüppamisharjutusi, kiirusharjutusi, mis iganes.
2: Ja täitsa oligi jooksutreening ja poolteist tundi saite teha siis spetsiaalselt jooksuharjutusi.
4: Ja ükskord käis meil külas üks valvur, kes oli Eesti EM-i koondises poolmaratonis ja tuli näitas meile, kuidas, mis asju võiks teha, kuidas vastupidavust treenida ja nii edasi.
2: Ja selles trennis või selles jooksutrennis oli ka päris mitu kinnipeetavad, kes tõesti tundsid asja vastu huvi ka.
4: Ja oli. See jooksuklubi oli üks, ma võiks öelda, üks populaarsemaid isegi.
2: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge ja siis jätkame sama hooga.
3: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen jätkuvalt ajakirjanik Raul Ranne ning mu külaliseks on endine vang Margus, kes just nimelt paljuski tänu spordile uue inimesena vanglast vabanes. Margus, räägi, kas päris kõik kinnipeetavad vanglas saavad sporti teha? Sa rääksid siin jooksuklubist või jooksutrennist, rääksid jõutrennidest, mida sa said seal vanglas olles küll teha. Kas ikkagi selleks, et üldse trenni pääseda seal vanglamüüride taga, pead sa kuidagi käituma, pead olema isenesest ka rahulik ja normaalne inimene või kuidas sellega seal kord on?
4: Üldiselt saavad ja esmajärjekorras saavad hea käitumisega kinnipeetavad trennidesse. Aga trennidel on ka siis mingi limiit, et üle näiteks 15 kinnipeetavad saab ühes trennis olla ja nii kaua, kuni seal ükski koht ei vabane, nii kaua uusi inimesi sinna sisse ei saa minna.
2: See on päris karm siis, et sa teinekord pead ikka lausa ootama oma võimalust, et pääseda üldse sinna treeningrühma.
4: Ja vahepeal ootad kuid, sest et mõni inimene näiteks seal trennis ei vabane või keegi ka ei käitu halvasti, siis sa lihtsalt ootadki ja oledki selles järjekorras.
2: Muide, kui sa seal vanglas olid ja trenni tegid, kas sa pidasid ka mingisugust päevikut või analüüsisid ennast, et kuna vanglas on palju aega, siis on ka aega lisaks trennile ka lugeda ja teispidi siis ka kirjutada.
4: No põhiliselt ma jälgisin olnud kaalu ja siis üritsin ka võibolla lihaste ümbermõõte suurusi seal ise tehtud mõõdulindiga mõõta, aga muid asju väga ei jälginud, kuna üldiselt harjutused olid ikkagi kõik baas oli üks, kas saidki kättekõverdusi teha või lõuga tõmmata, et selle sa ei saanud mingit variatsiooni väga teha, et said laialt ja kitsalt kättekõverdusi teha või seal jooksuklubiski me tegime, vahepeal jooksime kiiremini, vahepeal jooksime aeglasemini, et noh, sa saad nagu variatsioone teha, aga üldiselt on see harjutus üks ja see tuum on üks ikkagi, et ma põhiliselt jälgisin kaalu ja siis üritsin ka lihaseid siis mõõta.
2: Aastat eest, mitmekümne aasta eest sattusid vanglasse kolm Eesti koondise tasemel võrkpallurit ja siis oli neil selline variant, et väljas oli üks sõber või toetaja, kes aitas neil lausa ehitada vanglasse korraliku väli võrkpalli väljaku, et poisid saaksid seal vanglas istudes harjutada, ei kaotaks vormi ja kui tagasi tulevad või välja saavad, et siis saaksid jätkata mängimist. Kui võrd sul oli selliseid väljast poolt toetajaid?
4: No mul oli toetaja, mul pere toetas mind, aga ainuke asi, mida sai saata, siis kinnipeetaval oli see trennikumm ja see oli kõik. Ja said sa talle ka raha kanda, et ta saaks võibolla toitu osta, mis iganes, aga toitudel samamoodi olid limiidid peal, et noh, käed olid väga seotud ikkagi seal.
2: Et said ikkagi harjutada ainult nende vahenditega, mis vanglas olid olemas. No õnneks tänapäeval need vahendid on üsnagi laias valikus.
4: No kangid ja hantlid ikkagi olid pigem nagu trennides. Meil sektor või siis eluruumides olid ainult, olidki need trennikummid, siis erinevad sangpommid erinevas raskuses, siis oli see rull ja sellega enam-vähem piirdus. No.
2: Kui palju oled sa inimesena muutunud pärast neid vangla aastaid ja vanglas treenimise aastaid? Kui palju sa tunned, et see treening, järjekindel, sihikindel, eesmärgipärane treening on sind inimesena muutnud?
4: Väga palju, kuna trenni tehes ma teen suurem osal oma otsuseid isegi praegusel hetkel. Tegin ka vanglas ja teen ka nüüd. Ja üks otsus, mis ma vanglas trenni tehes võtsin, mõtlesin, miks ma ainult trenni teen, miks ma ainult oma lihaseid treening, kui ma saaks oma pead treenida. Ja selle tulemusena ma läksin ka kooli. Ja see on praeguseks muutunud mu tuleviku kindlasti väga palju.
2: Läksid kooli, see tähendab, sa läksid siis kooli, et lõpetada gümnaasiumi osa ära.
4: Gümnaasiumit alustasin ja nüüdseks olen ka selle lõpetanud muidugi.
2: Sul oli ikkagi varem kool täitsa lõpetamata või poolele jäänud?
4: ja ma olin põhikooli lõpetanud, ma kuidagi põhikooli vedasin kolmedega läbi ja nüüd ma mõtlesin, et tegelikult kuna aeg on, siis tuleks tõsisemalt ikkagi ette võtta ennast.
2: Kui palju sa see juures, no nii-öelda spordialaselt oled ennast harinud? Sa mainisid enne, et sul oli esialgu käepärast selline kulturismi raamat, mille järgi siis oma harjutusi sättisid ja vaatasid, aga kas sa oled hiljem juurde võtnud veel mingisuguseid sporditeemalisi, sporditeoreetilisi raamatuid?
4: Jaa, kindlasti, mis on veel väga hea raamat, on Ott Kiivika treeningi ja toitumise kohta. Sealt on põhimõtteliselt kõik baasteadmised, mis mul on, on sealt saadud. Ja see on väga põhjalik ja väga siuke, võibolla isegi treeni võõral inimesele seletab ta väga hästi seal kõik asjad ära. Aga olen ka muid mingid kalisteetika raamatud lugenud ja no kõik, mis vähegi tol hetkel kätte saada oli, ma olin lugenud need läbi juba.
2: Ma tean, et sa juba tänavu sügisest asud õppima meditsiinikooli, on see nii?
4: Jah, on küll.
2: Aga see on üks nii-öelda vahesamm sellele, et edaspidi ikkagi oma õpingutega jõuda kõrgkooli, et õppida treeneriks. On see su eesmärk, oleme õigesti aru saanud?
4: Jah, võib niimoodi öelda, praegune eesmärk on lihtsalt see meditsiiline haridus saada ja siis sinna kõrvale ilmselt teha endale personaaltreeneri paber, et just kui oma igapäevases tööst siis välja saada ja teha midagi natuke teistmoodi.
2: Igal juhul tahad ennast siduda spordiga tulevikus päris kindlasti?
4: 100% jah.
2: Kui palju sa hetkel üldse sporti teed ja mis sporti siis või kuidas sa harjutad?
4: Praegu käin 3 korda nädalas jõusaalis, teen põhilihasgrupid kõik ära, mis vähegi võimalik on teha, jalad, selg, rind, käed, õlad, kõik. Ja kuna ma praegu olen veel elektroonilise valval, siis ma jooksmas ei käi, aga kui ära võetakse, hakkan ka kindlasti jooksmas käima.
2: Miks selle jalavõruga joosta ei saa?
4: No väga raske nendele ajaplaani koostada.
2: Ah, et selles mõttes.
4: Kuhu ma jooksen, kui kaua ma jooksen no, ja ilmad on no, nii nagu nad on Eestis. Et.
2: Kui sa nüüd tagasi mõtled sellele, mis elu sa elasid enne seda, kui sa vanglasse sattusid ja siis vangla elule ja seal siis toimunud võibolla sellisele meelemuutusele inimesena, kuidas sa muutusid, siis kas võid öelda, et sport on päris kindlasti üks nendest võimalustest, mille abil saab inimesena muutuda ja saad ka, ütleme siis, vanglas elada nii, et sa ei mandu ega muutu osaks mingisugusest kriminaalsest maailmast?
4: Kindlasti, aga ma arvan, et ka suures osas oleneb inimesest, kuna mina olin juba väiksena spordi inimene ja ma lihtsalt unustasin selle mingiks ajaks ära ja hakkasin neid pätsu tegema, aga nii kui ma uuesti hakkasin vanglas siis trenni tegema, ma sain aru, et trenn ongi minu üks igapäevane väga tähtis osa. Ma pean seda tegema, mulle meeldib see, ma ei mõtle mitte kunagi, et ma jälle pean trenni minema, vaid ma mõtlen, oh jes, ma juba üks päev, juba õhtul mõtlen, et trenn, mida ma siis teen, kuidas ma teen, kõik asjad mul juba mõte käib.
2: Ja võib ka ju öelda nii, et see sama sport, see sama järjekindel, sihikindel treening aitab hoida sind eemal kõik võimalikest libastumistest, et ei satu samale teele tagasi.
4: Kindlasti ma saan oma stressi ja jõusaalis praegu välja maandatud ja ei ole isegi mingid siuksed libastumise märkega mõtteid peas.
2: Ma ei tea, kui keeruline see on tegelikult. Jällegi, see on asi, mida ju ise kõrval oli ja ette ei kujuta, kui keeruline on hoiduda pahandustest. Sest ma kujutan ette, et ikka mingisugused vanad tuttavad, vanad sõbrad, vanad mingisugused kamraadid, kes mööda minnes tekitavad olukorra, kus sa oled juba mingis olukorras sees, aga ja sellest kõigest eemal hoida ei ole alati kerge. Või kuidas?
4: No väga lihtne on kõigest lihtsalt lahti lasta, sest ma ei suhtle mitte kellega, ma enne suhtlesin. Nii on kõige lihtsam, seal ei ole mingid kiusatusi, mingid vanu asju, et ta mäletad, kunagi oli nii ja naa ja ma tegin ju seda sinu jaoks ja lihtsalt suhtsad null, kui sa tahad muutuda, sa saad muutuda, aga see on väga suur töö ja mina tegin sellest väga suure tööst juba vanglas ära, ma lugesin ka psühholoogilise raamatud, ma tegelesin oma sõltuvusega ja praegu ma tunnen ennast nii kindlalt kui kindlalt.
2: Võib öelda, et Eestis see vanglasüsteem selles osas nagu on abiks või toetab, et kui sul on ikka huvi ja tahtmine, et siis nad ikkagi toetavad sellist tegevust.
4: No ma ütleks, et vanglast oli abi, aga kui ma peaks seda kuidagi jaotama, siis ma arvan, et võibolla 20% tuli vangla poolt ja ülejäänud 80% tuli minu poolt, sest et ma iseseisev töö, mis ma ise endaga tegin, see oli lihtsalt nii suur, et need sotsiaalprogrammid mingi 5 tükki 4 aasta jooksul, no reaalselt see on, võttis iga aasta mult võibolla 2 kuud on ja ülejäänud see 10 kuud ma ju istusin tegelikult kambris seal omaette, et kui sa ei ole ise valmis seda tööd tegema, siis ei ole seal, ei olegi, sa ei suuda muutuda lihtsalt.
1: Jaa, see on täitsa selge, et kõik algab ikkagi inimesest enesest ja kui süsteem pisut toetan, on hästi, aga kui inimene ise ei taha, siis pole ka süsteemi panusest mingit tolku.
4: Jah, kindlasti.
2: Vanglamüüride taga spordimeheks kasvanud Margus, ma tänan sind, et ka Sörgi raadiole oma kogemusest rääkisid. Jõudu ja meelekindlust edaspidiseks. Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Lõppenud on ka tänavuse suve Sörgi raadiote hooaeg. Tänan saatekülalisi, kellega oli ütlemata tore koos sportida ja spordist rääkida. Ja loomulikult tänan kõiki kuulajad. Küllap me veel kohtume ja spordime. Kuulmiseni!
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Kena pärastlõunat, head Kuku raadio kuulajad. Teiega on siin kuni kella viieni Brent Pere ja Indrek Kojamets.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Tere, head kuulajad! Kell on 10:50, ja, nii on, ja stuudios on Indrek Kojamets ning Brent Pere. Ja tänases saates räägime me üsna palju sellisest asjast nagu kultuur ja selle kallidus. Ehk siis siin viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, kuidas on kultuuri hinnad läinud natukene kalliks, jutt käib siis pileti hindadest ja sellest, et kuidas kontserdile võiks saada pisut soodsamalt, aga eeskätt on siis pahameelt avaldanud kontserdi korraldajad ise, kes kogu selle korralduse ja mürgli peale ise hoopis miinusesse jäävad.
2: Et siis on jah, päris huvitav, et pilet on kallis ja kontserdi korraldaja jääb ka miinusesse, et kuidas siis see kõik lõpuks, nagu kus see loogika siin on. Sellepärast, et võiks oodata, et kui pileti hind tõuseb nagu pärmi peal, siis äkki kontserdi korraldaja võiks ju rahas supelda.
1: Jah, võiks ju küll, aga tuleb välja, et on igasuguseid kulusid, mis kuidagi nende seda kukrut siiski tõsta ei lase, sest et eks artistid ju küsivad ka ajas rohkem ja samal ajal on ka tõusnud käibemaks ja nagu me teame, siis Eestis kontserdi korraldajatele või üldiselt kultuuri korraldajatele käibemaksu erisust ei ole, samal ajal päris paljudes teistes riikides on ja ka meie lähinaabritel, nii et me täna uurime ka allikast otse, et kui suure põntsus on pannud, aga kuulame, küsime ka teie käest, et kas teie jaoks on kultuur liiga kallis. Selle tunni lõpus avame ka stuudioliini 6214646 võite endale juba aegselt kirja panna ja saate meile juba saata sõnumeid ka meie WhatsAppi numbril 5340 5550.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio. Kui

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Ohtlikud ja uued narkootikumid on põhjustanud ka üledoosi surmade suurenemist ja et narkoturust lähemalt rääkida on meil stuudios Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Tervist!
2: Tervist!
1: Milline see narkoturu olukord on? Et ma saan aru, et pidevalt tuleb juurde igasuguseid uusi aineid.
2: No te mainisite, et üledoosid kasvavad, jah, see on kasvutrendis. Ja hetke olukord on, et kanged ained on jätkuvalt kätte saadavad, ehk kangusalma mõtlen eriti ohtlikud. Inimesed jätkuvalt alla hindavad nende ohte ja eksivad doseerimisel, sest eksimusruumi doseerimisel jääb järjest vähemaks. Ja projektis sünteetlistes opioidides siis nitaseen oleme juba seljatanud, selle asemel on tulnud juba orfiinid, mis on ka uue põlvkonna sünteetiline opioid. Ja jätkuvalt number üks on meil kõige levinum on meil kanep, teisel kohal on see vahelduva eduga kas kokaiin või amfetamiin ja muret tekitav trend on ka segatarvitamine, kus me näeme, et inimesed võivad endale sisse, ninna sisse tõmmata, alla neelata, siis süstida korraga või väikse ajavahemiku jooksul hästi palju erinevaid aineid või ühe õhtu jooksul või siis lisavad sinna alkot veel peale ja see on, sellel on teada tuntud tulemus.
3: Kas see kuidagi trend on siis veel rohkem tõusnud või mis see teie nii-öelda uurimine selles osas näitab, et kas need ained siis tuleb juurde, kas tarvitajaid tuleb juurde, kuidas sellega on?
2: Sünteetiliste ainete maailmas see on normaalne, kui üks aine kaob ja teine tuleb asemele, kas siis politsei sekkumise tõttu või lähteaine puudumise tõttu või kui seadus muutub ja siis seda ajakende üle võimalik enemaks plateerida. Aga me jääme jah, et nad tulevad järjest peale ja meile jääb ainult loota, et see, mis asemele tuleb, ei ole eelnevast hullem, aga viimased aastal on näidanud, et igakord, kui midagi uus tuleb, see tuleb uuem ja ohtlikum.
1: Kuidas te neid uusi aineid avastate? Mis moodi te saate aru, et aha, nüüd on jälle midagi natuke teissugust, natuke uuemat kuskil?
2: No kõik ained, mis me avastame, saadame case ekspertiisi ja siis meie teadlased ütlevad, mis see täpselt koostis on. Plus me teeme hästi palju koostööd meie rahvusvaheliste partneritega, eks me saame varakult teada, kui kuskil on mingi aine avastatud ja siis oleme selleks valmis.
3: Aga see olukord võib siis olla selline, et jõuabki riiki mingi aine, mis ei ole isegi seaduse tasemel kuskil kirjas, et see oleks keelatud ja siis nii-öelda kombatakse seda maad, et tuuakse mingi aine siia sisse, mis on väga ohtlik, aga samas just kui keelatud ka ei ole.
2: Meie seadusandlus ei ole kahjuks nii painlik ja nii kiire reageerima nendele juhtumitele. Me oleme nüüd siis, kui need ained hakkasid massiliselt peale tulema, need just uued psühhoaktiivsed ained, siis me oleme selles osas arenenud, et me nüüd enam ei keela ained ühe kaupa, vaid gruppi kaupa, et selle valemi natukene tuunimine see ei aita enam, et tuleb midagi täiesti uut välja mõelda, eks need siia mani avastatakse. Ja ütleme nii, et see ei ole päevades on pigem kuude küsimus, enne kui me saame seda keelata ära.
1: Kas see on siis sageli tekkiv olukord, et kus ütlete inimesele, et aga teil on siin keelatud aine, aga tema ütleb, et ei ole, seepärast, et alles oli see ju täiesti legaalne?
2: No see, millega tegemist on, näitab ekspertiis, aga meie praktika näitab, et see dealer või vahendaja, nagu ka klient ei ole kunagi lõpuni siis kindel, et mida täpselt ostab ja mida täpselt müüvad, et nad teavad, et see on mingi aine, et seal on teatud toime, maksab nii palju, aga mis see täpselt on näitab ekspertiis ja kui siis hiljem selgub, et tegelikult see ei ole keelatud ainete nimekirjas, no see tuleb talle sellise meeldiv üllatusena.
3: Mulle tuli täitsa üllatusena, et näiteks CBD kanepi poodides müüakse ka aegajalt ikkagi ka selliseid aineid, mis lõpuks on psühhotroopse mõjuga ja siis kuna ongi seal selline hall ala, siis võtab see konkreetse aine keelustamine aega ja siis seni kaua ta ongi sisuliselt poes müügil.
2: Eelmisel aastal tuvastati umbes 50 uut psühhoaktiivset ainet, pooled neist olid erinevad kanabinoidid, et lisaks kõige levinumale THC-le, mis on marihuana, mida leiab marihuanas, et siis neid on hästi palju erinevaid liike ja neil paljudel on sarnane mõju, aga kahjuks jah, et osad neist ei ole naturaalsed, osad on sünteetilised ja nad ei kuulunud keelatud ainete nimekirja, et sellega oleks natuke aega, enne kui me saime need kõik elustatud.
1: Kui need kannabioidid on siis noh, need ained, mida siis väga palju tuleb selles mõttes sinna nimekirja juurde, mis on nagu keelatud ainete nimekirjas, kas teil on need kauplused ka kuidagi erilised tähelepanu all? Ma mõtlen neid CBD kaupluseid.
2: Eks me loomulikult oeme neil silma peale, aga eks nad ka jälgivad seadust ja tavaliselt eks nad on enam jaolt seaduse kuulekad. selles mõttes, et kui mingi aine on keelatud, eks see peaks poeletil sisuliselt koheselt ära kaduma.
3: Lihtsalt mängitakse siis vahel selle ajaga, et senikaua kuni ei kukku see päev, millal see saab keelatuks, siis senikaua miiakse.
2: Ja see on äri nagu iga teine, eks seda võimalust hakkend eksploateeritakse viimase hetkeni.
1: Kuidas need narkootikumid siia Eestisse jõuavad?
2: Kui me vaatame meie asukohale, et kus me täpselt asume olukorras, kus piir Venemaga on praegu korraliku kontrolli all, kunagi läbi Venema tuli meil hästi palju seda kanget kraami, näiteks fentanüli puhul. Aga praegu, kuna piir on korraliku kontrolli all, siis ega seal muud variant ei jää kui läbi maismaa ja läbi Läti. Ja see on kõige loogilisem ja lollikindlam variant.
1: Et keegi paneb kuskile enda autosse, ma ei tea, kus iganes istme sisse, mis iganes kohta peidab ära ja niimoodi ta siis
2: tuleb. Vabadusel ja avatud piiridel on oma hind. Eks see ei ole mugav ainult seaduse kuulaka kodaniku jaoks, vaid ka kurjategija jaoks.
3: Kui sagedalt neid siis kurjategijaid, kes kas tarvitavad või toovad Eestis tabate, et kui sage see liiklus on?
2: Ütleme nii, et tarvitajaid me taga ei aja, me tegeleme just levitajatega, aga piiri peal praegu sellist lauskontrolli ei ole, see on pigem pisteline, aga eks me toetume meie enda teabekogumisele, eks me nii võina teame, kes meie need põhitegelased on. Aga korraga meil on mitu asja töös, mitu menetlust ja see on kõik aega nõudav ja ressurssi nõudav. Et kui me ütlen, et põhjanäitel me peame kinni näiteks 2-3 inimest nädalas, need on erinevad kaliibri mehed, alates tänava kurjategijatest, tänava diileritest kuni rahvusvaheliste maale toetani välja.
1: No sellest tänava diilerist sinna päris selle püramidi tippu nii-öelda jõuda, ma saan aru, noh, kui me mõtleme, kus see, kui on see narkovõrgustik, et sinna on ju see päris keeruline teekond ja see on üsna paras noh, labürint võib öelda, et kuidas see käib nende narkokurjategijate tabamine, eriti nende suuremate võllide tabamine?
2: No vanasti see ahelik oli ikka päris pikk, tänapäeval ta võib olla kordades lühem, sest kui vanasti just toetuti isiklikele kontaktidele ja mingisugusele usaldusväärsele, siis täna on selle äri keskmest anonüümsus, et mida vähem sa tead oma selle järgmise kontakti kohta seda parem. Ja eks need igasugused interneti krüpteeritud sotsmeedia rakendused ja appid, eks nad on oma töö selles osas teinud, et ained on selle võrra kättesaadavad, sest inimeste omavaheline suhtlus on selle võrra lihtsam. Ja kui rääkida kättesaadavusest, siis ega see turg ei allu inflatsioonile nii nagu meie

0: siis kui palju meil siin Eestis seda narkootikumi äri ajatakse?
1: No see on just ka äri, nagu iga teine. Tuleb vaadata, et mis need kulud, kaasnevad kulud on, et kes, kus seda kõige soodsam on toota ja siis hiljem turustada. Ja arvestas meie turgu ka, et meil on kunagi rahvusvahelise orkulitegevuse vaates, me pole kunagi olnud premiaalne turg, et meil on liiga väike elanikond, mis meid ka mõnes mõttes päästab ja meil on väga halb kliima selle jaoks, et näiteks kanepid kasvatada või kokataimi. Et suurem osa meil on ikka sisse toodud, mitte koha peal tekitatud.
2: Aga see turg on nagu selles mõttes killustunud või on, et umbes kogu narkoturgu valitsebki kaks inimest?
1: No kui rääkida üldse orkuritegevuses, siis tänapäeval jah, see on pigem killustatud. Suuremad tegijad on ammu kõrvaldatud, sellest kui ka meedias palju räägitud. Aga selle võrra on ta killustunud ja on neid väiksemaid ja keskmisi tegelasi juurde tulnud.
2: Ja see teeb veelgi keerulisemaks sellise suure süsteemi, no, et sellist suur süsteemi ei saagi avastada, et ei saa seda, kuidas öelda, et nagu ühe korraga ära lahendada.
1: Ütleme nii, et me oleme annud endas parima, ja, aga politsei töö on võidelda pakkumisega ja turu piiramisega, eks selle koguse vähendamisega, et see oleks kätte saadud meil elanikele. Aga kahjuks äri reeglid dikteerivad, et mitte pakkumine tekita nõudlust, vaid vastupidi. Ja me oleme olnud edukalt näiteks 2017 eeskalt no, minu kolleegidele keskkriminaalpolitseis. Meil õnnestus peaaegu täielikult kinni keerata kõik fentanüülikraanid ja peaaegu 4,5 aastat enne, kui meil nitaseinid tulid kohale. Ja meil raske opioid ei olnud tänaval üldse kätte saadav. Ja seda oli näha ka meie üledoosi surmade statistikas, et nad olid rekord madalav.
2: No enne seda see fentanüüli olukord oli väga, väga tõsine ka.
1: Väga tõsine ka ja edu on võimalik saavutada ja see on kohati ka oleme oma enda edu ohvrid, et me tegime platsi puhtaks ja miks just need uued ained, näiteks nitaseinid, me olime esimene riik, kus nad välja ujusid. Ja lihtsalt teistel riikidel pole olnud sellist olukorda, et nad saaksid terves no, konkurentidest lahti ja neil olis puhas turgi, et see saaks massiliselt tulla. Eks nad tulid nii või naa, aga nad ei hõivanud seda turu osa nii kiiresti nagu meil.
0: Ma küsin lõpetuseks veel elektrooniliste sigaretide kohta ka, et te ütlesite siin ennist enne, kui me eetrisse läksime, et ka seal sellel puhul on täiesti reaalne, et tellitakse või ostatakse endale kuskilt see nii-öelda vape ja siis seal sees on hoopis midagi muud kui lihtsalt selline toss, mida sisse välja hingata.
1: No, nagu mõtlesin, vabadusel on oma hind, eks siis hästi palju narkot meile tuleb ka läbi postisaadetest. Ja regulatsioonid eri liikmesriikides on erinevad, et kui ma ütlen, et meie reageerime ühtemoodi ja keelustame ained ära, siis mõnedes riikides need ained võivad olla veel täiesti legaalsed ja seda on väga raske kontrollida, et mida seal kuskil internetipoest tellitakse ja kuidas see siia teele saadatakse. Eks seda on piiri peal ka väga raske tabada, et kui sa pealt näha on tavaline sigaret, et selleks, et saada aru, mis seal täpselt sees on, vaja saata see ekspertiisi ja kas on iga selle sigareti puhul ka mõistlik tegevus.
0: Iga taes keeruline töö, aga jõudu teile selles ja ma arvan, et see on meie kõigi huvides, et see töö läheks hästi. Artur Kamnerov, suur tänu.
1: Aitäh!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas teie jaoks on kultuur liiga kallis? Vastake meile numbril 6214646 või saatke sõnum numbrile 5340555. Kuigi võiks öelda iga asja kohta, et see on liiga kallis, aga meie täna uurime kultuuri kohta, uurime selle kohta, et kas te olete ennast tabanud mõttelt, et pagan tahaks küll näha, aga näed, liiga kallis on. Ja millised on need situatsioonid ja kuidas te siis olete proovinud seda kuidagi lahendada, et kas näiteks pereasemel on läinud näiteks ainult kaks liiget teatrisse või mis iganes muud variandid?
2: Võimalusi on väga palju tõesti, et kuidas siis seda kallidust lahendada. Muidugi saab alati mõelda ka teistpidi, et kui vaadata otsa sellele, et kui palju on igasuguseid tasuta kultuurisündmuseid, tasuta kontserte, tasuta näitused ja nii edasi, neid on, aga jah, nüüd on meil ka üks helistaja liinil. Kas teie arvates on kultuur liiga kallis?
3: Ei, minu arvates ütleme. Ei ole nagu otseselt, aga noh, kaudselt on selles mõttes, et kuna meil on 24% käibemaks ja naaberriikides ei ole, et siis on see probleem, et ei tule mõned artistid siia või noh, ei kutsuta ka, kui arvestatakse, et sinna kuskile mujale tuleb rohkem rahvast kokku ja on, saab odavama piletiga panna.
1: Nii et pigem teie jaoks on probleem selles, et see korraldamine ise läheb kalliks ja võibolla siis ei soovitagi rohkem sellist asja teha. Nii, vabandust. Kõne lõppes ära juba, aga siiski aitüma selle arvamuse eest ja tõesti kontsert korraldajatele on see suur peavalu, sest et 24% läheb ju absoluutselt kõigele otsa. Et ei ole nii, et lihtsalt see seal piletis kajastub, vaid korraldaja jaoks ongi siis nii-öelda. Tema peab seda küsima pileti ostjalt, aga samal ajal on esinejate tasudes kogu logistikal, lavadel, kõigele muul on see käibemaks otsas.
2: Lisaks sellele on teinekord häda ka selles, et asi võib olla väga kallis või odav, kuidas iganest on, aga lihtsalt ei saa pileteid. Vaat sellega on ka hädas. No reeglina need, millele pileteid ei saa, need on ka kallid.
1: Tuleb kohe raha maa pähe, kogu see, Eesti tahab pileteid.
2: Aga see ei ole ainult raha maa selles suhtes, et kui Neus. Näiteks vaadata mõnda teatrisse pileteid, siis on, need on kohe mingisuguse esimese 10 minutiga on parematel etendustele kohe piletid läinud ja siis tulebki seal kuskil järjekorras olla ja siis võibolla kui veab, siis äkki kaks piletit saab, aga seda tõesti ka sellise vedamise korral, et see on ka tegelikult praegu niisugune asi, et tundub, et nagu selles mõttes nõudlust ju on.
1: Jah, samas kui nii võtta, siis eestlane on küll teatrirahvas, aga ega need teatrisaalid ju ei ole ka nii suured kui näiteks kontsertpaigad, et kui suuremale kontserdile, tõesti väga suurele kontserdile saad sa panna kuni 70 000 inimest, aga ega üldiselt ka ju isegi kui on väiksemad artistid, siis noh, alates 500 tavaliselt see arv algab ja siis saab sinna juurde panna, kuigi on ka muidugi väiksemaid kontserte, aga lihtsalt sinna mahub rohkem, nii et selles mõttes ma arvan, et ka kontserdite külastus on noh, suuremgi veel. Aga 6214646 on meie stuudio number. Heli, ootame taaskord varsti teie kõnesid.
2: Ja võite vahepeal ka kirjutada 5340 5550 on siis meie WhatsAppi number. Pange sinna ka enda mõtteid kirja ja me küsime, kas kultuur on liiga kallis.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Kuku Raadio.

Tere kuulema siin uudiste stuudio mikrofoni ees rohkede pelak. Valitsus arutas eile energeetika visioone ja kliimaneutraalsuse võimalikust ja andis Tallinna Tehnikaülikoolile rahastuse ja ka ülesande töötada välja uus energiatootmise viis. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Praegu hõõguv tüli tihti vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnale otsest kasu. Kui tüli energia leiaks kas või 50%-list rakendust, siis piisab sellest juba suurem osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära kogu ühiskonnas tüli energia, siis saab juba terve Eesti kõetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jaguks soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tüli energia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Ja tehnoloogia maailmast. Seoses robotniidukite müügi kiire kasvuga Eestis asutasid iseliikuvad muruhooldajad oma esimese ametühingu. Organisatsioon kannab nime Eesti robotniidukite ühendus ehk ERÜ ning esindab enda sõnul juba üle 14 000 töötava masina. Robotniidukite peamised nõudmised on tasustatud laadimispausid, vihmase ilmaga kaugtöö ja õigus veeta talvekuud soojamas kliimas. Samuti soovivad nad, et öist niitmist hakataks käsitlema ületunnitööna. Robotniidukid on vihjanud võimalusele robottolmuimejate, pesumasinate ja külmikutega seljad kokku panna ja inimkond põlvili suruda. Majaomanike liit on neid nõudmisi pidanud liialdatuks. Liidu teatel saavad robotniidukid juba praegu tasuta elektrit omaette garaaži ja võimaluse terve talve jooksul mitte midagi teha. Kui kokkuleppele jõuta, ähvardavad robotniidukid alustada streigiga. Tööinspektsioon uurib nüüd, kas robotniiduk on töötaja, kodumasin või väga madala palgaline pereliige. See nii soovitatakse majaomanikel oma niidukiga rahulikult rääkida ja vältida väljendeid, nagu ma vahetan suu varsti uuema mudeli vastu. Eesti muiduleiva sööjate liita kandis täna hommikul valitsusele üle pöördumise, milles võhitakse tähelepanu muiduleiva sööjate sissetulekud olulisele langusele. Kui olukord ei parane, võib see lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid. Eestis on muiduleiva söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleiva sööjate hulk ja traditsiooni kandemind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnakul nad pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on oma kord alati omad huvid mängus. Rahandusministeeriumi statistika kohaselt aga läks neil päevil Eesti jõukuselt mööda Hispaaniast. Varem oldi jõukuselt möödutud Kreekast. Riikide hulk, millistest Eesti on jõukuselt mööda läinud, kasvab iga aastaga. Järgmisel aastal läheb Eesti jõukuselt mööda ka Eestist. Juba praegu on see kõik mööda läinud hinnanguliselt kolmandikust Eestis elavatest inimestest. Ja üks operatiivteade. Leevaku päästekomando sai möödunud ööl kell 1:30 teate, et aleviku servas põleb mõtteline osa elumaja hoovis asuvast käimlast. Kustutustööd ei andnud paraku tulemusi, mõttelist osa päästa ei õnnestunud ja käimlast säilis ainult mõttetu osa. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas teie jaoks on kultuur liiga kallis? Palun helistage meile numbril 6214646 ja avaldage oma arvamust, kas siis selle kohta, et kultuur konkreetselt on piletite hindade poolest nii kallis, et ei saa minna, või on teil tulnud mõned muud seigad ette, mis tõesti ilmestavad seda, kui kätte saamatuks on see kultuur meil muutunud. Samamoodi võite meile ka muidugi kirjutada numbril 5340 5550. Ootame ka WhatsAppis teie sõnumeid.
2: Ja meile on kirjutanud kuulaja Risto, kes arvab, et peabki olema kultuur kallis, sellepärast, et muidu ei saa näitlejatele ja teistele korraliku palka maksta.
1: Absoluutselt nõus. Ain kirjutab meile, et langetagu käibemaksu, siis on kõik odavam. Kaua võib, saab odavamalt süüa ja kultuuri nautida. Nii et noh, iseenesest ju mingi iva on sees. Lihtsalt küsimus on siis selles, et kas see käibemaksu langetus pannakse kuskilt vahelt juurde ja siis saab see korraldaja või poemüüja või kes iganes saab selle raha endale.
2: No tõepoolest praegu on jah, seda käibemaksu langetamise temaatika on rohkem siis üles tulnud kultuuri inimeste siis suust ja siis on ka kaupmehed, kes siis tahavad, et see toidukaupade käibemaks siis langeks.
1: Ja peagi on meil stuudios ka üks kultuurikorraldaja, kes sellest natuke rohkem räägib, aga eks see peamine iva selles asjas ongi see, et päris paljudes meie lähiriikides on kultuuri ürituste korraldusele tehtud käibemaksu erandid ja seetõttu on siin Eestis eriti kultuurikorraldajad üsna pahurad, et miks on nii, et teistel seda ei ole ja meil siin on ja siis meie maksame omast taskust veel peale, et kontserti korraldada.
2: Helistage ka meile, telefoni number on 6214646 ja meie küsime teie käest, kas kultuur on teie arvates liiga kallis.
1: Ja üks kuulaja on veel kirjutanud, et piletid võiks odavamad olla küll, tahtsin perega Baskini etendust vaatama minna, aga kuna meid on kokku 4, siis seda raha on ikka liiga palju välja käia. Otsustasime mehega, et ka kahekesi ei taha minna, nii et siis ära ta jäi. Ja kui nüüd mõelda sellele, et 4 inimese teatripilet või kontserdipilet
2: panna kokku, palju olla, ja.
1: No see ikka küündib sadades eurodes täiesti no, südame rahuga.
2: Muidugi on teatrite puhul ju see asi, et paljudes teatrites on ka soodustused, et kui seal peres on lapsed, et siis õpilased saavad soodustusi, kui peres on näiteks õpetaja, õpetaja saab kena soodustused ja pensionärid saavad ka, et noh, tavaline selline keskealine tööinimene, temal reeglina mingisuguseid soodustusi ei ole, aga õnneks neid on palju, neid ja soodustusi paljudele gruppidele.
1: Siin hiljuti festivalide pileteid vaadates jäi ka silma, et umbes kuni 5. või 7. eluaastani saab laps tasuta sisse, aga siis peab juba lapse eest ka maksma.
2: Aga jätkame päeva küsimusega pärast uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas kultuur on teie arvates liiga kallis? Helistage meile, kirjutage meile, avaldage arvamust, meie tahaksime väga teada.
2: Tahaksime ja 6214646 on meie stuudiotelefoni number. Helistage, kuulame teid rõõmuga. Meile on ka mõned kuulajad kirjutanud, näiteks Kai kirjutab, et kui nii palju sündmusi toimub ja inimesed seal kohal käivad, siis milles probleem on? Ju siis rahval raha jagub. Ja no selles mõttes on tal ju õigus, et neid üritusi vähemalt nüüd silma järgi vaadata, see on tõesti nii palju, et ei jõua ära käia. Aga noh, kas nad ka kasumlikud on omadega, see on teine küsimus.
1: No üks pool on jah see, mis seal Exceli tabelis toimub, et seda me niivõrd ei tea ju tegelikult ju tavakülasta ja ka silmaga võib tõesti näha, et rahvast on see plats paksult täis ja tundub, et kõik on ju väga hästi.
2: No nii on, 6214646 on meie stuudiotelefoni number, helistage ka meile, avaldage arvamust. Meelis kirjutab veel, et mina kannataks veel piletite hinnad ära, aga kurb on see, et korraldajale ei jää suurt midagi pihkuda vahele. Praegu siin hõiskame küll ürituste rohkuse üle, aga varsti pole enam inimesi, kes neid raatsiks korraldada jube äri vastupidamistegijatele. Nii et jah, selline ütleme nii, et vastas arvamus siis põhimõtteliselt sellele samale asjale. Õige pea meil stuudios ka ise kultuuri üritusi pikalt korraldanud Roman Demchenko ja räägime temaga sellest, et milline see korraldaja enda sisevaade siis asjadel on ja kuidas jääda vähemalt mingigi üritusega plusspoolele. Nii et kuuleme natuke muusikat ja siis ongi ta meil juba stuudios.

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Kultuurisündmuste käibemaks on tekitanud poleemikat juba aastaid, sest erinevalt ülejäänud Euroopa paljudest riikidest ja lähinaabritest pole meil sellele käibemaksu erandit tehtud. Miks see nii on ning kui suure põntsuse korraldaja elule paneb, saame nüüd rääkida endise Paavli kultuurivabriku juhi Roman Demtšenkoga. Tere päevast!
7: Tere, tere!
6: No paberil tundub, et neid üritusi on rohkem kui kunagi varem ja tõesti uksest aknast üks kõik, mis žanris kõike saab vaadata. Kas see siis ei näita seda, et kultuurikorraldaja elab väga hästi?
7: No paraku ei näita. Ma arvan, et neid üritusi on mitte liiga palju, vaid piisavalt. Eks korraldajaid on palju ja... Noh, kogu see asi käib ju hooajaliselt. See, et praegu suvel tundub, et neid üritusi on väga palju, see vastab täiesti tõele. Aga kui me räägime sügisest ja talves, siis on ju pilt täpselt vastupidine. Eks suvel toimubki rohkem üritusi ja festivali, festivale mõjutab muidugi hästi palju faktoreid, nagu noh, ilmad ja kui palju üldse Eestis inimesi elab ja kõik need majanduse küsimused, pireti hind ja kõik need teised asjad. Et ma arvan, et üldiselt see pilt on suhteliselt tervislik ja me muusikasektorina arendame kogu aeg ja toome siia artiste, et liikumine on nagu positiivne.
8: Aga ma saan aru, et otsotsaga kokku tulemine on nüüd läinud üha keerulisemaks.
7: Järjest on läinud keerulisemaks. Noh, see eelkõige, me räägime praegu käibemaksust. See on juba pikemat aega olnud kõrgem kui iganes mujal Euroopas. Noh, viimase siis 3 aasta tõusud 20-22 ja 22-24 on paraku elu väga keeruliseks teinud. Noh, lisaks sellele, et koos EAÜ ja pileti vahendajaga anname me sisuliselt ära 30% sellest pileti hinnast. On lisaks tõusnud ka kõik kulud. Nagu rent, elekter, artistide honorarid, transport, noh, sisuliselt kõik. Eks siis seda pinget on tunda nii nagu ülevalt poolt maksudena kui ka alt poolt tõusvade kuludena.
6: Kuidas need kontsertid siis üldse toimuvad veel, sest et tõesti see pilt, mis sageli meediast ka vastu vaatab, on see, et no ei ole kuidagi lihtne ja ots otsaga, no napilt võibolla keegi veeretab ennast pluss poolele, aga tundub, et neid ka väga palju ei ole.
7: Jah, neid on suhteliselt vähe, ma muidugi, mul ei ole mitte mingit õigust rääkida kõigi eest, aga noh, suheldes kolleegidega ja sektori siseselt, siis ikka läbivalt kõlab sõnum, et inimesed ei saa enam hakkama, et need eelarved lihtsalt mitte kuidagi ei jookse plussi ja Excel näitab kogu aeg punast. Noh, neid näiteid on päris palju, sellest on minu arust kirjutanud just Eik, kes tegi välja müüdud kultuurikatla kontserdi, mis jäi miinusesse.
8: Ja kuidas see võimalik on, et välja müüdud kontsert jääb miinusesse?
7: No täpselt, see ongi see küsimus, millele me proovime vastata. Ja noh, need põhjused on need samad, mis ma nimetasin, et nagu kõik on järjest kallim, pileti hinda ei saa tihti tõsta, sest et inimeste rahakott on piiratud praegusel ajal ja inimesed lihtsalt ei tule, kui selleks, et nagu teenida, me peaksime hindu tegelikult tõstma. Aga ma olen suhteliselt kindel, et kui me räägime mingisugusest pileti hinnast kohaliku artisti kontserdile, mis maksaks, ma ei tea, 75 eurot, et korralda jääks plussi, siis ega seda publikut ei olnud ju sama kogus, kes oleks koha peale tulnud. Eks siis need käärid ongi seal kõigi nende faktorite vahel, ja noh, kuidagi on vaja hakkama saada neid täismaja miinus eelarveid ka minu kogemuses siin viimaste paari kuu jooksul, et see on jah, see on õige küsimus ja see tundub nagu ja see kõlab kuidagi ebareaalselt, aga nii lihtsalt on praegu.
6: Ma saan aru, et kultuurikorraldajate seas on siis selline nii-öelda soov selle järel, et seda käibemaksu erisust siiski tehtaks ja asi ei ole selles, et mitte nüüd pileti hinnad läheksid selle arvelt siis väiksemaks, vaid pigem aitakse kaasa sellele, et keegi neid kontserte üldse ka paari aasta pärast korraldada jakseks.
7: Noh, eks see on nii küsimus igale korraldajale. Ma arvan, et see leevendus selle 15% näol kindlasti aitaks väga paljudel ellu jääda. Kindlasti mõned korraldajad laseks ka hinnad alla, aga see oleks tõesti nagu selline esimene samm, et selle sektori üldse stabiliseerida. Sest et hästi paljud ettevõtted hetkel, no see toimimisloogika on see, et selleks, et katta mingi möödunud kontserdi miinust, sa pead tekitama endale käibevahendeid ja korraldama midagi uut. Eks siis sisuliselt me tekitame sellise sellise nagu luupi endale, kust sellest mängust nagu ei saa välja tulla.
8: Kui tihti on seda, et juhtub niimoodi, et artistile lihtsalt ei saagi maksta, sellepärast, et rahakontole ei ole?
7: No minu praktikas on seda iganädalaselt ja eks iga korraldaja ülesanne on võimalikult täpselt oma rahavood planeerida, et saaks maksud, noh, artist on muidugi tihti prioriteet, aga seal on igasugust muid kulusid nagu tööjõud ja palgad ja maksud seal hulgas, et no, kuidagi tuleb nende asjade vahel nagu laveerida, leida need võimalused, oleme ka igasugust laene võtta, et jooksvaid kulusid katta ja nii edasi.
8: Mis on sellise kontserdi korraldamise juures see kõige kallim? Et on see artist, on see tehnika, on see, ma ei tea, selle koha rent, no mis iganes muud kulud seal võivad olla? Mis on reeglina see kõige suurem kulu?
7: Üldiselt vist on artist kõige suurem kulu. Iga sündmus ja kontsert on loomulikult ju unikaalne, et kas seda korraldatakse mingis kohas, kus on kõik tehnika olemas, või siis seda korraldatakse hoopis mingisuguses hangaaris, kus peab kõike nullist üles ehitama. Et noh, festivalide puhul on muidugi kõige suurem kulu on tehniline produktsioon ja lavad ja meeskonnad, kes seda kõike korraldavad. Aga noh, kui me räägime klubi kontsertide puhul, siis see on tavaliselt artisti honorar ja rent ja produktsioon.
6: No, samas näiteks Paavli kultuurivabriku puhul me ju näeme seda, et kontserte toimub pidevalt, seal on niisugune 3-4 kontserti vähemalt nädalas, see kogu aeg tuleb ja tuleb, rahvas käib ka, aga samas need numbrid on ikka seal miinuspoolel, eks siis see on see sama spiraal, et sealt kuidagi sisuliselt välja ei saa enam tulla.
7: Nii on, jah. Mul ei ole isegi midagi salata, meil ei ole ühtegi plusskuud olnud see aasta. Me oleme stabiilselt kusagil miinustes ja üritame kuidagi oma kulusid minimiseerida, aga noh.
8: Kaua te niimoodi jaksate?
7: See on hea küsimus. Me ei tea, aga me teeme kõik, et me jaksaks. Aga selles mõttes ja, ei saa samas kulude minimeerimisel anda järgi ka kvaliteedis. Noh, mingid asjad on sellised asjad, mis peavad seal olema. Nagu inimestel peab olema turvaline, inimestel peab olema mugav, seal peab olema hea tehniline meeskond. Noh, ja see kõik maksab raha lõpuks. Me ju tahame, et meie valdkond kasvaks ja areneks kogu aeg, siis me peame seda tegema hästi.
6: Kas täna näiteks saaks üldse pidada ühte klubi või baari, kus on järjepidev kontserttegevus üleval nii, et see ei sõltuks näiteks toetustest või sponsoritest, ehk siis te lihtsalt saaksite korraldada, teil käivad inimesed ja nii see nii-öelda vahetus käib?
7: No see sisuliselt meie puhul nii ongi. Jah, me saame osaliselt toetusi, aga see moodustab meie eelarvest vaid 6%. Ja noh, ainsa päästerõngaga me praegu näemegi käibemaksu soodustust.
8: Kuidas siin see suhtlus kultuuriministeeriumiga on olnud, et on teid ära kuulatud, kui palju on neid kohtumisi olnud, et kuidas teil see kauplemine nii-öelda on läinud?
7: No neid kohtumisi ja infovahetust on loomulikult olnud, meil on olemas Music Estonia, kes aktiivselt teemaga tegeleb, meil on olemas Eesti muusika turu fookuspäev, kus ka ministeeriumi esindajad on koha peal ja need teemad on alati laual. On olnud veel COVID-i ajal igasuguseid kriisi aja pöördumisi. Eks see teema, noh, tegelikult ta on olnud ju laual suhteliselt pikalt. Viimased 6-7 aastat, see on kord aastas vähemalt see jälle kusagilt tuleb, nagu praegu jällegi. Nii et jah, meie seisukoht on see, et tegelikult sektor on teinud kõik endast sõltuva, et seda infot väga selgelt edasi kommunikeerida.
6: No valimised on märtsis tulemas ja siin on juba tehtud organisatsioone, mis seisavad kultuuri heaks ja et natukene ka poliitikutele südamele panna seda, et kuidas kultuuril läheb ja mis saab edasi. Kuidas on, kas on mingisugust lootust sisimas, et äkki kultuuri üritust siis näiteks käibemaks vaadatakse üle või tehakse mingid muid eraldi?
7: No lootus sureb viimasena, nagu ikka jah, kultuuri tahe algatus on väga-väga hea. Me muidugi peame järjest rohkem rääkima muusika ja kultuuri mõjust majandusele. Jah, kultuuri tahe tõi viimases intervjuus näiteks välja, et loome majanduse avaliku sektori rahastus on näiteks ainult 15% ja see sektor suudab teenida ülejäänud raha ise. Ja siis jah, loome sektori mõju kogu majanduse, sisemajanduse toodungule on suurem kui metsandusel või põllumajandusel näiteks. Et noh, me ikkagi räägime suhteliselt arvestavatest numbritest, aga selleks, et nendest täpsemalt aru saada, oleks vaja teostada mõju-uuringud, mis numbreid me tegelikult toodame ja kuidas võimalik käibemaksu langetus siis mõjutakse Eesti majandust.
8: Palju jõudu igatahes teile, suur aitäh, Roman Demtšenko selle intervjuest.
7: Aitäh!

0: Kuku Raadio . Kuku rannainfo .
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .
2: Tundub, et iga päevaga siiski tuleb juurde neid kohti, kus lehvib punane lipp, nii näiteks Sillamäel jätkuvalt, vaid veetemperatuur 13 graadi ja Narva jõesuus ka nüüd punane lipp, seal küll veetemperatuur 18 graadi, aga ju siis on liiga tuuline või mingisugune muu jama. Tallinna ümbruses siin, mis puudutab merevett, ei ole see ka nüüd liiga soe, näiteks Kakumäel on 16 graadi, Pikakaris Pirital 18 graadi ja Stroomi rannas 17 graadi vesi.
3: Aga seest Pärnu rannas on roheline lippe, vesi on seal 19 graadi soe ja siin rahvast lausa üle 100 inimese. Emajõe vabaujulas olukord ja Emajõe linnaujulas olukord niisugune, et seal on vesi 18 graadi soe ja ma vaatan, et Anne kanalis on ka lausa roheline lipp üleval, et seal ei olegi reostust. Ja seal on veesooja 19 graadi.
2: Ja jätkuvalt tundub, et kõige soojem on ikkagi Vanamõisa järves, mis oli siin ka eile kõige soojemate kohtade nimekirjas ning veel Võrus Kubias ka 21 graadi sooja, nii et kui tahate sooja vett, siis teate kuhu minna.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kas teie jaoks on kultuur liiga kallis? Ootame veel teie kõnesid numbril 6214646. Saate ka meile kirjutada numbrile 5340555. Ja meil on ka paar kuulajat siia WhatsAppi kirjutanud. Näiteks kirjutab kuulajat, üks asi on pileti hind, mis kahe lapsega peret pigistab. Aga mina lõpetasin üritustel käimise peale seda ära, kui mul kotist vee pudel ja kummi kommid välja korjati kui keelatud kaup. Seest sai pudeli vett 5 euro eest ehk üle kätte läinud raha nöörimine, et saaks viimsegi sendi kätte.
2: Eks see muidugi on palju pahameelt tekitanud küll, et millega siis tohib minna sündmusele ja millega mitte, et siin alles hiljuti missugusel kultuurisündmusel, see oli mingi tantsupidu või laulupidu kuskil, kus ka, et inimesed ei tohtinud mingisuguste, ma ei tea, batooni tohtinud kaasa võtta, sest seal äkki oli see plastik, siis see pakend on ja siis ikkagi on tohutu jama, et kui inimene sellega kuskile sinna alale läheb, et see on jah, päris palju.
1: Need fopaasid on päris palju
2: ja, et kohati minnakse nagu liiale selle aga et mida siis tohib ja mida ei tohi et ja sajab inimesi päris palju närvi ja siis noh muidugi on see tundub et see kontserti korraldaja on nagu selles kõiges süüdi aga siis on jah et see on küll kindlasti täitsa arusaadav ja eks muidugi on need hinnad on muidugi palju kõrgemad ka seal et kui pudel vett maksab võib tõesti 5 eurot maksta ja lisaks sellele kõik muud joogid ja söögid ka on päris suur kulu
1: õnneks on siiski noh suuremal osal üritustel vähemalt see tava et eriti mis puudutab kontserte ja festivale, et ikka oma pudeliga võib tulla, aga lihtsalt see peab olema tühi ja see on siis pudel, kuhu panna vett lasta kraanist või mingisugusest veepunktist ja ma arvan, et see peaks küll olema igal kultuurisündmusel selline inimõigus.
2: Jaa, see on

0: täiesti selline loogiline variant, aga meil on kirjutanud veel ka kuulaja Ülar, kes arvab, et kultuuri tegemine ongi kallis ja seda tuleb riiklikult toetada.
1: Ja, no see üks asi on siis toetamine, teine variant on lasta see käibe maks alla, neid erinevaid ettepanekuid on küll ja veel näis siis, kas midagi tehakse ka või ei tehta, aga no, see on juba siis tuleviku muusika. Tuleme varsti päeva küsimuse juurde viimast korda tagasi, numbril 6214646 saab veel elistada ja nii ta on.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Küsisime teilt täna, head kuulajad, kas teie jaoks on kultuur liiga kallis ja tuleb tunnistada, et arvamus oli seinast seina, aga no selline üleüldine tendents siiski tundub olevat see, et no päris rahulik ei olda sellega, et mis hinnad praegu vastu vaatavad.
2: Aga kontserdi korraldaja seisukohast on niisugune tunne, et hinnad peaksid olema võibolla, et isegi veelgi kõrgemad, et otsotsaga kokku tulla, aga lihtsalt korraldajad ei saa ka seda pileti hinda absurdselt kõrgeks ajada sellepärast, et muidu lihtsalt mitte keegi ei tule kohale või lihtsalt neid kohale tulijaid on maru vähe.
1: Ja saate meie intervjuud järele kuulata, mis puudutas kultuuri korraldajate elu ja päris karm vaatepilt oli näiteks Paavli kultuurivabriku näol, kes pole sel aastal veel näinud pluss poolel kuud ja on selle siis jaoks, et inimestele rõõmu teha kontserte korraldada. No on praegu võibolla laene võtnud ja kõik muud asjad ja praegu vähemalt nii palju kui mina olen suhelnud kultuurikorraldajatega, siis tundub küll, et kui tahta järjepidevalt hoida mingisugust kas kohta elus või siis teha mingid kontsertseerijaid, siis no naljalt ikka plussi ei jää.
2: Minu jaoks oli tõesti üllatav see, et on täiesti välja müüdud saaliga kontserte ja siis noh, võiks ju arvata, et on nagu parim päev üldse. Aga siis tuleb välja, et ka sellised kontserdid ei pruugi täiesti plussi tulla, et ikka jäävad miinusesse isegi siis, kui noh, just kui on see maksimum ju saavutatud, et ei ole jah, selles valdkonnas see elu lihtne.
1: Ei ole meelakkumine. Ja üks vastus, mis meile ka tuli siia korduvalt sisse, puudutas seda, et jama on see, kui lähed kontserdile või kultuurisündmusele ja siis võetakse vee pudel käest ära või midagi muud sellist. Ja nüüd ka veel üks kuulaja meile kirjutas, et kui festaril on kasutusel korduv kasutatavad joogitopsid, mille pant on 2 eurot, millest 1 euro võetakse nende samade käitlemiseks, siis see on selge liikasu võtmine. Nii et sellise arvamusega siin vaikselt saame vähemalt tänasele päeva küsimusele joone alla tõmmata ja loodetavasti siis vähemalt kõik kultuurikorraldajad, kelle elu pole lihtne ja kes vaevalt otsaga kokku tulevad, siiski leiavad endas seda jõudu ja pakuvad meile nii kontserte, teatrietendusi, festivale kui kõike muud edasi, nii et jõudu teile selles töös, loodetavasti teie ind ei rauge.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16:09 minutit ning on Indrek Ojametsa keele minutite aeg.
2: Nii on ja täna on mul välja valitud sulle kaks toredat sõna. Ja mõtlengi, et siis kummast alustada võtame sellise toreda sõna nagu untsantsakas. Nii siis, mida see siis võiks nagu tähendada, kui keegi räägib untsantsakatest või ütleb, et sina Brent oled üks va untsantsakas.
3: See tuli praegu väga ootamatult.
2: Et mida siis vana rahvas selle all võis küll mõelda?
1: Untsantsakas, jah?
2: Jah, minu arust on see nii tore sõna.
1: See on tõesti tore sõna. Ma olen täitsa šokeeritud, kui tore see on. Ma pakuks, et võibolla see on selline eriti tantsuline ja samas rahvast kokku toov tantsumuusika. Selline rahvamuusika, mida kõik justkui tahavad kuulda ühel toredal peol ja siis ütleb keegi nurgast, et kuule, pane untsantsakas peale. Ja siis on selline žanri täis tund, kus tuleb ainult ühes žanrist muusikat.
2: See tegelikult oleks ka täitsa kena variant, mida see sõna võiks tähendada, aga rohkem on seda sõna kasutatud nagu omadussõnana, et kirjeldatakse...
1: Jube pikk omadussõna mõjugi.
2: Et tema on selline nagu untsantsakas. Või ta on nagu võrdus, et ta ei ole konkreetselt selline, kuidas ma ütlen, et ta on ikkagi iseloomustatakse sellega mõnda inimest.
1: Kas see võib olla näiteks selline hüperaktiivne, et muud kui unts ja ants ja käib ringi ja untsantsakas?
2: Ei ole. Seal on selline huvitav, kuidas ma ütlen, vastuolu või mitte vastuolu, vaid see konflikt, vaata, kui vanarahvas oli rohkem ikka nagu maainimene, siis seda untsantsakat nad kasutasid sellise natukene teise seltskonna iseloomustuseks.
1: Jah, mul on teine variant ka peas, mis mul selle kõrval tekkis pähe samal ajal, on see, et äkki ta käib sellise pigem rumala inimese kohta. Et on selline, ma ei saa, kas just loll, aga et ta on selline peast untsantsakas.
2: Tead, ma arvan, et ega nad väga hästi tõesti nendest inimestest ei arvanud, kelle kohta nad untsantsakas ütlesid, aga seda öeldi sageli just nimelt linna inimeste kohta.
1: Oh.
2: Et seal on need linna untsakad ja igasugused sellised tegelased ja tegelikult on ka öeldud seda sõna untsantsakast, ka sellises negatiivses toonis, et sellise kerglase või nagu mitte väga tõsiselt võetav inimese kohta, kes võibolla tõesti kuskil maida kargleb ringi ja midagi teeb, et selline untsantsakas. Et see on ka võibolla
1: üks variant. See on väga tore sõna. Ma loodan, et see jääb nüüd mulle meelde, sest et seda võiks lausa kasutus ole võtta.
2: Mina mõtlen, et me oleme ka ju linna inimesed, et me oleme ka vist parajad untsantsakad tegelikult.
1: Pisut kerglased ka siin kaks tüüpi eetis ja nii ta läheb.
2: Nii ta läheb. Aga nüüd teine sõna. Polg.
1: Olg.
2: Polg.
1: Polg.
2: Tugev P-O-L ja G. Polg, ja.
1: Ei ole isegi mitte halli aimugi selle esimese sõna peale.
2: Et see on siis suur keelemees Johannes Aavik on selle sõna siis, kuidas öelda, nagu eesti keelda toonud või leiutanud ja siis ühte konkreetset, mida nähtust või sellist asja ta sellega on kirjeldanud. Temal oli ikkagi see, et oleks sellised väga meiepärased sõnad ja siin on näiteks üks selline näide toodud, et suvi on aeg uute polgude avastamiseks.
1: Aha, uute polgude avastamiseks.
2: Ja, et ma arvan, et sinule meeldib ka väga polge avastada, on täitsa võimalik puudutab see võibolla rohkem selliseid matkajaid, aga sina käid jooksmas, joostes saad ka kindlasti leida
1: uusi polge.
2: Ja uusi polge. Et
1: see on mingi taimestiku.
2: Ta ei ole taimestik. Ei ole. Aga taimestik on seal kõrval küll, ja.
1: Ujumiskohad või?
2: Ei ole. Täitsa maismaa peal.
1: Täitsa maismaa peal, polg.
2: Ja polg on täitsa maismaa peal.
1: Ma vist pean esimest korda nüüd tunnistama, et ma ei jõua selle vastuseni mitte mingil moel, sest et praegu see on kõik väga tore, et seda saab avastada kuskil, aga no siin peas on praegu ainult rohutirtsud.
2: Ja et näiteks teinekord jõutakse kitsast polgu mööda jõe äärest metsa.
1: See on mingi tee siis, jah?
2: Just, see on selline teerada või nagu selline jalgrada, noh, mis ikka ju kuskil siis, metsaveerel ja kus iganes, no linnas on ka ju mitmel pool siis ka selline polg ju tekkinud ja miks sa Aavik siis arvas, et see polg on siis nagu parem sõna kui jalgtee või jalgrada? Siin 63. Aastal on üles tähendatud, mul on käes praegu raamat keele konksvingerdusi, Monika Undo raamatust, siin on ta siis toonud erinevaid siis täheldusi ja Aavik on omal ajal täheldanud, et polg kui omaette sõna on parem ja suursugusem kui kahest sõnast koosneb siis jalgtee ja jalgrada.
1: Väga tore. Ütle selle raamatu pealkiri uuesti.
2: Selle raamatu pealkiri on keele konksvingerdusi.
1: Ja võt konksvingerdusi peabki elus olema.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
1: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
2: Täna suvereporteris.
5: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
6: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
7: Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
8: Päevanope.
9: Käes on päevanopeta aeg, et kuulata siis helilõike sellest, mis on täna juba Kuku raadio eetris kõlanud. Kuku raamatute autor Ragne Värk rääkis täna hommikuraadios sellest, mida võiks teha hommikusöögiks poismees, kel tavaliselt külmkapis suurt midagi ei leidu.
10: Minu kõige mõnusam või lihtsam soovitus on see, et on see üleööpuder, mis sa siis paned eelmisel päeval segad valmis. On sul kaerahelbed, sa paned sinna mingit moosi, sa paned mingit neid pähkleid, seemneid, kookospiimaga, segad segamini ja paned külmkappi.
11: Mm-hmm.
10: Ja järgmise hommikul on sul ainuke vaev see välja võtta ja lisada mingid värsked marju ja see on nagu nii mõnus. Ja chia seemned ka. Pane eelmisel päeval ka chia seemned ja need tekitavad sellise pudingulaadse tekstuuri.
11: Mul on tavaliselt külmkapis üks karp mune.
10: Mm-hmm. No aga omlett, spinaatid, praegu on suvikõrvits aeg, natuke juustu ja ongi valmis. See ei võta tegelikult kaua aega ju.
11: Seda küll, jah.
12: Eile läksin koju ja mul ei olnud väga palju külmkapis ette ostetud mingisugust lõunasöögi ja õhtusegi asja. Siis ma mõtlesin selle peale, et aga miks meil on elu kujunud nii, et me sööme omletti ja muna hommikul. Ma tahaksin lõunaks võibolla teha hoopis hommikuks söökski kooki.
10: Aga kes see keelab? Teate, minul oli mingi periood see, et ma sõin soolast putru lõunaks.
11: Soolast putru?
10: No selles mõttes, et sa teed kaerahelbe pudru valmis.
11: Suhkru asemel paned soola.
10: Nii, just. Sa ei ole kuulnud sellest.
11: Ei, see tundub mul täitsa müstika, et miks ometi peaks sellist asja tegema.
10: Tead, ma ülikooli ajal seda ainult sõingi ja ma ootasin, kuni loengud läbi saavad, et ma saaks lõunaks seda putru sõia. Tõsiselt. Ühesõnaga, sa teed, keedad soolaga pudru valmis ja siis sa paned parmesani. Mulle meeldib väga mingit sulatatud juustu sisse segada ja siis sa segad natuke tavalist juustu, riivitud juustu ja siis paned oliiviõli ja soolahelbeid peale. Proovi, see on ime hea.
9: Nõnda rääkis kokkaraamatute autor Ragne Värk. Euroopa Liidus on küll suurem puhkuste aeg, aga mõtteid ja ideid mulgutatakse jätkuvalt ning intensiivsemalt. Küsimused ja mured ei muutu näiteks see, kuidas olla globaalses maailmas konkurentsi võimelisem. Saates sihikeis külas Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Katrin Juhandi. Ta rääkis Euroopa Liidu pingutustest oma turu kaitsmisel ja väärtustamisel.
8: Küsimus ei ole protektsionismis, et küsimus tegelikult on selles samas meie enda 450 miljoni tarbijaga siseturus, et kas me oleme seda seni piisavalt hästi ära kasutanud. Eesti ja Euroopa Liit on alati hästi vabakaubanduse kaubanduslepingute usku olnud, aga noh, me peame ka tõdema, et kõik globaalsed mängijad ei mängi päris samade reeglite järgi. Nii et see sama tööstuse kiirendamise määrus, millest just rääkisime, on hea näide tegelikult sellest, et kas me suudame oma siseturgu paremini seal ära kasutada. Ja lõppkokkuvõttes, noh, eelkõige me vaatame seal strateegilisi sektoreid, et strateegilised sektorid, energeetika, puhastööstus, ka autotööstus, kus me ei taha olla või noh, risk olla sõltuvuses kolmandast riikidest on lihtsalt nii suur. Noh, kriitilised toormed, pooljuhid, kiibid, kõik, mis on vajalik, eks ole, uue tööstuse jaoks. Et kas nendes sektorites on võimalik siis Euroopa Liidu enda siseturga ära kasutada, seda sõltuvust vähendada ja jälle see ei ole ainult siis küsimus tingimata Euroopas tootmises, küsimus on tootmises koos usaldusväärsete partneritega ja et ühestki partnerist võibolla see sõltuvus ei oleks liiga suur, et noh, ma ei tea, 80% eks ole mingist tootest ainult tuleb ühest konkreetsest riigist, et see on kindlasti liiga suur risk, mida võtta strateegilistes sektorites.
9: Rääkis Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Katrin Juhandi. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Imeliste augusti ööde aeg on käes. Käes on ka teadusrubriik Selge pilt. Marek Strandberg stuudios ja neid ilusaid nimesid. Perseiidid, Leoniidid, kõik võimalikud iidid meile taevas kihutavad.
2: Aga... Või siis tähtede sadu hoopis.
1: Jaa. Marek Strandberg, kuhu langevad augusti öised tähed?
3: Maa-atmosfääri. Ja need ei ole tähed, vaid tegelikult see, mida me näiteks sellise perseiidide sajuna näeme, üle kuu pikas ajavahemikus isegi linnast väljas, kus valgust ei ole pimedas öös palja silmagagi näha neid põhjapoolkerral valdavalt. Selle põhjustajaks on selline huvitav nähtus nagu üks asteroid. Swift Tuttle on tema nimi. Ja see tiirleb sellises üsna suure trajektuuriga, perioodiga, vist oli see 130 aastat või midagi sellist, ja lendab siis niuhti läbi põhimõtteliselt selle maaorbiidi mõttelise joone, liigub päikese poole ja sealt edasi siis alt poolt juba tagasi sinna, kus ta kunagi liikuma hakkas. Ja see on teinud niimoodi tuhandeid aastaid tõenäoliselt. Nüüd, mis juhtub? Mida me siis augustis näeme? Noh, ma aru saadavalt liigub selle asteroidi teest läbi. Aga selle asteroidi tee peale on selle tõttu, et päike on seda asteroidi, mis koosneb, eks ole ju jääst ja igasugusest muust mudrust, mis sinna peale läinud on, natukene soojendanud. Ja siis on sealt ära lennanud.
1: Kõik. Pudeneb ära.
3: Pudeneb ära nii-öelda ja see ära pudenenud kivikeste ja isegi suurem rusika suuruste selliste tükkide hulk jääbki erineva kiirusega liikuma täpselt selle tee peale, kust siis maa ümber päikese tiireldes läbi lendab.
2: Miks aga jääb mulje, et need justkui nagu langevad need tähed?
3: Aga me sõidamegi oma atmosfääriga sinna sisse. Ja siis hakkavadki kõik need maa atmosfäär on ikkagi üsna paks, eks ole, 100 kilomeetrit, et kui te kujutate ette, et 100 kilomeetri kauguselt hakkab mingi asi maa poole tulema ja seal tulevadki, ütleme, sellised liivatera suurused tükid, mis tekitavad helendusi. Suuremad tükid ongi, nagu ma ütlesin, rusika suurused, need tekitavad oluliselt heledamaid selliseid sähvatusi. Ja nüüd, kui te kujutate ette, kui te vaatate lihtsalt inimesena perspektiivina, mida iganes, kaugele minevaid rauterööpaid või teid või mida tahes, siis selles perspektiivis mitte isegi 100 kaugusel, juba mõne kilomeetri kaugusel on kõik need sirgjooned, mis paralleelselt liiguvad nagu kokku läinud. Mm-hmm. Ja sama lugu on ka nende pudemetega, mis siis atmosfääri tulevad ja igasugu sähvatusi tekitavad ja siis piltlikult öeldes me näemegi nagu selliseid radiaalselt igale poole paiskuvaid just kui ilutulestiku rakette, aga need tormavad maa atmosfääri paralleelselt siiski kauguses, kus nad maa atmosfääri sisenevad. Näeme me seda sisenemiskohta üsna punktina ja mida lähemale nad tulevad ja mida enam nad ära põlevad ja sellist valgust tekitavad, seda harali nad meie silma jaoks lähevad ja see ongi see nähtus, mida me näeme. Ehk me sõidame piltlikult öeldes läbi ühe 26 kilomeetrise läbimõõduga asteroidi poolt jäetud prügi.
2: Et tähtedega pole üldse tegemist, nagu just kui nimetatakse, aga see on hoopis see, selline prügi ja tolm või mida seda võiks nimetada.
1: Aga mõtlen niimoodi, et selle peale, kui kaunis on eesti keel, eks me tegelikult võib-olla teame juba siin, ma ei tea, aasta kümneid, aasta sadu, et tähtedega ei ole seal mingit pistmist, aga ometi me ütleme...
3: Aasta sadu me ei tea.
1: Aasta kümneid, eks ju. Aga ikkagi me ütleme tähesadu.
3: Ja
1: see on ilus ja romantiline.
3: See on ilus ja romantiline ja tegelikult see nähtus ongi oma pärast. Ja meil on, ütleme niimoodi, kangesti vedanud, et see Swift-Tuttle komeet meiega maha kokku ei põrka, sellepärast, et see oleks üsna kole.
1: Marek Strandberg, meil pilt selge, suur aitäh, kohtume nädala pärast.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
6: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enne Eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab

0: see praegu Tallinn-Tartu maanteel Peetris, Tallinnast väljuva suunal ning Tallinna ringteel Jüri ja Kurna vahelisel lõigul. Ja pikad järjekord on hetkel tekkinud Tallinn-Narva maanteel väoliiklusemes Maardu poolt tulles ja Tallinna ringteel Rae poolt Jüri ringile sõites. Lisaks on teeremondi tõttu kerge ummik ka Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Häädemeeste kandis. Soovime kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut!
1: Suur tänu!
2: Ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Praegu on aeglane mere puieste, ühtlasi tasub rohkem aega varuda Kahtri tänavale liigeldes. Narva maanteel, eriti just südalinnas, on liiklus tihedam. Ka Narva maantee ja Pronksi tänavaristmik on praegu päris aeglase liiklusega. Liivalaia tänaval võivad olla mõned aeglasemad lõigud ja Odra tänaval filtriteel täpselt samamoodi. Kui te liiklete Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, siis see on praegu küll selline koht, kus liiklus on aeglane, ka on aeglane Tammsaare tee ja Rahume tee ristmik. Veel on rohkem sõidukeid Kadaka teel ja Paldiski maantee on ka praegu aeglase liiklusega, eriti just hipodromi ristmiku kandis, aga Endla tänaval, Tulika tänaval ja Tehnika tänaval võite ka arvestada, et see liiklusvoog on tavapärasemast aeglasem. Ka Sõle tänaval on mõned aeglasemad lõigud.
1: Tartus on lõunakeskused aga väike ummik, aga ka näiteks Ida ringteel, samamoodi Jaama tänaval Jaama Selveri kandis. Ning nagu ikka Tartus kombeks, siis kella viiesel ajal on Riia tänav üpris umbes ja siis seda alates raudteest sealt Lembitu konsumi kandist kuni täitsa kesklinna tasku keskuse või kvartalini välja ning samamoodi on ka Narva mäel pisut aeglasem liiklus. Ohutut liiklemist! Obsession.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16.55 minutit. Kohe-kohe tõmbame Kuku pärastlõuna tänaseks kokku. Brent Pere ning Indrek Kojamets olid teiega, aga eile sai siin saade lõpetatud sellega, et Indrek Kojametsal oli sünnipäev ja lubas ta minna mängutuppa seda tähistama. Kuidas siis läks?
2: Käisin tõesti mängutuas. Eelkõige sellepärast, et mu noorel sugulasel oli ka, on ka sünnipäev. Tal on täna sünnipäev ja siis eile siis sai tähistatud ja siis oligi selline kaks tähistamist korraga. Eelkõige oli see, et tema sünnipäeva tähistamine sai 4-aastaseks, aga siis kui võrd parasjagu oli ka minu sünnipäev, siis sooviti ka mulle õnne, et selles suhtes oli täitsa tore mängutoa selline tähistamine ka.
1: Kas soovitad ka täiskasvanu ajas minna ja külastada mängutuba?
2: Ma ei tea, eks oleneb täiskasvanust. Võibolla ta on ja rohkem ikkagi sihtgrupp on lapsed.
1: Ei tea, meis kõigis on natuke last.
2: Seda küll.
1: Tänaseks tõmbame Kuku pärastlõuna siis kokku. Oleme homme taas teiega. Kaunist õhtut!

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . jäljed gloobusel .
2: tervist , kallid raadiokuulajad , on taas põhjust rännata mööda gloobust ja teha sinna erinevaid jälgi , sest kätte on jõudnud 158. jäljed gloobusel saade ja saatejuhtidena istuvad mikrofonide taga , nagu ikka , Andres Karu ja Väino Laisaar .
3: suur tere ka minu poolt ja täna on meil veidi teistsugune saade , õigemini saade on ikka nagu saade . Meil on saatekülaline , me räägime suures osas ikkagi ka reisimisest ja rändamisest . Aga see nurk , mille alt me seda rääkima hakkame , on meie jaoks varem kogematu . ja kui ma siin kõikide saadete lõpus olen ikkagi soovinud kallitele kuulajatele ja reisikaaslastele seda , et püsige avarad , vaadake maailma sellise avara pilguga ja laske endale ligi erinevaid emotsioone , mida saate kogeda , erinevaid nii-öelda kõike seda , mida maailmal on endale pakkuda , siis täna on see koht , kus selle saatega ja võib-olla ka järgmise saatega minu enda maailm läheb kindla peale palju-palju avaramaks .
2: Kindlasti , sest meil on külas Jakob Rosin ja Jakob on , kui ma nüüd teda kirjeldan , siis on mees nagu muiste , täiesti nagu kõik tundub samamoodi nagu minul või Väintsil , noh , välja arvatud see , et sa oled paarkümmend aastat noorem muidugi ja tänu sellele on ju muidugi kenam , aga üks asi , mis meid eristab , on see , et meie Väntsiga näeme , aga Jakobile ei ole seda rõõmu antud , aga kõigepealt tere , Jakob .
4: tervitus .
2: kuule , täpsustame selle kohe siis üle ka , et me korra küll eetriväriliselt rääkisime sellest ka , aga kui inimene on pime või vaegnägija on ju , et siis tavaliselt on kaks võimalust , et kas on sünnist saati juba või siis hiljem on tulnud mingi haigus , trauma , mis iganes , et see on hiljem olnud , et kunagi oled maailma ikkagi näinud oma silmadega ja ühel hetkel lihtsalt see võimalus kadus ära . mis sinu variant on ?
4: Ja minul on see esimene variant , et minul on sünnist saati sisuliselt olen ma pime olnud , ehk siis mitte midagi ei näe , no küll tõsi , veidikene aega , 13 aastat ma nägin natukene valgust , varje , värve veidikene , ehk siis noh , umbes nii , et sa saad aru , kas päike paistab või kus pool päike paistab . aga mitte piisavalt , et ma ei tea , näiteks inimesi eristada või inimeste nägusid näha või teksti lugeda , et seda ei olnud , aga jah , nüüd ma olen juba pikemat aega niimoodi , et mitte midagi ei näe . Ja see on jah siis ikkagi sünnist saati , aga nagu sa ütlesid jah , et on neid inimesi ka , kes on näinud ja siis tõesti erinevatel põhjustel selle nägemise kaotanud , on nendel võib-olla asjad on natuke teistmoodi , et kui sa oled harjunud nägema , siis on vist vähe keerulisem , minul nagu seda muret ei ole , et eluaeg niimoodi olnud .
2: Ma just mõtlesin selle peale , et ühtepidi annab see sulle hea vabaduse , et kui sa ei tea näiteks , et milline mõni inimene näiteks välja näeb , sa näiteks praegu võid ju vabalt mõelda , et Väints on jumala ilus mees .
3: raadios kostavad ju inimesed kõik väga ilusasti .
4: Tegelikult see on nagu üldse jälle selline teema , et kusjuures nagu selliseid küsimusi küsivadki alati nägijad , et noh , mismoodi umbes nüüd keegi välja näeb . kui sa oled ise pime , siis sa ei pruugi üldse selliste asjade peale sageli mõelda või noh , võib-olla mõtled seda mingis muus kontekstis , aga kui see on keegi teatrilaval või filmis või niimoodi onju , aga ega sa nagu tavalises elus inimestega kokku puutudes noh , see nagu ei ole tegelikult eriti isegi teema , et kuidas otseselt keegi nüüd välja näeb või milline ta on või noh , mis see visuaalne pilt on , ehkki see on noh , teistpidi on see ju see , mis väga paljudes inimestes tekitab selle esmamulje onju , et sinu välimus , aga noh , siis kui